0: Andra ledtråden så redo. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har fått er att gissa på bland annat. Vi ska se här hur det ser ut i inkorgen förutom Normandy. Det var något om... Staffan har ju fyllt 70. Kan det vara födelsedag som är rätt svar? Precis. Nej, det är det inte. Jag tar en snabb gissning här. Skriver Barbro. Staffan Westerberg. Lillstrumpa systerister. Nej, det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Fundera på det du. Det är inte stora fågelflytten heller, säger att det har kommit in. Men nej, det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Ni ska få den här andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Nu innebär det här att tredje ledtråden ska släppas ut. Det kommer bli lite lättare. Först vill jag bara avklara några felaktiga ledtrådar som kommit in. Och då har vi till exempel fått in ön Blå Jungfrun. Det är inte rätt svar. Det är inte Melankoli. Och sen skriver Linnea: eftersom färgen Blå Jungfrun dök upp så gissar jag på påskkärring. De flyger till Blå Jungfrun. Men nej, det är inte rätt svar. Det är någonting annat. Ni ska nu få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Vad polis? Poliserna med Canary in a coal mine. Mm. I en kolgruva kan man väl översätta den. Canary i en kolgruva. Fundera på vad detta kan leda till. Hör av till mig på vakensnabela.sverigesradio.se. SMS kan man också göra till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Molly Hammars Aldrig ensam igen. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lilla fågel blå med Staffan Hellstrand var först ut.

0: Hej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Casey Musgraves, Mexico Honey. I vaken så tävlar nattjakten. Vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och vad gissar ni på då? Ja, det är massa som nu har hört av sig och tror att det är Blå lagunen. Det har också fått några att tro att det skulle kunna vara Island, som ju har ett ställe som heter just Blå lagunen. Men det är inte rätt. Sen har ni fortsatt här på gissa på olika fåglar. Koltrast till exempel har kommit in. Och sen filmen Cops. Det är inte heller rätt. Det är heller inte badstrand. Det är någonting annat. Men vad? Fundera under Usher. You remind me.

0: Mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Ulf Johansson och finns i Skara. Hallå på dig, Ulf.
1: Tjena, tjena.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Ja, jag lyssnar på radion förstås. Alltså, jag hämnar med en förkylning, men det ska jag väl överleva, tänker jag.
0: Är det en grov förkylning, eller?
1: Nej, manlig förkylning. Då kan man ju ha grovt redan från början.
0: En riktig man-cold, alltså. Stackars dig.
1: Precis.
0: Stackars dig. Nej, det är ju bara vi... Vi är några som har varit med om det, eller hur?
1: Ja.
0: Halva befolkningen som vet hur det där känns. Det är inte kul. Men har det börjat bli lite bättre, eller? Är det bättringsvägen?
1: Ja, det går upp och ner. Men en halvtimmes promenad blir alldeles sandpåd. Det är ju inte mer. Då är det inte rätt.
0: Det är ju inte rätt. Har den hållit i ett tag, eller?
1: Vad tror du?
0: Har den hållit i ett tag?
1: Ja, det kom nog kända av lite på torsdag kväll redan som det eskalerade. Men det ger sig en annan gång.
0: Det var inte kul. Ja, vi har verkligen krya på dig. Men tur att du är med oss och lyssnar på nattjakten och klurar och har dig. Vi ska ta och lyssna nu på snabbreprisen så ska du få avslöja detta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi börjar ju med Staffan Hellstrands hit Lilla fågelblå.

0: Ledtråd nummer 2. Hello my love.
1: It's getting cold on this island. Sen fick vi Anna Brun och Coop Island Blues.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Ulf? Vad är det vi söker?
1: Det är Kanarieöarna.
0: Kanarieöarna var det rätta svaret. Varför blev det det då?
1: Ja, jag först hade en massa olika idéer när faggorna fågel blå och sen är det blå och brun och vad en annan som pratar på tidigpartien. Men tänkte, så är det inte. Men sen när du sa titeln på polislåt, då

0: det ska vara riktigt. Jag har några kompisar som åker till Sri Lanka varje januari, februari. Och de älskar det. De åker dit och surfar, dricker te och har liksom såna här frukost bowls. De verkar leva på det. Men de älskar verkligen den där platsen.
1: Ja, och ett härligt land. Det var fina resor, tågresor, grejer, allting. Sen en egen guide som att man gäller det. Så det var riktigt härligt.
0: Mm, och gott te ska de också ha.
1: Jajamän, den är också.
0: Ja, men du, det här gjorde du bra. Stort grattis. Du vill ha en låt. Berätta vad det är för låt du vill höra.
1: Det är Medan bomberna faller, Björn Afzelius. Det är en låt som jag har varit favorit länge.
0: Mm, varför vill du höra den då?
1: Det är väl en text som säger en hel del, tänker jag.
0: Då kommer den här Björn Afzelius-låten. Vi ska få den i en inspelning från 85. Jag vet att det finns också äldre inspelningar från 1981. Men den inspelning som jag lyckats få fatt till, eller från vårt grammofonarkiv, det är den här låten då från 1985, Medan bomberna faller. Stort grattis nu, Ulf.
1: Ja, tack så mycket.

vinst som pris. Varför vann Ulf? Du, han skickade in rätta svaret Kanarieöarna. Varför blev det det? Ja, vi gav ju er en ö. Vi gav er en fågel. Kanariefågeln fick ni i den sista ledtråden, vilket du blev Kanarieöarna.

0: Anna Ternheims To Be Gone här. Nu är Katja här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska attacker mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och nu manar flera EU-länder återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp

Love Fool med The Cardigans. Artisten Somber spelade på Way Out West i Göteborg här om, ja, sistens, ganska nyligen faktiskt. Han pratade ganska väl om Sara Larsson. Han hade ju med henne under en festival som han var på här i sommar. Och hon följde med honom upp på scen, så jättespeciellt. Fick ganska mycket spridning.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner

Fireworks med Katy Perry, som faktiskt är väldigt aktuell just nu på TikTok. Hon ägde nämligen sommaren där på den sociala plattformen. Hennes låt The One That Got Away var det mest använda i appen och fanns med i 42 miljoner videos. Helt galet. Och den här, det är en stor siffra, det är en 16 år gammal låt, men den fick då nytt liv tack vare en stor trend som var My Top 5 Nightmares. Och då hade man den låten.

låtar som varit stora där, har också flera år på nacken. Tvåan på listan är 10 år gamla Cinderella med Mac Miller featuring Ty Dolla Sign. Och sen trean, Lenny Kravitz med den här låten, It Ain't Over Till It's Over, en låt som släpptes för 35 år.

tredje mest använda låten på TikTok i sommar. 35 år gammal. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Den här och den här Cinderella-låten som jag nämnde användes då i såna nostalgiska videos om tidigare relationer.

Spöken med Simon Superti. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist Dolly Parton. Det blev ju klart igår, tror jag, att hon kommer få en egen festival i Nashville och London. Den stjärnspäckade tvådagarsfestivalen Dolly Fest kommer att äga rum under två på varandra följande helger i båda städerna under nästa år. Där uppgav Dolly Partons dödsbo i ett pressmeddelande i veckan och glada till att de exakta datumen kommer att meddelas lite senare. Festivalen var ju först tänkt att äga rum i januari i år med Dolly Parton som värd, men på grund av stjärnans hälsoproblem ställdes den in innan den blivit känd för allmänheten då, enligt dödsboet. Men festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för artisten som ju gick ur tiden vid 80 års ålder den 25 augusti efter en tids sjukdom. Och Dolly Parton är ju då veckans artist den här veckan, och jag lovade igår att jag skulle ta med er till hennes 80-tal. För på 80-talet så erövrade ju Dolly Parton vita duken och blev ju en äkta Hollywoodstjärna med sin hyllade huvudroll i komedin 9 to 5 som ju kom 1980. Sen följde ju succéer som The Best Little Whorehouse in Texas och Steel Magnolias. Blommor av stål heter väl den, eller hur? Mitt i den här goldåldern 1986 öppnade hon också sitt eget nöjesland Dollywood i hemstaten Tennessee, och alldeles nyligen så vet jag också att de invigde en ny sån här attraktion på det här, och då var hon med på länk för hon var för dålig för att vara med. Men vi ska ju då till hennes 80-tal nu, och då tänker jag att vi ska lyssna på den där låten som väl ändå blev hade man missat Dolly Parton så visste man vem hon var efter att den hade blivit listetopp runt om i världen. Från filmen med samma namn.

Medveckans artist Dolly Parton. Och förra året fick ju Dolly Parton en heders Oscar. Hon fick ingen film Oscar även om hon spelade i filmen. Hon fick en heders Oscar. Och detta då för hennes humanitära arbete, kan man väl säga. Hon, priset erkänner hennes årtionden av filantropiskt arbete, särskilt genom hennes program Imagination Library, som ju skänkt över 285 miljoner böcker till barn. Och när Dolly Parton tog emot statyetten mindes hon sina ödmjuka rötter. Hon sa: jag växte upp i ett hem med 12 barn. Bara dela dig hur viktigt det är att dela. Missförstå mig inte, vi hade inte mycket att dela med oss av, men mina föräldrar visade med sitt exempel att ju mer du ger, desto fler välsignelser får du.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften är vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap av Lisa Friberg.
1: Ja, vet du, jag tycker det är konstigt med att han kan sjunga på göteborgska sådär.
0: Varför hallå, är det hallå? Konstigt? Är han inte från Göteborg?
1: Jo, men de här branschen sitter släckers.
0: Ja.
1: Bara... Mitt hjärta dunke dunke, du gör mig galen. Det är så Stockholms.

0: George Lucas museum pressvisas. Det hade Robert Villava.
1: Mm.
0: Det är filmfestivalen i Venedig.
1: Spännande. Jag tror vi kommer ha med oss någon därifrån lite senare.
0: Nästa vecka.
1: Ja.
0: Vet du vad, jag ska berätta en sak.
1: Mm.
0: Det slog mig typ i häromdagen att det är samma festival, alltså filmfestivalen i Venedig är samma som Venice. Jag tror att det är två olika.
1: Oj, vilken spaning.
0: Alltså jag har inte trott att det är två olika, men jag har tänkt att det är två olika.
1: Jaha, varför det?
0: Jag tror jag vet att innerst inne att det inte är det. Men jag bara filmfestivalen i Venedig.
1: Det är därför du jobbar på Sveriges Radio och pratar svenska och inte på brittiska eller engelska.
0: Nej, men jag, så här är, jag har trott att Venice är typ Cannes. Förstår du? Att, jag vet inte.
1: Varför har du trott det? Det är jag blandat två olika det. Länder till
0: jätte,
1: och med.
0: Jag vet. Men,
1: liksom, tänker på Venice Beach.
0: Nej, alltså jag bara, nej, jag har liksom trott att, skitsamma.
1: Mm.
0: Koko.
1: Koko.
0: Det är internationella kokosnötsdagen. Far, jag kan inte få upp min kokonöt.
1: Ska jag stanna kvar och sända programmet eller liksom, kommer du klara det här?
0: Jag har precis vaknat. Naja, okay. Du måste förstå att jag måste befinna mig på samma nivå som folket.
1: Är det okej att jag går eller ska jag stanna kvar liksom som en över, liksom supervisor?
0: Folket vaknar nu i Sverige. Sverige vaknar. De orkar
1: och du
0: inte,
1: med det?
0: Ja, de orkar inte ha någon som alla hästar hemma. Alltså jobbigt att vakna och känna sig efter. Det blir jätte

If I could turn back time. Nu har jag tagit mig samman. Sönder och samman har jag tagit mig. Och ja, men snart ska vi faktiskt säga god morgon till den här onsdagen den 2 september. Men innan dess ska Meghan Trainor och T-Pain ta ton. Och sedan Ekot också.

0: Meghan Trainor och T-Pain med låten Been Like This. Klockan, den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt trappas utbetalningarna ner snabbare. För Alice Linde, som nyligen börjat få A-kassa, räcker pengarna inte till.
4: Alla abonnemang och sånt är ju liksom uppsida så länge sedan. Jag äter inte så mycket mat. Jag märker att jag har börjat gå ner lite i vikt.
5: Alice Linde är nyutexaminerad och söker jobb. Hon hoppar också in och jobbar på timmar och har hittills fått omkring 7000 kronor i månaden från A-kassan. Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5% och sen fortsätter nedtrappningen. Jesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
6: Många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
3: Reporter Julia Eriksson. När EUs utrikesministrar träffas i Irland idag så har Sverige återigen tagit upp frågan om att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger till Ekot att Ukraina behöver mer stöd och då är de frysta ryska tillgångarna det mest rimliga för skattebetalarna. Efter de nya amerikanska bombningarna av Iran så har Irans militär attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern och säger att det är ett svar på de amerikanska attackerna.

Kylie Minogue med Light Up. Ja, men jag märker att det är en del av er som har vaknat till nu. Jag med. Nu är jag med er igen. Klockan har blivit över 4 helt enkelt denna morgon. Tidiga Arla morgon. Vi ska prata skräp. Och Gunnar är inne på det. Det är Hockey-Gunnar som skriver in från Linköping. Och apropå då kvällens och nattens och morgonens ämne. Ja, vi jobbar så. Vi tar över hela liksom kväll, natt och morgon här på vaken. Hur tar du hand om ditt skräp? Så är svaret lika enkelt som svårt. Kasta bort det direkt. Oavsett om det ska till soporna eller återvinningen så kommer inte skräpet att få vingar eller ben. Och på egen hand försvinna från din diskbänk, golv, hylla. Så det är bara att göra det, vet jag. Skriver han, vad gör du åt ditt skräp? Vad har ni för system helt enkelt? Det är det jag undrar. Jag ska berätta om mitt om en liten stund också. Men skriv in 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta, alltså, har ni källsortering? Hur ser den ut? Har ni ett rum där ni har kartonger och plast?

Irene skriver att med det nya systemet så har jag fått en sopsortering i hallen. Det låter ju inte jättebra. Jag vet inte vad det nya systemet är. Det det här med att alla måste ha sortering i... Alltså jag vet inte hur det är i lägenhet, men vi bor ju i så att man har, vad ska man säga, soptunnor, flera stycken olika. Och nu ska vi få de här nya då, där det finns liksom ett sånt litet källsorteringssystem. Jag är positiv till det, tror jag, för att, eller jag ska inte egentligen ha en åsikt om det, men jag bara menar att från mitt perspektiv just nu, och då menar jag bara från hur vi lever, så måste vi åka in till vår då by med papper och plast och glas och konserver och allt sånt. Så just nu har vi ett litet källsorteringssystem i ett förråd, och det blir alltid jättefullt, och där inne har vi också förvaring. Så jag som klättrar och kliver över varje gång jag ska försöka in och hämta lite mer pasta eller när kaffefiltret är slut, så måste jag liksom, ja, men över något slags litet mini Mount Everest av sopor innan. Och det hade varit så skönt, för det blir ju så där fort mycket när man har 10 kilometer till att slänga sakerna, medan det är lättare att faktiskt gå och slänga dem bara i soptunnorna utanför. Så för mig tror jag det kommer underlätta, men jag vet att det är många som har klagat, så det där är väl smakerna som baken när det kommer till det här, beroende på hur mycket det underlättar eller ställer till det för en. Och sopsortering i hallen låter inte alls bra, Irene. Så var inte så, kanske kan försöka, om du utvecklar kanske kan förstå mer. Och Ingmarie sorterar enligt det fraktioner som finns i soprummet, vilket är alla utom grovsoper. När jag är ute så slänger jag antingen i soptunna eller tar med hem. På den tiden som jag rökte så hade jag faktiskt en burk att slänga fimpar i som tömdes hemma. Men det var länge sedan. Jag slutade att röka 2013. Min stad hade ett pappersbruk som vi alltid har samlat in tidningar till, även kartong dit åren. Ingmarie, du ska ha ett stort tack, kanske en medalj från kungen, för att du faktiskt hade en burk som du slängde

0: Love Shack med The B-52s här i Vaken med P3 och P4, där jag får sällskap av trafikredaktionens alldeles egna Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon.
0: Stapplande början, men det hindrar inte oss.
1: Nej, vi kan rycka av direkt med att det är väldigt bra läge på vägarna. Det har varit lite olyckor under tidig natt.

0: Ekot kom in och berättade om att det var brunstiga älgtjurar lite här och var. Alltså någon som hade varit i något bostadsområde. Och att de är ju inte så smarta när de är så.
1: Nej.
0: Hanarna. Där. Så att, det kan man ju skicka med kanske. Att de flyttar sig inte från vägen då om de står och får upp någon doft.
1: Det är precis, precis. Det får man vara beredd på.
0: Mm. Tusen tack, Maja.
1: Tack.
0: 020 99 444. Telefonnumret in till trafikredaktionen om man vill höra av sig och berätta något om trafikläget.

I Want Your Love med Chick. Nu ska vi se här, jag fick ett sms som jag tänkte läsa upp. Hej Lisa, jag heter Micke och bor nu i villa, men både tidigare i lägenhet. Men tar hand om skräpet precis samma sätt som du, som då har två stycken stora pappkassar där hamnar rena kartonger och papper. Och den andra all plast, mjukplast, hårdplast. Och sen under diskbänken har jag matsoporna i den lilla små, kastar jag ner i de här bruna påsarna och allt övrigt som inte går att sortera. En liten svart låda hamnar allt som är plåt, glas, batterier. Och sen är det bara att kasta övriga påsen i den gröna soptunnan. Matpåsen i den bruna soptunnan, bara två papperskassar och plasthinken tar med till återvinningsplatsen. Det bästa med det hela är att jag skannar koderna på förpackningen innan jag kastar den. Så har jag en app som då heter där jag får poäng för scanning så jag kan byta det mot pengar eller andra varor. Ja, skriver Micke. Vad kul, pratar ju skräp faktiskt. Men jag förstod det inte. Jag förstod allting förutom att... alltså glas, metall och sånt där, det måste du väl också åka med någonstans med? Eller har ni inte sån återvinning kanske? Ni kanske bara har soptipp då, alltså en riktig sån. Vi har någon slags där man kan slänga... Ja, men det har vi även här utanför på Gärdet. Alltså det är plast och det är papp och det är konserver och glas. Och tidningar. Ja, det är intressant det här. Men det här med sopor väcker faktiskt en hel del känslor och frågor. Det är väldigt intressant att få se och höra hur ni har hemma hos er. Så fortsätt skriva in på temat hur och var du slänger ditt skräp. 722-50 inledd med vaken eller mejla vaken /sverigesradio.se. En parentes, Sven skriver in om min skånska då här innan som jag fick det här med som...

0: som är synskadade har ju riktat en del kritik mot att de inte har kunnat rösta anonymt i år. Mm. Alltså att de liksom har varit tvungna att ta hjälp av en ledsagare för att lägga sin röst. Mm. Eller liksom, de måste ha en person med sig, och då måste de ju också uppge för den personen vem de tänker rösta på eller vilket parti.
1: Jag har också väldigt stor förtroende för att den faktiskt kryssar i rätt, tänker jag också. Förlåt, nu är jag paranoid, men...
0: Ja, men självklart. Och en del av den kritiken som har förts fram, som vi på Ekot bland annat har rapporterat om, det är ju att de tycker att det är integritetskränkande, vissa av dem, så att liksom behöva uppge vem man ska rösta på för någon annan. Och att vissa då helt enkelt har avstått. Men i Karlshamn så har man nu hittat en lösning och är först i landet med att erbjuda en läs-tv i förtidsröstlokalen i Bellevueparken för synskadade som vill rösta. Och Diana Raab är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn.
2: Framförallt att de kan rösta med integritet och gå bakom sin skärm där läs-tvn står och göra sin röstning i lugn och ro. Det tycker jag känns viktigt.
3: Det säger Diana Raab, ordförande för Synskadades förening i Karlshamn, om betydelsen av att det nu finns en läs-tv som hjälper synskadade att förtidsrösta i en röstningslokal i Karlshamn. Och det var Diana Raab själv som fick idén.
2: Ja, att det var ju att man hörde att människor hade det svårt och tyckte det var inte så viktigt att gå och rösta och gå till lokalen, för de ser inte och de tycker de har ingen integritet.
3: Tillsammans med kommunen och valberedarna fick Diana Raab igenom sin idé. Nu står läs-tvn

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Och växtverk,
1: att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen.

fast Dolly på picka. Väldigt gulligt. Tack Ann-Katrin, jag blev faktiskt väldigt glad av det. Sen har vi Ebba som ligger vaken med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Skönt för psyket att höra att andra är vakna. Och det är vi, det är många som är vakna nu, du är inte alls ensam. Och du kan vara med oss hela natten om du måste hålla dig vaken och mata en liten bebis som ligger och grymtar bredvid dig. Jag blir nästan lite avundsjuk, jag trodde aldrig jag skulle säga det här. Eftersom att jag själv har legat där vaken och bara längtat tills att barnen blir äldre. Och så blir man en sån här jobbig som kan längta tillbaka. Men jag längtar tillbaka till stunden men inte till livet. Och det kommer komma en tid då du får sova också, Ebba. Vi har sopsorteringskärl i våra tunnor i över 15 år i min kommun i Blekinge. Det är så smidigt och enkelt att använda. Men som barnfamilj har vi fått problem med att restavfallet blivit fullt av blöjor på nolltid. Ja, alltså vi fick beställa en sån här extra stor tunna. Och det kommer vi också bli av med nu när det blir det här nya. Vi får se. De ska förhoppningsvis bli blöjfria då. Det som får rycka bort blöjorna från dem, att vi inte, att det blir fullt. Hörrni, tusen tack för att ni har skrivit in och berättat om vad ni gör med allt ert skräp.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Vad är det som händer med Lisa Friberg den här veckan? Får feeling varje dag i den här programpunkten som är Lisa grattar. När andan faller på. Andan faller på lite ofta nu tiden. Jag ringer nu alltså någon som fyller år och som ska grattas. Får vi se om vi får ett svar. Hallå, hallå? Nej? Vet inte. Står och ringer. Hallå?
1: Andreas.
0: Hallå, hej! God morgon och grattis!
1: Tackar.
0: Du är vaken?
1: Ja, nu är jag det.
0: Med P3 och P4 nu också?
1: Ja.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Och du brukar lyssna på oss kanske förhoppningsvis när du är på väg till jobbet. Men idag är du inte på väg till jobbet.
1: Nej, idag tar jag lite sovrat.
0: Tänkte du, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, men du fyller 40.
1: Ja.
0: Du, det är ingen dålig ålder.
1: Nej.
0: Jag själv var 86.
1: Okej.
0: Okay. Så att,
1: ja, det är en bra ålder.
0: Ja, det är en riktigt bra ålder.
1: Ja.
0: Det är vi som föddes liksom i skenet av, ja, men Tjernobyl och Palme är liksom vårt år. Och då, ja, med just någonting dåligt kommer alltid någonting gott, och det var vi, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Mm. Anders, vet du, eller Andreas, nu försöker jag mig, vet du vilka det är som har sett till så att du ska bli grattad i radio?
1: Ja, det är Kim och Björn och Anders och Niklas.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och Skåne skriver de. Är det någon som heter Skåne?
1: Ja, det är Niklas det. Han är från Ystad.
0: Ystad. Jag har ju suttit och hånat skåningar hela morgonen här. Hoppas han inte har lyssnat då.
1: Nej.
0: Man blir så arga skåningar när man skämtar med dem.
1: Nej, inte han.
0: Inte han, var bra. Det var skönt att vändas ut. Ja, men hur ska du fira det här då?
1: Nej, jag vet inte. Min sambo ska lägga med mig idag och sen så

måste säga. Ebba skrev ju in här innan, som låg med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Och hon tyckte det var så skönt att höra att andra var vakna. Och nu fick jag ett jättefint sms av Sara som skriver: åh vad glad jag blev av att höra en kollega, det vill säga en mamma som ammar sitt barn, var vaken som jag. Jag sitter med min 1,5 månaders dotter. Det gör så mycket att veta att vi är fler. Vi kanske borde ha en sån liten vaken mammagrupp. Helt enkelt. Vi som liksom är vakna, lyssnar på vaken och ja, men jobbar då. Alltså ammar. Ni jobbar ju för fullt. Det är ju faktiskt mer än ett heltidsjobb. Ja, men kul. Då har vi kört lite fika då i den här arbetsgruppen, kollegorna Ebba och Sara emellan. Får vi se vilka fler som ansluter. Nu startar jag en liten mammagrupp här. Jag skriver upp lite namn.

0: Michael Jackson med You Rock My World. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där vi då släppt skräpet, släppt skånskan, och nu liksom ska vi gå vidare med våra liv i 5 timmen. Men vi ska plocka upp lite skräp igen. Vi ska nämligen få höra Håll Sverige rent. Vi pratade med vice vd:n där för i början av sändningen, och vi ska få höra lite mer vad han har att säga om skräpet. Nu är Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Nya ryska attacker har riktats mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och flera EU-länder manar nu återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara, och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern i natt och kallar det för ett svar på amerikanska angrepp. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet. Förslaget kommer från landets auktoritäre president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det här var Ekot klockan 5.

0: med Sofia Sofraniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, men vi säger också god morgon. Klockan är 5:02, onsdagen den 2 september. Och idag så drar mer moln in över från västerifrån över Götaland och Svealand och södra delen av Norrland till följd av regn eller skurar. Men både före och efter det här regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. Och i norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader men omkring 10 grader i fjällen.

0: Bruno Mars med Risk It All. Då är det vacker med P3 och P4 tillsammans med mig, Elisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen som ska ge oss ett lägesbild över Sverige. Hur det ser ut just nu i alla fall.
1: Ja, men vi har det fortsatt lugnt faktiskt. Inga större störningar eller olyckor. Det enda vi får rapporter om det gäller vilda djur som rör sig på och runt vägarna. Så det är det man får helt enkelt se upp för. Både älgar och hjortar och diverse annat helt enkelt. Men annars ett bra läge.
0: Toppen, och håller man inte med om den här lägenhetsbilden för att man har sett något just nu eller så, så får man jättegärna tipsa Trafikens tipstelefon 020 999 444. Tack Maja.
1: Tack.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

Petra Marklund med Mitt hjärta. En rebell. Kul att det är september och man spelar Petra Marklund. Så säger du. Nu

0: med andra nikotinanvändare. Och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
0: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Mm. Och det är också intressant för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär

0: korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast. Men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel.
1: Mm, så sa han, vice vd på Håll Sverige Rent, Joakim Brodal. Måste erkänna, jag har ju varit en sån som fimpat på marken. Men snus har jag aldrig kastat. Men det var coolt att kasta sig.

0: Amen.
1: Hon är inte så lätt att få tag på, Oprah. Det var 2007 som hon satt i sin studio med sin enorma publik och tog upp ett paket knäckebröd från vårt Filipstadsföretag och berättade om hur mycket hon tyckte om det. Och då blev det ett enormt uppsving och företaget kunde ju komma in på amerikanska marknaden på ett helt nytt sätt.
2: Jag gillar det blivit så i Sveriges Radio att folk själv censurerar sig, alltså att folk inte ens vågar säga företagets namn. Det var ju bra att släppa klippa bort det, men ändå. Men

0: Be Her. Jag ringde och grattade Andreas här innan som fyllde 40 idag. Grattis till honom och grattis alla andra 40-åringar. Det är ju många som blir 40 i år, så även jag. Nu ska det dock handla om en 42-åring. Ja, Claes-Göran äger något som är 42 år gammal som han behöver lite hjälp med.
1: Claes-Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
0: Mm, och det beror inte på att Claes-Göran inte vågar öppna den själv. Han vågar minsann öppna den här, men han behöver ha lite sällskap när han gör det.
1: Vågar du inte öppna den själv?
2: Jo, det gör jag nog, men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Mm, det var roligare. För ett par år sedan så köpte ju då Claes-Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Och det var för att han är ju nyfiken filur, den här Claes-Göran.
2: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Det kan jag bekräfta. Även efter 40 år så är konsistensen, lukten, färgen och trycket mycket intressant. Just nu så letar han då på sociala medier med lys, lykta, säger man. Med ljus och lykta, man säger någonting sånt. Ni fattar, han letar, han är desperat. För det är inte så många som har nappat på det här. Det är svagt, intresset.
2: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
1: Varför så lågt intresse, tror du?
2: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstider nu.
0: Mm. Intervjuade gjorde Johanna Vaktal och Signe Rosenberg från P4 Jämtland. Och våra lyssnare här på Vaken, det kanske är någon av er som vill vara med, Claes-Göran, när han öppnar den här surströmmingsburken. Jag tycker att vi följer upp det här framöver. Vi fick även in ett mejl från en lyssnare som tyckte att det här uppdraget skulle gå till Marcus Noterius på TV4. Så vi har även skickat, vi har ju vår gamla kollega Vivian som

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Det här är När Jag Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska vi få Ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han har blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
4: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
5: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power, som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
5: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
4: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
3: Reporter här Daniel Värjö. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där. Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt. EUs utrikesministrar träffas i Irland.

0: EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
1: Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet där. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Ett statligt finansierat botnätverk ska ha försökt påverka Sverige. Det visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Det handlar om falska profiler på plattformen X som försökt skapa splittring, berättar Karin Lönnheden, operativ chef vid myndigheten.
2: Alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
3: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
2: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
3: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
2: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
1: Karin Lönnheden vid Myndigheten för psykologiskt försvar, reporter Beatrice Jansson. Och så vädret. Idag passerar skurar i Götaland, men däremellan blir det en del sol. I Svealand varierad molnighet och någon lätt regnskur. I Norrland ökad molnighet följt av regn, temperaturer mellan 15 till 20 grader, något lägre i fjällen. Ekot, Erik Nordberg.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Barkley med Crazy. Onsdagen den 2 september är här och det kommer ske en militärövning i Stockholms skärgård idag. De inleder nämligen Archipelago Endeavour. Hade jag kunnat öva på lite innan off-air. Men det är i alla fall tillsammans med den amerikanska marinkåren och den pågår till den 10 september. Så det kan vara bra att känna till det. Den hålls även i Umeå. Så ser man och ja, men konstigt så kanske man förstår varför, om det är en ubåt som dyker upp eller något sånt. Vad vet jag? Jag vet ingenting. Svenskt Oscarsbidrag kommer att presenteras. Alltså Svenska Filminstitutet kommer att berätta vilken film som blir Sveriges bidrag i kategorin bästa internationella film. Drottning Silvia kommer vara närvarande vid Silviahemmets diplomceremoni på Drottningholms slottsteater. Och det är presidentval i Estland. Estlands parlament håller då presidentval och om ingen kandidat väljs så kan ytterligare omgångar hållas den 3 och 26 september. Sverige möter Italien i volleyboll-EM och Cornelis-priset delas ut i Stockholm och tillkännages då klockan 19 då årets mottagare presenteras. George Lucas-museet pressvisas i Los Angeles och det är filmfestival i Venice, i Venedig som inleds och detta kommer vi ska faktiskt vara på plats där, alltså inte vi men vi kommer ha utsänd på plats och kommer med nästa vecka. Och sen så är det temadagar och idag är det ingen mindre än den lilla kokosnöten som hyllas och tapetserar dagen och så alla Sveriges lärares dag idag. Justina och Justus, det är också eran dag, eran namnsdag. Grattis, grattis och god morgon. Alla kan beskriva.

0: Peppe och Sofie Norling med Ching Ching Hej Hej. Och när en väldigt känd person går bort, som nu senast Dolly Parton, så fylls våra flöden av minnesord, låtar och hyllningar, även liksom från oss som då aldrig ens träffat den här personen. Varför känner vi så starkt behov av att sörja någon som vi inte känner? Det ska vi få bena lite i nu tillsammans med begravningsentreprenören Conny Solberg. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad är det här med att vi reagerar så starkt när en känd person dör? Det är ju trots allt en person som vi inte har en liksom riktig relation med. Den är ju ensidig bara.
1: Ja, det är en jättebra fråga och den är väldigt intressant faktiskt. Men det är ju så att vi människor, vi kan ju skapa väldigt starka känslomässiga band även till personer som vi aldrig har träffat eller ens liksom mött överhuvudtaget. Mm. Sådär. Mm. Det kan ju vara en artist eller en skådespelare eller ja, men, som i det här fallet Dolly Parton då, till exempel. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att de har varit viktiga kanske under en period i livet, genom musik eller film eller i sociala medier. Men och då blir det lite grann som att den här personen liksom är en del av våran vardag.
0: Ja, för vad är det vi sörjer egentligen? För jag menar, nu släppte kanske inte Dolly jättemycket mer musik, utan det som fanns. Jag tror inte så många satt och kollade på hennes intervjuer. Alltså hon var inte en aktiv person i folks liv nu kanske. Nu är Dolly, blir ju Dolly ett exempel, men jag tänker även annars när personer dör som man kanske inte aktivt har i sin vardag. Vad är det man faktiskt sörjer i det här?
1: Alltså jag skulle säga att man sörjer det personen representerade för oss. Liksom, alltså det kan vara minnet från en viss tid eller så här. Ja, men så här, en känsla av vad man
0: var. Det kommer ju finnas kvar liksom. Men man men personen, man är ändå ledsen för, man har en empati för någon man aldrig.
1: Ja, man har en connection med den här personen.
0: Ja, för
1: psykologer brukar prata om något som heter parasocial relation, alltså att relationen har ensidig, alltså en väg bara.
0: Ja.
1: Men det är egentligen det som den har betytt för oss. Det är det som vi saknar.
0: Ja, för att jag blev ju helt... när Leonard Cohen dog så var jag... alltså flera år innan han dog var jag också konstigt av mig. Så gick jag omkring med rädsla att han skulle dö. Alltså var livrädd för att öppna nyheterna ibland. Vilket är väldigt konstigt. Ja. Och jag har ingen relation med honom alls. Liksom.
1: Nej,
0: alltså förutom
1: nej,
0: att jag har det då.
1: Men... Exakt, jag tänker... Ja, exakt. För man har ju det. Det är det som är spännande. Men det är ju det här egentligen, den här offentliga personen, den har ju symboliserat någonting. Någonting som varit betydelsefullt. Det finns en anledning till varför vi har lyssnat på Lennon Cohen eller Dolly Parton eller vem det nu är. Liksom.
0: Mm.
1: Så att det är det. Så både egentligen så här sorg och saknad kan väckas.
0: Mm. Och sen det här då, nästa steg, för det är en grej att känna sorg och saknad. Men ibland så går man ju också ut och lägger upp, jag tror att jag la upp när... Leonard dog, så la jag upp liksom många grejer och sådär, nästan lite pinsamt nu så här efterhand. Men varför måste vi dela då vår sorg med andra? Alltså det blir väldigt mycket att alla lägger ut sin take på den här kändisen som har gått bort. Vad är det?
1: Det är ju den här känslan av gemenskap. Alltså vi vill visa att vi respekterar personen, vi är en del av det stora hela.
0: Mm.
1: Där kan vi titta både egentligen på när det kommer till en, nu säger jag så här, riktig begravning inom citattecken. När det är en anhörig till exempel som avlider. Då samlas man ju vid en begravningsceremoni, man lägger sin lilla blomma och tar sitt avsked. Det kan man inte göra i det här fallet.
0: Mm.
1: Så därför så flyttar de här typen av begravningar och minnesstunder in i sociala medier. Där man då istället kan göra ett hjärta eller ja, men skriva någonting, liksom vad den här personen har betytt.
0: Mm. En ritual helt enkelt.
1: Det är ett kollektivt avsked.
0: Men för jag kan också, även om jag har gjort det själv, störa mig på att alla plötsligt ska ha en liksom personlig relation. Och det kan, i värsta kan jag reagera på när någon lägger ut, om de har råkat träffa den här personen som har dött, och så lägger de ut en bild på sig och kändisen. Och då känner jag blir liksom irriterad ibland. Varför blir jag irriterad om det här är en fin ritual?
1: Den är ju jättesvår att svara på. Nu känner ju inte jag dig, så att jag vet inte. Men jag tänker så här, vi reagerar väldigt olika.
0: Jag tror inte jag är ensam i det. Jag tror att det är fler som stör sig.
1: Jag tror

0: inte det heller.
1: Nej. Ja, jag tog mig som ett exempel, men ja.
0: Ja, men det är bra, det är bra. Nej, jag kan faktiskt också störa mig på det ibland, just när det blir så mycket.
1: Ja.
0: Men jag tänker att det handlar lite grann om att legitimera till varför har jag rätt att känna så här? Ja. Alltså att man vill på något sätt så bevisa att jo, men jag har rätt till mina känslor, för titta, jag har faktiskt träffat den här personen.
1: Ja.
0: Sen kan det såklart handla lite grann om, alltså det är så vi lever idag. Alltså tittar vi på vår digitala vardag, hur är vi i sociala medier och så, då det är ju väldigt mycket selfies.
1: Mm.
0: Det kommer ju hela tiden, bara så här, åh kolla, jag var här.
1: Mm. Men det har jag inget problem med.
0: Nej, men, ja. Men det blir, du vet, döden är lite känslig, det blir en annan grej liksom.

0: men kanske inte ni, och så blir det någon sån grej för mig. Ja, men... Det blir liksom en tävling, kan jag tycka nästan.
1: Ja, jag tänker att det kanske är en känsla som man får inom sig lite grann. Ja. Att, jaha, okej, varför var inte jag där då?
0: Mm.
1: Eller varför tog inte jag den där selfien? Det kan ju vara en sån grej också. Mm. Det är eller... så svårt att sätta fingret på det faktiskt.
0: Att jag också vill lägga upp, men att jag inte vågar eller något sånt där. Jag fattar. Men du, ja, kan det finnas något grupptryck också, det här med då att när hela internet lägger upp något då, att man känner att man också borde, alltså hur mycket... Kan man svara på om det här är äkta känslor? Eller? För jag menar, sen går ju den här personen och äter lunch och skrattar med sina vänner.
1: Ja, jag förstår. Jo, men det är såklart, det kan vara både och. Det är klart att det kan vara lite grupptryck. Men man ska inte underskatta de här liksom, genuina känslorna som faktiskt finns.
0: Nej.
1: Det finns ju en anledning till varför man gör det här och varför man lägger upp det. Mm. Och det är många som faktiskt känner äkta sorg, saknad eller så här, tacksamhet. Man vill skriva, man vill uttrycka det här.
0: Mm. Ja.
1: Sen såklart, alltså, vi påverkas ju av, naturligt av andra människor. Det är så vi fungerar.
0: Mm.
1: Och det är ju, när sorgen blir synlig här i flödena och allting sånt här, men då vill vi vara med och också visa respekt. Och så. Mm.
0: Ja, jag satte storböla över allas dolly-klipp faktiskt. Men vad säger den här typen av kollektiv sorg av om oss människor och vårt behov av ett sammanhang då till slut?
1: Jag skulle säga att det här bevisar att vi har ett starkt behov av gemenskap.
0: Mm.
1: Att vi sluter upp när det är sorgen som är det gemensamma nämnaren och så. Det är en känsla av den här sociala tillhörigheten.
0: Mm.
1: Och människor söker sig till varandra när det är något stort och betydelsefullt som händer. Mm. Så är det ju.
0: Mm.
1: Det handlar inte egentligen om att personen har avlidit, utan amen, nu delar vi det här tillsammans. Mm. Vi lyfter varandra och vi är tillsammans i det här.
0: Mm. Conny Solberg, begravningscenter, tusen tack att du var med. Och så ska jag försöka vara lite mindre dömande nästa gång då. Jag har lärt mig att det här faktiskt mestadels är fint. Ja, tack. Här kommer hon, Dolly Parton, och tillsammans med Bells med Son of Jolene.

Robin Bengtsson med More. Dörrarna i backen med P3 och P4 som nu börjar runda av. Men när jag rundar av, då rundar någon annan på. Så att det finns ingen anledning för dig att stänga av den här manicken. Tvärtom tror jag att det här kan bli bara bättre än dagen nu.

0: Lou Reed med Satellite of Love. Nu som sagt i P4 så blir det dina lokala kompisar som kommer hänga med dig. Och i P3 så blir det morgonpasset. Och där har jag sparat ett litet ljud från natten specifikt till David.
1: Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är intressant efter 42 år.
0: Mm. Och med det säger jag god morgon.
2: Ja, det var starka slutord där. Hörni, det är onsdag morgon, det är den andra, jag tänkte säga augusti. Nej, det är september. Jag är inte riktigt vant mig vid den nya månaden. En Hanna Palm heter jag som jobbar på att få koll på läget. Nina Börstad, du har koll på trafiken. Du är lugnt så här långt, eller?
3: Ja, just nu är det inte mycket att hålla koll på.
2: Ja, vi tar en annan Nina. Nina Kjellqvist på G-mot Landskrona. God morgon på dig, Nina.
4: Fram i Landskrona, en fin rosa himmel, och det ska handla om fotokonst som står i centrum nu till helgen.
2: Ja, härligt, vi vill ju få in lite goda bilder med på tal om detta. Efterlyser vi under morgonen. Petra Haupt, god morgon med dig.
5: God morgon. Vi är ju i Trelleborg också idag på vår valturné, och där handlar det om hushåll som inte vill sälja sina hus till kommunen för den nya ringvägen.
2: Så är det, spännande, vi har en morgon framför oss nu närmast. Nyheter från Ekot när klockan blir 6.
6: God morgon, här i Ekot. Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
7: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
8: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet, men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
9: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
8: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
6: Reporter Vasi Holmgren. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i

0: augusti. Men när Putin pratade med reportrar i Kirgizistan igår så sa han inte vad han grundade sina anklagelser på. I år så har valmyndigheten fått ett utökat ansvar för att skydda valet, att analysera risker och bedöma säkerhetsåtgärder. Cyberattacker är man extra uppmärksam på, säger Anna Nyqvist, kanslichef på valmyndigheten.
1: Vi har ett omfattande IT-säkerhetsarbete och det har vi haft sedan efter valen 2018 när vi hade en cyberattack som gjorde att val.se låg nere under rösträkningen.
2: Hotbilden mot allmänna val har ökat över tid och nu har valmyndigheten fått ansvar för att samordna säkerheten och analysera och bedöma risker i samarbete med andra myndigheter. Bland annat ska incidenter rapporteras så snart som möjligt och kommuner och länsstyrelser har övat olika scenarier. Incidenter inträffar vid stort sett varje val, säger Anna Nyqvist.
1: Hot mot röstmottagare är det nästan varje val. Många

0: eller ryktespridning kring dem.
1: Men allt går inte att skydda sig emot.
0: Men vi är mycket väl förberedda.
2: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, och reporter var Margareta Svensson. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
3: Då vet vi att de finns här. Jättekul!
4: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall, där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
3: Vid 2:20 på natten så registrerade den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
4: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
3: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
4: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige, men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på BatLife Sweden.
5: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
6: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
3: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader.
2: Och det sa Helena Brus som är biolog på

0: sett och du som har jobbat natt, du kanske ska gå och lägga dig, och du som inte har sovit alls, det kommer nya nätter. Man kan sova mera. Det är ni. Ut i trafiken ska vi, oavsett hur din natt har varit. Nina Börstad, ge oss en liten lägesrapport.
1: Jo, men det hade varit lite smått och gott under natten, men nu allting verkar vara uppklart.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Klockan är 6:09. Hör du, Petra?
1: Jajamän.
0: Och du som lyssnar, när man pratar om riskfyllt drickande bland de som är lite generation äldre, då kanske man spontant tänker på, ja, men det är väl de som är ensamma kanske, som sitter och dricker i sin ensamhet, som löper störst då risker för olika hälsoproblem. Så är det icke. Det är äldre par som löper störst risk för, ja, men ett ohälsosamt drickande. Det här visar det forskare från Umeå universitet, Högskolan på Åland och Åbo Akademi som har undersökt då hur civilstånd och förändringar i civilståndet hänger samman med alkoholkonsumtion bland äldre. Det är då riskfyllt drickande bland äldre som lever i parrelation, som har ett rikt socialt liv.
1: Det är det som är förklaringen då.
0: Ja, man gillar att festa. Man gillar att festa helt enkelt. Äldre utan partner avstår oftare helt från att dricka alkohol, medan personer i parförhållanden och särskilt kvinnor oftare har ett riskfyllt drickande eller berusningsdrickande. Våra resultat utmanar den traditionella synen på vilka riskgrupper som behöver uppmärksammas. Där säger Erika Boman, som är en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande. Gud, vad spännande.
1: Ja, det är intressant.
0: Så har man typ äldre föräldrar så kanske man behöver hålla ett extra öga på dem och kolla morsan och farsan. Hur har ni det?
1: Hur mycket fester egentligen?
0: Hur mycket fester egentligen? Ja. Spännande med ny forskning. Petra, vi kan väl ta och kolla lite på vad som har hänt på sistone här i Skåne.
1: Ja, men vi kan berätta om en händelse i Helsingborg igår kväll när två pojkar fick föras till sjukhus efter att ha kommit i kontakt med någon form av frätande ämne.

utomhus. De här pojkarna ska vara mellan 5 och 10 år och har varit ute och lekt. Det var lasarettet som kontaktade polisen efter att de hade kommit in. Och när polisen åkte till platsen då hittade man ett flertal flaskor som man tror innehöll någon form av propplösare eller svavelsyra. Varför de här flaskorna fanns där på platsen, det vet man inte. Det här utreds nu som allmänfarlig vårdslöshet. Enligt Region Skåne så ska pojkarna ha lindriga skador, så det var ju bra.

0: Hej.
1: Ja, men hallå, hallå.
0: Du hittar någon att snicka snacka med så här tidigt på morgonen?
1: Ja, alltså är man pratsjuk och jobbar med radio och är på en station i Landskrona, ja, men då tar man varje tillfälle, kan jag säga.
0: Ja, ja, du är ju Landskrona är och Landskrona har ju faktiskt, det visste till och med jag, att Landskrona har blivit lite liksom en fotohuvudstad, kan man säga. De satsar ju väldigt mycket på sina utställningar och festivaler och så här. Mm. Nina, är jag på rätt spår här?
1: Du är på helt rätt spår och man har jobbat hårt för det här. Det är det tionde året som man har den här fotofestivalen, som man, precis som du säger, vill sätta liksom Landskrona på kartan när det gäller fotografering, både när det gäller fotokonst och dokumentärt foto. Och vartannat år, det betyder att det var för 2 år sedan och nu är det dags igen med start på fredag. Och det ska, ja, den som har varit på den här liksom fotofestivalen, de vet att då kommer det bara myllra av foton, både ute och inne, till exempel på Kasernplan och runt konsthallen och på alla möjliga byggnader i stan. Och sen, ja, det finns hur mycket som helst att se. Och på fredag, ja, förstått skottet.
0: Ja, det här får jag nog fundera tillbaka på, alltså de gånger man själv har gått på fotoutställningar, om det finns någon som så här hänger kvar hos en. Har du någon sån, Nina, som du tänker, ja, men jag kan se de här bilderna framför mig? Alltså, har du varit på någon sån fotoutställning?
1: Ja, jag har direkt när vi pratade innan här om utställningar som vi minns när det gäller foto, så kom jag direkt att tänka på konstnären Cindy Sherman när hon hade sin utställning i Malmö. Och det är ju hon är både konstnär och fotograf som undersöker liksom både manligt och kvinnligt perspektiv, men också sätter in sig själv, alltså tar självporträtt i olika historiska miljöer. Och de bilderna är väldigt starka och de sitter kvar på näthinnan, en del av dem. Oh. Har du någon sån där utställning som du direkt så här kommer tänka på, eller?
0: Ja, jag känner direkt att jag måste gå och kolla upp de här bilderna som du pratade om, Nina, också. Det är intriguing, som man säger på engelska. Jo, men jag har en som jag såg på Fotografiska i Stockholm, och det är nog 10-15 år sedan kanske, en utställning av en fotokonstnär, amerikansk sådan, Sally Mann. Och hon är ta väldigt speciella bilder. Nu kommer det här låta ganska makabert så här på morgonkvisten, så, men det finns en plats, eller säkert flera platser i USA, där alltså man tar reda på hur kroppens förruttnelse. Alltså det är liksom en forskningsplats, man kan donera sin kropp dit när man har dött, och det här är ju saker som man behöver veta i brottsutredningar till exempel. Så behöver man säga, men hur om en kropp ligger i skogen till exempel under liksom flera års tid, hur reagerar kroppen, alltså så här. Och hon har tagit bilder på detta, och alltså gick in i det och var lite så här, men det här är otäckt, alltså det här är ju, alltså man kommer ju då få se döda kroppar. Men hon har tagit de här bilderna på ett sånt sätt som man, ja, det är svårt att beskriva, men det, man tänker på livet.
1: Jag tyckte du gjorde det ganska bra.
0: Ja, men du har tankar liksom på livet och döden, och det är absolut inget så här gory eller äckligt eller så. Hon har tagit det på väldigt liksom konstnärligt sätt. Man bara, ja, men det här är också en så naturlig del av livet, och där behöver vi kanske kunna närma oss på något sätt.
1: Och det tänker jag, det är väl det som är häftigt med konst också, att man liksom besvärjer kanske både döden och livet många gånger i bild. Och man söker liksom svar på de eviga frågorna.
0: Aha.
1: Vem är vi? Vilka är vi? Vart är vi på väg?
0: Exakt.
1: Ja, men gud, nu blev det väldigt djupt på Landskrona station.
0: Ja, alltså. 18 minuter över 6 på morgonen. Ja, hörni, vi vill också veta, men vilket är ditt mest oförglömliga fotoögonblick? Du får jättegärna höra av dig. Vi börjar redan få in fina bidrag här, så skicka in.

0: ordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
1: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningar och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
0: Ett statligt finansierat botnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten vill däremot inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten. Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter ungefär en månads uppehåll.

0: Det är så mycket som Amy Winehouse och Back to Black som vi bjuder på den här morgonen. Bland annat i Musikväg, mycket mer har vi på gång. Många nyheter också. Vi tar tag i det nu, klockan är 20:30 senaste från Skåne.
1: Två pojkar fick föras till sjukhus efter att ha kommit i kontakt med ett frätande ämne utomhus i Helsingborg under tisdagskvällen. Pojkarna som är mellan 5 och 10 år ska enligt Region Skåne ha lindriga skador. Det var lasarettet i Helsingborg som kontaktade polisen efter att barnen som varit ute och lekt på Dalhem kommit in med skador.
2: Så att vi åker till platsen, vi anträffar ett flertal flaskor med vad som tros vara någon form av propplösare eller svavelsyra.
1: Evelina Olsson, polisens presstalesperson, säger att händelsen tills vidare rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet. Mattias Rankinen och Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: I 8 års tid har Trelleborgs kommun köpt upp hus för att kunna bygga en ny ringväg. Men det finns de som vägrar lämna sina hem.
4: Det har ju varit en fruktansvärt plågsam tid för oss och våra grannar och alla andra som är drabbade. Det har skötts oerhört okänsligt.
3: Per Kristensson bor i ett hus i Mellanköping i Trelleborg.

0: Att av en östlig infart tagit så lång tid.
1: Ja, du, det är, om jag får prata rent personligt här, så tycker jag det är faktiskt lite skrämmande. Det är just därför också det, ett av de första besluten jag tog när jag tillträdde, det var att gå från detaljplan till vägplan. För vägplan är mer tvingande.
2: Ska jag tolka det som att ni kommer att tvinga de här fem personerna att lämna sina hem?
1: I värsta fall.
3: Så hur ser du på den processen?
1: Nej, men jag har full förståelse för att de inte vill ge sig. Sen så är det ju lite, och detta kommer kanske låta lite hårt, men någonstans så har man ju tagit fram dragningen av vägen 2017 och då tyvärr hamnar ju vissa medborgare i kläm.
0: Men Per Kristensson kommer inte ge upp kampen i första taget.
2: Finns det någonting som skulle kunna få dig att sälja det här huset?
4: Ja, det är om jag dör. Då bekymrar jag mig inte längre.
0: Emilio Garro, P4 Malmöhus.
5: En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador på Skånes universitetssjukhus i Lund efter att en traktor krockat med en bil vid Asmundtorp utanför Landskrona på tisdagskvällen. Två personer fanns i personbilen och båda fördes med ambulans till sjukhus. Det är oklart hur skadad den andra personen är. Olyckan inträffade på riksväg 17 strax före klockan 8:30 på kvällen. Både traktorn och bilen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
6: Vi kikar på vädret tillsammans. Jag ska ta fram väderprognosen precis i detta nu. Jag sitter och håller på med så många saker på samma gång här i studion. Ni skulle bara veta. Man får jobba igång multitaskingen så här på morgonkvisten. Nu ska vi kolla här. Idag mulnade på västerifrån under dagen så passerar skurar, temperatur 15-19 grader och lägst då blir det ju i samband med de här skurarna. Sydvästlig vind i samband med skurar så kan det bli friska vindbyar.

0: Mark Lund, Händerna mot himlen, Radiosporten ska det bli nu med Emanuel Nasched den här morgonen. Och det blir rekordövning i Premier League och SM-slutspelet i Speedway. Bland annat ska han trycka in här på 2 minuter.
1: Radiosporten hälsar god morgon och gör det först och främst med Speedway.
2: Regerande mästaren Västervik är på väg mot en ny SM-final efter en förkrossande bortaseger mot Indianerna i Kumla. 54-38 i Västerviks favör slutade matchen. Robert Lambert fullpoängare för Västervik. Desto jämnare var det i målillade matchen mellan Dackarna och Smederna slutade 45 lika. Dackarna var skarpa från start samtidigt som Smedernas Matej Janowski och Gleb Shogunov var bleka. Men Smederna kom tillbaka och inför sista hitet så var det ledning för Eskilstuna laget med 2 poäng, men Dackarna vann det sista hitet och fixade därmed oavgjort. Smedernas Andrei Lebedevs poängbäst med 14 poäng. Returmatcher på tisdag om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl, och så här sa Västerviks Anton Karlsson efter storsegern mot Indianerna.
3: Vi fick slita hårt, men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultatet, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Tycker vi har lite bättre toppar idag, och vi slår, jag slår min reserv, Victor slår sin reserv, och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker det är många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
1: Vi snackar fotboll och Premier League, för sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om svenskar, landslagsmeriterade mittfältaren Hugo Larsson bytte igår kväll tyska Frankfurt mot Fulham i engelska Championship. Radiosporten avslutar med att berätta att det nu finns ett rykande färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Du hittar den precis som vanligt i appen Sveriges Radio. Radiosporten finns mer under morgonen här.
4: Och då börjar vi med en trafikolycka. Det är på länsväg 108 mellan Kävlinge och Marieholm. Mellan Minnesdal och Särslöv så ska det inträffat en olycka med personbil. Just nu är det oklart vilken riktning räddningstjänsten är på väg fram, så lämna fri väg för dem. Alltså en olycka på 108. Det är strax norr om Kävlinge som den har inträffat. Och räddningstjänst är på väg fram. Lämna fri väg för dem. Jag fick också nu precis in att det ska ha inträffat en olycka på E6-an. Då är det mellan Landskrona och Malmö. Det är vid trafikplats Löddeköpinge, och vad det ser ut som så ska det vara i södergående riktning. Även här så ska räddningstjänst vara på väg fram. Alltså E6-an om du kör från Landskrona mot Malmö. Det ska vara strax efter trafikplats Löddeköpinge nummer 23 som det har inträffat en olycka med flera fordon. Och så har vi en stillastående lastbil på E6-an från Helsingborg mot Landskrona. Det är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 i södergående riktning som den här lastbilen står.

0: hamna på bild tillsammans med Dolly Parton. Alltså i så fall är jag så fruktansvärt avundsjuk på dig. Vi pratar om ditt mest oförglömliga fotoögonblick idag. Nina, det hade väl varit något, va? Och hamna på bild tillsammans med Dolly. När man hade chansen, får vi ju säga.
1: Ja, verkligen alltså. Och vilken vacker kvinna också dessutom.
0: Ja, svårt att stråla. Man kan inte stråla på samma sätt.
1: Man kan inte stråla mer, nej.
0: Nej, det går inte. Du, vi efterlyser ju då de här oförglömliga fotoögonblickarna. Och du, vi är ju Landskrona, lite av Sveriges fotohuvudstad, tycker jag att vi krönar staden med den titeln.
1: Ja, det är ju så. Fotofestivalen drar ju igång här nu på fredag. Så det är ju mycket foto i fokus i Landskrona. Och så var jag här på morgonen, alltså apelsinfärgad himmel över stationen. Och där satt Marie och hennes väninna på en bänk. Jag kunde inte bara låta bli att fråga vad hon skulle vilja ta en bild på. Det var ganska givet vad hon svarade.
2: Ja, just naturen. Titta på guldkanten där.
1: Och just nu när vi sitter här och tåget kommer in på stationen så har vi i bakgrunden den där guldfärgade himlen.
2: Ja, det är det som är så vackert och inte likadant hela tiden.
1: Och ni sitter på en bänk här. Är ni på väg någonstans här på morgonen? Eller?
2: Nej, vi bara sitter här.
1: Ni sitter här och tittar? Gör ni det varje morgon eller?
2: Nej.
1: Men himlen här över Landskrona station, kan den se olika ut eller ser den alltid likadan ut?
2: Ja, men den såg olika ut redan när vi kom. Då var den rosa. Nu är den guldig.
1: Nu är den guldig och snart kanske den går över i en annan färg.
2: Det är det som är vackert.
1: Jag tycker det är så häftigt det där med himlen och naturen. För man kan känna sig rik på något sätt när man sitter och tittar och bara ser de här vackra.
2: Ja.
1: Nu är det nästan så att solen går upp här.
2: Ja, jo, men det är så härligt.
1: Ja, det kommer nog bli en bra dag idag, tror du inte det?
2: Absolut, det brukar det alltid vara.
0: Ja, det brukar det alltid vara, det är helt rätt som Marie säger. Du som lyssnar får jättegärna dela med dig av dina fotoögonblick som du aldrig glömmer. Har fått in en bild här från Mattias Larsson på sociala medier som skriver: när jag fick ta foto med min son och Sveriges bästa fotbollsspelare Bosse Larsson. Och så är det ju en bild på Bosse i egen hög person. Han gick ju bort här för 3 år sedan. Och tillsammans då med en liten kille, och det är en viss längdskillnad där, det kan man säga. Men fint att de olika generationerna möts, och Mattias är säkert väldigt fint för det också. Jag märker att du är en MFF-are. Att du lyckades få honom på bild. Mycket fint. Dela med dig du också.

0: New Kid och Hurricane. Petra kom in i studion. Vi har precis fått information om en krock som ägde rum igår, eller hur?
1: Ja, vi berättade ju om den här krocken utanför Landskrona vid Asmundtorp när en traktor krockade med en personbil igår. Och nu kommer uppgifter från Aftonbladet att två män ska ha dött i den här trafikolyckan. Och anhöriga ska vara underrättade och polisen kommer nu att utreda olyckan och har tagit båda fordonen i beslag.
0: Och vi söker såklart mera info om detta, men det är alltså det senaste om det. Fortsätt lyssna på P4 Malmöhus. Ta ner appen Sveriges Radio så missar du ingenting.
2: P4 Malmöhus. Sveriges.

0: Harry Styles, American Girls. Vi tar oss ut till trafiken igen tillsammans med Nina, senaste här från vägarna i Skåne.
1: Och det är att E6:an är avstängd. Det är mellan Landskrona och Malmö. Precis innan avfart trafikplats Löddeköpinge 23 i södergående riktning så är vägen avstängd. Det är efter en olycka med två personbilar. Räddningstjänsten har precis kommit fram på platsen här. Så köerna, de sträcker sig en bra bit upp halvvägs till Lundåkra ungefär. Så kommer du på E6:an från Landskrona mot Malmö så är vägen avstängd. Det är precis innan avfarten trafikplats Löddeköpinge nummer 23 om man kör söderut. I nuläget finns ingen prognos. Vi har också en olycka på 108 mellan Kävling och Marieholm. Det är mellan Minnesdal och Särslöv. Som det är en olycka med personbil. Räddningstjänst är på plats och det är trångt att passera i båda riktningar. 108 alltså strax norr om Kävlinge, en trafikolycka.

0: Learning to Fly i P4 Malmös. Vi är inuti fotografiernas värld idag. Jag vill veta vilket är ditt mest oförglömliga fotoögonblick. Du får väldigt, väldigt gärna höra av dig. Var det när du träffade din största idol eller kanske när du gifte dig? Eller ja, det kan vara precis vad som helst. Hör av dig. P4 Malmöhus här, som sagt. Nina Börstad på trafiken. Det är lite grejer att hålla reda på.
1: Ja, E6:an är avstängd från Landskrona mot Malmö. Precis innan trafikplats Löddeköping är 23. Det är faktiskt på grund av två stycken olyckor och flera personbilar.
0: Nej, det ser vi upp för. Och en annan Nina Kjölkvist som vi faktiskt har i Landskrona. Du också. Vi ska hänga kvar i fotografierna, eller hur?
2: Ja, det är så häftigt i Landskrona för att det kommer myllra av foton ute på torgen och på gatorna, men också i de kulturella finrummen. Det är dags för årets fotofestival, start på fredag.
0: Ja, det ska vi ta flera grepp på här under morgonen. Vi tar nyheterna nu, va? Matilda, nu.

0: S-ledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
1: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta.
2: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
1: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
2: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
1: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
0: Reporter Daniel Värje. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som används för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Karin Lönnheden är operativ chef vid myndigheten.
3: Alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
4: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
3: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
4: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
3: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
0: Karin Lönnheden, operativ chef i myndigheten för psykologiskt försvar. Reporter

0: Igår som Tyskland pekade ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti.
1: Igår pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt sabotera ett ukrainskt fraktflygplan på Leipzig flygplats den 4 augusti i år. Men bland de reaktioner som kommit i tyska tidningar nu på morgonen är det fler som menar att regeringen ännu inte har packat upp det stora artilleriet. Rysslands experten Stefan Meister säger till DLF att han ser det som ett paradigmskifte att Tyskland nu så tydligt pekar ut Ryssland som ansvarig och också viktigt för det tyska samhället att man står upp mot Ryssland. Men att de konkreta åtgärder som man vidtagit, bland annat att stänga det tyska konsulatet i Bonn och kulturinstitutionen Ryska huset i Berlin, inte är något som kommer att få ryssarna att sluta med sina attacker.
2: I den sikt ser jag inte att det är någon förändring i Moskva geben wird.
1: Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova kallade de tyska åtgärderna antiryska och sa att Ryssland kommer att svara. Och vid ett möte i Kirgizistan igår sa president Putin att Tyskland enligt honom fabricerar bevis och kallar Berlins åtgärder för ett allvarligt misstag. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Med drygt en vecka kvar till valet så ökar Liberalerna nu i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Liberalerna ökar enligt mätningen från 1,4 till 3,3% och ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Samtidigt så faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar i mätningen till 2,6 procentenheter. Två män i 30-årsåldern har dött i en trafikolycka i Skåne. Det var en personbil som krockade med en traktor i Landskrona kommun igår kväll. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Turehed.
3: Det här är ju i allra högsta grad vårt område här i P4 Malmöhus och vi kommer jobba vidare med detta också såklart och allt annat som man behöver hålla reda på som händer här. Appen Sveriges Radio, väldigt bra, lyssna på oss live så missar du ingenting. Bara en rekommendation,

0: Så E6:an avstängd från Landskrona mot Malmö vid trafikplats Löddeköpinge strax före den i södergående riktning. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. Det är också en olycka på 108 mellan Kävlinge och Marieholm, det mellan Minnesdal och Särslöv. Som det är en olycka med personbil, räddningstjänst är på plats och det är trångt att passera i båda riktningar. Alltså 108 precis norr om Kävlinge, en olycka där det är trångt att passera. Och så har vi en stillastående lastbil, det är på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Då är det mellan Helsingborg södra 28 och Ryddebäck 27 i södergående riktning mot Landskrona som den här stillastående lastbilen står.
1: Andra tips. 020-999-444. Ring in! Ring in om det händer något där ute. Taylor Swift, The Fade of Ophelia. Och vi säger god morgon.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja, vi får väl stanna kvar i den här olyckan som vi har rapporterat om sen igår. Petra och Ekot nämnde det som hastigast här nu, och vi har ju fått dessvärre väldigt, väldigt tråkig information efter den här olyckan.
1: Ja, det var ju en allvarlig krock igår mellan en traktor och en personbil vid Asmundtorp utanför Landskrona, riksväg 17. Och det visar sig nu då att det är två män i 30-årsåldern som har omkommit efter den här olyckan. Anhöriga ska vara underrättade. Olyckan hände, ja, den inträffade strax före klockan 8:30 igår kväll. Och polisen har tagit både traktorn och bilen i beslag för teknisk undersökning. Det är oklart hur den här olyckan gick till, men det kommer ju då naturligtvis att utredas nu.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Marcelin. Det är Albin Limelda och Arvid Nero bland annat i detta band. Ekot på en minut ska du få här. Är du på språng med så bra, då trycker de ihop en massa nyheter här på 60 sekunder. Matilda, har du här.
1: Liberalerna ökar i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går från 1,4 till 3,3% men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Tidepartierna och Socialdemokraterna vill ändra lagar som skyddar miljön för att kunna underlätta för gruvnäringen. Svenska EU-kommissionären moderaten Jessica Roswall ser nu över det så kallade vattendirektivet.
2: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
3: Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter Sy Holmgren. Iran har attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern i natt. Bland annat avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak.

0: Robbie Williams och Supreme. Klockan blir 7:30. Du ska få det senaste från Skåne. Och först handlar det om en dödsolycka.
1: Två män i 30-årsåldern har omkommit efter en krock under tisdagskvällen mellan en traktor och en bil vid Asmundtorp utanför Landskrona. Anhöriga är underrättade. Olyckan inträffade på riksväg 17 strax före 7:30 på kvällen. Både traktorn och bilen har tagits i beslag för teknisk undersökning.

0: upp hus för att kunna bygga en ny ringväg. Men det finns de som vägrar lämna sina hem.
1: Det har ju varit en fruktansvärt plågsam tid för oss och våra grannar och alla andra som är drabbade. Det har skötts oerhört okänsligt.
0: Per Kristensson bor i ett hus i Mellanköping i Trelleborg. Hans hus är en av 5 fastigheter som kommunen behöver för att kunna påbörja byggandet av den så omtalade ringvägen.
1: Vi trivs förbannat bra. Hus är inte pengar bara. Hus är minnen. Drömmar. Här är vår Änglamark.
0: Totalt har kommunen redan lagt runt 100 miljoner kronor på att köpa 15 bostadshus kopplat till projektet. Det är cirka 20 miljoner mer än den budget som avsattes för just köp av fastigheter kopplat till byggplanerna. Men några 100 miljoner kommer inte slutnotan stanna vid.
2: Det kommer gå betydligt fler miljoner på de 5 i så fall.
0: Sverigedemokraten Mattias Andersson är kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Han är frustrerad över att processen med byggandet av en östlig infart tagit så lång tid.
2: Ja, det är, om jag pratar rent personligt, så tycker jag det är faktiskt lite skrämmande. Det är just därför så ett av de första besluten jag tog när jag tillträdde, det var att gå från detaljplan till vägplan. För vägplan är mer tvingande.
3: Ska jag tolka det som att ni kommer tvinga de här 5 personerna att lämna sina hem?
2: I värsta fall.
3: Hur ser du på den processen?
2: Nej, men jag har full förståelse för att de inte vill ge sig. Sen så är det ju lite, och detta kommer kanske låta lite hårt, men någonstans så har man ju tagit fram dragningen av vägen 2017 och då tyvärr hamnar ju vissa medborgare i kläm.
0: Men Per Kristensson kommer inte ge upp kampen i första taget.
3: Finns det någonting som skulle kunna få dig att sälja det här huset?
1: Ja, det är om jag dör. Då bekymrar jag mig inte längre.
0: Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Och alldeles strax så plockar vi in SMHI här för att prata väder och vind och allt däremellan. Fanny är strax med oss, så att, ja, men gå ingenstans om du vill veta allt om det skånska vädret.

0: kommer nog vara kör en bra tid framöver om du ska från Landskrona mot Malmö som börjar en bit före trafikplats Lundåkra. Så olyckan borta, men köerna är kvar. Och även olyckan på 108 strax norr om Kävlinge ska vara avklarad.
1: Mycket bra. Vi lämnar trafiken för nu. Mycket som händer där. Men vi måste ju prata om väder också. Fanny Sarela, SMH, god morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja men du, onsdag den 2 september, vad har vi att se fram emot idag?
2: Ja men det kommer vara lite till en början i alla fall bara enstaka skurar. Desto tätare och lite kraftigare blir de framåt eftermiddagen. Och som det ser ut just nu så är ändå främst norra halvan av Skåne som får de här skurarna, eftermiddagsskurarna först. Och sen får ni i södra Skåne ta del av dem också.
1: Ja, vinden ska vi ta och braska på med den också.
2: Ja, det är en sydvästlig vind vi har. Den blåser upp på friska vindbyar. Lokalt i de här kraftigare skurarna så kommer den upp på hårda vindbyar också.
1: Okej, ja, blåsigt, regnigt och lite si och så. Du. Mm. Om vi tittar närmsta dagarna då, det är lillördag idag, onsdag. Kommer vi få se mer av regnet?
2: Ja, det kommer vi definitivt att få göra. Det är regn i prognosen här, ja men egentligen varje dag resten av veckan. Det närmsta uppehållet jag kan se här är att det kanske på söndag då blir mest uppehåll i alla fall. Innan det in på nästa vecka ändå ser ut att bli ostadigare igen.
1: Aha, okej, okay, så att det kanske potentiellt blir regn i september. Svårt att säga, alltså vi är ju precis i början, men en regnig start i alla fall. Det får vi ju kanske konstatera.
2: Ja men precis, regn och blåst för att, ja, men att vi ska känna av den kalendariska hösten i alla fall.
1: Ja, ja ni hör ju själva. Ja det kommer väl kanske någon liten värmeknäpp här framöver, det tror jag. Bara början på september ännu. Så ja, då vet vi vad vi ställer oss in på. Lite regnkläder och stövlar kanske det blir för den här veckan. Kan finnas, jag tänker lite så här butiker och så, de kommer nog strategiskt placera ut paraplyen lite här och var så att det är lättillgängligt i butiken. Jag bara förutspår det. Vi tar och släpper in radiosporten. Här nu är Emanuel Nashed med oss och det handlar om Premier League här.
3: Radiosporten börjar med en tangerad rekordövergång. Då snackar vi fotboll och engelska Premier League. För sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, motsvarande 1,6 miljarder kronor. Vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om blågult i Premier League.
4: Den svenske fotbollsmittfältaren Hugo Larsson är nu klar för Fulham i Premier League. Efter två starka säsonger i Bundesliga-laget Eintracht Frankfurt flyttar den före detta Malmö-spelaren alltså till London. Hugo Larsson som har landslagsmeriter men som hamnade utanför den svenska VM-truppen i somras.
3: Det här rapporterade Martin Hedberg. Det här fönstret har de engelska Premier League-klubbarna spenderat mer än någonsin över 40 miljarder svenska kronor. Och på samma tema, den svenska mittfältaren Jens Cajuste lånas ut från italienska Napoli igen. Den här gången till spanska Malaga, La Liga-klubben, plockar in 27-åringen på lån och i avtalet finns även en köpoption. Speedway nu och SM-slutspelet som är framme vid semifinaler där regerande mästarna Västervik tog ett stort kliv mot final efter storseger mot Indianerna med 54-36 igår kväll. Desto jämnare i den andra semifinalen mellan Dackarna och Smederna. Det mötet slutade 45 lika och helt jämnt alltså inför returen på tisdag. Vi hör Jerker Eriksson, lagledare i Smederna.
5: Vi har en hemmamatch nu. Och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
3: Radiosporten avslutar med att berätta att det finns ett nytt avsnitt av Uppsnacket du hittar i appen.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om. För många fotoälskare så hamnar ju Landskrona lite extra i fokus på fredag då fotofestivalen drar igång. Ett vartannat år evenemang där fotokonst och dokumentärbilder dyker upp på en mängd olika platser runt om i Landskrona. Nina, kanske är det så att det här börjar märkas där redan nu där du är?
1: Ja, alltså de som jobbar med den här festivalen, de har rest...
0: Nu, Nina Kjellqvist, får vi nästan bryta in här. Behöver få ut Nina Börsson på trafiken direkt.
2: För nu är det en bil som kör mot trafiken. Det är alltså för alla som står i kön från Landskrona mot Malmö. Här är en bil som kör mot trafiken i mitten. Alltså en bil som kör mot trafiken, så står du på E6:an från Landskrona mot Malmö. Du har där omkring trafikplats Lundåkra. Just nu alltså en person som kör mot trafiken.
0: Ja, vi håller koll på det här såklart, och man får ju ta det försiktigt om man rör sig på den här sträckan. Från Nina Börsson på trafiken tillbaka till dig, Nina Kjellqvist. Ja, ibland får man bryta in när det är akut, så är det ju här i radions värld.
1: Och vet du vad? På något sätt så blir det en timing till den här festivalens tema som faktiskt heter förflyttningar. Och nu är vi tillbaka i Landskrona på Kansäplan, där de har rest stora plakat, stora skyltar, banderoller kan man

0: plan som är väl lite av centrum för fotofestivalen. Det är den brittiske fotografen Sed Nelsons bilder som står här.
1: Och jag är så, man blir så tagen för att det är ju stora bropelare och sen en liten söt giraff som försöker hitta sin väg på savannen i Kenya. Och en av många bilder som man nästan snubblar på och i alla fall fullständigt knockas av rent mentalt när man går runt här i Landskrona centrum. Fotofestivalen i Landskrona är ju ett evenemang som kommer tillbaka vartannat år. Foto hamnar liksom i centrum lite extra just i Landskrona. Många pratar om att Landskrona har liksom seglat upp som en stad som ja, men är lite nationellt grepp om fotot i Sverige. Vad tänker du, Johan?
0: Ja, det är ju lite ambitionen i alla fall att vi lägger en stor del av vår verksamhet. Landskrona Foto ligger inom Landskrona museer och jobbar då på helår med fotografi. Har en egen konsthall för fotografisk bild. Och sen då pikar det lite vartannat då med festivalen där vi gör utställningar i många olika av stadens byggnader. Våra egna och andra. Och utomhus så att det är tillgängligt för alla vare sig man går in eller ut.
1: Sen gillar ju jag det där att det både är gratis mycket och sen kan man betala lite extra om man vill se och fördjupa sig i fotokonst till exempel. Och här på Kasernplan där höstlöven har lagt sig, faktiskt börjat lägga sig, så står de här skyltarna. Sen kan man kliva in till exempel på museet och på teatern och se bilder. Johan, förflyttningar i årets tema, vad tror du att det liksom, varför det landade det just där?
0: Det är ju lite ett tema som är, det är flytande precis som verkligheten. Här Sed Nelsons bilder handlar ju om vår närhet till naturen eller önskan att vara nära naturen kanske snarare och människans extrema påverkan de sista 100 åren med artificiella landskap och föroreningar och svårt att låta naturen ta sin ordinarie plats.
1: Och sen är ju inte du ensam om att vilja sätta fokus på fotot i Landskrona. Jens Jentin, du jobbar för någonting som heter Landskrona Photo Friends. Och man kan säga att det ni håller på med, det är lite spin-off-effekt kanske av den här fotofestivalen som nu är inne på sitt 10:e år.
2: Ja, vi har egentligen existerat ända sedan första fotofestivalen som en parallell utställning med privata aktörer. Och vad som är nytt i år är ju att vi har ju alltid insett att det är en stor arbetsbelastning med fotofestivalen för de ansvariga. Och de har inte riktigt haft tid med Landskrona Photo Friends. Så att det bestämdes att jag skulle sköta plattformen och varumärket och samarbeta under fotofestivalen.
1: Kort, vad gör ni i Landskrona Photo Friends förutom att ta bilder?
2: Vi letar upp lokaler. Individerna själv hittar ju ofta lokaler. Annars så jagar jag lokaler eller blir erbjuden lokaler. Sen erbjuder jag då liksom 10 fotografer, här får ni välja vem som ska ställa ut. Och jag har själv ett galleri här nere där som används under fotofestivalen.
1: Spännande. Tack så mycket Jens och tack så mycket Johan att få prata med er. Och strax Hanna, lite senare här i programmet så ska vi ner och prata med fotografer som ställer ut. Som är väldigt, väldigt spännande.
3: Ja, det ser vi fram emot. Det blir flera foto med fotosnack tillsammans med Nina Kjellqvist under morgonen.

0: Miriam Bryant och Black Car.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: David Bowie och Life on Mars. Oh, jag tar ett djupt andetag. Det kanske inte jag som behöver göra det. Kanske Nina Börstad som behöver göra det. Vilken trafikmorgon du. Hur är läget nu?
1: Jo, vi har fortfarande en olycka. En ny sådan på E6 från Landskrona mot Malmö. Mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23. Två personbilar som har krockat i vänster körfält i höjd med Järavallen.
0: Och Petra Haupt, i våra lokala nyheter där blir det dessvärre mer liksom, trafikrelaterat.
2: Ja, det handlar ju om de här två männen i 30-årsåldern som omkom i en krock igår kväll mellan en traktor och en personbil. Det ska inte ha handlat om en frontalkrock utan att bilen på något vis har kört in i traktorn.
0: Ja, vi får ju lite mer information här lite pö om pö. Så fortsätt lyssna på oss här i kanalen så missar du ingenting. Appen tar du ner där du hittar din appar och så väljer du en P4 Malmö som din lokala P4-kanal. Med det lämnar vi över till Ekot. Nu klockan är 8.
3: En ny mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren och samtidigt så krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång.
4: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det betyder nu att partiet har riksdagsspärren på 4% närmare i sikt än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
3: Reporter här Mattias Plejel. Och vi kan tillägga att några andra exempel är Moderaterna som tappar med 1,1 procentenheter till 17,2% samtidigt som Sverigedemokraterna ökar med 1,6 procentenheter till 20,7%. Tidepartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
5: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
6: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
7: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
6: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
3: Reporter var Si Holmgren. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där och Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt efter kriget. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
8: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
9: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Dödssiffran efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu stigit till över 1100 personer, rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. Över 4000 personer saknas fortfarande. På centralstationen i staden Augsburg i södra Tyskland ska en explosion ägt rum och just nu pågår en stor polisinsats. Detta enligt uppgifter i Süddeutsche Zeitung. Gatorna runt stationen ska vara avspärrade och kollektivtrafiken delvis inställd. Det är

0: Som rör trafiken idag, tänkte jag säga. Oj, nej, det var inte den vi skulle köra nu, det var den där. Ah, man får ha tungan rätt i mun, eller fingrarna i styr kanske man ska säga den här morgonen. Säger jag som kanske har det ändå minst stressigt här av alla på redaktionen. Någon som har det lite mer hett om öronen, det är Nina Börstad. Ska vi köra den där tutan eller? Ja, men då gör vi det.
1: Och då börjar vi med en olycka på E6an mellan Landskrona och Malmö. Det är mellan Trafikplats Lundåka 24 och Löddeköping 23. I höjd med Järavallen om man kör mot Malmö. Två personbilar som har krockat i vänster körfält. Och de har ju krockat i den här restkön efter den tidigare olyckan. Så just nu alltså en olycka på E6an från Landskrona mot Malmö. Det är mellan vid Trafikplats Lundåkra. Nummer 24 som två personbilar krockat i vänster körfält. Och själva olyckan vid Löddeköpinge, den är avklarad. Men det är då köer då mellan Lundåkra och Landskrona södra. Det är köer mellan, vad ska man säga, halvvägs till Flädje. Och sen så sträcker sig köerna upp förbi Löddeköpinge. Så fortfarande mycket köer emellan. Och sen så har vi lite stillastående fordon. Det är på E6an Helsingborg mellan Trafikplats Kropp nummer 30 och Vasatorp 29 om man kör söderöver mot Landskrona. Här har vi en stillastående personbil. Och lite längre på E6an också, dock i andra riktningen, då är det mellan Landskrona och Helsingborg, mellan Rydebäck och Helsingborg södra i norrgående. Där har vi också en bil som står still.
0: Ja, vi får se hur hinner du andas däremellan. Ja, Nina, hon kämpar på, kan avslöja att chefen precis kom in och gjorde en liten hjärtgest med sina händer mot Nina, för att det är så mycket att göra. Det kan hon gott ha. Men hörni, händer det någonting mera eller så, så ring in numret är 020 999 444. Ta det rätt in till trafikredaktionen. Vi säger god morgon.

0: Det är väl en rubrik som får en att rycka till lite grann, Petra. Blir man ju fundersam. Det här är en granskning som SVT Nyheter Skåne står för och Uppdrag granskning. Det är flera privata jobbcoacher på bolag som anlitas av Arbetsförmedlingen som går med på krav från män som vill kontrollera sina fruar. Oj. Det här rapporterar TT om, och i den, då, den här granskningen så kontaktar SVTs reporter bolag som arbetar med Arbetsförmedlingens miljardsatsning Rusta och matcha. Det här är ett program då för att få ut långtidsarbetslösa i jobb efter eller då studier. Och han utger sig då för att vilja göra upp med jobbcoacherna om sin frus närvaro och få löften om att frånvaro inte rapporteras, inte ens om frun är utomlands. Och på 33 av 72 kontor så är coacherna beredda att hjälpa till med det här. Kraven handlar bland annat om att frun inte ska få träffa för andra män, inte delta i aktiviteter eller att hon ska vara hemma och inte behöva söka jobb. Det här är ju en granskning som man gärna vill ta del mer av, och då finns det ju då, Uppdrag granskning är ju SVT, så att det går nog att ta del av detta på SVT Play, men det är alltså ändå SVT Nyheter Skåne också som man kikar på det här, så
1: spännande,
0: verkligen lokalt
1: titta på.
0: Absolut. Du, vad är det annat då som händer här hemma hos oss?
1: Ja, nej, men jag dröjer mig kvar vid den här tragiska olyckan som inträffade igår kväll när en traktor och en personbil kolliderade. Jag har ju pratat med polisen nu som berättar att det var inte en frontalkrock, utan det verkar som att bilen på ett eller annat sätt har kört in i traktorn. Exakt hur vill inte polisen gå in på. De utreder ju förstås den här händelsen. De har skrivit en, rubricerar den som vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, men det är mest för att kunna göra den här utredningen ordentligt. Det finns liksom ingen misstänkt just nu. Traktorföraren ska ha klarat sig utan fysiska skador, men vara väldigt chockad då, kan man ju förstå, och polisen har inte kunnat höra honom än. Däremot finns det en hel del andra vittnen på platsen som polisen har kunnat prata med. Let's go girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman i P4 Malmöhus. Vi har ju hört om Trelleborgs kommuns planer att bygga en ny ringväg. Och delar av den här är tänkt att kopplas till byggandet av den östra infarten till hamnen. I helgen så rapporterar Trelleborgs Allehanda att Trelleborgs hamn får bygga den nya evakueringsvägen som på sikt då ska bli hamnens östliga infart. Reporter Emilio Garro, du har tagit dig till Trelleborgs hamn. Hej Emilio!
1: Hej Hanna, om du hör som att det blåser så är det inte så konstigt för att jag har tagit mig nästan längst sydöst som vi kan, i alla fall hamnmässigt i vårt land. Jag står här i Trelleborgs hamn och tänkte att jag skulle försöka reda ut lite vad det här betyder för byggplanerna. Jag står här med Ulf Sonesson som är landlord i Trelleborgs hamn. Ulf, det här beslutet som rapporterades om i helgen, vad betyder det för planerna?
2: Det betyder att vi egentligen får till stånd en evakueringsväg från Trelleborgs hamn. Både vi och räddningstjänsten i Trelleborg är oerhört glada för detta.
1: Varför är det så viktigt med att få till den här evakueringsvägen?
2: För att man kan säga att vi har bott i en återvändsgränd i 7 år ungefär. Och det ligger ju i namnet evakueringsväg ifall det skulle hända någonting. Alltså.
1: Har du upplevt att det har varit situationer där det har just det här att det inte finns en ordentlig evakueringsväg har varit ett problem, blivit ett reellt problem?
2: Nej, det har det inte varit. Hittills.
1: Men det finns alltid en fara så att säga.
2: Ja, precis. Det här handlar om risk och konsekvens.
1: Du, den här frågan har ju varit omdebatterad länge. Varför är just evakueringsvägen så viktig för byggandet av det som man ska säga att det här är då inte den östliga infarten, utan på sikt så hoppas man att evakueringsvägen ska bli en del då, eller ska bli den östliga infarten till hamnen som sen ska vara en del av ringvägsbyggandet. Varför just evakueringsvägen är viktig för det byggande för den östliga infarten till hamnen?
2: Evakueringsvägen kommer ju förmodligen sedan att bli hamninfart, och den är ju dimensionerad på samma vis. Och det är ju samma mängd trafik som ska gå där.
1: Ja, när vi pratar trafik, det var jag, om jag pratar utifrån en egen upplevelse, så tog det en stund att köra ner hit där jag står just nu, Hanna, för att jag har åkt igenom en hel hamninfart bland lastbilar som står parkerade längs vägarna och olika bensinmackar som är väldigt befolkade när dieselpriset sänks och sådär. Hur stort problem är det här i vardagslivet här nere i hamnen att det är så pass mycket av en flaskhals?
2: Logistiskt så är det ju inte bra nu. Den här nya hamnen som vi har byggt, eller den är ju mycket mer väl arronderad. Arronderad heter det.
1: Så heter det, här är bra.
2: och det är naturligt, järnvägen kommer in ifrån öster. Hamntrafiken behöver också komma in ifrån öster.
1: Utifrån hamnens perspektiv, hur har liksom samarbetet med kommunen funkat i det här byggandet? Upplever du att det har funnits en förståelse? Upplever du att det har funnits en samarbetsvilja?
2: Ja, vi har en mycket god samarbete med Trelleborgs kommun.
1: Och det fortsätter framåt också?
2: Det hoppas jag.
1: Hur glada är ni över att det här beslutet nu har kommit, att ni får klartecken att kunna bygga evakueringsväg?
2: Vi är mycket glada, och det är ytterligare ett steg på vägen mot en östlig hamninfart naturligtvis.
1: Men du Ulf, nu är det många som lyssnar på detta som undrar, vad händer nu? Hur ser tidsplanen ut?
2: Nu händer det så att troligtvis i nästa

0: Veckan skickar vi ut förfrågningsunderlag, får in priser december, handlar upp en entreprenör årsskiftet, byggtid tror vi 16 månader.
1: Så det betyder när kommer evakueringsvägen stå klar?
0: Då får vi räkna.
1: Är det matematik?
0: Det är våren 28.
1: Våren 28. Ja, vi får väl se om, det, om jag kommer hit våren 28 om jag har lika mycket problem att komma ner till hamnen. Fram tills dess så kommer det väl byggas.

0: Lite av Medina där och Kessera, för nu vill vi ha nyheter från Ekot.
1: Socialdemokraterna tappar i den opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går ner 4,3 procentenheter. Samtidigt så ökar Liberalerna från 1,4 till 3,3%, men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i

Eurythmics, There Must Be an Angel. Jag skrattade till det för jag gick in och kollade på bilderna ni har lagt upp på våra sociala medier. Jag frågar vilket är ditt mest oförglömliga fotoögonblick. Och vad säger du? Jo, det är en katt som har span på en mus som

0: ingen misstänkt och liknande är inte någonting vi, det får utredningen visa.
1: Jakob Palmgren, polisens presstalesperson, säger att det var strax före klockan 8:30 på kvällen som polisen larmades till olyckan på riksväg 17. De två som omkom färdades i personbilen medan traktorföraren inte ska ha fått några fysiska skador.
0: Jag har inga uppgifter om några personskador, men ska ha varit chockad och vi har inte hört honom ännu.
1: Enligt Jakob Palmgren ska det inte röra sig om en frontalkrock utan om att bilen på ett eller annat sätt kört in i traktorn.
0: Var i traktorn kan jag inte gå in på i nuläget, utan de omständigheterna får vi titta närmare på och utreda.
1: Både traktorn och bilen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Det fanns också vittnen på platsen som polisen förhört. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: En debattör i Malmö utreds för olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och även Säpo är inkopplat enligt SVT Nyheter Skåne.
3: Om jag ska vara ärlig så har jag väldigt svårt att tro att det här skulle leda till något seriöst för min del.
2: Vali Ghanem, debattören som utreds för olaga hot mot Simona Moamsson. Det var efter en debatt där Moamsson bar Davidsstjärnan som Vali Ghanem skrev ett inlägg om henne. Och i en kommentar som sedan togs bort stod, må hon brännas.
3: Det jag har skrivit är uppenbart en kritik av Moamsson och regeringens stöd till Israels folkmord i Gaza. Och det tror jag att varje vuxen och normalt funtad människa som läser det jag skrivit i sitt sammanhang förstår.
2: Utredningen bedrivs av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Enligt Vali Ghanem har hon inte blivit delgiven någon misstanke om brott.
3: Nej, faktiskt inte än. Och jag ska väl säga att det berör mig inte så mycket. Jag har viktigare saker att tänka på. Jag har släktingar som lever under folkmord som sagt och jag försöker hjälpa dem. Så jag lever på som vanligt.
2: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
1: Två pojkar fick föras till sjukhus efter att ha kommit i kontakt med ett frätande ämne utomhus i Helsingborg under tisdagskvällen. Pojkarna som är mellan 5 och 10 år ska enligt Region Skåne ha lindriga skador. Det var lasarettet i Helsingborg som kontaktade polisen efter att barnen som varit ute och lekt på Dalhem kommit in med skador.
4: Så att vi åker till platsen, vi anträffar ett flertal flaskor med vad som tros vara någon form av propplösare eller svavelsyra.
1: Evelina Olsson, polisens presstalesperson, säger att händelsen tills vidare rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet. Mattias Rankinen och Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: Flera nyheter i appen Sveriges Radio. Du vet vid det här laget, när det är en intensiv morgon, alltså du vet när det är mycket i trafiken och sådär, så kan det ju vara bra att ha luren. Ja, lyssna i radion också såklart, bilradion för all del. Men jag vurmar som sagt för den där appen. Man kan ju lyssna live, då så missar man ingenting. Man kan ju lyssna på oss från 1 minut till 6. Och jag kan säga att det kan hända saker och ting redan från mycket, mycket tidig morgon. Mycket dramatik av olika slag. Du, vi tar väl lite väder då. Det blir en blöt start på den här månaden. Och det verkar som att det här blöta kommer kunna hålla i sig ett mycket bra tag framöver. In på nästa vecka till och med. Idag mulnar det på västerifrån och under dagen så passerar skurar. Temperaturen 15-19 grader läggs i samband med de här skurarna. Då. Så kan det blåsa på friskt då när det, när, ja, i samband med de här skurarna.

0: Williams och Happy. Radiosporten med Emanuel Nashed. Kvartsfinal väntar för de svenska volleybolldamerna ikväll.
1: Här är Radiosporten, alldeles strax om en jätteövergång i Premier League, men först om volleyboll-EM som hittills varit en succé för de svenska damerna, och ikväll fortsätter äventyret med en riktigt tuff utmaning.
2: När Sverige idag spelar kvartsfinal i volleyboll-EM så finns det en motståndare som är extra tuff att möta. Världsettan Italiens drygt 2 meter långa poängdrottning är Ekaterina Antropova. Linda Andersson är svensk center och en av dem som ska stå emot henne.
3: Det är otroligt hjälpsamt om man bara lyckas få en touch på det. Liksom, om du lyckas stoppa bara lite grann, då blir det helt plötsligt mycket lättare för försvaret att spela på det. Kan man just försöka få dit en hand, få ett stopp, då underlättar det väldigt mycket.
2: Hur känner du själv kring en sån här utmaning när du vet att du har en av världens bästa volleybollspelare på andra sidan nätet?
3: Ja, nej, och det sjuka är att man har inte bara en av dem, utan man har liksom 7 av världens bästa. Så du har liksom, ja, en till vänster, en i mitten och en till höger. Man får bara försöka verkligen vara disciplinerad, göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
2: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
1: Missa inte matchen med start 19.00 i Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio. Och i samma app hittar du det senaste avsnittet av Uppsnacket som släpptes idag tillsammans med Susanna Andrén och Samir Yusufi. Missa inte det. Det ska handla om fotbollsövergångar nu, för igår kväll blev en jätteaffär klar i Premier League under fönstrets sista dag. Det är Manchester City som värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna. City uppges betala 125 miljoner pund för Enzo Fernandes, motsvarande 1,6 miljarder kronor, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenske landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Det var sporten för nu. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio.

0: Holmes, Be By You. Vi ska tillbaka till Landskrona där fotokonsten står i fokus lite extra från och med fredag. Och så här är P4 Malmhus idag för den delen. Årets fotofestival, och Nina, du är på plats mitt i förberedelserna.
1: Mm, och mitt i Landskrona konsthall. Jag vet inte om du har varit här, Hanna, men det är ett sånt fantastiskt hus som ligger nere vid citadellet, och så är det liksom fönsterytor överallt. Och det här stället har Inka och Niklas Lindegård fått ta hand om. Ni är ju fotokonstnärer och är här med eran konst. Vi står framför en självlysande boll på en guppande vattenyta, Inka. Jag bara vill sugs in i den bilden.
2: Ja, det är som att vi har liksom byggt en egen solnedgång, kan man säga, i den.
1: Och naturen, det är det ni använder er av jättemycket och kommenterar på olika sätt i era bilder. Och jag tänker att vi springer bort till de här löshåren som hänger på en tvättlina mellan mellan pelarna och fönstren här. Och det ni har gjort där är helt enkelt att fotografera eller överföra foto på löshår. Kanske inte en idé man har sådär automatiskt, men ni fick den. Berätta.

0: förstå hur vi skulle göra för att få till det.
1: Och ni var inte i Sverige, Niklas?
2: I Sverige?
1: Ni var inte i Sverige när ni fick idén till den här löshåren?
2: Nej, det var vi inte. Vi var på Sao Tome och Principe, ett jättelitet land utanför Nigerias kust.
0: Ja,
2: va?
0: Precis. Farton där. Men det var någonting med den platsen, för den var så där som ett ihopkok av vad det här är, liksom en exotisk... liksom man hade helt tomma stränder med stora vågor och det var verkligen naturkraft, kan man säga där.
1: Inte bara vackert utan lite så här läskigt också.
0: Ja, nästan att det blir skrämmande när det är så där överväldigande, lite Robinson Crusoe känsla så där.
1: Och var kom lösåren in? Det vill jag veta.
0: Ja, men det var nog att det såddes ett litet frö när vi åkte där i djungeln, så hängde det liksom extensions på tork. Någon hade tvättat sina extensions och hängde dem på en lina just i den där liksom urskogen. För det är, jag tror att det är 27 grader året om, dygnet runt. Så jag har nog aldrig varit på en plats där det växer så mycket. Och där såddes ett frö. Men sen är det så att vi jobbar ganska mycket med att överföra fotografi på olika typer av material. Vi jobbar med liksom större, runda objekt eller att vi skrynklar ihop dem. Och vi tycker att det är ganska intressant att se vad materialet adderar till bilden. Och i det här med håren så är det väldigt... Det blir så skirt och lätt. Medan våra andra skulpturer är ganska tunga och blanka. Sådär. Mm.
1: Så att, vi har en tung, blank skulptur som ligger här. Man skulle kunna säga att det är en väldigt blöt handduk som ligger utslängd över marmorgolv eller kakelgolv. Men där lurar man sig. Niklas, du skrattar.
2: Ja, nej, men det är hopskrynklade landskap. Liksom. Kakelgolvet är för att man ska få den här känslan av blöthet också. Jag tycker om när man inte riktigt förstår vad det är man tittar på, helt enkelt.
0: Men man kan säga också att en startpunkt till det arbetet är ju det här... de här bilderna som vi tar, men också väldigt mycket andra människor tar av naturen. Att det finns, just i det här fallet har vi jobbat mycket med solnedgångsvyer. Och det är någonting som man nästan tar på impuls. Sådär. Många kan säkert känna igen sig att de har många sådana bilder.
1: 3000 solnedgångar i min kamera, tror jag.
0: Precis. Och att man tar de här bilderna kanske utan att veta vad man ska göra med dem. Och så kan man inte riktigt slänga dem efter. Och vi insåg själva att vi också hade en sån bildbank av egna sådana.
1: Då skulle jag vilja säga, alltså, kom hit och titta, Landskronabor och andra fotointresserade. För vad man kan göra med solnedgångar i mobilen, inte minst, och på vilka material och hur de kan förändras, det får man verkligen se här. Tack så mycket, Inka och Niklas Lindegård. Ni ska få fortsätta ställa ordningar. Det är mycket som ska fixas.
0: Ja. Tack.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Vi ska prata lite val igen. Idag är turen faller på Trelleborg. Under morgonen så kommer vi, eller ja, under förmiddagen så kommer vi att vara där. Vill du skicka in frågor till Trelleborgs politikerna, gör du det på 040 739 10. Vi har hört om kommunens uppköp av fastigheter för att kunna genomföra byggandet av den så omtalade ringvägen. Och jag tänkte ta hjälp av reporter Emilio Garro för att reda ut det här. Hej Emilio!
1: Hej Anna, hej! Var i Trelleborg?
0: Ja, vad bra! Och då är du liksom på plats och får in liksom hela känslan här. Du, vad är egentligen, vad är det som är konflikten som ligger till grund här?
1: Alltså det är ju inte helt enkelt att förstå. Känner man att man är så, nej men alltså det här är ju väldigt krångligt för mig att förstå. Så, ja, det är inte så konstigt, för det är ganska krångligt. Alla jag har pratat med egentligen om det här säger att ja, det här är en komplicerad fråga. Så att vi kan väl försöka reda ut det tillsammans, tänker jag. Så här va, den här konflikten specifikt handlar om ju att byggandet av ringvägen, som har varit en fråga i Trelleborg länge. Och när man bestämt då den så kallade östra infarten till hamnen. Det finns en konflikt om många olika saker om det, men just den här konflikten handlar om hur den ringvägen ska gå, var den ska bygga.

0: I den planen som kommunen som ligger har kommunen behövt då köpa upp 27 fastigheter varav 15 bostadshus för att kunna bygga. De ligger helt enkelt på den marken som de vill bygga ringvägen på. Det här började man redan för 8 år sedan, 2016-18 blir det. Och det är fortfarande 5 fastigheter kvar som man behöver få loss. Och ett av de husen som man behöver är då Per Kristenssons hus som ligger i Mellanköping i Trelleborg. Hans tomt ligger helt enkelt precis där ringvägen är tänkt att gå.
1: Men undrar lite grann, hur går det till när kommunen köper loss de här fastigheterna?
0: Ja, alltså det går till som så att kommunen erbjuder alla som bor i de här bostadshusen eller som äger fastigheterna marknadspriset på fastigheten plus då 25%, och det är enligt den så kallade expropriationslagen. Och det som sagt har pågått sedan 2018, för det var då som kommunen då köpte den första bostaden. Sen har man köpt 14 bostadshus till och 27 fastigheter som sagt totalt.
1: Hur ser de boende på det här då?
0: Ja, det är verkligen lite olika. Jag har pratat med flera av de som har sålt sitt hus. Där det är allt ifrån man är glad, det är liksom en ganska bra deal, till de som är så här, det här är mitt hem som jag har bott i hela mitt liv. Jag vill inte flytta härifrån, men jag känner mig ganska tvungen. Och sen då Per Kristensson som är en av dem som fortfarande inte har valt att sälja. Och ja, vi kan väl höra vad han säger, men man kan ju säga att han kommer inte ge sig första taget.
2: Ja, visst, om jag blir dömd att lämna det så får jag ju finna mig i det. Men jag kommer ju strida så länge det går. Och är genom alla de instanser jag låg på strida igen. Men då får vi väl ta vårt pick och pack och flytta till någon annan kommun, för jag stannar inte kvar och ska med och betala den skuldsättning som vårt styre sätter sig.
0: Så om du mot din förmodan blir dömd till att behöva lämna, så blir du inte kvar i Trelleborg i alla fall?
2: Absolut inte. Det finns inte en tanke på att vara kvar i Trelleborg. Då.
1: Om vi ser på processen från kommunens håll då, Emilio, vad är det som står i vägen?
0: Jo, men det är flera olika saker egentligen, men KSO, alltså kommunstyrelsens ordförande Mattias Andersson, Sverigedemokraten, han säger att hans stora fokus i den här väldigt långa processen sen han tillträdde då har varit att gå från så kallad detaljplan till vägplan hos Trafikverket då, eftersom han ansett att det ger kommunen större makt helt enkelt att tvinga ut folk från sina hem, det säger han rakt ut. Ett stort problem i det här är då naturskyddslagen, för att det finns två väldigt problematiska faktorer för kommunen i de här, av de här 5 bostäderna. På en av tomterna så finns det en vattensalamander som skyddas ganska rejält av naturskyddslagen. Man kan inte flytta den hur som helst. På Per Kristenssons tomt så står det en gammal bok, en väldigt, väldigt gammal, ett väldigt gammalt träd som också då går under någon typ av naturskyddslag. Så att det finns ganska mycket som är problematiskt för kommunen.
1: Varför har det dragit ut på tiden då?
0: Ja, det är väl en stor frågan i detta. Det är många instanser som det ska gå igenom, och det har ju varit en valfråga i Trelleborg i flera val i rad i 20 år, säger vissa. Mattias Andersson, Sverigedemokraten då, kommunstyrelsens ordförande, han är uppenbart väldigt frustrerad över att det här fortsätter vara en valfråga val efter val. Men å andra sidan, så när jag frågar honom själv så kan han inte riktigt ge sitt ord på att det här är sista valrörelsen som den här frågan diskuteras.
3: Kommer det här vara en fråga i valet 2030?
4: Nej. Ja, jag vågar inte svara på den. Men nej, det kommer det inte, för då är ju evakueringsvägen färdig. Och jag tror att man har påbörjat, alltså, vägplan har vunnit laga kraft och sånt. Så att då är det över.
1: Ja, mer Trelleborgs fokus blir det under förmiddagen här. Vi kommer vara på plats där. Ebba.

0: Lena Philipsson, good time is coming. Det som kommer här näst nu i P4 Malmöhus, det är nyheter från Ekot, för nu blir klockan 9. Här har du Matilda Durehed.
1: Stödet för Socialdemokraterna krymper med flera procentenheter. Men samma mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Vi hör Liberalernas partiledare Simona Moamsson.
2: Nu är det inom räckhåll att hålla borta de rödgröna från makten i Sverige.
3: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det är 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen och betyder att partiet nu har riksdagsspärren.

0: säkerställd, och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter Mattias Plejel. Privata jobbcoacher inom Arbetsförmedlingens satsning Rusta och matcha kan tänka sig att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar enligt SVTs Uppdrag granskning och SVT Nyheter Skåne. Med dold kamera har tv-kanalens reportrar kontaktat 72 kontor och utgett sig för att vara en man som inte vill att hans fru ska behöva ta ett arbete eller delta i arbetsmarknadsprogram. Och på 33 kontor så sa sig coachen vara beredd att hjälpa till. Arbetsförmedlingens generaldirektör säger till SVT att myndigheten kommer att följa upp avslöjandet. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Lars Engsund.
2: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
3: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power, som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar, där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Det är ju helt korrekt, och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka, att det är positivt.
3: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
2: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
1: Reporter var Daniel Värjö. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
4: Då vet vi att de finns här. Jättekul!
5: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall, där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
4: Vid 2:20 på natten så registrerade den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
5: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
4: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
5: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige. Men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på BatLife Sweden.
6: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
7: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
4: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader.
1: Och det sa Helena Brus som är biolog på Sundsvalls kommun. Och reporter var Christer Sunesson på P4 Västernorrland. Det avslutar Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
8: Från fladdermöss till andra saker här i P4 Malmöhus. Det har varit en trafikmorgon så att säga. Mycket som händer. Nina Börstad har fått jobba i 150 km i timmen, nästan över hastighetsbegränsningen kan man säga. Och nu har vi då kor på vägarna. Ja, det gäller riksväg 11 i Malmö vid Sunnanå. Här är det lösa kor på åken till vägen. Så är det så att man ska köra på riksväg 11 i Malmö vid Sunnanå, då gäller det att ta lite extra försiktigt där. Lösa kor in till och på vägen alltså. Sen om man ska köra på E6 mellan Malmö och Vellinge, mellan trafikplatserna Petersborg nummer 12 och Västra Klackstorp nummer

0: 11 om man kör mot Vellinge. Här ligger det stora spännband ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit för att plocka bort dem. Så spännband som ligger ute på E6 från Malmö mot Vellinge. Det ska vara strax före Västra Klaxtorp. Jag kan också påminna om att vi har ett arbete på Öresundsbron. Det är avstängt ett körfält i vardera riktning på en sträcka av 1,5 kilometer. Man har sänkt hastigheten. Det blir en del köer. Och de hälsar från deras trafikledning att tänk på att köra blixtlåsprincipen, så kanske man kan korta de här köerna något. Så båda filer hela vägen fram tills där går ihop till en. Sen så fick jag också att vi har ett strömavbrott i Svedala. Det är för cirka 1000 av E.ONs kunder. Just nu så ska tekniker vara på väg. Och blåbussen står i Västerhamnen i Malmö idag på dockplatsen fram till 14:45.
1: De här konanierna, jag vet inte, alltså jag har faktiskt gått en kurs i kulning i Kirsebergsparken av alla ställen. Vad tror du ska damma av kunskapen och gå ut och kula efter de här kossorna? Försöka locka in dem.
0: Du kan prova.
1: Jag kan prova, ja, vi får se.
0: Det beror lite på vilket humör de är på. De kan vara jättesnälla och de kan vara lite småtilsk.
1: Ja.
0: Så är man inte kovan kanske inte det är läge att gå ut och jaga kor.
1: Oavsett hur bra på kulning man är eller ej. Du ringer andra trafikstips på nummer 020 999 444. Come on, yeah.

0: Ronan Keating, Lovin' Each Day, får nyheter från hästvärlden. Kärntränare Maria Törnqvist, hon piskade sin häst och det ledde till att hon stängdes av i 18 månader. Men nu får hon tillbaka sin licens, det skriver Expressen, i väntan på överdomstolens beslut. Och det här var i december förra året som en film från en privatperson spreds på sociala medier. Där då piskrapp hördes mot en travhäst i samband med en träningsrunda. Och Törnqvist stängdes då av i 18 månader och bötfälldes med 300 000 kronor för olämplig då behandling av häst och överträdelser i djurskyddsbestämmelserna. Och det var Svensk Travsports licenskommitté som tog det beslutet efter en 9 månader lång utredning. Och den här domen har då överklagats. I väntan på beslut så har Törnqvist fått tillbaka sin licens. Överdomstolens ordförande Stefan Wendén, han bekräftade det här beslutet för Expressen. Men det var inte bara hon som stängdes av, utan även kusken Dwight Peters. Mm-hmm. Som han stängdes också av i 3 månader. Han har också fått tillbaka licensen. Det om det med hästarna. Vi går över till något kanske lite trevligare, Petra.
1: Ja, jag älskar den här säsongen, äppelsäsongen.
0: Åh, sluta genast, äpplen och bär och det svampar och alltihopa.
1: Ja, det är mycket som är fint med den här perioden av året. Ja, men det handlar om äpplen och hur ser då skörden ut i Skåne? Och då är väl svaret sisådär. Och då har vi tagit reda på varför det ser ut så. Och då finns det 3 olika förklaringar. Det kan handla om kyla, att det var kallt när äpplena blommade. Det var faktiskt en del äppelblom som frös. Torkan, det har varit väldigt torrt. Det gillar inte äppelträden. Och sen det tredje, spinnmalen.
0: Så den då?
1: Ja, precis. Det är någon som beskriver i vårt inslag här, Birgit Rutsdotter, som själv är äppelträdsägare. Att det ser ut som, nej det är inte hon, det är Maria Nyman på Pomologiska sällskapet som säger att det ser ut som vandrande vålnader. Det blir som ett spindelnät över hela trädet.
0: 10 000, ja nej, det är inte lätt att vara äppelträd i dessa tider. Nej. Vi får hoppas på lite bättre säsong nästa år helt enkelt. Nina Börstad på trafiken, vi släpper in dig igen här. Det är riktigt kanske tuta, men det är lite elproblem.
2: Ja, vi har ju haft ett strömavbrott i Svedala för ungefär 1 000 av E.ONs kunder. Nu är vi uppe i snart 7 000 kunder. Så att just nu är stort elavbrott i Svedala. Det är cirka 6 700 av E.ONs kunder som just nu är strömlösa.
0: Andra tips. 020 999 444. Nu ska vi se här. Vi drog upp Eliam och där lite, alltså nu det händer grejer här nu. Nu så hörni, P4 Malmö, Eliam, Breakthrough the Ceiling.

Då ligger ett rör ute på E6-an. Det här är mellan Landskrona och Malmö. Mellan Landskrona södra 25 och Lundåkra 24. Södergående riktning mot Malmö. Ett

0: Liam O, Break Through the Ceiling. Det är en morgon. Gud, jag måste ta ett djupt andetag.
1: Andas i fyrkant.
0: Nu andas vi i fyrkant och hittar zen. Det känns mycket bra att jag har fått besök i studion här av Lo. För vi ska ju prata om det här som ändå är lite mer... Alltså, du gör politik lättsamt. Vad händer egentligen när två partier som sällan förknippas med varandra ska berömma varandras politik? Det är ju det vi ska ta reda på idag när Vänsterpartiet ställs mot Liberalerna i partimatchen. Och där är ju en del i serien Vilket Malmö. Lo, god morgon på dig!
1: God morgon, Hanna, i denna hetsiga morgonen.
0: Ja, så får det vara ibland. Och ja. Du, idag är det ett spännande möte. Vänsterpartiet och Liberalerna möts i partimatchen, och det kanske inte de här två partierna som man spontant tänker stå varandra allra närmast.
1: Nej, kanske inte riktigt. De brukar ju hamna på olika sidor i många stora frågor. Framförallt när det gäller ekonomi och synen på marknaden. Samtidigt är jämställdhet dock en fråga som både Liberalerna

0: metoder liksom skiljer sig åt. Båda partierna visar också ett starkt och tydligt stöd för Ukrainas suveränitet och försvar mot Rysslands aggression. Men också lite som alla andra partier i Sveriges riksdag gör. Det är liksom inget särskilt för L och V just.
1: Men om vi tittar då på de här stora skillnaderna mellan partierna, kan du beskriva några av dem?
0: Men som jag sa innan, Hanna, den ekonomiska politiken skiljer sig partierna åt. Liberalerna står ju för sänkta skatter och Vänsterpartiet för höjda skatter, specifikt när det gäller höginkomsttagare. Och just frågan om att beskatta miljardärerna, det är en fråga som splittrar partierna helt. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson har ju sagt att Sverige behöver fler miljardärer, medan Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har varit tydlig med att om Vänsterpartiet kommer till styret så vill de beskatta alla miljardärer via en så kallad miljardärskatt. Så där har de liksom helt olika syn på hur politiken ska utformas. Men de delar ofta ambitionen att skapa bättre möjligheter för människor att liksom forma sina liv.
1: Du har ju träffat unga politiker från båda partierna. Vad var det som du ville ta reda på då?
0: Jo, men jag ville höra om de själva kanske ser några likheter mellan partierna trots deras olikheter och hur de ser på varandra. Och framförallt om de liksom kan hitta någonting hos motståndare som de faktiskt kanske uppskattar.
1: Ja, det är det som är själva partimatchen. Kan vi gå in lite på, alltså, varför gör ni den här serien?
0: Jo, men politik beskrivs ju ofta genom konflikter och motsättningar och olikheter. Men i då det vi kallar partimatchen testar vi om unga politiker också kanske kan lyfta fram det som de tycker är bra hos andra partier. Det säger ju ofta ganska mycket både om dem själva och om det politiska samtalet.
1: Och det är dags att få se och höra hur det gick.
0: Spännande. Nu ska vi få höra dagens partimatch mellan Vänsterpartiet och Liberalerna. Partimatchen. Vänsterpartiets Hussein Monser.
2: Och din uppgift blir att säga en bra sak om Liberalernas politik.
3: Det är svårt.
2: Det är svårt?
3: Det är svårt.
2: Men om du ska försöka. En bra sak med Liberalernas politik. De kommer göra detsamma om er.
3: För mig finns det inget bra när man går och kramas med Jim Åkesson.
2: Så det är ingen bra sak alls om Liberalernas politik?
3: Nej,
2: ni är helt skilda från varandra. Ja, vi får se vad de säger om er då.
0: Liberalernas Carl Philip Nilsson.
4: Vänsterpartiet, de lyfter mycket individerna och civilsamhället. Att de måste vara med. Och där håller vi med om att det är viktigt. Att vi måste ha starka föreningar och ha ett starkt föreningsliv för att kunna bygga en stark stad.
1: Ja, ännu en partimatch hör vi imorgon igen och mer fokus på Liberalerna och Vänsterpartiet blir det idag i våra lokala nyheter. Lo, berätta. Oj, nu ska vi se, här där har vi dig så.
0: Nu har jag ljud också.
1: Ja.
0: Vilket Malmö, som vi kallar det här för, rullar vidare under veckan och idag så står då Liberalerna och Vänsterpartiet i fokus. Och jag har då frågat unga politiker hur de vill att Malmö ska utvecklas de kommande åren och vad de vill prioritera om de får vara med och bestämma efter valet den 13 september. Och vill ni höra svaren då är det bara att lyssna på våra lokala nyheter. Varje halvtimme är det väl?
1: Ja, när klockan står halv. Ja, precis.
0: Ja, jag har koll på läget. Ja. Och glöm inte heller att följa oss i våra sociala medier där vi publicerar allt rörligt material löpande.
1: Jajamän, så jag tänker att vi får ju spela den här. Det blir ju perfekt. Ah. Winner takes it all. Hörni, valdagen närmar sig.
0: Gör det.
1: Liberalerna knappar in lite grann.
0: Det är så.
1: Närmar sig riksdagsspärren. Oppositionen tappar lite också.
0: Precis. Alltså, Socialdemokraterna tappar ganska mycket i TV4 Novus senaste mätning.
1: Ja,
0: det är spännande nu, hörni.
1: Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Abbas, the winner takes it all, får ta avsluta detta. Lo, tack så mycket för den här
0: tack,
1: gången.
0: Tack, Hanna.

0: The winner takes it all. Då ska det vara lite nyheter med Matilda här.
1: Nästan 1 miljon väljare har förtidsröstat under första veckan. Det är en ökning med 40% jämfört med valet för 4 år sedan enligt Valmyndigheten. Socialdemokraterna går ner med 4,3 procentenheter i den opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Liberalerna ökar från 1,4 till 3,3%. Tidepartierna och Socialdemokraterna vill ändra lagar som skyddar miljön för att underlätta för gruvnäringen. Svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
2: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
3: Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Och reporter där var Siholmgren.

0: Sitting down here. Man säger väl inte nej till en liten singer-songwriter så här på morgonkvisten en onsdag. Med det då tar vi in nyheterna här i P4 Malmöhus. Varsågoda, klockan 8:30.
1: Två män i 30-årsåldern har omkommit efter en krock under tisdagskvällen mellan en traktor och en bil vid Asmundtorp utanför Landskrona.
2: Anhöriga är underrättade till den tragiska olyckan och vi har upprättat en anmälan om vållaren till annans död och vårdsats i trafik med för att kunna utreda det vidare. Så att det är ingen misstänkt och liknande är inte någonting vi, det får utredningen visa.
1: Jakob Palmgren, polisens presstalesperson, säger att det var strax före 8:30 på kvällen som polisen larmades till olyckan på riksväg 17. De två som omkom färdades i personbilen medan traktorföraren inte ska ha fått några fysiska skador.
2: Inga uppgifter om några personskador, men ska ha varit chockad och vi har inte hört honom ännu.
1: Enligt Jakob Palmgren ska det inte röra sig om en frontalkrock utan om att bilen på ett eller annat sätt kört in i traktorn.
2: Var i traktorn kan jag inte gå in på i nuläget, utan de omständigheterna får vi titta närmare på just det.
1: Både traktorn och bilen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Det fanns också vittnen på platsen som polisen förhört. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: I 8 års tid har Trelleborgs kommun köpt upp hus för att kunna bygga en ny ringväg. Men det finns de som vägrar lämna sina hem.
4: Det har ju varit en fruktansvärt plågsam tid för oss och våra grannar och alla andra som är drabbade. Det har skötts oerhört okänsligt.
3: Per Kristensson bor i ett hus i Mellanköping i Trelleborg. Hans hus är en av 5 fastigheter som kommunen behöver för att kunna påbörja byggandet av den så omtalade ringvägen.
4: Vi trivs förbannat bra. Hus är inte pengar bara. Hus är minnen, drömmar. Här är vår Änglamark.
3: Totalt har kommunen redan lagt runt 100 miljoner kronor på att köpa 15 bostadshus kopplat till projektet. Det är cirka 20 miljoner mer än den budget som avsattes för just köp av fastigheter kopplat till byggplanerna. Men några 100 miljoner kommer inte slutnotan stanna vid.
5: Det kommer gå betydligt fler miljoner på de 5 i så fall.
3: Sverigedemokraten Mattias Andersson är kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Han är frustrerad över att processen med byggandet av en östlig infart tagit så lång tid.
5: Ja, det är, om jag pratar rent personligt här, tycker jag det är faktiskt lite skrämmande. Det är just därför också ett av de första besluten jag tog när jag tillträdde, det var att gå från detaljplan till vägplan. För vägplan är mer tvingande.
6: Jag tolkar det som att ni kommer att tvinga de här 5 personerna att lämna sina hem?
5: I värsta fall.
6: Hur ser du på den processen?
5: Nej, men jag har full förståelse för att de inte vill ge sig. Sen så är det ju lite, och detta kommer kanske låta lite hårt, men någonstans så har man ju tagit fram dragningen av vägen 2017 och då tyvärr hamnar ju vissa medborgare i kläm.
3: Men Per Kristensson kommer inte ge upp kampen i första taget.
6: Finns det någonting som skulle kunna få dig att sälja det här huset?
4: Ja, det är om jag dör. Då bekymrar jag mig inte längre.
3: Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Väder och vind och det blir regn och det blir vind och det blir skurar som passerar. Solen kan titta fram lite då och då. Vi har en temperatur på 15-19 grader, lägst i samband med de här skurarna, och som sagt, det kan blåsa på fri.

Då gäller det E6:an mellan Landskrona och Malmö vid trafikplats Lundåkra 24 i södergående riktning mot Malmö. Här hade vi ett metallrör och det är en personbil som tyvärr har kört på det här, fått punktering på två däck. Men skyddsbil är på plats från Trafikverket och bärgare ska vara på väg, så att om ungefär 5 minuter ska vara bortbärgat. Men fram tills dess då kommer det vara lite stökigt vid trafikplats Lundåkra om du kommer från Landskrona mot Malmö.

0: Madonna, American Pie. Radiosporten tar vi in nu för en sista gång för den här morgonen. Varsågoda.
1: Och radiosporten börjar med volleyboll-EM som hittills varit en succé för de svenska damerna. Och ikväll fortsätter äventyret med en riktigt tuff utmaning.
2: När Sverige idag spelar kvartsfinal i volleyboll-EM så finns det en motståndare som är extra tuff att möta. Världsettan Italiens drygt 2 meter långa poängdrottning Ekaterina Antropova. Linda Andersson är svensk center och en av dem som ska stå emot henne.
3: Det är otroligt hjälpsamt om man bara lyckas få en touch på det. Liksom om du lyckas stoppa bara lite grann, då blir det helt plötsligt mycket lättare för försvaret att spela på det. Kan man just försöka få dit en hand, få ett stopp, då underlättar det väldigt mycket.
2: Hur känner du själv kring en sån här utmaning när du vet att du har en av världens bästa volleybollspelare på andra sidan nätet?
3: Ja, nej, och det sjuka.

0: Att man har inte bara en av dem, utan man har liksom sju av världens bästa. Så du har liksom, ja, en till vänster, en i mitten och en till höger. Man får bara försöka verkligen vara disciplinerad, göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
1: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
2: Missa inte matchen mot Italien med start 19.00 i Sportextra i P4 ikväll. Och såklart också i appen Sveriges Radio. Och i samma app hittar du det senaste rykande färska avsnittet av Uppsnacket. Igår stängde transferfönstret för Europas största fotbollsligor och vi noterar en jätteaffär på fönstrets sista kväll. Argentinaren Enzo Fernandez byter Chelsea mot ligakonkurrenten Manchester City i Premier League. En affär som uppges kosta 125 miljoner pund, lika mycket som Alexander Isak kostade när Liverpool värvade honom. Och i US Open-tennisen tog sig tyske världstvåan Alexander Zverev vidare från första omgången nu under morgonen, men det krävdes hela fem set mot italienaren Lorenzo Sonego, rankad 89 i världen. Matchen höll på i

0: trevligt att vi får in bilder. Det här med anledning av att Landskronas fotofestival ju drar igång här snart. Nina, det har du pratat om på många olika sätt. Man blir ju taggad, va? Alltså jag känner, åh, jag måste gå på mer utställningar rent generellt när du pratar om det här. Jag måste skärpa till mig. Gå på fler utställningar.
1: Man blir väldigt sugen. Jag var ju i konsthallen och såg de här underbara konstnärerna Inka och Niklas Lindegård som har liksom applicerat sina bilder utifrån vad folk har i sina mobiler. Du vet, så här, solnedgångar, det har ju de flesta. Mm. Och så har de ju jobbat vidare med det här och fått över de här bilderna som de har tagit, fantastiska bilder på alla möjliga föremål, stenar och ja, men, glasskivor och jag vet inte allt. Det var helt underbart. Löshår.
0: Ja, det kan vara både det ena och det andra. Vi har ju nästan som en fotoutställning nu på våra sociala medier där vi ju då ber folk om att skicka in bilder. Och jag kan säga att det är... Ja, man kan inte ens föreställa sig vad man får se här. Alltså vad sägs om att få fotografera en riktig rymdfärja, Nina?
1: Alltså det tänker jag är lite svårt. Ja, hur har man lyckats med det?
0: Magnus Nordblad, han har lyckats med det på något jäkla vänster. Jag ser det här, det är liksom nosen, framdelen på en rymdfärja Atlantis. Magnus får jättegärna höra av sig med lite närmare detaljer hur han har lyckats med det här. Det måste ju ha varit någon utställning någonstans eller så, tänker jag. Anna-Karin har stått öga mot en grävling. Hon säger, jag kröp mot denna grävling i cirka 15 minuter. Till sist var den bara cirka 1,5 meter från mig innan den såg mig och drog. Och då ser man liksom verkligen mötet med den här grävlingen i gräset där.
1: Gud. Ja, men oj.
0: Ja, och, alltså, mycket naturbilder. Det är örnar och det är katter som håller på att attackera möss. Och det är liksom hjortar. Alltså, det är... Men en av bilderna som... Jag tycker, om man då, man ska ju inte ranka bilder, men en av de starkaste här är Karin som har skrivit in, mitt första barnbarn som kom för tid i en akut situation och jag fick vara med. Lille Frasse är nu 3 veckor och mår fint. Och där ser vi en liten baby som ligger i, jag tror att det är en kuvös, och håller liksom med, är det kanske då mormor eller farmors finger som är utsträckt där, och så den här lilla bebis handen som håller om fingret där. Så att, men vad skönt att Frasse mår fint. Det är vi ju väldigt, väldigt tacksamma för. Du Nina, du har snackat med folk om det här också.
1: Ja, och det var så häftigt i morse när jag var på Landskrona station, för då satt ju Anna Färnebro där på en bänk, och direkt när jag frågade henne liksom, vad har du tagit någon drömbild någon gång? Så åkte hennes mobil upp och hon visade mig en helt fantastisk bild som hon tog bara för en vecka sedan.
2: Jag var ute och åkte med Hurtigruten. Och då stannade vi till vid ett ställe och då fick jag en jättefin bild. Utan att egentligen anstränga mig jättemycket. Bara så.
1: Du bara tog upp mobilen?
2: Precis. Precis. Utan tanke, utan planering, utan någonting.
1: Har du den där eller?
2: Ja, jag ska ha den här.
1: Alltså det är en dröm för mig att åka Hurtigruten. Jag har hört så många berätta om det här. Att,
2: det var en dröm för mig också. Mm. Men jag har kommit fram till det att man ska inte drömma, man ska göra.
1: Kloka ord där. Oj, men oj. Hur ska man beskriva den här bilden alltså? Det är den här fjorden som går rakt in mellan höga berg. Och färgerna är ju otroliga.
2: Precis. Utan filter, utan att anstränga mig. Utan jag satt bara till upp den när vi stod där och hade stannat till på en fikarastplats och...
1: Förstod du i stunden att nu kommer jag ta en bild som jag kanske kommer leva med hela livet och vara extra glad och tacksam
2: Nej.
1: Över?
2: Nej, det förstod jag inte då. För när jag tog bilden så tänkte jag, ja, det blir aldrig som i verkligheten. Men sen när jag tittat på den efteråt så här, jo, det blev faktiskt mycket bättre till och med än vad jag... Och jag är ingen fotograf och jag har liksom inget konstnärligt sinne på det viset annars. Liksom, om man ska ha tänka på liksom, konstruktion och sammansättning och sådär. Utan det bara blev.
1: Och det bara hände. Och jag tänker att det är ofta de där bästa bilderna. De som bara händer.
2: Precis.
1: Så precis. Jag bara funderar, ska du göra någonting med den där bilden? Den finns i din telefon.
2: Ja. Den finns i min telefon, men troligtvis kommer jag väl antagligen att göra någon print på den så att jag har den på väggen hemma sen så man kan se den alltid själv.

Jo, vårt förmiddagsgäng kommer ju att vara i Trelleborg nu på förmiddagen. Passa på att skicka in dina frågor till makthavarna.

funderingar, klagomål eller hyllningar, skicka in dem. Nu vet jag, oh, den här tycker jag riktigt jäkla bra. Nordman och vandraren. Jag säger god morgon.

Alltså jag överdriver inte. Jag vet inte vad det är med Nordman och Vandra. Jag tycker att den är så rörande, den här låten, på något vis. Som det är texten och jag har lite halvvemodiga refrängen där. Jag vet inte, det har någonting helt enkelt. Vi tar lite andra tongångar här. Benjamin Ingrosso, Dance You Off.

0: Beyond Attraction och Perfect tar oss ut från morgonen och så småningom in i förmiddagen som ju är på plats i Trelleborg. Det vill du inte missa. Lyssna noga. Och nu blir det Ekot, klockan är 10.
1: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan tydligt märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt började utbetalningarna trappas ner snabbare. Det här oroar Alice Linde som nyligen börjat få A-kassa.
2: Jag känner inte att det är, och nej, om 60 dagar kommer det bli kris, utan jag känner att om 60 dagar blir det ännu mer kris. Jag är ju redan inne i krisen.
3: Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5 procentenheter och sen fortsätter nedtrappningen. Och enligt Kommunals siffror så har ersättningen sjunkit till 60% av lönen eller ännu lägre för nästan en femtedel av de som får A-kassa. Samtidigt höjdes också taket i A-kassan. Den högsta möjliga ersättningen gick från 26 400 till 27 200 kronor i månaden före skatt. Men enligt Kommunals A-kassa är det många av deras medlemmar som inte når upp till inkomsttaket. Jesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
4: Nej, men många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
1: Reporter Julia Eriksson. I Tyskland utreder polisen ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet efter störningar i strömförsörjningen vid en elanläggning väster om Köln igår kväll, rapporterar tysk media. Uppgifterna kommer dagen efter att flera sprängladdningar hittades i anslutning till ett stort kolkraftverk i östra Tyskland. Och i måndags anklagade Tysklands regering Ryssland för att ha legat bakom sabotageplaner efter att sprängmedelsbestyckade drönare hittades vid flygplatsen i Leipzig i augusti. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4 400 saknas fortfarande.

0: Under den första veckan har nästan 1 miljon väljare förtidsröstat. Det är en ökning med 40% jämfört med valet för 4 år sedan, enligt Valmyndigheten. Statistiken bygger på registreringar i den digitala väljarförteckningen och är preliminära. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Vi har nu parkerat oss vid rådhuset, så vill du komma förbi vår valsändning som har stannat till i Trelleborg, så är du

0: Det här är Shakira och Burna Boy med Die Die i P4 Malmöhus. 7 minuter över 10. Vi har landat i Trelleborg. Vi är ute på valturné nu i Sveriges sydligaste kommun. Och under de närmsta timmarna så ska vi prata politik. Vi ska lyssna på Trelleborgsborna och ställa frågor till politiker. Både från styret och oppositionen. Om vad som påverkar vardagen mest just nu. Och jag är inte ensam på den här valresan. Assa, du är också med.
1: Mm. Jag är också på gågatan här utanför det lokala köpcentret och har träffat på Lisbeth Wallin som har bott i Trelleborg sedan 80-talet. Vi försöker få en känsla.

0: av Trelleborg till att börja med, Lisbeth. Hur tycker du att det fungerar att bo här i kommunen?
1: Ja, jag tycker bara det blir sämre och sämre och sämre. Jag kan väl säga att högerstyret gör det inte bättre

0: att människosynen här överallt har blivit fruktansvärd. Man satsar på fängelser. Jo, det kanske behövs, men kanske inte den utsträckningen. Utan tvärtom, att man ska satsa på de allra yngsta från början och göra det gott för alla människor, som alla har rätt förutsättningar helt enkelt.
1: Men att det blir sämre och sämre och sämre, vad består det av i praktiken, i din vardag? Hur märker du av det?
0: Jag märker ju också mycket privatiseringar till exempel. Man privatiserar för att det ska tjänas pengar på de som vill driva de här privata ställena. Och alltså, om det hade hamnat i rätt fickor, i kommunens fickor, i alltså, vårdens fickor utan det privata, så tror jag vi hade tjänat väldigt mycket på det också.
1: Och du arbetar ju inom vården. Alltså just den kommunala vården, vårdcentraler, äldreboenden, hur fungerar det här i kommunen enligt dig?
0: Ja, jag har jobbat i äldrevården, jag har gått i pension ganska nyligen och jag känner också att man tar ju in väldigt mycket personer som har en annan bakgrund än vi normala svenskar, om man nu får säga det så. För jag tycker alla har människor lika värde och då måste de också ha de rätta förutsättningarna. De måste få från arbetsgivaren och från uppifrån att man får lära sig svenskan, och man måste kunna få det på ett så pass bra sätt så att man kan utföra ett gott arbete. Rätt introduktion helt enkelt. Jag tror vi hade vunnit jättemycket på detta, för vi har så många folk som vill jobba och inte vill bli utvisade till sina egna hemländer igen.

0: Ja, det är det ju. Det är ju att man måste ju göra som en språkkrav. Men du kan ju inte sätta kraven hur högt som helst, så de är ouppnåeliga. För där tänker jag också, eftersom jag har nu jobbat i vården, där hade man inte så höga löner. Nu sätter man väl ett krav på, är det närmare 34 000 i månaden i lön. Vem av normala svenskar kan tjäna den här summan långt ifrån alla? Och vart ska de då utvisas någonstans? De som bor i Sverige, svenskfödda, var ska de utvisas om de inte kan uppnå dessa kraven?
1: Svåra frågor för kommunala politiker att svara på. Det här

0: exempel. Det är väldigt, väldigt svårt att komma till. Och du har, för det första är det svårt att komma till och ringa. För det andra är det väldigt svårt att komma till om du nästan inte är dödssjuk.
1: Så satsa på vårdcentralerna. Men om du hade en fråga till styret och oppositionen som kommer att samlas här under vår sändning idag, vad skulle det vara?
0: Du menar bara det kommunala?
1: Jajamän.
0: Aj, aj, aj. Jag tänker nog i det stora hela, för det är... Det är bredden jag tänker på. Man pratar ju även om ett badhus visserligen. Och det kommer att bli väldigt, väldigt dyrt om man ska göra det helt från början. Satsa då på och gör det lite. Gör vi det som finns. Använd de resurserna som redan finns och förbättra det helt enkelt.
1: Så satsa på det befintliga badhuset istället för att bygga nytt.
0: Precis.
1: Det är en konkret fråga som vi hoppas kunna lyfta med politikerna här. För det byggs ju inte bara badhus här i Trelleborg, Ebba. Det planeras ju också en ringväg och det byggs i detta nu ett fängelse i Trelleborg.
2: Som vi kommer att prata mer om under förmiddagen. Astrid Selius och jag som heter Ebba Granat är på plats i Trelleborg fram till klockan 1. Tusen.

0: Pontus och amerikanerna med God morgon Columbus. Ja, men det är jätteintressant att höra trelleborgarnas syn på politiken i Trelleborg just nu. Vi närmar oss valet, det är snart dags den 13 september, Assar.
1: Jajamän, och då vill vi samla in så många röster från hela Skåne som möjligt om hur man tycker att just ens egen kommun fungerar, hur politikerna sköter sig. Nu står jag med Johnny Larsen som är trelleborgare och pensionär. Hur är det att vara pensionär här i Trelleborg?
2: Jo, det var rätt bra. Jag trivs, så jag har ingenting att klaga på.
1: Och hur tycker du det fungerar i kommunen om du tänker det som rör dig i din vardag? Skola, äldreomsorg, tycker du att man bygger med rätt vision?
2: Ja, det gör jag faktiskt. Och jag själv, vården, det ska jag absolut inte klaga på. För jag själv, jag hade väl något år sedan jag blev opererad och fick jättebra hjälp med allting. Så det är jag nöjd på. Men sen eftervården var det lite sådär. Där kunde man inte reglerna, så fick man inte den hjälp man behövde. Men annars har jag ingenting att klaga på det.
1: Men när du säger att det fungerar bra i Trelleborg, vad består det av? Vad är det som fungerar bra?
2: Ja, det är, jag tror att det nya, alltså med det här styret som vi har nu, så går det åt rätt håll i alla fall, tycker jag. Mm. Det är, ja.
1: Mm. Hur märker du det? Vad är det man prioriterar som du känner, jepp, det här gör jag tummen upp?
2: Ja, det är företagandet. Att det händer, att vi bygger fängelse på exempel, mer arbetstillfälle, nya hamnen och satsar mer på det. Just för företaget då. Så det tror jag lönar sig i stora helheten.
1: Och det här är ju jättefrågor som många trelleborgare tycker och känner väldigt mycket inför, de här stora infrastrukturprojekten och byggandet av fängelset. Varför tycker du att detta är bra satsningar?
2: Ja, det är inkomst i kommunen såklart ju. Det skapar mycket arbetstillfällen och det behövs ju. För det mycket arbete så kommer det mer pengar i kassan ju. Och då förhoppningsvis får vi bättre vård och skolor och ja, vad det nu är. Men allt bara följer med till det.
1: Och du har ju varit företagare innan du blev pensionär. Alltså, hur märker man av det? Alltså, hur kommunen satsar för ens eget företagande?
2: Ja, det har väl varit lite si och så på de senaste åren. Att de har inte riktigt alltså hjälpt vad de borde göra för företagarna. Jag har själv varit smörbrödsbutik här. Och det är ju trelleborgare som trelleborgare. Man säger att de är lite snåla och så. Men det får man ju leva med. Men jag tycker det går åt rätt väg i alla fall. Så får styret fortsätta, så jag tror det blir bra igen.
1: Vi kommer ju ha politiker här, lokala företrädare, både från styret, kommunstyrelsens ordförande Mattias Andersson, men också från oppositionspartiet Socialdemokraterna. Vad skulle du vilja ställa för frågor till dem?
2: Ja, vad tänker ni fortsätta göra det bra för företagarna? Vad tänker ni göra på dem så att de vågar satsa på Trelleborg? Och, ja, det är väl det.
1: Stanna kvar i Trelleborg, satsa på företagsklimatet alltså. Ja. Någonting annat?
2: Nej, det tycker jag inte, utan det går som sin gilla gång allting. Ja.
1: Du, en sista fråga. Det har ju varit en stor fråga kring politikerförtroendet efter de här höjda politikerarvoderna efter det förra valet. Har du förtroende för de lokala politikerna här i Trelleborg?
2: Alla politiker och ledarna, de bara skor sig själva. De tänker på sig själva. Sen när de har fått vad de ska, så får vi vad vi ska. Så, nej, de står inte högt i kurs. De borde vara mer ärliga och uppriktiga.

0: Ja, så är det.
1: Tusen tack. Men du tycker att det fungerar bra i Trelleborg, även om förtroendet för just de enskilda politikerna kanske inte är jättehögt, om jag uppfattar dig rätt. Johnny Larsen här utanför köpcentret i Trelleborg. Stort tack.
2: Tack till er. Hej.
3: Att ställ din fråga 040 739 10, det är vårt sms-nummer. 040 739 10, din fråga till politikerna i Trelleborg är varmt välkommen.

Det här är Casey Musgraves med Butterflies i P4 Malmöhus, Sveriges Radio, som ju har varit ute på en lång valturné. Näst sista stoppet nu. Vi är framme i

0: Ja, någon gång. Så att vi får infart till hamnen från öster istället för från väster. Jag heter Mikael Tuvesson, 79, från Trelleborg. Alla dessa lastbilar som kommer in i väldigt nära centrum av staden, man kan nästan säga i centrum av staden, de förorenar ju oerhört mycket partiklar och allt möjligt som påverkar folks hälsa i kommunen.
1: Vad tycker du att politikerna ska göra då?
0: Ja, de gör säkert vad de kan, men min förhoppning är att det ska bli klart någon gång.
2: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Centerfold med The Jay Gills Band i P4 Malmöhus. Alltså Assa, det var hemskt vad det blåser i Trelleborg idag, va?
1: Ja, verkligen. De här tidiga höstlöven yr omkring på gågatan och man tackar sig själv för att man tog på sig en jacka idag.
0: Ja, verkligen. Flaggorna vajar och det har duggat en del också. Mer väder efter nyheterna. Vi är vid rådhuset i Trelleborg. Man är varmt välkommen. Vi har flyttat in under en arkad som så lämpligt fanns just här. Så det blir bra. Vi är nu på väg i denna kanal mot våra lokala nyheter. Här är P4 Malmöhus när klockan är 10:30.
2: En debattör i Malmö utreds för olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och även Säpo är inkopplat enligt SVT Nyheter Skåne.
3: Om jag ska vara ärlig så har jag väldigt svårt att tro att det här skulle leda till något seriöst för min del.
2: Vali Ghanem, debattören som utreds för olaga hot mot Simona Moamsson. Det var efter en debatt där Moamsson bar Davidsstjärnan som Vali Ghanem skrev ett inlägg om henne. Och i en kommentar som sedan togs bort stod, må hon brännas.
3: Det jag har skrivit är uppenbart en kritik av Moamssons och regeringens stöd till Israels folkmord i Gaza. Och det tror jag att varje vuxen och normalt funtad människa som läser det jag skrivit i sitt sammanhang förstår.
2: Utredningen bedrivs av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Enligt Vali Ghanem har hon inte blivit delgiven någon misstanke om brott.
3: Nej, faktiskt inte än. Och jag ska väl säga att det berör mig inte så mycket. Jag har viktigare saker att tänka på. Jag har släktingar som lever under folkmord som sagt och jag försöker hjälpa dem. Så jag lever på som vanligt.

0: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
1: En kvinna i 40-årsåldern fick vänta på en akut operation och utvecklade sepsis. Det framgår av en Lex Maria-anmälan som Skånes universitetssjukhus har gjort till Inspektionen för vård och omsorg. Kvinnan som nyligen hade genomgått en gastric bypass-operation sökte vård akut i Malmö för buksmärtor. Hon bedömdes ha magkatarr och skickades hem med medicin för detta. Ett och ett halvt dygn senare kom kvinnan tillbaka med försämrat tillstånd. Hon anmäldes för akut operation under morgonen, men trots det genomfördes operationen där ett hål i tarmen syddes ihop först på kvällen. Under operationen utvecklade kvinnan sepsis, ofta kallat blodförgiftning, och behövde lång eftervård. Enligt anmälan går det inte att utesluta att snabbare handläggning hade kunnat minska risken för sepsis. Händelsen inträffade i maj förra året och sjukhuset skriver att man sedan dess utbildat medarbetare om komplikationer efter gastric bypass-operation. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
2: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Vänsterpartiet får bestämma?
3: Malmö ska vara en trygg stad för unga.
2: Vänsterpartiets Hussein Monser.
3: Allt från att billigare hyror, lätt att jobba, enklare arbetsmarknad för unga, ge mer chans för unga att växa tryggt och bättre förutsättningar. Så att det ska inte spela någon roll vilken postnummer du är uppväxt på. Alla ska ha samma möjligheter och samma chans för att utveckla sig och till ett tryggt liv.
2: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Lolil, P4 Malmöhus.
4: Molnigheten ökar på västerifrån och under dagen så är det en annan skur som ska passera, så var beredd på det. Temperaturen 15 till 19 grader lägre i samband med skurar, och vi har en sydvästlig vind.

0: Det här är P4 Malmöhus med Magnus Uggla och Kung för en dag. Alltså, inte många dagar kvar nu till valet den 13 september. Och vi är ute på valturné. Vi stannar till idag i staden som ju pyntas med palmer varje sommar.
1: Trellehulla, palmernas stad, Sveriges Miami. Ja, kär hamnstad har många namn. Och här på Söderslätt hittar du förutom centralorten Trelleborg pärlor som Skåre, Beddingestrand, Skägre och så såklart Sveriges sydligaste spets, Smygehuk. Här är befolkningen något äldre än rikssnittet, arbetslösheten något lägre och andelen personer som bor på landsbygden större än i landet i stort. Marken består till stor del av jordbruksmark. Det är faktiskt ingen annan kommun i landet där jordbruksmark är så stor del av ytan som i Trelleborg. Här styr Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Av de fyra kommunalråd som valdes in 2022 återstår faktiskt bara ett. Kommunstyrelsens ordförande Sverigedemokrater Mattias Andersson som ersatte den avgående moderaten Ann-Kajson Karlqvist.
0: Berättar Emilio Garro som ju också har gjort ett inslag som vi har hört i nyheterna under morgonen om ringvägen och hus som behöver köpas upp för att detta ska kunna bli verklighet. Det kommer jag att prata med politikerna om efter klockan 11. Och du är varmt välkommen att ställa din fråga till dem när de är här. Skicka in den via sms, det är enklast 040 739 10, alltså 040 739 10.

0: Getting Girl med Meghan Trainor i P4 Malmöhus. Det är dags att välkomna politiker nu. Vi är vid rådhuset i Trelleborg, en lite blåsikt så att vi fick flytta in här under arkaden. Trelleborgs politikens ena profil är Mattias Andersson, sverigedemokrat. Varmt välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Kommunstyrelsens ordförande.
1: Det stämmer.
0: Vad var det som från början fick dig att engagera dig politiskt?
1: Jag har alltid varit samhällsintresserad ända sedan, så långt jag kan komma ihåg. Så att jag skulle på något sätt engagera mig i någon form av politik, om det var opinionsbildning och sånt, det har varit nu självklart sedan dag ett.
0: Och varför Sverigedemokraterna?
1: För att det första partiet jag faktiskt försökte gå med i, för jag kommer från en lång rad arbetare, var såklart Socialdemokraterna. Men när jag väl började läsa på mer om dem och träffade företrädare och sånt, så kände jag att jag passade inte in där så som de förde politiken vid det tillfället. Mm.
0: De här åren då som du har varit med då och styrt, vad är ditt intryck att vara i politiken i Trelleborg?
1: Ja, efter att ha suttit i opposition sedan Hedenhus så har ju helt klart de här 4 åren varit de absolut roligaste när man får igenom sin politik som man faktiskt har gått till val på.
0: Vi har varit ute redan och träffat en del trelleborgare, och bland annat då så hörde vi Lisbeth Wallin som har bott i Trelleborg sedan 80-talet. Hon var inte nöjd med hur kommunen utvecklats. Hon sa att det blir sämre och sämre och sämre. Hon beskrev det också som att de som styr kommunen inte gör det bättre för människor och att människosynen blivit fruktansvärd. Jag tänker att det här kan du få bemöta direkt, Mattias Andersson. Vad säger du om det här?
1: Jag håller inte med. Det där med människosynen, det stämmer ju inte alls. Det är ju en väldigt politisk färgad syn också, för att man tar till exempel, jag tror att det är riktat åt mitt parti, att Sverigedemokraterna sitter med och styr, då helt plötsligt ska människosynen bli ett värre, och det stämmer inte.
0: Hur är det då?
1: Ja, hur det är så kan jag inte säga att människosynen har påverkats om just den som leder kommunen, utan det är ju en kulturell uppfattning ute i samhället. Så tycker man den har blivit sämre, så är det ju ett större problem än vem som styr kommunen vid skrivande stund.
0: Det blir sämre och sämre och sämre för människorna. Så hur kan du bemöta den kritiken då?
1: Den får nog vara lite mer precis om jag ska kunna bemöta det. Men om man tittar på arbetslösheten med tanke på den konjunktur som har hållit i sig, så visar det ju inte att det har blivit sämre, utan vi har ju nästan likadana siffror, till och med lite bättre siffror än mellan 14 och 18 när det var högkonjunktur.
0: Vilken är den största utmaningen för Trelleborg som kommun under nästa mandatperiod, skulle du säga?
1: Ja, men det är de stora infrastrukturprojekten. Det är frågor som vägrar ge sig i denna kommunen. För att jag har inte varit med lika länge som snart min motståndare. Men jag har rätt många år i kommunpolitiken, och infrastrukturfrågorna är fortfarande stora i kommunen. Och jag trodde inte vi skulle gå till val igen där ringvägen var en del av frågorna. Men så är det.
0: Och den ska vi prata mer om efter klockan 11. Den omtalade ringvägen och allt som hör den till. Fängelset då?
1: Ja, fängelset har ju också varit en...

0: stor debatt. Sen så är det ett lyft för kommunen. Det är säkra arbetstillfällen. Det är 700 arbetstillfällen. En statlig myndighet som kommer att etablera sig i kommunen. Och det är ett trygg arbetsplats. Det kommer även öka polisnärvaron i kommunen som kommer i sin tur leda till ökad trygghet.
1: Unga, om du får säga någonting till dem, att de inte flyttar utan stannar, varför ska de stanna i Trelleborg?
0: Alltså, sen tillhör jag ju den där generationen att det är kanske bra om man ser världen lite också. Sen när det är dags att bilda familj så är det dags att komma hem till Trelleborg.
1: Varför då?
0: För Trelleborg är en framtidskommun. Trelleborg är dessutom en väldigt trygg kommun för barnfamiljer.
1: Ditt liv som politiker, hur påverkar det dig privat själv som boende i kommunen?
0: Detta valet är lite annorlunda än förra valet. Jag blir mycket mer igenkänd såklart. De negativa aspekterna är ju att jag alltid har ett personlarm på mig. Sen, man får en del hot och sånt. Det är ju alltså det är baksidan av politiken. Men
1: hur gör det med dig då att du behöver ha det?
0: Alltså, det är ju klart att jag oroar mig för min familj. Det är ju det som står högst på agendan. Ju. Men annars så tycker jag det är väldigt roligt när folk kommer fram och pratar med nervös. Om de håller med eller inte håller med. Så
1: vad säger de då?
0: Stora delar så håller de med om det mesta. Men sen säger det alltid nyanser och vissa grejer. Varför har ni inte gjort så? Varför har ni inte genomfört det ni gick till val på? Så. Mm.
1: Du ska få ge en del svar i P4 Malmöhus idag. Vi sänder ju direkt ifrån Trelleborg fram till klockan 13.

Då gäller E6:an mellan Landskrona och Malmö. Mellan Landskrona södra 25 och Lundåkra 24 riktning mot Malmö. Stillastående personbil, skyddsbil är på plats och just nu ger det här en hel del köer. E6:an alltså från Landskrona mot Malmö strax före trafikplats Lundåkra. Stillastående personbil.

0: Det här är Viktor Norén med Solens alla änglar direkt ifrån Trelleborg och Rådhuset. Ebba Granat heter jag som är här tillsammans med Assar Afzelius. Vi ska ju låta politikerna svara på en hel del frågor från Trelleborgs invånarna. Och vissa frågor hittar vi ju på stan.
1: Ja, nu är jag inte alls långt ifrån dig. En som har samlats här i publiken är Jimmy Brorsson. Och jag tänker att du får representera två perspektiv som är ganska intressanta ur ett politiskt perspektiv just. Du är krögare och du är också småbarnspappa. Jag tänker vi börjar företagsklimatet här i Trelleborg. Hur tycker du att det fungerar att driva företag i Trelleborg?
2: Men jag tycker det fungerar

0: känns utmaningen när man är nyföretagare, men i stora lag så känns det bra.
1: Och de politiska förutsättningarna för att du som företag ska kunna ha det så bra som möjligt, känner du att du får dem från Trelleborgspolitiken?
0: Jag kan väl ärligt säga att jag har svårt att greppa vad politiken påverkar en som företagare, att när jag bara drivit företag under det här styret, och svårt att på, alltså det är så mycket som är nytt när man startar ett företag.
1: Ja, det kan handla om parkeringsmöjligheter, tillståndsprocess, kommunikation mellan politik och företagare, den typen av grejer. Känner du att politiken är intresserad av dig som företagare och hur du får det att gå runt?
0: Ja, jättesvåra frågor. Men det är parkeringen har ju varit ett otroligt gnäll i hela Trelleborg. Och det är väl bara att om vi slutar gnälla och hjälps åt lite grann istället för att och hitta lösningar, så hade det väl varit lättare i Trelleborg om inte hade gnällt så jäkla mycket. Mm.
1: Hur tycker du politikerna sköter sig här i Trelleborg?
0: Jag vill inte uttala mig riktigt, men det känns väl som att man har ett stöd när man behöver hjälp. Oavsett var man vänder sig, så tycker jag alltid, vänder man sig och frågar någon så får man alltid stöd och hjälp.
1: Och du är också en småbarnspappa, du har en 4-åring där hemma. Förskolan i Trelleborg, vad tycker du om den?
0: Nu har vi haft lite otur och drabbats av en förskola som fick fel i väggarna, så att mögel och lite förflyttningar, och det var en stressig process i att flytta runt alltihopa. Men i det stora hela så har det fungerat jättebra. Mm.
1: Och om du skulle ge politikerna en riktning eller någon fråga som du skulle vilja ställa till politikerna, vad känner du att de skulle kunna satsa mer på för att du skulle bli mer nöjd som väljare här i Trelleborg?
0: Jag tycker att det händer väldigt mycket i Trelleborg just nu.

0: Jag känner mig som en politiker, jag undviker frågorna, känner jag.
1: det är helt okej. Okay. Det är ganska komplext ju med politik och vad man faktiskt själv skulle vilja se prioriteras. Men Jimmy Brorsson, stort tack för att du försökte och resonerade politik med mig här på Gågatan, precis utanför köpcentret. Ett lite höstigare köpcentrum och gågata idag än bara för några veckor sedan. Nu yr bladen runt omkring oss här.
2: P4 Malmö.

0: Spandau Ballet i P4 Malmöhus med True.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet? Vi ska till Trelleborg.
2: Att vi får ett beslut till Ringvägen så att den blir kommer till. Jag heter Färgen Stott och är 72 år. Så länge den inte kommer till så kan man inte planera annat infrastruktur. Utan den är, jag tycker det är viktigt att den kommer på plats.
3: Har vägen tagit lång tid?
2: Ja, det har det. Och det har kostat mycket pengar. Sjukt mycket pengar har det kostat. Och det är det som är tråkigt när det blir kommunalskifte, så kommer olika förslag och så läggs det på malpåse eller överklagan, så det är för dåligt alltså.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: är Sara Larsson med Midnight Sun i P4 Malmöhus, Sveriges Radio, direkt ifrån Trelleborg den här härliga, lite blåsiga förmiddagen. Nu när klockan är 11, tid för Ekots nyheter.
1: En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
2: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige som inte vill ha 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontrollen över regeringsmakten.
3: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Viss osäkerhet finns, flera mätningar väntas inom de närmaste dagarna. Men om Liberalerna skulle nå 4% så visar det här på en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter Mattias Plejel. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en kraftig lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka 5 filmer som faktiskt nomineras till en Oscar. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelation, inte äldre som lever ensamma efter att ha förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på Umeå universitet, Högskolan på Åland och Åbo Akademi som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar de här resultaten den traditionella synen på vilka riskgrupper som behöver uppmärksammas. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
0: Tack så länge Henrik och varmt välkommen till din kanal P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som har åkt bil strax innan sändning och nu är vi i Trelleborg, ännu ett stopp i vår valturné inför den 13 september.

0: Number med Homewrecker i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag, som är på plats vid Rådhuset i Trelleborg. Vi ska snacka om politiska frågor i kommunen här. Nu har Socialdemokraternas Veronica Larsson på plats. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vad är det som har tagit dig in i politiken från...

0: Där är Wilson Phillips med Hold On. Ett tekniskt fel uppstod, Veronica Larsson. Alltså, vi har pratat lite här nu, men vi ska återigen fråga dig. Vad var det som tog dig in i politiken?
1: Nej, men det var ju under tonåren. Jag brann för den lilla människan och tyckte att Socialdemokraterna var de som bäst gjorde det.
0: Och nu är det ett kommunalråd som kommer att få den rollen efter valet. Hur ser du på framtiden som oppositionsråd?
1: Nej, jag hoppas ju att jag inte blir oppositionsråd, utan jag hoppas ju att jag ersätter de som är kommunalråd i Trelleborg idag. Och att det blir jag som får möjligheten att leda kommunen.
0: Vad ska du göra då, om det blir verklighet?
1: Då ska vi ta oss an alla kommunens utmaningar, framförallt välfärdsfrågor står mig väldigt nära och varmt om hjärtan. Men också infrastrukturfrågor och helheten.
0: Vad är det viktigaste i välfärden tycker du? Var bör man satsa?
1: På de små. Vi vet att barngrupperna, de är ju lite stora, men samtidigt som det föds färre barn, och då måste man se över hur barnen kan få de bästa förutsättningarna.
0: Finns det andra investeringar som du tycker är viktiga för Trelleborgs kommun?
1: Många. Vi har ju en ringväg vi ska prata om här så småningom. Den tror vi behövs för trelleborgarnas skull och för att få närheten till havet.
0: Du, vad gör du annars då? För du arbetar ju med politik, men du har ju också ett annat jobb idag. Vad gör du?
1: Jag är destinationsutvecklare på Visit Trelleborg och arbetar med att sätta Trelleborg på besökarnas karta.
0: På vilket sätt är det viktigt?
1: Ju fler som vill komma och uppleva Trelleborg, desto bättre är det ju för Trelleborg med skatteintäkter och fler som vill spendera tid här.
0: Vad skulle du säga att besökarna behöver söka upp? Vad är det de inte ska missa när de kommer hit?
1: De ska inte missa Trelleborgen, vår rekonstruerade vikingaborg. De ska inte heller missa Sveriges sydligaste udde, Smygehuk, eller alla våra fantastiska gårdsbutiker.
0: Det här kommer också dyka upp sen när det är dags för frågorna från lyssnarna. Och man kan ju skicka in. Fortsätt att göra det. 040 739 10 är vårt sms-nummer. 040 739 10. Tack så länge, Veronica Larsson från Socialdemokraterna.

0: Det här är Smash Into Pieces med Hollow i P4 Malmöhus. Direkt ifrån Trelleborg den här onsdag förmiddagen. Och det ska handla om ett par frågor som engagerar. Inte minst då ringvägen och sträckningen och husen som behöver köpas ut och annat. Mattias Andersson från Sverigedemokraterna och Veronica Larsson från Socialdemokraterna. Har jag med mig här. Vad säger styret då? Vi har ju hört Per Kristiansson i Mellanköpinge. Han är ju en av de boende vars hus kommunen behöver kunna köpa loss för att sträckningen som aktuell nu ska bli verklighet. Ska han behöva flytta? Vad säger Mattias Andersson och grannarna tvingas lämna sina älskade hus?
1: Lite som jag sa förra gången jag hade den frågan i P4, att det kommer att låta lite hårt kanske, men vi har ett beslut från 2017 där närmare 77% av fullmäktige var eniga om ringvägsfrågan, och den dragningen som har blivit bestämd, den måste ju följas just nu. För vi har inga andra beslut, så det är beklagligt, och jag förstår att man vill kämpa och bo kvar. Men det är ett politiskt beslut som har gått väldigt långt och kommer att genomföras.
0: Vad är Socialdemokraternas inställning till det här, Veronica Larsson?
2: Vi är för en ringväg. Vi hade först ett annat förslag på dragning, men det var Sverigedemokraternas dragning som vann gehör. Nu har vi kommit väldigt långt. Det har redan investerats mycket pengar och vi behöver verkligen denna vägen. Så vi behöver fullfölja så att det blir tillgängligt för fler.
0: En del trelleborgare, misstänker jag, undrar varför tar det så lång tid? Vad säger Mattias Andersson?
1: Varför det tar så lång tid, det är nummer ett, är att man har börjat helt fel ända i beslutet. Sen vill jag bara bemöta att det var vår sträckning. Vi röstade alltså om olika dragningar. Vi var det enda som råkade få alla rätt, om man säger så. Så att det är inte riktigt sant det hon sa där. Men det är helt klart att det har tagit rent för lång tid. Man har börjat i fel ända. Vi flyttade hamnen, och sen så har man ju, när man började med den östliga delen, man har inte haft tillräckligt bra kommunikation med de som bor där. Och jag hade ju velat att man skulle göra det på ett helt annat sätt, men den rådigheten hade vi inte då, utan då får vi titta på vad vi gjorde med västra delen istället, där dialogen har varit betydligt bättre.
0: Och Veronica Larsson, du har ju varit politiker under den här perioden. Vad säger du om att ha dragit ut på tiden?
2: Det är väldigt tråkigt när saker och ting drar ut på tiden, men det är också ganska vanligt när det gäller stora infrastrukturprojekt. Jag hade ju hoppats att man hade haft en klar dialog med

0: med staten från första början, så att man visste att någon annan ville betala, för vi vill ju inte att trelleborgarna ska behöva stå för notan.
1: Många trelleborgare vill ju veta vad de faktiskt får för pengarna. Hur ska invånarna märka nyttan av ringvägen och hamninfarten när projektet väl är klart?
0: Det kommer ju bli bättre flöden. Det kommer att bli lättare att ta sig runt. Det kommer också underlätta för hamnen, eftersom hamnen som sagt har flyttat. Det gör också att trelleborgarna på väldigt många år för första gången kommer att få tillgång till havet.
1: Mm, vad är Sverigedemokraternas besked till väljarna?
2: Alltså lite det som Veronica säger stämmer jag in i bäcken med det också. Men sen är det ju samtidigt att när man tittar på den ytan som frigörs nere i hamnen när det kommer till de nya fastigheterna som kan byggas där utan att ta jordbruksmark i anspråk, så anser vi att detta är också ett sätt att bevara jordbruksmark. Även om vägen i sig tar jordbruksmark, så är den betydligt mindre än vad platsen i hamnen är. Och det är just det där också, att då kan vi utveckla kommunen, vi kan få bättre skatteintäkter och på så sätt sänka skatten och öka välfärden.
1: Men prislappen dundrar iväg. Man har ju passerat budgeten och ramen för den ganska ordentligt. Vad säger du till skattebetalarna?
2: Samtidigt så måste man skilja på driftbudget och investeringsbudget i den här frågan. Visst har den nog gått vidare, men det är också så att när man tittar på den andra sträckningen, de har köpt upp 77 stycken hus, det var 1968, och det var inte heller jättebilligt när vi byggde järnvägen. Det är betydligt färre hus idag, men samtidigt så har vi haft en kostnadsökning. Vi har ju gått över priset som man faktiskt beslutade i fullmäktige det skulle kosta. Va? Och till skillnad från Veronica här så kommer jag till i alla fall vara tydlig mot väljarna att pengarna för ringvägen kommer att komma retroaktivt. Och drömmen om att bara staten finansierar, då kommer vi aldrig ha en ringväg.
1: Vad säger Veronica Larsson, vill du bemöta?
0: Jag sa inte att staten enbart skulle göra det, men förhoppningen är att staten ska bekosta den.
1: Till sist, kommer trelleborgarna att kunna köra på den här östliga ringvägen? Nu kanske det är tajt före nästa val, men 2032. Det är jag som inte kan
2: räkna. Ja, men då borde ju bygget börja kunna om allting följer tidsplaneringen. Och vi ligger ju i linje med tidslinjen nu, men samtidigt så kan ju allting hända. Stora infrastrukturprojekt har ju en tendens att dra ut på tiden. Men 2032, och just nu ligger vi på rätt tid på den tidslinjen.
1: Det säger Mattias Andersson från Sverigedemokraterna och Veronica Larsson, Socialdemokraterna. Är det att vara optimistisk?
0: Nej, jag tror också att man har påbörjat den 2032. Absolut.
1: Så de får vänta ett bra tag till att åka bil, invånarna?
0: Innan den är helt färdig, ja. Tror jag vi får vänta ett tag.
1: Ja, det här är en fråga som har engagerat många trelleborgare som vi har träffat inför att vi kom hit idag. Tusen tack så länge.

0: måste också ta ansvar. Kristdemokraterna vill fortsätta arbetet och samtidigt söka pengar från flera håll. Stat, region, EU och kanske även kopplat till NATO och robust infrastruktur.
1: Finns det partier som vill något annat än att bygga den här planerade ringvägen?
0: Ja, men två partier sticker ut lite grann. Miljöpartiet, de vill se en tunnel istället för ringvägen och föreslår att den finansieras med vägtullar. Vårt Söderslätt vill inte bygga den stora yttre ringvägen som planeras idag. De vill istället ha en mindre ringväg innanför järnvägen. Främst då för kommuninvånare och lokal trafik, inte för hamntrafiken.
1: Mm-hmm. Så vårt Söderslätt vill alltså inte bara finansiera den på ett annat sätt utan ändra själva vägprojektet helt och hållet?
0: Precis. De menar att kommunen inte ska betala för statlig infrastruktur och vill ha en mindre lösning som avlastar Hedvägen och centrala Trelleborg. Då med mindre påverkan på mark och fastigheter.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: förmiddag Skåne. Det här är Gracie Abrams med That's So True i P4 Malmö hus. Det här är Sveriges Radio, Ebba Granat och Kassar Avselius direkt från Trelleborg och Rådhuset. Nu 11:30, lokala nyheter.
1: En kvinna i 40-årsåldern fick vänta på en akut operation och utvecklade sepsis. Det framgår av en Lex Maria-anmälan som Skånes universitetssjukhus har gjort till Inspektionen för vård och omsorg. Kvinnan som nyligen hade genomgått en gastric bypass-operation sökte vård akut i Malmö för buksmärtor. Hon bedömdes ha magkatarr och skickades hem med medicin för detta. Ett och ett halvt dygn senare kom kvinnan tillbaka med försämrat tillstånd. Hon anmäldes för akut operation under morgonen, men trots det genomfördes operationen där ett hål i tarmen syddes ihop först på kvällen. Under operationen utvecklade kvinnan sepsis, ofta kallat blodförgiftning, och behövde lång eftervård. Enligt anmälan går det inte att utesluta att snabbare handläggning hade kunnat minska risken för sepsis. Händelsen inträffade i maj förra året och sjukhuset skriver att man sedan dess utbildat medarbetare om komplikationer efter gastric bypass-operation. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
2: Två män i 30-årsåldern har omkommit efter en krock under tisdagskvällen mellan en traktor och en bil vid Asmundtorp utanför Landskrona.
3: Anhöriga under

0: mig för att kunna utreda det vidare. Så att det är ingen misstänkt och liknande, är inte någonting vi, det får utredningen visa.
1: Jakob Palmgren, polisens presstalesperson, säger att det var strax före 8:30 på kvällen som polisen larmades till olyckan på riksväg 17. De två som omkom färdades i personbilen medan traktorföraren inte ska ha fått några fysiska skador.
0: Jag har inga uppgifter om några personskador, men ska ha varit chockad och vi har inte hört honom ännu.
1: Enligt Jakob Palmgren ska det inte röra sig om en frontalkrock utan om att bilen på ett eller annat sätt kört in i traktorn.
0: Var i traktorn kan jag inte gå in på i nuläget, utan de omständigheterna får vi titta närmare på och utreda.
1: Både traktorn och bilen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Det fanns också vittnen på platsen som polisen förhört. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Vänsterpartiet får bestämma?
3: Malmö ska vara en trygg...

0: växa tryggt. Och bättre förutsättningar. Så att det ska inte spela någon roll vilken postnummer du är uppväxt på. Alla ska ha samma möjligheter och samma chans för att utveckla sig och till ett tryggt liv.
1: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Lolil, P4 Malmö Hus.
2: Molnigheten ökar på under dagen här västerifrån och en del skurar kommer också passera. 15 till 19 grader lite lägre när det regnar och så har vi en sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: ändå, va?
1: Absolut.
0: Det är så kul att komma ut i kommuner och dels träffa politiker men också höra vad som är engagerande. Och nu ska vi prata om socialtjänsten i en utfrågning. Socialtjänsten möter ju människor när livet inte funkar riktigt som det ska, och det kan ju handla om barn och unga som behöver stöd och familjer i svåra situationer eller människor som behöver hjälp att komma vidare i livet. Mattias Andersson är här från Sverigedemokraterna från styret, och i oppositionen så har vi Veronica Larsson

0: äldre blir betydligt fler. Vi har den ofrivilliga ensamheten som medföljer där. Det är också psykisk ohälsa såklart. Men där är ju de största utmaningarna. Sen så har vi ju ungdomar som behöver ha någon form av stöd. För vi ser ju även att den psykiska ohälsan ökar bland våra yngre medborgare. Och där är precis som Veronica sa, där hade jag gärna sett mer action från regionen kanske när det kommer till BUP och kopplingarna. Men sen är det jättebra att vi har öppnat upp via lagstiftningen det här informationsbyte mellan myndigheter och kommuner och sånt. För jag tror det kommer att vara en jättestor nyckel för att hitta de personerna så att vi kan sätta in tidiga resurser. För oftast är det redan i förskolan där pedagoger kanske kan se på vissa av barnen där att det kanske kommer att behövas insatser. Så förebyggarenheten vill jag slå ett starkt slag för i Trelleborg.
1: Nu nämnde du, Mattias, de äldre och problematiken med ensamheten. Hur ser Socialdemokraterna? Är det en utmaning?
2: Det är klart att det är en utmaning. I den allra bästa av världar så hade man vid en viss ålder eller vid ett visst behov kunnat få plats på ett äldreboende. Just för sällskapets skull och för att gemenskapen. Men vi har väldigt många äldre som tvingas bo kvar hemma och istället ha hjälp av hemtjänsten där de ibland kanske är den enda sociala kontakten man får.
1: Vad ser du andra för utmaningar i kommunen?
2: Kopplat till just socialtjänsten?
1: Ja, precis. Mående.
2: Nej, men den psykiska ohälsan är ju jätteviktig att jobba med. Sen är det ju inte alla delar i den som är en kommunal fråga, utan det är många delar som måste kroka arm med andra aktörer. Och jag tror också, precis som Mattias sa, att man behöver stärka det redan på ung nivå så att man fångar upp alla barn som behöver extra stöttning och hjälp i god tid.
1: För just det här med att hjälpen kan komma till snabbare, hur ska det kunna bli så att problemen inte blir för akuta? Vad säger Sverigedemokraterna?
0: Där är det ju väldigt viktigt att vi följer upp så att hela den här informationskedjan fungerar som den ska och att vi från politiken är villiga att gå in och ta vissa beslut som krävs. Där egentligen så är det en organisationsfråga hur den ska utvecklas och där. Men samtidigt så måste vi följa den utvecklingen noga för att det berör hela samhället.
1: Trelleborg har ju länge arbetat för att få fler människor i arbete och egen försörjning, den så kallade Trelleborgsmodellen. Har kommunen hittat rätt balans mellan stöd och krav, vad säger Mattias Andersson?
0: Nej, vi behöver sätta mer krav.
1: Kan du utveckla lite mer?
0: Nej, men jag tänker mycket på de här aktivitetsstöden. Alltså självklart kommer det att vara jättebra för att vi får ut folk i aktiviteter. De kommer in i rutiner i livet, det är lättare för dem sen att ta sig an ett jobb. För att vi har också ett problem med att vi måste få folk anställningsbara. Det gäller inte bara i Trelleborgs kommun. Och där är det så att aktivitetskravet som kommer nu som från riksdagen är väldigt bra. För att då får du en rutin i din vardag och då kommer det vara lättare att gå till jobbet. Och om de har barn kommer de se en vuxen förebild varje dag faktiskt gå upp på morgonen och gå till jobbet.
1: Vad är Socialdemokraternas blick på balansen när det kommer till Trelleborgsmodellen?
2: Jag var ju själv med och drev frågan om Trelleborgsmodellen när jag satt ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Den var fantastisk när den kom. Den ändrade om lite grann hur man ser på att få ut folk i tidiga insatser och i arbete.
1: På vilket sätt?
2: Genom att blir man arbetssökande eller att man är i behov av försörjningsstöd så kunde man ju inom 24 timmar faktiskt få en första kontakt med förvaltningen och sen fick man ju en åtgärdsplan för att på så sätt kunna snabbare komma in i

0: Det här är Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå i P4 Malmöhus. Idag från Trelleborg, där är en del av valbevakningen. Vi besöker ju samtliga kommuner som tillhör P4 Malmöhus bevakningsområde. Och vi har snackat socialtjänsten här nu tillsammans med socialdemokraten Veronica Larsson och Mattias Andersson, sverigedemokrat. Styret och opposition. Den nya socialtjänstlagen, den trycker ju mer på förebyggande arbete. Jag tänkte, Assar, vi ska gå igenom nu här. Vad vill de andra partierna i fullmäktige göra där?
1: Här är partierna ganska överens. Nästan alla lyfter att barn, unga och familjer ska få hjälp tidigare, alltså innan problemen blir akuta. Och då handlar det om en socialtjänst som är lättare att nå, mer förebyggande och mindre byråkratisk.
0: Och vad betyder det konkret?
1: Ja, men flera partier pratar om tidiga insatser i skola och förskola. Centerpartiet vill att skola, elevhälsa och socialtjänst samarbetar mycket tätare än idag, särskilt kring psykisk ohälsa och skolfrånvaro. Kristdemokraterna är inne på samma spår och vill också stärka föräldrastöd och samverkan med föreningsliv och polis. Vårt Söderslätt vill ha en mer uppsökande socialtjänst och mindre barngrupper så att vuxna hinner se barnens behov mycket tidigare.
0: Och vad säger de andra?
1: Vänsterpartiet är positiva till den här nya socialtjänstlagen och säger att de är beredda att skjuta till mer resurser om det skulle behövas. Moderaterna lyfter att Trelleborg redan har satsat på förebyggande arbete, bland annat genom verksamheten Kompassen och genom mer föräldrastöd. Liberalerna vill att fler insatser ska kunna ges utan myndighetsprövning, alltså att man ska kunna få hjälp enklare och snabbare. Och Miljöpartiet betonar fler vuxna runt barnen, mer personal i skolan och en stärkt socialtjänst.
0: Tack så länge, Assar.

0: Det här är Elton John med Rocketman i P4 Malmöhus, Sveriges Radio, direkt ifrån Trelleborg. Idag Ebba Granat och Assar Afzelius på plats. Så det här är en härlig stad med dels palmer, det vet vi, men också utsmyckad med diverse konst, eller hur?
1: Alltså det är kanske det som jag tycker lite sätter Trelleborg på kartan. Alltså att man har satsat ganska mycket på konsten i stadsmiljön. Och tre konstverk tycker jag sticker ut lite extra. Det första finns ju inte längre kvar. Solglitter som ju stals för en tid sedan utanför konstmuseet i Trelleborg. Himla rolig staty som jag sörjer att den inte finns kvar här i Trelleborg längre. Men

0: Jag såg den spruta vatten. Den behövde ju renoveras också för något år sedan eller sådär. Men nu är den på plats och sprutar vatten. Jättefint. Och i närheten av där du står så finns det en liten formation med personer som har stuckit ut sina paraplyer och bildat som en sköld runt gruppen. Och så är det en liten hand som sticker ut ur den här skölden och känner på regnet, antar jag.
1: Och sen så har vi precis vid rådhuset där jag står. Det ser ut som en gigantisk ring. Det här är en skulptur som heter Mobile av konstnären Claes Hake. En glänsande ring i sten och metall som invigdes i maj 2006. Så ser det ut. Ja, vi ska vara här i en timme till.
2: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
3: Jag tycker den viktigaste valfrågan är Sjöstaden, att den ska bli klar någon gång. Jag heter Jimmy Röjad, 52 år, bor i Trelleborg. Jag tycker att det ska inte behöva ta så lång tid att få ihop det. Det är bara, i Trelleborg är det så att det händer ingenting. Man snackar mycket och så händer ingenting. Det tar väldigt lång tid. Det är bara att ta den här ringleden till exempel. Det har ju tagit hur lång tid som helst innan de får igång det. Nu är det säkert samma sak med den här Sjöstaden. Det tar för lång tid.
4: Vad tycker du att politikerna ska göra då?
3: Jag tycker inte det ska ta så lång tid med allting. Det är så en lång process med allting. Och det kostar mycket pengar bara för att få processen igång överhuvudtaget. Jag tycker de ska kunna snabba på sina beslut.
2: Följ valet 2026 med oss, PFR Malmöhus.

0: Då står pojkarna på rad med Orup i P4 Malmöhus. Vi ska ställa frågor till politikerna i Trelleborg här om en liten stund. Och det är frågor som har kommit in via sms bland annat. Och du är varmt välkommen fortfarande om du vill ta chansen och skicka fram din fråga. Och då är det sms som är den enklaste vägen. 040 739 10. 040 739 10. Nu, mina vänner, klockan är 12. Här är Ekot.
1: De rödgrönas försprång i opinionen minskar enligt ny mätning. Dödstalet fortsätter öka en vecka efter störtflodskatastrofen i Nepal och Tibet. Vi har med vår korrespondent. Och andra val prioriteras före det svenska av rysk informationspåverkan. Det är en del av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Henrik Zell. Och en ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
2: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige.
3: Ja, det är ett rejält tapp för Socialdemokraterna i mätningen som beställts av TV4 och utförts av Novus mellan den 24 och 30 augusti. 25,8% svarar att de tänker lägga sin röst på Socialdemokraterna, en nedgång på över 4 procentenheter. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Liberalerna får 3,3%, upp 1,4 procentenheter sedan den förra mätningen för 2 veckor sedan. Viss osäkerhet finns. Tendensen har inte bekräftats i andra mätningar. Flera väntas inom de kommande dagarna. Men om siffran för Liberalerna skulle stämma så bäddar det för en betydligt jämnare slutspurt mellan blocken. Liberalernas

0: fall att valet kan bli mycket jämnt.
1: Dagens mätning visar att valet inte är avgjort. Tvärtom. Nu ställs valet på sin spets.
2: Reporter Mattias Plejel. Centerpartiet vill införa en skatt på det de kallar skadliga algoritmer på sociala medier. Och det kan gå fort att få den på plats, säger partiledaren Elisabeth Tandringqvist.
3: Det här kan vara på plats under om ett år kanske. Man måste ju såklart utreda lite hur den här ska, hur en ny skatt ska införas eller hur den här avgiften ska fungera.
4: För att minska den psykiska ohälsan hos unga vill Centerpartiet alltså införa en skatt på sociala medier som har det de kallar beroendeframkallande algoritmer. Centerpartiet vill göra fler saker mot psykisk ohälsa bland unga. Men så här säger Elisabeth Tandringqvist om hur en skatt ska hjälpa.
3: Vi beskattar ju allting som är dåligt, men då är man med och bidrar till att förbättra också den psykiska ohälsan. Och sen vill vi att den här avgiften eller skatten från sociala medier kanske ska gå till dels till forskning, men också till att stödja ideell sektor som jobbar med psykisk ohälsa för barn, vilket väldigt många gör. Och sen också att det finns beroendelinjer som man ser till att de tas om hand.
2: Elisabeth Tandringqvist, reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. En man som publicerat personliga uppgifter i sociala medier om 5 män som tidigare har dömts för sexualbrott mot barn döms för flera fall av grovt förtal, det rapporterar P4 Stockholm. Påföljden är villkorlig dom och dagsböter. Mannen har erkänt att han publicerat inläggen men menar att det har varit försvarligt och att han därför inte ska dömas för förtal. Nu ska vi till Nepal. En vecka har gått sedan den förödande katastrofen i Nepal och Tibet. 1100 människor har nu bekräftats döda. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand är med direkt från Kathmandu i Nepal. Den här räddningsinsatsen, den pågår ju. Finns det hopp om att fortfarande hitta överlevande?
5: Ja, det gör ju faktiskt det, även om såklart chansen minskar för varje timme som går. Men framförallt det som man, de som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever och försöker, man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
2: Samtidigt ska många kroppar identifieras och det är familjer som väntar på information om sina anhöriga. Hur svårt är det arbetet?
5: Det är ett väldigt svårt arbete för att många av de här kropparna, de döda, är väldigt svåridentifierade. Dels har de ju kanske legat i vatten i flera dygn. Sen så kan det vara att det inte handlar om hela kroppar utan kanske kroppsdelar. Och sen så är det också så att vissa av de här kropparna har flutit väldigt långt nedströms i den här floden och hamnat någon helt annanstans än där deras nära och kära är.
2: Om vi försiktigt blickar framåt, när den akuta fasen är över, vilka blir de största utmaningarna för Nepal på längre sikt?
5: Ja, det kommer ju handla mycket om hur man ska hantera det här med att Himalayas glaciärer smälter och de konsekvenserna det innebär för Nepal och för turismen. Och sen, turismen är en viktig inkomstkälla för Nepal. Vad kommer hända? Kommer turisterna att boka av sina resor och vad betyder det? Men också, var ska de här människorna bo? För de här flodbankerna är ju helt obeboeliga nu. Och det här är folk från bergen som inte liksom hör hemma där de har hamnat nu, i storstaden Kathmandu.
2: Säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som är med från Kathmandu i Nepal. Det pågår nu stor rysk aktivitet med informationspåverkan mot de kommande valen i Frankrike och Tyskland. Det är mer prioriterat än det svenska valet, enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, där Karin Lönnheden är operativ chef.
6: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen som sker här nu under hösten. Så att det är framförallt de stora europeiska länderna som drar till sig ryskt fokus.
7: Myndigheten följer mönster och flöden i informationsmiljön och studerar påverkansförsök vid val utomlands. Hon ger exempel på aktivitet i Frankrike och Tyskland när det gäller manipulerat innehåll.

0: sociala medier.
1: Det här kan till exempel gå till så att det sprids videos eller bilder där en politisk kandidat beskrivs som, det kan vara allt ifrån anklagelser om korruption eller bedrägeri eller olika former av smutskastningskampanjer. Ofta helt uppdiktade lögner.
0: Svenska valet är inte lika prioriterat enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, men det sker lågintensiva försök till påverkan hela tiden mot Sverige och det kan ändras snabbt. Myndigheten är också förberedd på påverkansförsök från Kina, Iran och USA i samband med det svenska valet.
2: Reporter Beatrice Jansson. Ett misstänkt sabotage mot en transformationsstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger polisen i Potsdam. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. En störning i måndags påverkade elförsörjningen till två närliggande kolkraftverk. Polisen misstänker att störningen var avsiktligt orsakad. Världens målsättning att för att bromsa uppvärmningen kommer inte att nås enligt en rapport från FNs miljöorgan. Där slår forskare fast att tröskeln på 1,5 graders uppvärmning kommer att passeras inom 10 år. I det minst allvarliga scenariot kan uppvärmningen begränsas till 1,8 grader. Enligt forskarna behöver världen nu snabbt agera för att skydda utsatta grupper och miljöer. Fler än 3000 personer har nu dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt myndigheterna. Totalt ska över 6000 ha smittats, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Siffrorna visar att utbrottet är värre än den epidemi som pågick 2018 till 2020. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka 5 filmer som faktiskt nomineras till priset. Det får sätta punkt för Ekot klockan 12, producent Masse Benners.
3: Tack för denna uppdatering. Det här är P4 Malmöhus. Emma Granat heter jag som är på plats idag i Trelleborg. En timme till, det blir lyssnarfrågor, lite politikerutfrågning. Men nu ska vi få lite koll på trafikläget i Skåne.
4: Och just nu så är det ett ganska bra läge, inga större akuta störningar, varken när vi har väg eller räls. Precis nu får jag dock in en liten störning. Det är på E4, det är mellan Helsingborg och Åstorp. Det ska vara vid trafikplats Hyllinge. Här har vi en stillastående personbil om man då kör mot Åstorp och Markaryd. Så E4 alltså från Helsingborg, det är riktning mot Åstorp, det är vid trafikplats Hyllinge. Här har vi en stillastående personbil. Och bussen, den står idag i Västerhamnen på dockplatsen fram till klockan 14:15.

0: här är Aldrig ensam igen med Molly Hammar i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som är på plats idag. Inför valet så besöker vi alla kommuner som tillhör vårt bevakningsområde. Och vi har också fått in lyssnarfrågor från invånare i alla dessa kommuner. Men jag måste bara kolla med dig, Veronica Larsson. Vad är det för väder idag?
1: Det är lite halvböst väder. Det vill säga lite dåligt väder.
0: Säger ni böst?
1: Böst.
0: Böst. Halvböst väder idag. Använder du samma uttryck, Mattias Andersson från Sverigedemokraterna?
2: Nope.
0: Nej, okej. Hörrni, är ni redo nu, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, för lite frågor? Så börjar vi med Nina Fransén som bor i Skegre, och hennes viktigaste valfråga är skolan, som hon vill ska vara en trygg plats där man lär sig och där det finns tid för både pedagogiska och sociala insatser. När hennes barn gick i skolan så var det 55 stycken i förskoleklassen. Hon vill helt enkelt att kommunen satsar mer pengar i skolan så att det finns tillräckligt med vuxna. Hur ska ni göra? Vad säger Sverigedemokraterna?
3: Jag tror för det första inte att pengarna är lösningen på just antalet vuxna, med tanke på att barnafödandet går ner i kommunen. Sen samtidigt så är det att vi vill ju lägga resurserna på bland annat elevkoordinationer, och vi vill till exempel att alla som jobbar inom skolan, oavsett vilken nivå, ska ha en tydlig arbetsbeskrivning så lärarna kan vara lärare och sånt. Sen så när det kommer till just barnstorlekarna, där är det rätt så viktigt att vi följer utvecklingen som det är nu. Vårt fokus just nu är att behålla så många pedagoger vi bara kan i den kommunala verksamheten nu när demografin ändrar sig. Och på sikt kan vi då sänka barngrupperna.
0: Vad är Socialdemokraternas svar till Nina Fransén som vill att det ska finnas fler vuxna i barnens närhet?
1: Att då tror jag vi är helt rätt på det, för vi anser att det ska finnas fler vuxna både inom förskola och skola, och de är olika funktioner, inte bara barnskötare, förskolepedagoger, förskollärare, utan olika funktioner hela vägen. Så att barngrupperna efterhand som demografin nu går ner och färre föds, då kommer ju barngrupperna bli mindre. Så satsa på att behålla personal och kanske istället minska på lokalbeståndet.
0: Okej, så inte färre när barnagrupperna blir mindre? Inte färre folk?
1: Inte färre folk, utan behålla personal.
0: Mm. Robban undrar hur ni tänker vända utvecklingen med ökad arbetslöshet och fattigdom och mental ohälsa.

0: redan tidigt och därmed kan sätta in insatser. Och där tror jag att man är på god väg genom exempelvis kompassen som man nu öppnade här i förra veckan.
1: Mm. Och vad säger Mattias Andersson från Sverigedemokraterna? Det liknar ju lite det som vi har pratat om, men vi vill kanske ge honom ett svar.
2: Ja, och jag tänker på det här när det kommer till arbetslösheten. Så nu har vi en väldigt ihållande lågkonjunktur. Den är segdragen, det börjar vända. Däremot så måste jag säga att även om arbetslösheten har ökat så har vi fortfarande hållit det på en nivå som vi faktiskt ska vara lite stolta över i Trelleborgs kommun. Vi har inte heller behövt säga upp människor i de kommunala verksamheterna. Så på så sätt håller vi kvar folket inom kommunen som har arbetat här. Och själva arbetslösheten, den kommer till vända, men just nu är den väldigt långdragen lågkonjunktur, och där tycker jag att arbetsmarknadsförvaltningen har gjort ett kanonjobb med att hålla kvar och hålla ut när det kommer till utvecklingen för arbetslösheten.
1: Han har också fler önskemål här. Han vill veta hur ni ska bekämpa de ökade inkomst- och klassklyftorna och segregationen. Ska du fortsätta, Mattias?
2: Jag delar ju inte verklighetsuppfattningen att klyftorna ökar på det sättet som jag tror att han syftar på här. När det kommer till segregationen så är vi väldigt såklart

0: Förvaltning gör ett väldigt gott arbete med folk som står långt ifrån arbetsmarknaden eller som kanske inte har bott i Sverige särskilt länge, genom att man anpassar de utbildningarna som finns för vuxenutbildning, genom att man lär sig språk samtidigt, man får lära sig det på arbetsplatsen och på så vis får ett snabbare ingång till samhället.
1: Klara besked. Lars Norén bor i Beddinge strand här då i Trelleborgs kommun och har skickat in flera frågor. Bland annat undrar han hur ni vill öka möjligheten för företagen.
0: Ja, Trelleborg är ju lite unikt genom att vi består av väldigt många småföretagare. Och framförallt ute på landsbygden. Och för dem är det ju viktigt att de känner att de har en god kontakt med kommunen och en enkel kontakt med kommunen, det vill säga med en väg in. Och där har man börjat och man är på gång, men jag tror att man kan twista till det ännu bättre så att vi också får ett bättre företagsklimat.
1: Veronica Larsson där från Socialdemokraterna. Vad säger Mattias Andersson från Sverigedemokraterna? Hur går det att underlätta för småföretagarna?
2: Det är som sagt att kommunen ska vara möjligare och det ska inte vara ett hinder för småföretagarna att komma i kontakt med kommunen. En väg in som Veronica är inne på är helt klart rätt väg att gå. Samtidigt så måste vi också se över de avgifterna vi lägger på dem vid kontroller och liknande.
1: Då sätter vi punkt för denna omgången. Då kommer snart en till.

0: Det här är Sena Spyro med The Great Expectation i P4 Malmöhus. Det har kommit in många frågor till Mattias Andersson från Sverigedemokraterna och Veronica Larsson från Socialdemokraterna. Ett förslag har kommit in också på mail. Det är kul. Trelleborgs kommun återinför P-skiva i centrala Trelleborg. Till exempel P-skiva i 2 timmar och därefter avgift via app. I Höllviken, vid Toppengallerian, så finns detta system och det är toppen. Därför handlar personen alltid där istället. Vad säger Mattias om att införa en P-skiva som system?
1: Vi är inte helt positiva till det förslaget. Vi vill ju dock att man ska utvärdera hur man har infört P-avgifterna här i kommunen, för att det har inte varit helt 100. Det har dragit in lite mindre än vad man hade räknat med från början, men sen samtidigt så

0: tycker jag att p-avgift på vissa ställen är nödvändigt i kommunen.
1: Varför är det nödvändigt?
0: Det är bland annat om man ska få någon som kunna etablera ett p-hus här, från någon som betalar det. Men där har vi faktiskt så pass låga p-avgifter i kommunen, så det är ingen som är villig att driva p-hus i kommunen för det är för billigt.
1: Socialdemokraternas inställning till p-skiva, vad är den?
2: Alltså ett av våra vallöften som vi har nu är ju att vi ska återinföra en timmes gratis parkering. För vi har lyssnat på näringsidkarna, vi har lyssnat på vissa kommuninvånare och på besökare. Och det är inte alla som har så enkelt att lyckas parkera med en app. Och ska man då göra snabba ärenden i stan eller liknande så vill vi återinföra en timmes gratis parkering.
1: Och två timmar då, vad säger du om det?
2: Jag tänker att det får i så fall komma i ett senare steg om problemen skulle kvarstå för de som upplever problematiken.
1: Ja, då kan det vara lite på gång där då. Hur tänker politikerna hjälpa till att bevara Köpmansmagasinet Smygehuk, Sveriges sydligaste udde och Trelleborgs stora turistmål? Fastigheterna är i skriande behov av underhåll.
2: Ja, vi har ju det finns ju en stiftelse som heter Stiftelsen Smygehuk och den består inte bara av själva Köpmansmagasinet, den består ju även om kalkugnarna uppe i Östrastorp och lite andra byggnader. Och där gav ju kommunen ett löfte om att man skulle hjälpa dem och sen är det juridiken som har satt lite P för det. Det jag har sagt till stiftelsen och andra är att jag jättegärna sätter mig ner med dem och diskuterar hur vi bäst kan hjälpa dem framåt, för det är klart att vi ska bevara och vidareutveckla Sveriges sydligaste punkt. Mm.
1: Hur viktig är den punkten, Mattias?
0: Men den är

Då gäller det E6:an mellan Malmö och Vällinge, mellan trafikplats Petersborg nummer 12 och Västra Klaxtorp nummer 11 riktning mot Vällinge. Här så ligger det flera plankor ute på vägen. Blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. E6:an alltså från Malmö mot Vällinge, mellan trafikplats Petersborg nummer 12 och Västra Klaxtorp nummer 11. Plankor ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit.

0: med Sing i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Kul att du är med oss. Vi är med direkt ifrån Trelleborg en stund till. Men nu lokala nyheter.
1: En man i 35-årsåldern högg ihjäl en man i sin bostad i Malmö med en kökskniv i oktober förra året. Nu har hovrätten fastslagit Malmö tingsrätts dom från i maj tidigare i år. Den dömda mannen hävdade att han agerade i nödvärn eftersom brottsoffret höll ett strypgrepp om sambons hals. Tingsrätten slog visserligen fast att mannen hade rätt att bruka visst våld, men att våldet som användes ansågs citat brutalt och fullständigt oförsvarligt, slutcitat. Både försvaret och åklagarsidan överklagade tingsrättens dom till hovrätten, men hovrätten har nu alltså kommit fram till att tingsrättens dom står fast. Förutom fängelsestraffet ska mannen också betala skadestånd på drygt 1 miljon kronor till de efterlevande. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: En kvinna i 40-årsåldern fick vänta på en akut operation och utvecklade sepsis. Det framgår av en Lex Maria-anmälan som Skånes universitetssjukhus har gjort till Inspektionen för vård och omsorg. Kvinnan som nyligen hade genomgått en gastric bypass-operation sökte vård akut i Malmö för buksmärtor. Hon bedömdes ha magkatarr och skickades hem med medicin för detta. 1,5 dygn senare kom kvinnan tillbaka med försämrat tillstånd. Hon anmäldes för akut operation under morgonen, men trots det genomfördes operationen där ett hål i tarmen syddes ihop först på kvällen. Under operationen utvecklade kvinnan sepsis, ofta kallat blodförgiftning, och behövde lång eftervård. Enligt anmälan går det inte att utesluta att snabbare handläggning hade kunnat minska risken för sepsis. Händelsen inträffade i maj förra året och sjukhuset skriver att man sedan dess utbildat medarbetare om komplikationer efter gastric bypass-operation. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
3: Hösten står i antågande och då är det äppelplockardags. Men i Skåne har inte säsongen varit värst bra.
4: Ja, på sina ställen är det en bra äppelsäsong, men på andra ställen är det en katastrof om man har haft ett väldigt kallt läge och man har fått frost i blommen. För det har drabbat oss här i Skåne en hel del och en del stora yrkesodlingar också som man har fått röka och få det varmt helt enkelt.
3: Maria Nyman Nilsson, ordförande i Pomologiska sällskapet. Ja, frost är ett hot mot äpplena, torkan ett annat. Och så finns det ett tredje.
4: Det är ju den där spinnmalen som har varit ett otyg här i Skåne och på många andra ställen i landet. Alltså jag har sett träd som har sett ut som vandrande vålnaden. Alltså det var fruktansvärt. Alltså inte ett äpple och alldeles insvepta i spindelväv liknande väv. Mm.
3: Birgit Rutsdotter är en äppelträdsägare som blivit drabbad av spinnmalen.
5: Säkert det tredje året som vi är så drabbade. Och det är tyvärr. Äpplena faller ner och det är många som blir maskätna.
6: Ja, du märker skillnad på antalet äpplen som du kan ta hand om.
5: Absolut, det är stor skillnad är det.
3: Nina Sköldqvist, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Och det är en del skurar som ska passera Skåne under dagen och molnen, de ligger täta på många håll i länet just nu. 15 till 19 grader. Vi har också en sydvästlig vind.

0: Alex Warren med Ordinary i P4 Malmöhus. En stund till ska vi vara i Trelleborg vid Rådhustorget. Och jag är här tillsammans med Mattias Andersson som är sverigedemokrat. Och sen har vi även socialdemokraten Veronica Larsson. Men alltså, vi har varit ute på stan och vi har ju tagit pulsen på en hel del trelleborgare. Och vi vet ju att under åren här så har det ju varit en hel del snack om pengar och arvoden i politiken.
1: Efter att politikerarvoderna höjdes ganska kraftigt, det här fick de ju sedan backa från, men det fick ju ganska långtgående konsekvenser för förtroendet för de lokala politikerna som fortfarande hänger kvar flera år senare. Pratade ju med Johnny Larsen här för en liten stund sedan som sa att han trivs jättebra i Trelleborg och han tycker att kommunen sköts på ett bra sätt, men trots det så har han inte ett förtroende för lokala politiker.
0: Mattias Andersson, sverigedemokrat, du klev ju in som kommunstyrelsens ordförande då det fanns ett stort missnöje kring politikernas arvode. Hur mycket ska en kommunstyrelseordförande tjäna, vad tycker du?
2: Som ett riksdagsarvode.
0: Och runt 75 000 eller är det mer?
2: Det är mer. När jag tillträdde var det 75, sen har man höjt det i riksdagen så nu är det 80... Ni får, vad heter det? Kolla siffrorna, men jag tror det var...
0: 81, ja. Vad säger Veronica Larsson om arvoden inom politiken i Trelleborg?
3: Nej, vi har ju i Trelleborg många år haft att den som är kommunstyrelsens ordförande har samma arvode som en riksdagsledamot. Och det tycker jag också är rimligt med tanke på vilket ansvar som hör till uppdraget.
0: Hur ser planen ut här nu efter valet? Hur vill man pussla ihop det?
2: Så som man vill pussla ihop, det är ju faktiskt en väldigt bred majoritet som faktiskt, får jag väl ge lite, socialdemokraterna har ju lett arbetet i arvodesberedningen. Och där är ju nästan alla partier i hamn och överens om detta. Sen har samtliga partier utom det lokala Vårt Söderslätt skrivit under opposition och minoritetsgarantin som börjar gälla till nästa mandatperiod.
0: Hur ser du på det, Veronica?
3: Jag är glad att man kom fram till en överenskommelse och blev överens innan valet så att man slipper lite det snacket som var efter förra valet.
0: Då var det ju många avhopp, det var ganska stökigt. Hur ser du tillbaka på den perioden, Mattias?
2: Jag tror jag har sagt tidigare i intervjuer att de två första åren när jag var vice KSO, så varje gång jag öppnade Trelleborgs Allehanda på mobilen, vilket är det första jag gör varje morgon, så hade man en liten klump i magen för det var väldigt stökigt.
0: Vad tänker Veronica när du 2022 till 2026 summerar?
3: Nej, men det var väldigt stökigt. Jag är ju av den uppfattningen att jag tycker vi har haft för många både kommunalråd och

0: oppositionsråd.
1: Har ni förberett era minuter, måste jag fråga? Är ni redo för det om en liten stund? Ja, de ska ju få varsin minut här att lägga fram vallöften. Varför ska man välja? Det är frågan alldeles strax.

0: här är Sunny med Bonnie M i P4 Malmöhus. Alltså, vi har ju hört politikerna nu svara på frågor, både ja, bland invånarna har det kommit in, men också har det ju funnits en del frågor som har varit viktiga att ta upp då, ringvägen till exempel, och socialtjänsten och den nya socialtjänstlagen. Men nu ska ni också få varsin minut att tala direkt till väljarna. Vilka är era viktigaste vallöften och hur vill ni att Trelleborg ska utvecklas under nästa mandatperiod? Mattias Andersson, sverigedemokrat, är du redo?
1: Ja.
0: Ja, minuten är din.
2: Tack. Vi sverigedemokraterna har tydligt

0: förändring är möjligt. Tryggheten har kraftigt förbättrats. Trelleborg har historiskt låga nivåer. Och i polisens trygghetsmätning 1,19. Vi är alltså topp i hela Skåne. Det är ett resultat vi ska vara stolta över. Men vi är inte nöjda, för vi har betydligt fler reformer på gång upp. Tryggheten ska fortsätta vara vår högsta prioritet. Det är ett löfte vi kan ge dem. Samtidigt ska hela Trelleborg räknas. Våra byar, landsbygd och kustsamhälle ska inte glömmas bort. Vi vill även minska krånglet för våra lantbrukare när det kommer till tillstånd och avgifter. Värna åkermarken, som vi var lite inne på innan. Ge företag och människor på landsbygden möjligheten att växa och leva vidare och därmed behålla våra byskolor. Vi vill även att Trelleborg ska vara en kommun där våra barn har växt upp och har tryggt... nu tappar jag det, bara för att visa mig klockan. Ursäkta.
1: Ja, kommer du på ordet så är du välkommen att säga det.
2: Trygg skolgång. Där.
1: Trygg skolgång. Minuten klar där, Mattias Andersson från Sverigedemokraterna. Okej, Socialdemokraterna, vad vill ni åstadkomma de kommande 4 åren om ni får väljarnas förtroende? Varsågod, Veronica Larsson.
3: Jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Och nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Trelleborg ska vara en kommun som håller ihop, växer hållbart och värnar om alla trelleborgare. Trelleborg har stora möjligheter, men också stora utmaningar. Vi behöver återställa förtroendet för demokratin. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola, så att alla barn känner sig sedda och får det stöd de behöver. Vi vill avskaffa minutschemat och delade turer inom omsorgen, vilket kommer ge mer tid för mötet med den äldre. Och vi vill införa en timmes gratis parkering på kommunala parkeringar där det idag är avgiftsbelagt, för att gynna näringsidkare och trelleborgare. Så rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Tack.
1: Där var du klar. Ja, tack så mycket, Veronica Larsson från Socialdemokraterna.

0: färjeankomster och färjeavgångar som har skett sedan vi kom hit idag. Det här är ju en hamnstad, verkligen.
1: Ja, det känns också för att det blåser ganska mycket. Det har väl både med att göra att det är så platt och att det ligger så nära vattnet. En som har stått här i publiken under hela sändningen är du, Lisbeth Wallin. Så du tar ett stort ansvar för att informera dig. Är det lätt att förstå vad de olika partierna står för så här nära in på valet?
2: Alltså, lätt är det ju inte. För det är liksom ändå stora frågor. Om det är kommunens eller vad det är, så är det jättesvårt. Jag har ju varit säker på min sak genom alla år som jag har röstat. Men nu är jag lite mer tveksam. Och definitivt, jag är säker på inte åt högern. För jag tänker alla de här privatiseringarna som görs, bland annat, och just människosynen, att man inte ser alla människor lika värde.
1: Men vad gör du för att få information nu, alltså för att hålla dig informerad?
2: Jag brukar följa väldigt mycket debatter på TV:n. Jag känner att där brukar ju de flesta känner av att det är instabilt. Kvittar nästan vilket parti så vill man liksom värna om sitt, och nu blir det lite nästan så här, de vet inte riktigt hur de ska få fram sina väljare riktigt, för det är ju ändå väldigt jämnt i valet, kan jag förstå.
1: Ja, det märks att det är slutspurt.
2: Det märks, absolut.
1: Är du någon som förtidsröstar eller kommer du vänta till 13 september?
2: Jag kanske förtidsröstar, men det blir nog inte så många dagar före i så fall. För att jag, som sagt, jag har lite val mot miljöhållet och lite åt det mänskliga hållet som jag känner för.
1: Så det finns fortfarande information att inhämta för att kunna landa i ett beslut. Lisbeth Wallin, tack så mycket för att du höll oss sällskap här i Trelleborg utanför rådhuset under den här valduellen.
2: Tack så mycket själv.
0: Och nu så gör vi ju ett stopp till denna veckan, och det blir ju det sista då inför valet. Vi ska stanna till i Malmö på Gustav Adolfs torg på fredag, och där är vi mellan 10 och 13. Och som alltid, man är välkommen att höra av sig om det är något som man vill skicka med Malmöpolitikerna. Och enklaste sättet, det är ju att skicka sms på 040 739 10. Så tackar vi Trelleborg för den här fantastiska förmiddagen.

0: visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Socialdemokraternas Magdalena Andersson, hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
1: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser.
0: 66 kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska för de som vill ha det. Kommunerna vittnar om att de har svårt att rekrytera personal som en orsak till att de inte följer lagen. Kompetensförsörjning återkommer flera partiledare till.
2: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat.
0: Säger Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, medan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén föreslår att man kan rekrytera finsktalande personal från Finland. Kristdemokraternas Ebba Busch.
3: Prioritet på kompetens i finska kunskaper och att hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där kan bli mött på finska.
0: Men de konkreta förslagen på hur det ska gå till är få och ingen av partierna utom Vänsterpartiet är villiga att öronmärka pengar till finskspråkig äldreomsorg så att kommunerna ska klara sina uppdrag. Moderaternas Ulf Kristersson summerar bristerna i äldreomsorgen på finska.
4: Det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
5: Reporter var Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Analys. Sveriges Radios finskas valanalytiker, statsvetaren Nina Karlsson som forskat kring nationella minoriteter, tror att det är svårt att lösa personalbristen genom kompetenshöjningsinsatser som äldreomsorgslyftet.
6: Ja, hur långt kommer man på en kurs liksom? Jag tror det är väldigt svårt att lära sig ett språk på en hög nivå genom så här enstaka kurser om man inte hör det i sin vardag. Det vore också viktigt att liksom stärka finska språket. Alltså hur mycket man använder finska språket i samhället som stort. Och där liksom spelar ju skolan en stor roll. Att sverigefinska barn som växer upp här skulle kunna jobba på finska i framtiden.
5: Du hörde nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Vill du höra mer om vår valbevakning med fokus på minoritetsfrågor så gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio.
7: Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa stjärna 2025 med Mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de fem finalisterna i P4 Nästa stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september
8: i förmiddagsprogram. Efter Ekot och Sporten. Ryssland utlovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig var rysk. Vad det svaret kan bli är oklart. Sveriges bidrag till Oscarsgalan har presenterat

0: Psykiatriska funktionsnedsättningar, MPF, tar inte gymnasieexamen. Det här visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Vi hör ordföranden Christian Wettergren.
1: Jag blir ju bestört. Jag visste att det såg illa ut, men jag trodde inte det skulle såg så här illa ut.
2: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Deras undersökning har följt alla elever födda år 2000, drygt 100 000 personer, från 7 till 25 års ålder. Och tittat på hur det gått för dem med MPF-diagnoser i skolan, exempelvis när det kommer till meritpoäng och gymnasiebehörighet. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med MPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen, en mer än dubbelt så stor andel som bland övriga elever.
0: Reporter här Carl Friborg. Själv heter jag Tina Flodin och med det så slutar Ekot.
3: Lunchsporten börjar med volleyboll.
4: Klockan 7 ikväll. Sverige mot världens bästa volleybollanslag Italien i EM-kvartsfinal här i tjeckiska Brno. Och så här tänker passaren Vilma Julevik och Isabel Haak om de svenska möjligheterna.
5: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium. Så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM. Och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem, än snarare resultatet.
6: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också

0: hittades på dem. Man har hittat fingeravtryck på en antenn som man hittade i närheten av flygplatsen som hade fingeravtryck som ledde till en person som man har misstänkt förut har varit inblandad i sån här från rysk sida. Den typen av indicier har man byggt den här slutsatsen på som gör att man ta det här väldigt ovanliga beslutet att peka ut Ryssland med vad man själv säger då, tämligen övertygande bevis som man menar själv att man har. Kritikerna säger att man inte har det alls, men det gjorde man i alla fall.
1: Ryssland förnekar ju inblandning i den här drönarincidenten och lovar ett ryskt svar på Tysklands utpekande, det här rapporterar Reuters. Vad skulle det kunna vara för svar?
0: Ja, det var ju så att Tyskland började igår med att stänga ryska kulturhuset i Berlin som har varit länge omstritt. Varför det har fått vara öppet överhuvudtaget, det ligger vid Brandenburger Tor där. Och sen så stängde man det ryska konsulatet till den gamla västtyska huvudstaden Bonn och några andra åtgärder. Antagligen så kommer väl Ryssland svara på något liknande vis, kanske visa ut fler tyska diplomater, kanske

0: Jag försöker ta er till Oscarsgalan i Los Angeles.
1: Ja,
0: Alex Schulman och Fares.
1: Någon cirkus.
0: Ja, det är Oscarsgalan, ja. Precis. Det är inget hos er.
2: Nej, men, ja, men det, ja, jag tänkte faktiskt på cirkus också. Så ja. Fares klär sig ofta som en cirkusdirektör.
1: Exakt.
2: Och tänkte att det var en hommage till Fares Fares eller någonting.
1: Jajamän, exakt.
0: Ja, nej, det är faktiskt en hommage eftersom er och din film, Alex, Arkipelag, har valts ut som Sveriges Oscarsbidrag. Det är alltså den svenska film som nu har chans att bli ett av bidragen i kategorin bästa internationella film på Oscarsgalan. Och för ordningens skull då, stort grattis och välkommen Alex Schulman.
2: Tack.
0: Det är du som har skrivit manus och regisserat. Mm. Och stort grattis och välkommen Fares Fares som spelar en av huvudrollerna.
1: Tack så mycket.
0: Det är din debut som filmregissör, Alex.
2: Ja.
0: Alltså, vad är du för ett underbarn?
2: Ja, men det kommer outhärdligt. Ja. Nästa film när jag ska regissera Fares, jag kommer ju kunna vara mycket mer bestämd nu.
0: Okay.
2: Och ja, men jag kommer kunna peka med hela handen.
1: Det är så lustigt, du har inte lärt dig någonting, inte ens efter en hel lång film alltså.
2: Nej, men jag är faktiskt väldigt glad. Det är ju ändå det här med att man inte, att jag inte gjort någon film förut och så kommer den och får den här chansen. Det är ändå någonting.
0: Mm.
2: Så jag är jätteglad.
0: Men kan du säga något som du är riktigt jäkla dålig på? För du skriver böcker som alla älskar.

0: Jag hörde att du gick fram till barnen och sa, ska vi inte hålla på lite med det där TikTok?
1: Ja, exakt.
0: Så var det. Ja. Fares, det här är ju vardag för dig. Alltså, minst två gånger tidigare så har du nominerats i filmer som hamnar i Oscars sammanhang.
2: Men det ska inte handla om mig här, förlåt.
0: Tror du att Fares är här för att bära din väska?
2: Nej, men berätta Fares.
0: Ja, men berätta lite. Fares. Alltså, jag tänker, för vi pratade under låten här. För Alex är det ju en ny upplevelse och lite nyp mig upplevelse. Mm. Och hur känner du?
3: Nej, men, alltså,
0: nu var det dags igen.
3: Nej, jag känner absolut inte så. Jag är oerhört tacksam och det är en väldigt... vår bransch är så osäker så att jag menar att man får hålla på med det här och att jag får göra saker som jag är stolt över och som också uppskattas av andra är ju oerhört... tacksamt. Jag är oerhört glad och tacksam för det. Och man kan aldrig veta i förväg. För det kan ju också ta slut liksom. Det är tidigt i processen, men också liksom i ens karriär.
0: Ja,
3: så här. Jag är glad över att för det första, från första mötet läsa manuset och tro på det från början. Så att då funkar mina antenner, känner jag sådär. Liksom. Mm. Så jag är väldigt tacksam för det. Och jag liksom, ibland är det så här, i början när man börjar som skådespelare så är det som att man vill simma upp till ytan för att liksom komma upp dit och andas. Men det är ännu kämpigare att hålla sig flytande där uppe faktiskt. Så att det är bara roligt det här.
0: Du gör ett ganska bra jobb med det.
3: Tack så mycket.
0: Men Arkipelag har ju inte biopremiär förrän i början av oktober för de som är nyfikna. Det är ju inte många människor som har sett detta ännu som vi nu sitter här och pratar om. Ska vi ge hisspitchen? Vem av er vill ta den?
3: Alex.
2: Ja, men den handlar om...
0: Jag hade redan dragit efter andan.
2: Nej, men jag har ju suttit med manuset så länge.
0: Såklart.
2: Och jag också var, det är också min... Det är en based on a true story. Jag åkte på en klassresa som klassförälder med två andra föräldrar till min dotters klassresa i skärgården. Och det var en resa som var traumatisk eftersom vi tappade kontrollen. Vi förlorade greppet om klassen och de tog över. Och det är filmiskt, är det inte det? Det var det, i alla fall det jag tänkte när jag kom hem, att tre föräldrar förlorar kontrollen över barn på en ö i skärgården. Det låter som en skräckfilm nästan. Och då började jag skriva manus och på den vägen är det. Så det är alltså en film om en klassresa som långsamt men väldigt bestämt, stadigt går åt helvete. Vad tror du?
0: Ja, alltså på papper låter det som att det kan vara något. Men ni är ju båda pappor i verkligheten. Alex kastas in i det här eller blev övertalad? Det brukar ju inte vara kö på de där uppgifterna har jag hört i olika klasser. Har du själv liksom klivit in och varit klassförälder och dina barn är lite yngre kanske?
3: Ja, de är lite yngre så jag har inte blivit frågad om att åka.
0: Skulle du våga?
3: Nej, alltså igår var jag på föräldramöte och då frågade de så här, vilka ska vara klassföräldrar så här, och jag tryckte in mig i ett hörn så hårt jag kunde så där. Så att, och till slut sa läraren så här, okej, om ingen av er kommer att svara, är det okej att jag väljer ut nu vilka föräldrar det blir? Och jag har inte fått något samtal ännu så att jag hoppas jag tryckte in mig i hörnet ordentligt där.
0: Just det, att du är till och med helt bortglömd. Ja. Det här är en debut som för dig Alex som filmregissör och jag känner att du är en ambitiös person, du lägger ett par strån i kors. Hur har du lagt upp din kampanj för filmen? Är du på väg till Los Angeles?
2: Ja, med Fares. Vi pratade om det precis nu, att lyckligtvis har Fares än så länge ingenting att göra i höst. Eller hur?
3: Ja, alltså ingen inspelning. Så att,
2: så att vi kommer kanske tillsammans dit. Alltså du är inte arbetslös, det var inte meningen att...
3: Nej, det är lugnt.
2: Han har inte fått något jobb på länge. Så, att, så vi har haft tur med det. Så vi kan åka med Fares och med Gustav, hoppas jag. Och jag tänker ju nu att jag släpper ju allt egentligen. För att om jag nu har hållit den här filmen i handen så länge, vi har hållit på med den i 3 års tid. Mm. Det är ju en idiot om jag nu skulle tappa greppet om den. Så jag kommer verkligen ge allt. Och hoppas på att alla andra också gör det. Alltså, vi behöver ju pengar från producenter eller finansiärer om att ha en kampanj där vi kan visa upp den här filmen för massor med akademigubbar och gummor. Mm. Och det kostar ju pengar. Flygresor, Fares ska jag business och det är ju alla såna här grejer som man inte räkna med, men som man måste räkna med när man jobbar med sånt som Fares.
3: Nej, men det handlar om

0: P4 Extras partiledarintervjuer har grand finale idag. Det är dags för den sista partiledaren, nämligen Moderaternas Ulf Kristersson. Du får gärna mejla din fråga till Ulf om du sitter där och har en. p4extra@sr.se. Du hör honom efter de lokala nyheterna som kommer här.
1: De får det som vanligt över P4 Malmöhus. Vi börjar med att räddningstjänsten skickade dykare och drönare till Västra hamnen i Malmö vid lunchtid idag efter att en person uppgett att man sett en kropp.

0: vattnet och vid 13-tiden avbröt man sökinsatsen. Så ska vi över till Trelleborg för notan för fartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborgs kust i mars blir dyr, det rapporterar Trelleborgs Allehanda. Enligt tidningen betalar polisen Trelleborgs hamn 17 142 kronor för kajplats i Trelleborg varje dygn. I summan ingår hamnavgift på 12 000 kronor, daglig tillsyn för 4 000 kronor och el för 1 142 kronor dygnet.
1: Hösten står i antågande och då är det äppelplockardags. Men i Skåne har inte säsongen varit värst bra.
2: Ja, på sina ställen är det en bra äppelsäsong. Men på andra ställen är det en katastrof om man har haft ett väldigt kallt läge och man har fått frost i blommen. För det har drabbat oss här i Skåne en hel del och en del stora yrkesodlingar också. Så man har fått röka och få det varmt helt enkelt.
1: Maria Nyman Nilsson, ordförande i Pomologiska sällskapet. Ja, frost är ett hot mot äpplena, torkan ett annat. Och så finns det ett tredje.
2: Det är ju den där spinnmalen som har varit ett otyg här i Skåne och på många andra ställen i landet. Alltså jag har sett träd som har sett ut som vandrande vålnaden. Alltså det var fruktansvärt. Alltså inte ett äpple och alldeles insvepta i spindelväv liknande väv.
1: Birgit Rutsdotter är en

0: Ja, och från dåliga äpplen till dåligt väder, för molnigheten ökar västerifrån och temperaturen blir mellan 15 och 19 grader och lägst i samband med skurar. Ikväll blir det molnigt med skurar och lokala åskinslag. Det var nyheterna, då fick du med mig Emilio Garro. Fler nyheter det hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Valspurt pågår och ingen har väl missat det. Här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare från de 8 riksdagspartierna. Ordningen har varit lottad. Idag är det faktiskt den sista intervjun och det är Moderaternas partiledare tillika Sveriges statsminister Ulf Kristersson som sitter mitt emot mig. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Du kom in med väldigt fart och energi.
3: Ja, men jag vet, jag måste ha missat några sekunder där.
2: Vad jättehärligt.
3: Jag fick för mig att det var bråttom, det kanske inte var bråttom.
2: Det var inte så bråttom, men det var väldigt trevligt med god energi.
3: Ja, fint.
2: Ja, valspurt som sagt, det är valdag nästa söndag. Samtidigt ska ju det här landet styras också. Hur får du ihop statsministerrollen med partiledarposten i de här tiderna?
3: Jo, men det går. Det är klart att det, just nu är det ju lite mer kanske dygnet runt, det blir ju så. Men gårdagens, det som ni pratade om med Tyskland, det blev ju en påminnelse om att det pågår en ganska allvarlig värld utanför Sveriges gränser, oavsett om vi har valkampanj eller inte. Så att, då blev det sånt. Och häromdagen var det Frankrikes president Macron som var här för att vi skrev på ett stort, viktigt försvarsindustriavtal. Så att, nej men, dygnet har bara 24 timmar, men man får helt enkelt göra det viktigaste först och så gör man resten sen.
2: Därför håller den där farten.
3: Lite så faktiskt.
2: Vi ska återkomma till det här som den här händelsen i Tyskland. Men jag tänkte jag ska dra en kort bakgrund om dig. Du får säga om det stämmer. Mm. Du föddes den 29 december 1963 i Lund, men flyttade som femåring med familjen till Torshälla utanför Eskilstuna där du växte upp. Utöver gymnastiken som du ägnade dig mycket åt så fick du också tidigt upp ögonen för politiken. Du träffade likasinnade Henrik Landerholm, partivän och din tidigare nationella säkerhetsrådgivare och drev elevrådet tillsammans med honom i grundskolan. Du startade moderat skolungdom på ditt gymnasium och har sedan dess varit politiskt engagerad. Genom MUF träffar du sedan din framtida fru Birgitta Ed. Ni har 3 vuxna barn. Strängnäs är ert hem och Winston är er hund. Utöver

0: och att Ryssland låg bakom drönarna vid Leipzigs flygplats tidigare i augusti. Du samlade nationella säkerhetsrådet i förmiddags på grund av det här, och det är därför jag vill återkomma till det. Vad kom ni fram till?
1: Vi gick tillsammans med våra underrättelse- och säkerhetstjänster igenom exakt vad vi vet från Tyskland. De har varit mycket transparenta. De berättade mycket publikt igår, men de har varit ännu mer transparenta med våra tjänster om sånt med detaljer som man inte kan berätta om det offentliga. Så vi gick igenom ganska mycket av det. Också den viktiga frågan, finns det några lärdomar för svensk del? Är det någonting av det vi lär oss i Leipzig som skulle kunna vara viktigt för svensk del? Det var inga så här omedelbara slutsatser av detta, men en annan fråga som är viktig att fundera på är det här, Tyskland har ju val på söndag. Inte hela Tyskland, men en stor delstat i Tyskland. Finns det kopplingar till detta? Försöker de så split och splittring i Tyskland? Det där kan nog Tyskland svara på bättre än vi själva. Men man tror ju inte på slumpen i mitt jobb, utan det händer saker och ting hela tiden. Så att det var mer liksom att få en detaljerad genomgång av allvarliga händelser. Och som jag sa igår på en presskonferens, det som hände i Tyskland och det som kunde ha hänt om det här planet hade exploderat, det kunde alltså hänt i nästan vilket land som helst som stöttar Ukraina. Så det är allvar. Dessbättre hände ingenting, men det är allvar.

0: Här sitter jag med statsminister Ulf Kristersson som ju också är Moderaternas partiledare. Det blir frågor till dig om en stund, Ulf. Våra lyssnare skickar in, och om du som lyssnar nu har en fråga, det är inte för sent att mejla p4extra@sr.se. Vi ska gå till det som är väljarnas viktigaste frågor, men vi pratade ju om händelsen i Tyskland, och under låten här så pratade vi om det här påverkar hotbilden mot Sverige på något sätt. Vad kan du säga om det? För det tycker jag är viktigt att lyssnarna får höra.
1: Att det var en av de viktigaste frågorna som vi diskuterade i morse på Nationella säkerhetsrådet och med våra svenska säkerhetstjänster. I grund och botten så finns ingen ny hotbild mot Sverige, det är viktigt att säga. Ingen ny fara mot Sverige. Vi kommer vara extremt transparenta om sånt skulle ändras. Däremot kan man ju säga det faktum att Ryssland gör detta och inte bara hotar och gör saker som, så att säga, ja, som är hotfulla, utan på allvar gör saker som kunde ha exploderat. Det är ändå en eskalation från Rysslands sida. De tar större risker, de är beredda att göra allvarligare saker. Så i den bemärkelsen tycker jag att hotbilden i Europa ökade i och med att de gjorde det här.
0: Nu, väljarnas viktigaste frågor, Ulf. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Kommer inte att hinna med alla, men två av dessa ämnen är ekonomin och invandring och integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi håller det så rättvist vi bara kan. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som har berört våra lyssnare. Först, invandring och integration. Om Moderaterna får bestämma så vill ni införa ett Sverigekontrakt för nyanlända personer som kommer till Sverige. Vad kommer ett sånt kontrakt att innebära?
1: Ja, i grund och botten är det ju någonting som så här föregår att man så småningom kan bli svensk medborgare. Att man så att säga lär känna det land som man har kommit till. Att man förstår ungefär hur det här landet fungerar. Att man vill försörja sig själv. Att man liksom har ambitioner att bli en del av det här landet helt enkelt. Det där tycker jag är en lite underskattad del av samhället. Alla människor är vi olika och har rätt att vara olika, men ska vi samlas och samsas på en och samma plats, då är det bra att man har en gemensam bild av vilket land man lever i.
0: Men, så kan du ge något konkret exempel vad som kan hamna i ett sånt här kontrakt? Kan det vara jag förbinder mig att lära mig svenska språket, jag förbinder mig att följa svenska lagar, eller hur kan
1: ja,
0: det se ut?
1: Ja, och det kan man följa lagar, det måste man göra. Sen är det ju välkänt att alla inte gör det, ibland för att man inte ens vet om vilka lagar man har. Så att det, jag tycker att det är egentligen ett sätt att bara understryka att vi, när vi säger ja till att en person har rätt att vara här, antingen för att man har kommit hit som asylsökande eller för att man kan bli som arbetskraftsinvandrare, då säger vi ju ja, men då har vi också en hög förväntan på att det är en person som vill vara i vårt land. Vi har ju rätt stora problem idag med liksom utanförskap och segregation och barn som växer upp med helt andra förutsättningar och färre rättigheter än andra barn. Och det där är ett problem skulle jag säga. Så att, sen kommer det här så får övergå i att vi vill att man ska bli medborgare om man bor permanent i Sverige. Och där har vi nu höjt kraven ganska tydligt för medborgarskap. Du får inte bli medborgare om du inte kan begripa svenska, om du inte kan tillräckligt mycket om Sverige. De första proven var bara häromdagen. Det är inga orimliga prov. Men det är sätt att säga att vill man bli medborgare och ha alla rättigheter och alla skyldigheter, då ska man också på allvar förstå vilket land man bor i och respektera det landet som man bor i.
0: Har du gjort det där provet själv?
1: Jag har inte gjort det själv faktiskt. Jag hoppas att det ska bli liksom bli. Alltså, det ska finnas en förväntan, sen ska det ju inte vara larvigt svårt på något sätt. Men vi vill bara att människor ska. Så det är rimligt att man tar del av ett lands, både tar del av och i någon bemärkelse uppskattar det landet som man faktiskt bor i.
0: Sverige ligger på EUs miniminivå när det kommer till asylinvandring. Mm. Är det här en bra nivå, tycker du? Ska det förändras på något sätt?
1: Ja, vi har gjort städuppgiften, brukar jag säga. Vi gick från extremt höga nivåer nu till de mycket låga nivåer. Det var avsiktligt. Så att, sen tror jag inte att vi behöver göra så mycket mer på det. Utan nästa mandatperiod kommer att bli annorlunda än den här. Mera fokus på det som du sa, integration, svenska

0: språket, att komma in i samhällsgemenskapen. När det är den rena migrationen, alltså de som kommer till Sverige, då har vi stramat åt på ett sätt som är hållbart nu. Så där tror jag vi har gjort det allra viktigaste.
1: Så till en fråga som har engagerat P4s lyssnare. Det handlar om arbetslösheten som i juli i år låg på 7,8% enligt siffror från SCB. Skånska Anna Farrington hade jobbat med folkbildning i 25 år när hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Hon har sökt över 400 jobb. Samtidigt så finns det arbetstillfällen i norr, P4 Kristianstad. De gjorde tillsammans med Indikatoropinionen undersökning där de frågade om folk skulle kunna tänka sig att flytta norröver om de får ett bidrag på 100 000 kronor. Det var ju hypotetiskt. Men ja, för där är vi inte. Men så här går tankarna hos Anna Farrington och Jenny Strid i denna fråga. Båda är från Skånetrakten.
2: Det är jag nog tveksam till. Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta. Liksom. I mitt fall så har vi en gård att sköta och en partner som också behöver ha ett arbete kanske. För min del så bor jag ju på landet och är van vid att pendla i mitt arbete, så att det skulle inte vara några problem. Men så långt bort tror jag nog inte att jag vill flytta.
3: 100 000, det är en otroligt stor summa pengar. Allt är dyrt, flytta är dyrt. Och jag vill ju ge den bästa förutsättningen till mina barn, så jag hade gärna flyttat där det finns ett mer säkert jobb.
1: Här ska jag säga att Therese Uddenfelt var reporter. Och i den här undersökningen, Ulf, från P4 då, så svarade 22% ja till att flytta med ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Ni vill ju öka kravet på att arbetslösa ska flytta dit där jobben finns. Hur ska det gå till? Mm.
0: Jag håller med om att det är en komplex fråga, bara för att säga det. Det är som att flytta, inte minst med en familj, det är ju en stor sak. Så jag har all respekt för att man är de allra flesta av oss föredrar att hitta ett nytt jobb där man bor eller på rimligt pendlingsavstånd. Och det lyckas också väldigt många med, ska jag säga. Det är ju väldigt många som, tar mitt exempel i Strängnäs, många som bor i en ganska liten stad men har arbetsmarknaden i större städer som Eskilstuna, Södertälje eller Stockholm. Min poäng med att diskutera flytten är att svenskar har i alla tider också flyttat till jobb. Och åker man i Norrland, som jag har gjort ganska mycket nu, då påminns man hela tiden om att när det var ont om jobb i norr, gott om jobb i söder, då förväntades många från Norrland flytta söderut. Det var inte alltid de älskade det, men många gjorde det ändå, för man måste kunna försörja sig. Så jag tycker ändå vi ska hålla den tanken levande, att flytta till arbete för att kunna få se

0: resten av livet, så att säga. Så att liksom stäng inte den möjligheten, tycker jag. Framförallt inte om man riskerar att bli långtidsarbetslös och det finns arbeten på andra platser. Det tycker jag är viktigt. Och därför tar vi nu tillbaka det med flyttbidraget.
1: Ja, det är alltså, det kan bli aktuellt.
0: Absolut,
1: alltså.
0: Absolut. Mm. Den frågan, det uppdraget ligger redan, men jag tror inte vi har landat på en exakt summa, så jag ska inte säga just den. Men det är en viktig signal att vi förstår att det är en uppoffring och vi vill hjälpa till att minska kostnaderna för detta. Sen är det många andra sociala kostnader förstås som kan vara belönande också. Så jag fattar att det här är tufft. Och vi tvingar förstås inte någon att flytta. Men man kan inte räkna med att i längden leva länge på bidrag på en plats i Sverige om man skulle kunna få jobb någon annanstans. För så är inte våra bidragssystem tänkt att fungera helt enkelt.
1: Mer ekonomi. Mm. Den här frågan ställer vi till, eller har jag ställt till alla partiledare som har varit här. Vad vill Moderaterna göra för att gemene man ska få mer i plånboken? Mm.
0: Ja, vi har ju sagt att vårt stora vallöfte är att försöka öka så här, friheten i vardagen, marginalerna i vardagen, men också chansen att förverkliga lite större drömmar. Så att, för att vara konkret, vi har sagt 5000 kronor mer, att behålla 5000 kronor mer varje månad för en vanlig tvåbarnsfamilj. Med lite olika insatser. Och det gör vi i grund och botten för att se till att man ska ha lite större marginaler. Kunna säga ja till barnen lite oftare som vi brukar uttrycka det. Men också för att vi tror att det är rätt många människor som skulle vilja kunna förverkliga lite större saker. Köpa ett hus tror jag är en otroligt konkret sak. Jättemånga skulle vilja ha ett hus när man bildar familj. Till och med kanske ett rum mer om man får tillökning eller skulle vilja ha tillökning. Och det är rätt många som har rätt svårt att göra det idag. Så bara öka de möjligheterna till stora livsdrömmar, det skulle vara viktigt. Sen

handlar om allt ifrån att göra hela förskolan avgiftsfri. Det tycker vi är viktigt på egna meriter. Förskolan är en viktig del av det svenska skolsystemet. Det finns ingen logik att just den skolan ska vara avgiftsbelagd. Som en extra skatt när både mamman och pappan arbetar, men också det vi kallar för föräldraavdrag, när man har ansvar både för jobb och för barn. Det är en ganska intensiv fas i livet som vi ofta efterhand minns som både fascinerande och rätt ansträngande. Så är det ju. Så att försöka underlätta för liksom hårt arbetande småbarnsföräldrar så att de får lite större marginaler i tillvaron, det är för oss en viktig målbild. Lite vardagsvision ska jag säga. Sen ska man vara ärlig och säga att det här kommer kräva att man omprioriterar, och att vi har bra tillväxt i Sverige så vi har råd att göra saker som vi vill. Men för mig är det här en del också av att Sverige ska bli Europas rikaste land så vi har råd att göra alla de

0: P4 Extra i din radio. Det pågår en partiledarintervju här. Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson sitter mitt emot mig i Studio 8. Vi ska fördjupa oss i Moderaterna och er politik. Ni har ju kommit med en rejäl lista vallöften. Jag tänkte att vi börjar i kriminalpolitiken. Idag har ni gått vidare med att göra deltagande i kriminella gäng olagligt. Jag tror att många blir ändå nyfikna på hur det här ska fungera. Mm. För vem bestämmer när det är ett kriminellt sammanhang? Mm.
1: Och det är ju en väldigt viktig sak. Och det finns tydligt beskrivet nu också i den här lagrådsremiss som det kallas. Som är steget innan man lägger en formell proposition. Så det måste man kunna definiera. Sen är det ju alltid ytterst domstolar som definierar det här. Så det är liksom inte... allmänna gäng blir inte kriminella gäng. Utan det måste finnas kriminella syften och sådär. Vitsen med det här är att kunna komma åt även de toppar som själva inte håller i vapen. Som själva inte överlämnar narkotikan. Som själva inte hotar. Men som sitter i Sverige, tyvärr ofta utomlands också, leder de här sakerna men som är svåra att nå. Vi har lättare att nå de här som utför saker på gatan. Vi måste nå topparna också. Och på samma sätt som vi då har en sån lagstiftning mot terrororganisationer så vill vi nu ha en sån lagstiftning mot kriminella gäng. Så vi lånar samma logik mot terror som vi har mot, och inför det mot kriminella gäng.
0: Kan väljarna förvänta sig fler förändringar när det kommer till just kriminalpolitiken?
1: Ja, vi har ju gjort en rejäl omläggning, det tror jag alla. Även de som ibland är lite kritiska som tycker att vi är för tuffa mot kriminella håller nog ändå med om att vi har gjort väldigt mycket och fått ner den grova kriminaliteten dramatiskt. Augustisiffrorna kom ju häromdagen, eller kom idag faktiskt. Och de visar att vi hade, för 4 år sedan hade vi alltså 30 skjutningar, 5 döda, 14 skadade för 4 år sedan. Och nu hade vi 2 skjutningar, 1 skadad, 0 döda. Det är en otrolig förändring. Inte bara vår förtjänst, men vi har gjort en del för detta, ska jag säga. Så jag tror att det stora städjobbet är gjort här också. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Och att, inte liksom, att inte släppa tillbaka snabbt, utan verkligen punktbevaka de här människorna som gärna vill ta över gator och torg och hela bostadsområden. Så, men det stora jobbet skulle jag säga gjort. Nu är det att inte backa tillbaka. Och där har vi ju som bekant lite olika åsikter över blockgränsen.
0: Idag så dömdes en aktivist för grovt förtal efter att ha hängt ut personer som var dömda för sexualbrott och sexualbrott mot barn. Du har kommenterat det här fallet och du säger att du är bekymrad. Mm. Utveckla det.
1: Jo, vi har ju en förtalslagstiftning. Det ska man ha. Man ska inte ha rätt att säga vad som helst om andra människor och förtala och kränka människor. Det tror jag alla är överens om. Men det finns en lagstiftning som är gammal och inte anpassad för vår tid överhuvudtaget. Så man säger saker som är helt sanna och som kan varna andra människor, så kan man bli dömd för förtal ändå. Och det är det där som vi vill nu se över. Så jag träffade faktiskt honom häromdagen och bara överlämnade direktiv, som det heter, när man kör igång en ny lagstiftningsprocess. Vi har alltså tillsatt en utredning som ska se över hela den här förtalslagstiftningen. Är det verkligen rimligt att man ska bli dömd när man säger precis sånt som är sant och som skulle kunna vara att varna andra människor för att hamna i samma situation? Är det verkligen rimligt att man ska vara dömd för förtal då?
0: Men man kan ju också tänka att en person zonar sitt brott och kommer ut på andra sidan, så att säga.
1: Det kan man tänka sig att man gör, absolut. Och därför är man, vi har ju straff och sen är man ju så att därefter har man ju gjort det. Men det måste också finnas en rimlig möjlighet. Människor har alla tider berättat för varandra. Nu, det som har hänt nu är att digitala medier och sociala medier gör att det får en större spridning. Och då blir samma sak som inte var olagligt förr olagligt nu. Och där är jag rätt tveksam. Jag tror ändå att visselblåsare och människor som varnar andra människor måste kunna göra det till skydd för andra människor. Men jag angriper alltså inte domstolen. Domstolen dömer efter nuvarande lag. Vi tittar nu på om vi inte ska ändra den lagen.
0: Nu tar vi vården. Mm. Moderaterna vill korta vårdgarantin från dagens 90 dagar till 30 dagar. Och om hemregionen inte lyckas erbjuda vård inom 30 dagar så ska patienten få vård i en annan region. Och notan ska hemregionen stå för. Hur ska det här gå till i praktiken? Blir det, kommer vi att se patienter resandes genom landet?
1: Lite så. Målet är ju inte att man ska behöva göra det. Målet är att man ska få vård i tid där man också hör hemma. Sen förstår ju alla att en del diagnoser och allvarliga sjukdomar kommer man aldrig kunna göra just hemma vid. Utan då är vi nog tacksamma att man åker till sjukhus som är specialiserat på detta. Men idén är att egentligen så här, använda det faktum att en del regioner är mycket, mycket bättre på korta köer än andra. Och då finns det rätt ofta lediga resurser som de kan använda sig av. Och då borde man som patient kunna få bestämma.

0: Alltså Ulf Kristersson som är här idag, nu Ekot.
1: En man från Västsverige med kopplingar till ett kriminellt nätverk har gripits i Marocko, uppger svenska polisen. Enligt polisen är mannen misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Mannen var internationellt efterlyst. I våras slöt svensk och marockansk polis ett samarbetsavtal. En större polisinsats pågår runt Johannesskolan i centrala Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Polis på plats bekräftar för tidningen att insatsen handlar om ett misstänkt farligt föremål. Sverige är på väg mot en mild högkonjunktur. Det konstaterar Nordea i en ny prognos för svensk ekonomi och svenska investeringar. Annika Winst är chefekonom på Nordea.
2: Ja, svensk ekonomi har ju varit i en lågkonjunktur, men vi menar att nu är vi tillbaks på ett normalt läge och då är en styrränta på 1,75% lite för expansiv, och därför så tänker vi att en bättre konjunktur gör att Riksbanken höjer räntan med 0,25% i november.
3: Svensk ekonomi mår bättre än vad de flesta svenskar tror, det konstaterar Nordea i en ny rapport. Banken ser också en bättre konjunktur i resten av världen.
2: Men vi ser också betydligt mer inflation i andra delar av världen. Både i USA och i euroområdet så ligger inflationen över det mål som centralbankerna har. Och inte minst den europeiska centralbanken som är viktig för oss har ju signalerat att de ska höja i september, men kommer sannolikt höja ytterligare någon gång.
3: Räntehöjningar är alltså att vänta från Riksbanken och andra centralbanker. Och med en skuldkvot som planas ut är Nordeas bedömning därför att hushållen står rustade för ett högre ränteläge. Och efter valet vill Annika Winst därför se en mindre generös finanspolitik.
2: Och som ekonom hoppas jag ju att den kommer att vara mycket mer långsiktig och inte det här curlandet av hushållen som vi har sett.
1: Reporter Stina Ålila. Ett misstänkt sabotage mot en transformatorstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger tysk polis. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. Polisen misstänker att en störning där i måndags var avsiktligt orsakad. Fler än 7000 ungdomar fick ett felaktigt myndighetsmejl där de gratulerades till ett gratis resekort inom EU som de inte fått. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som skickade mejlet uppger för Smålandsposten att det handlar om den mänskliga faktorn. Biljetten delas ut av EU-initiativet Discover EU i Sverige med hjälp av MUCF. Ungdomarna väljs ut genom ett online-quiz. Det var Ekot klockan 2 i studion, Henrik Sell.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Här pågår alltså P4 Extras partiledarintervju med Moderaternas partiledare, som ju också är landets statsminister Ulf Kristersson. Och du ska strax få lyssnarnas frågor. Jag fortsätter att påminna om att det går bra att mejla in. Men du fick en läxa, och nu ska vi inte hålla på att älta det, men Jimmy hade inte valt själv. Han hade låtit sitt, så att säga, folk välja. Har du valt själv, Ulf?
6: Jag skulle aldrig överlåta en så viktig uppgift som musikval till mina medarbetare. Det brukar vara jag som tipsar dem om vilken musik de ska lyssna på.
5: Ja, du är jätteintresserad. Det går att se igenom nytt utbud på Spotify och sådär.
6: Jag håller mest koll på ny musik. Idag blir det tvärtom. Idag tänkte jag ta en gammal låt men som har en aktuell koppling. Och det är, ska jag säga vilken det är?
5: Det får du gärna göra.
6: Och det är den här klassiska Every Breath You Take. Police från början, tidigt 80-tal. Och så nu gjord i Dolly Partons rockstar-version.
5: Varför hamnade du på den här låten?
6: Jag tycker att det är 80-talets absolut bästa låt, alla kategorier.
5: Mm. Berätta om den där festen du var på.
6: Ja, men vi hade en sån här, vi skulle fira ut 80-talet på en stor privat fest, och då hade vi en omröstning om detta, och det här blev vinnarlåten.
5: Då tar vi den. Ulf Kristerssons önskelåt kommer här.

0: Just nu på P4 Extras partiledarutfrågning, och den är Ulf, är alltså Ulf Kristersson som är statsminister och partiledare för Moderaterna. Det blir ju dags för tombolan, Ulf.
1: Mm.
0: Och då plockar jag upp den från golvet här och skickar över den till dig.
1: Wow.
0: Vill du också nämna att den inte ser ny ut, så går det bra, för det har alla sagt, tror jag.
1: Den ser påtagligt begagnad ut, ska jag säga.
0: Vet du vad, den där tror jag original sedan Sveriges Radio från grundades.
1: Från ett tivoli någonstans, eller?
0: Exakt. Det här är Sveriges
1: Radio.
0: Ska
1: jag snurra först, eller?
0: Snurra ett varv. Yes. Sen ska du dra den där luckan mot dig, och den sitter trögt. Det var inga problem.
1: Och så bara ner med handen.
0: Ja, du kommer att få 6 minuter på dig. Vissa har klarat att säga ja. Vissa har klarat att säga ja eller nej. Vi får se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Första frågan är: skjuta fler vargar eller låta dem vara? Och där är vi i grunden inne på att minska vargstammen. Vi har en skyldighet att också ha varg i Sverige, det har vi. Men vi har för många, helt enkelt. De vållar för stora skador på allt för många ställen. Och det finns, tycker jag, ibland lite oförsiktighet bland människor som vill alltid vill behålla alla vargar så länge de är någon annanstans. Så att vi har sagt ungefär en halvering ungefär av nuvarande bestånd till ett speciellt, det finns ett spann, 170-270, och vill vara i lägre delen av det spannet, om man ska vara lite byråkratisk. Det är en diskussion vi har med EU också, för EU tycker gärna att just Sverige ska ha vargar. Men vi säger att vargen kan vi bestämma över bäst själva.
0: Mm. Varsågod, det är bara att mata på. Mm. Det står en knapp. Ska du vrida på den? Du fastnar i luckan där.
1: Så, nu ska vi se här. Stopp för religiösa förskolor och skolor. Här måste man vara lite noga, tycker jag. För man låter säga religiösa förskolor och skolor. Alltså, jag tycker man måste våga säga som det är. Judiska skolan i Stockholm är inget problem överhuvudtaget. Men vi har ett antal muslimska förskolor och muslimska skolor som har bevisat att de inte är lämpliga. Så jag tycker man ska vara noga här. Föräldrar har all rätt att så att säga, påverka sina barns uppfostran. Det finns inget skäl att ha generella förbud. Men skolor som inte lever upp till kraven som opartiskhet, saklighet, att man liksom inte pådyvlar barnen saker och ting, de ska inte ha rätt att verka. Och därför finns det ett antal muslimska friskolor som har tvingats stänga.
0: Det är långa svar.
1: Ja, men jag tänkte man måste ibland förklara.
0: Ja, såklart. Det är upp till dig det där.
1: Bort med skärmarna i skolan. Ja, i princip. Det är för mycket skärmar och för lite permar i skolan.
0: Mm. Mm. Tar vi nästa.
1: Ska vi se här. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det låter lite byråkratiskt, men vi är beredda att vi håller på med den frågan just nu. Hur ska man skydda fler kvinnor från våldsamma män i vad det handlar om? Och då har vi ett antal saker. En sån sak är att man ska ha en större öppenhet att veta vilka människor som har begått allvarliga brott. Vi har också sagt att olika dating-sajter, Tinder och andra, ska kunna också ha rätt att kräva att det här är människor som inte är straffade, som inte...
0: Så kolla brottsregister?
1: Kolla brottsregister, precis. Mm-hmm. Det är en kontroversiell sak, men jag tror att det är lite för många farliga män som alldeles för länge kan dölja sin farlighet, och så upptäcks

0: Det kommer alltid upp olika förslag. Vi har inga konkreta förslag på det just nu.
1: Okej, okay. Är det klart? En till, en till. Ja, nu får det vara.
0: Ni ändrar ju spelreglerna här.
1: Nej, jag tror inte det. Nej, 5 sekunder säger han nu. Han som sköter klockan.
0: Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
1: Snyggt, det var ju jättekort och snabbt. Tiden är ute, men vi ska prata mer. Lite musik ska vi hinna med. Det här är Bruno Mars, I Just Might. Och sen blir det mer Ulf Kristersson.

0: män i Sverige. Så jag håller helt med om det här problemet, och vi har tittat på det i en tjock statlig utredning som såg några möjligheter, men som sagt, att lagstifta bort problemet tror jag kommer vara svårt. Det handlar väldigt mycket om värderingsförändringar.
1: Nu kommer en fråga från Maria i Norrbotten. Det var yvigt.
2: Hej, jag heter Maria Bäckman, är från Kalix, 49 år. Jag är engagerad och jobbar med föreningslivet i Kalix, och jag vet hur tufft det är för en kommun att hålla igång idrottsanläggningar, till exempel ishallar och badhus. Men jag vet också hur viktigt det är för folkhälsan och våra ungdomar för att få folk att stanna i vår kommun. Och då är min fråga till dig, Ulf Kristersson. Hur kan rikspolitiken vara med och stötta de små kommunerna i den här frågan?
1: Här var Lena Kallner, reporter, och vad säger du, Ulf?
0: Ja, det gör vi ju redan. Sen kan jag ha all respekt för att man vill ha mera stöd. Vi har ju ett utjämningssystem som gör att vi jämnar ut de ekonomiska förutsättningarna mellan så att säga, stora och små, rika och mindre rika kommuner. Sen är det ju välkänt. Jag har ju själv varit kommunalråd i en ganska liten kommun. Så jag menar, en liten kommun har mindre muskler och resurser än vad en stor kommun har. Så är det. Så att det finns nästan alltid lokala lösningar. De flesta kommuner idag, de tycker ändå att genom att ha och investera in i ett antal sådana grundläggande saker, bra idrottsanläggningar, då är det också ett sätt att locka människor att komma till den kommunen och stanna i den kommunen. Det är åtminstone min erfarenhet.
1: Men inga tankar på större statliga stöd?
0: Inga nya stöd för detta, utan det finns statliga stöd, och sen kommer ju kommunerna själva bestämma vad de tycker pengarna ska användas till.
1: Vad ska alla fossildrivna bilar ta vägen när alla ska köra elbilar? Ja. Det finns 4 miljoner bilar. Priset kommer att sjunka drastiskt på de här bilarna. Det är Johan Skoglund som undrar.
0: Ja, men det där är en bra poäng. Just nu, jag tittar här om dagen. 2/3 av alla nya bilar som säljs i Sverige är laddbara. 2/3. Och det kan ändå bli ännu mer. Sen vet ju alla att innan man om

0: siffror. För mig finns det en siffra och det är valdagens siffra. Jag tänker inte kommentera varken bra siffror eller dåliga siffror. Jag tänker inte ens kommentera dagens socialdemokratiska siffra. Nej, men alltså mätningar är mätningar och vi vet alla att det finns...
1: Men blir du lite stressad eller kan det liksom krypa in under skinnet på dig alldeles för dig själv när du funderar på den stund?
0: Jag tror man blir det om man... verkligen följer dem. Men jag har bestämt mig för att det är verkligen så. Alltså, dessutom är jag ganska erfaren. Förra valet så låg vi under i nästan alla mätningar. Till och med samma dag som valet var. Men 9:30 på kvällen så låg vi inte under längre. Så att, jag brukar säga att den som tror man har vunnit när man ligger över lever farligt. Den som tror man har förlorat när man ligger under, den har redan förlorat.
1: Moderaterna är näst störst på er sida. Är det alldeles självklart att det är du som ska vara statsminister om valet går som ni vill, så att säga?
0: Ja, det är alldeles självklart av två skäl. Dels för att vi har enats om det. Vi har enats om att vi vill bilda en majoritetsregering och att jag leder den regeringen. Det är vi helt eniga om. Det andra är mer statsvetenskapligt. Man kan bara bli statsminister.

0: stötande.
1: Finns det några partier utanför Tidösamarbetet som du skulle kunna tänka dig att samarbeta med?
0: Jag har två svar på den frågan. Det ena är Centerpartiet om ekonomisk politik alla dagar. Vi tycker, brukar skoja och säga att Centern ligger strax till höger om Moderaterna i ekonomisk politik. Men vi skulle kunna samarbeta otroligt bra. Skattefrågorna, företagsklimat, näringslivet. Alltså alla de här stora frågorna om svensk tillväxt. Därför föreslog jag tillväxtpakt. Man måste inte enas med alla andra frågor. Men att enas om den viktiga ekonomiska politiken som man har en budget. Där tror jag på Centerpartiet. Men det måste de avgöra. Det andra är med allvarliga läge. Skulle det bli krig i Sverige, då skulle jag omedelbart bjuda in till en samlingsregering där alla partier är med och tar vi gemensamt ansvar och lägger alla andra frågor åt sidan.
1: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervjuer.
0: Tack så mycket.
1: Hela intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du också alla intervjuerna med alla andra partiledare. För Ulf, du var ju sist ut av er åtta. Gå gärna in och lyssna på samtliga partiledare nu, och du har ju fram till valet på dig om du är intresserad. Och att rösta i valet den 13 september, det är ju en demokratisk rättighet. Känner du att du fortfarande behöver mer koll, då kan vi tipsa om SVTs valkompass. Nu lokalt.
2: Och de får du i P4 Malmöhus. Polisen larmades till en skola i centrala Malmö vid 14-tiden idag. Enligt Sydsvenskan handlade det om ett misstänkt farligt föremål. Men kort därefter kunde man konstatera att det handlade om ett bollklot inlindat i folie. En man i 35-årsåldern högg ihjäl en man i sin bostad i Malmö med en kökskniv i oktober förra året. Nu har hovrätten fastslagit Malmö tingsrätts dom från i maj tidigare år. Den dömda mannen hävdade att han agerade i nödvärn eftersom brottsoffret höll ett strypgrepp om sambons hals. Tingsrätten slog visserligen fast att mannen hade rätt att bruka visst våld, men att våldet som används ansågs, citat, brutalt och fullständigt oförsvarligt, slutcitat. Både försvaret och åklagarsidan överklagade tingsrättens dom till hovrätten, men hovrätten har nu alltså kommit fram till att tingsrättens dom står fast. Förutom fängelsestraffet ska mannen också betala skadestånd på drygt 1 miljon kronor till de efterlevande.
3: Hösten står i antågande och då är det äppelplockardags. Men i Skåne har inte säsongen varit värst bra.
4: Ja, på sina ställen är det en bra äppelsäsong. Men på andra ställen är det en katastrof om man har haft ett väldigt kallt läge och man har fått frost i blommen. För det har drabbat oss här i Skåne en hel del, och en del stora yrkesodlingar också som man har fått röka och få det varmt helt enkelt.
3: Maria Nyman Nilsson, ordförande i Pomologiska sällskapet. Ja, frost är ett hot mot äpplena, torkan ett annat. Och så finns det ett tredje.
4: Det är ju den här spinnmalen som har varit ett otyg här i Skåne och på många andra ställen i landet. Alltså jag har sett träd som har sett ut som vandrande vålnaden. Alltså det var en fruktansvärt

0: Ruts dotter är en äppelträdsägare som blivit drabbad av spinnmålen.
1: Säkert det tredje året som vi är så drabbade. Och det är tyvärr. Äpplena faller ner och det är många som blir maskätna.
2: Ja, du märker skillnad på antalet äpplen som du kan ta hand om.
1: Absolut, det är stor skillnad är det.
0: Nina Sköldqvist, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Så avsett med lite väder, ikväll blir det molnigt och skura med lokala åskinslag. Det var nyheterna med mig, Emilio Garro, för den nyheter i appen Sveriges Radio.
4: P4 Extra med Titti.

0: Ocean House med Jubel. Och nu ska vi prata om en sport som vi inte lyfter ofta alls här i P4 eller P4 Extra, nämligen brevduvesport. Internationellt finns stora pengar att tjäna på snabba duvor, vilket tyvärr också lockat till stölder och skandaler i den här världen. Peter Björk, du är ordförande i Helsingborgs gamla brevduveförening. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Har du några duvor i närheten?
1: Inte i närheten, just nu.
0: Nej, jag förstår. Sporten går ju alltså ut på, du får rätta mig om jag har fel nu, men att man släpper ut ett gäng duvor väldigt långt hemifrån och den som är snabbast hem vinner. Och du har, så vitt jag förstår, tävlat med brevduvor sedan 1978. Hur blir man bra på den här sporten?
1: Ja, det är när man ju lyssnar på de som har jobbat med sporten under lång tid och då lär man sig allt eftersom. Jag lärde mig mycket av pappa och min äldre bror Kenneth.
0: Nej, förlåt du. Din bror Kenneth. Sen avbröt jag dig. Förlåt mig.
1: Nej, men sen alltså, så diskuterar man om man ska bli bättre. Om man lägger av strategier. Och det är viktigt med fasta rutiner. Mm. Men... och allting så att det sköts ordentligt. För att själva tävlandet är ju det som är viktigt för oss.
0: Kan man se på en duva att det här, den har potential, eller det där kommer inte att bli en så bra sportduva?
1: Nej, det kan man inte. Nej. Utan vi tittar mycket på stamtavlan. Och stamtavlan, den berättar för oss, finns det några prestationer bakåt bland föräldrar, mor och farföräldrar? Hur ser det ut? Mm. Och är det inga resultat så är det väldigt svårt att hålla fram någonting som kan prestera på ett bra sätt.
0: Okej. Men du, jag tänker man måste väl träna och öva med duvorna. Hur går det till att de liksom fattar vad det är de ska göra?
1: Ja, det är ju, det börjar redan som unga ju. Och då släpper man ut dem morgon och kväll. Och sen när de blir äldre, som ett år, då börjar de tävla riktigt kan man säga. Och då börjar man på våren, ganska tidigt på våren. Då samlar man dem i en korg och sen så sticker man iväg och släpper dem kanske 3-4 mil hemifrån. Och på det viset så tränar man upp orienteringsförmågan att söka sig

0: upp till 16, 17, 1800 meter per minut. Har man motvind så går det långsammare, och har man medvind så kan det gå väldigt snabbt.
1: Men du, när det gick snabbt, gick det väldigt snabbt?
0: Ja, det går väldigt fort. De är ju, jag brukar säga att brevduvan är ju luftens kapplöpningshästar.
1: Jag säger inte emot. Sporten, den är stor internationellt, det har jag förstått. Tyskland, Belgien, Polen, där är det en populär sport. Sen är det ju i några av de här länderna där det har varit en del skandaler. Vem kunde ana det? Alltså stöld av duvor bland annat. Varför blir det på det här viset?
0: Ja, det är ju i och med att så mycket pengar inblandat nu i Europa så blir det ju återvärt att komma åt avelsdjur där man kan få fram bra avkomma som då kan prestera, och därigenom det kan man då tjäna pengar. Så att allting hänger ihop, men det är spetar väldigt sällsynt.
1: Det här händer väl inte i Sverige, den här typen av grejer, den här typen av skandaler?
0: Nej, det skulle jag inte vilja säga att det gör. Nej.
1: Nej, okej. Finns inga exempel alls, eller?
0: Inte vad jag vet.
1: Nej,
0: okej. Nej.
1: Den dyraste duvan, vad har den sålts för? Bara så man förstår lite grann vad det här kan ta vägen.
0: 17 miljoner kronor.
1: Det går ju nästan inte att ta in, Peter. Alltså, nej, men vad är normalt?
0: Den heter Neo Kim. Och varför blev den så dyr? Jo, dels att Neo Kim hade presterat absolut i topp. Men bakom henne ligger det vinnare på vinnare på vinnare på vinnare. Vilket gör att den linjens avelsförmåga är ju så mycket bättre än alla andras. Och därigenom skapar den en mervärde. Och när dessutom kineser kommer in i bilden och bjuder, så då får priset upp i luften.
1: Då blir det så. Okej, otroligt spännande. Jag kommer att läsa på mer om brevduvesport. Det är ett som är säkert. Vad kul att du ville vara med i P4 Extra idag, Peter.
0: Absolut, ring man här som helst så ställer jag upp.
1: Kul, det lägger vi på minnet. Peter Björk, ordförande i Helsingborgs brevduveförening. Tack för idag i alla fall.
0: Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Här är Cher med The Shoop Shoop Song.

fem olika husband står för musiken. När På spåret är tillbaka i SVT i höst och nu vet vi vilka de är. Först ut den 18 september är Europe som spelar alltså i den första gruppen tävlande. Sen kommer Yttling Jazz, efter det Miriam Bryant med band och så Cleo och Ayla med band. Under semifinalen och finalen då är det The Soundtrack of Our Lives som står för musiken. Programleder, det gör Christian Lok och Fredrik Lindström är domare i denna SVT:s långkörare. Och här kommer väl en superhit från nämnda Europe, nämligen Carrie.

0: Det var i början av augusti som den 27-årige äventyraren Anders Grandin från Stockholm gav sig ut på ett utmanande äventyr. Han ska ta sig från Alaska hela vägen till södra Argentina på cykel. Man undrar ju hur det går för honom, så att jag ringde upp. Hallå Anders! Ska vi se om vi har Anders med?
1: Ja, hallå?
0: Där är du, Anders. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, jag vill veta exakt var du är just nu.
1: Jag befinner mig i ett litet samhälle som heter Bell 2. Bell 2 i British Columbia i Kanada.
0: Okej. Okay. Det har ju gått 3 veckor sedan du trampade iväg på det här äventyret som många kanske skulle uppleva som galet, att cykla då alltså från Alaska till Argentina. Det ska ta 7-8 månader det här. Går det som du har tänkt?

0: Jag har träffat på mycket trevligt folk. Senast igår kväll så blev vi inbjuden att sova i en toalett på golvet. Jag kom till det här samhället sent på kvällen. Och det är mörkt och det är kallt och det regnar. Och det är ett litet hotell här och jag frågar om det finns någon plats att sova. Men det är helt fullt. Men då hör två killar hela konversationen och säger att vi bor här i en barack en bit bort. Vi jobbar i gruvan. Men du får gärna sova på vårt golv här på toaletten. Så du slipper bli störda björnar och allt möjligt. Så. Och då tackar man och tar emot.
1: Ja, var det okej eller?
0: Fantastiskt,
1: härligt. Ja, härligt,
0: var det.
1: Bra.
0: Varmt och skönt.
1: Ja, det förstår jag. Kan du beskriva den här platsen där du är? De flesta av oss kommer aldrig att hamna precis där du är just nu.

0: Så då, klockan är nu 5:30 på morgonen och de är redan på väg upp i sina bussar på väg ut till gruvan.
1: Just det. Ska du trampa vidare idag?
0: Så är det. Ja, jajamän.
1: Ja.
0: Du är jag ska ju... trampa vidare.
1: Ja, vi har ju lite fördröjning här så vi pratar lite i mun på varandra. Jag ber om ursäkt om det stör dig och jag ber om ursäkt om det stör lyssnarna. Men det är ju långt mellan Alaska och Argentina, det är vi överens om. Ungefär 23 000 kilometer. Men du är en van cyklist, vi måste faktiskt lyfta det. Det har inte ens gått ett år sedan du avslutade den senaste resan. På cykel, då cyklade du ända från Sverige till Japan. Du får inte nog av detta, det är ett som är säkert.
0: Ja, nej, precis. Den resan...
1: Tjusningen?
0: Ja, ja nej, men den resan den var så fantastisk. Och redan mot slutet av den så började jag planera nästa resa.
1: Mm.
0: Och det är något som är väldigt beroende från kameran här. Det är väldigt tufft att

0: till mitt gamla jobb, gamla karriär. Men jag blev så pass fast. Jag fattade så mycket tycke för den här typen av det här livet. Så då började jag planera det här äventyret efter det.
1: Vad jobbade du med förut, blir man ju nyfiken på?
0: Senaste jobbet jag hade, det var med cybersäkerhet. B2B-försäljning med det. Så,
1: andra...
0: Jättebra jobb, alltså bekvämt, bra, kul, bra kollegor och sådär. Men jag kände att det här är viktigare, att ge mig ut på det här äventyret, eller före äventyret, innan det blir för sent.

0: och under eftermiddagen här, ja men vi kommer att prata en hel del fotboll och sen ska vi tillbaka till Trelleborg. Förmiddagen sände ju där Ebba Granat och Assar Afzelius och nu är Madeleine Fritsch Lerka på plats. Så mycket under eftermiddagen, men först nyheter från Ekot.
1: I Tyskland har två män identifierats av polis som misstänkta för den planerade attacken på Leipzig flygplats, skriver tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
2: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
3: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
2: We must make the overshoot as small and short as possible.
1: Reporter Mona Hambrius. Ett misstänkt farligt föremål vid Johannesskolan i centrala Malmö visade sig vara ett bullklot invirat i folie. Polisinsatsen som drogs igång för drygt 1,5 timme sedan kunde snabbt avslutas. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Och nu förbereder sig Alex Schulman på att åka till USA och marknadsföra filmen.
4: Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer bort ganska mycket.
5: Får du med skådespelarna över till USA?
4: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Alex Schulman intervjuades av Kulturnytts Björn Jansson. Som väderprognos, imorgon får Götaland mulet med regn och skurar och Svealand övervägande soligt väder idag.

0: Barbados med Se mig. Alltså jag nöjer mig med om du hör mig faktiskt så här på eftermiddagen i P4 Malmöhus. Idag har vi haft fokus på Trelleborg, inte minst kommunpolitiken. Nu när det endast är 11 dagar bort valet. Det är helt otroligt vad tiden går snabbt här på sluttampen. Under förmiddagen så sände vi direkt från Rådhustorget i Trelleborg där vi bland annat hörde Sverigedemokraternas Mattias Andersson och Socialdemokraternas Veronica Larsson diskutera några av kommunens stora framtidsfrågor. Reporter Kajsa Sigvardsson, du lyssnade på hela sändningen, du har varit med. Vad handlade det om? Vad är det du plockade upp? Jag vet ju till exempel inte, och säkert många lyssnar också, vilka som är kommunens stora framtidsfrågor.
1: Nej, men det kunde man verkligen snappa upp om man lyssnade. Och det ska jag försöka redogöra för nu, Susanna. För det som dominerade var den östliga ringvägen. Alltså ett av de största, mest omdiskuterade projekten i Trelleborg. Den här vägen ska ju då knyta ihop infrastrukturen kring hamnen och förändra delar av kommunen. Den har också blivit omstridd eftersom det påverkar både boende och kommunens ekonomi. Det har vi också hört i våra nyheter idag.
0: Vad framkom i diskussionen då?
1: Jo, men det intressanta tyckte jag var i alla fall att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som då är liksom representerar styret och oppositionen egentligen inte är oense om att den här ringvägen behövs. De vill att projektet ska genomföras. Däremot så pratade de om kostnaderna, den långa processen och vem som ska stå för notan. Och sen gjorde vi ju också så att vi redogjorde för de andra partiernas positioner kring den här frågan. Och då blev det tydligt att många vill se mer statlig finansiering. Flera partier menar att Trelleborgs hamn är viktig för hela landet. Där går det ju liksom färger både i persontrafik och även massa godstrafik. Och därför så borde inte kommunen behöva bära hela kostnaden själv. Och sen fanns det också andra partier som stack ut. Miljöpartiet vill hellre se en tunnellösning, medan det lokala partiet Vårt Söderslätt, de vill se en mindre ringväg än den som planeras idag.
0: Var det något som stod ut lite extra?
1: Men jag tyckte att det var väldigt många av frågorna som kom in från invånarna. Det var jätteroligt, vi fick massor av frågor, både liksom på plats men också det regnade in sms kan man säga. Och de handlade mycket om kommunens ekonomi, alltså den här framtida utvecklingen. Det kom frågor om arbetslöshet, företagsklimat, investeringar. Och hur kommuner egentligen ska finansiera stora projekt framöver. Det verkar vara en väldigt engagerad publik och väljarkår i Trelleborg. Och sen såklart så engagerar skolan många trelleborgare, och det tror jag inte bara gäller trelleborgare, utan det vet vi ju, en av de viktigaste frågorna.

0: skolfrågorna för väljarna. Skolfrågan, en av de som lyftes, handlade om behovet av fler vuxna i skolan och bättre förutsättningar för eleverna.
1: Så var det något som förvånade då?
0: Ja, jag skulle kanske inte säga att det förvånade, för att vi vet ju att det varit en stor debatt. Men många av frågorna handlade om förtroende för politiken. Flera lyssnare ville veta hur politikerna ska återvinna förtroendet efter de här diskussionerna som ju har varit i kommunen om politikens arvoden. Det här har ju varit någonting vi har rapporterat väldigt, väldigt mycket om och som engagerat många. Och det säger någonting om valet i Trelleborg, skulle jag säga. Det är inte bara sak frågorna, utan här är det liksom det politiska styrningen eller systemet och liksom förtroendet för politiken som sådan som faktiskt är en fråga som kan avgöra hur väljarna kommer att rösta, helt enkelt.
1: Det är transparensen som många saknar kanske.
0: Ja, absolut. Ja. Absolut.
1: Men det känns ändå som de frågor som kommunpolitikerna tycker är viktiga, tycker också invånarna är viktiga.
0: Ja, men det är ofta så. Alltså ja. Kommunpolitiker, nu har ju vi haft, det här var ju nummer 19 av 20 av våra kommuner som vi har varit i. Och där har vi ju sett liksom, kommunpolitiken ligger väldigt nära invånarna. De är liksom där och sniffar på det viktigaste vi har, äldrevården, skolan, infrastrukturen precis runt omkring mig. Hur känner jag mig trygg här i mitt eget bostadskvarter? Där är ju lokalpolitiken närvarande och det är därför det är så viktigt det här valet.
1: Och det är därför det är också så kul att trots jag inte bor i Trelleborg så tycker jag det är så spännande att höra vad de tycker och tänker och vad de efterfrågar i Trelleborg.
0: Jättespännande, och det kan man verkligen säga. Vi har ju sänt de här från 19 olika kommuner och på fredag har vi i Malmö. Men för det som är spännande är också att om man är intresserad av politik eller inte vet vad man själv ska rösta på, så hör man ganska lätt i de här duellerna, i debatterna, liksom de ideologiska ståndpunkterna.

0: tror att man kan höra ungefär vartåt det barkar. Och också ta med sig, även om man inte bor i själva kommunen.
1: Ja, jätteintressant. Och nu har vi pratat om Trelleborg så mycket, så jag vill ju att vi ska till Trelleborg. Och jag får min önskan uppfylld, för Madeleine Fritsch läkare är på plats i Trelleborg. Strax ska vi säga hallå, hallå till henne.

0: Detta tickar an med Good Tradition, 20 minuter över 3, P4 Malmöhus. Och Madeleine Fritsch, läkare, du är i det Trelleborg som jag, Kajsa Sigvardsson, pratade om precis.
1: Jajamän, på Rådhustorget står jag. Och när jag körde hit så spöregnade och jag tänkte, oj, jag har ingen jacka, regnjacka. Men nu så är det uppehåll och riktigt varmt i luften här. Och jag tänkte gå runt och snacka med lite trelleborgare om men vad som kanske skulle kunna bli lite bättre. Vad man skulle kunna ändra på.
0: Ja, det är med tanke också på vad det stundande valet.
1: Ja, precis.
0: Men hur ser det ut? Är det mycket folk ute och rör sig? Jag vet inte ens var du är i Trelleborg.
1: Jag är på Rådhustorget som sagt, och det är liksom mitt på gågatan kan man säga. Och ja, jo, det är väl en del folk ute och strosar. Så att jag ska nog kunna hugga någon och snacka med. Och speciellt kanske någon yngre som håller på att fundera lite över vad som skulle kunna behövas här i Trelleborg.
0: Vet du vad jag kommer att tänka på nu? Förra sommaren när du var i Trelleborg, då hittade du en bit av Berlinmuren. Kommer du ihåg det?
1: Jajamensan,
0: ja.
1: Det gjorde jag.
0: Som var gömd bak någonstans. Det var inte helt synligt.
1: Nej, precis. Den står bredvid museet uppe vid ett annat torg.
0: Ja, men...
1: lite härifrån.
0: Ja, bara ett litet tips. Ifall man ändå traskar runt i Trelleborg så kan man ta sig en liten titt på Berlinmuren. Men jag ser fram emot att få höra vad trelleborgarna tänker och tycker och vad de ser att det finns förbättringspotential i kommunen här. Så vi kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka till det om ett litet tag helt enkelt. Så får du bara ha det lite mysigt och gå runt och snacka lite nu.
1: Jajamän.
2: Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa Stjärna 2025 med Mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de 5 finalisterna i P4 Nästa Stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september i förmiddagsprogrammet.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Maroskocco med Allt just nu. Jag tänker att vi bara fortsätter med lite svensk musik i P4 Malmöhus. För här kommer Sven Ingvars med Lika ung som då.

0: Lika ung som då i P4 Malmöhus. Och klockan är strax 16:30. Då kommer du att få lite lokala nyheter. I Sveriges Radio-appen finns de hela tiden, dygnet runt. Men nu får du dem här.
1: En man i 35-årsåldern högg ihjäl en man i sin bostad i Malmö med en kökskniv i oktober förra året. Nu har hovrätten fastslagit Malmö tingsrätts dom till 16 års fängelse. Den dömda mannen hävdade att han agerade i nödvärn eftersom brottsoffret höll ett strypgrepp om sambons hals. Tingsrätten slog visserligen fast att mannen hade rätt att bruka visst våld, men att våldet som användes ansågs citat brutalt och fullständigt oförsvarligt, slutcitat. Både försvaret och åklagarsidan överklagade tingsrättens dom till hovrätten, men hovrätten har nu alltså kommit fram till att tingsrättens dom står fast. Förutom fängelsestraffet ska mannen också betala skadestånd på drygt 1 miljon kronor till de efterlevande. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Hösten står i antågande och då är det äppelplockardags. Men i Skåne har inte säsongen varit värst bra.
3: Ja, på sina ställen är det en bra äppelsäsong. Men på andra ställen är det en katastrof om man har haft ett väldigt kallt läge och man har fått frost i blommen. För det har drabbat oss här i Skåne en hel del och en del stora yrkesodlingar också som man har fått röka och få det varmt helt enkelt.
2: Maria Nyman Nilsson, ordförande i Pomologiska sällskapet. Ja, frost är ett hot mot äpplena, torkan ett annat. Och så finns det ett tredje.
3: Det är ju den här spinnmalen som har varit ett otyg här i Skåne och på många andra ställen i landet. Alltså,

0: och alldeles insvepta i spindelvävliknande väv.
1: Birgit Rutsdotter är en äppelträdsägare som blivit drabbad av spinnmålen.
2: Säkert det tredje året som vi är så drabbade. Och det är tyvärr. Äpplena faller ner och det är många som blir maskätna.
3: Ja, du märker skillnad på antalet äpplen som du kan ta hand om.
2: Absolut, det är stor skillnad är det.
1: Nina Sköldqvist, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
4: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Liberalerna får bestämma?
5: Jo, men vi vill ju fortsätta satsa på skolan.
4: Liberalernas Carl-Philip Nilsson.
5: Så att ännu fler får möjligheten. Men det slutar inte i skolan. Utan när man har gått ut gymnasiet så vill man ju börja vuxenlivet. Man vill ha sin första bostad, ha sitt första jobb eller plugga vidare. Och då ska man ha de möjligheterna. Så därför så vill vi satsa på fler jobb för unga. Så att man kan ta sig ut i arbetslivet. Vi vill se till så att det finns saker att göra på fritiden. Både inom kultur och fritid men också inom näringar. Att ofta så är det ju så att det finns en kombination mellan kultur och näring. Att man går på klubben eller man går ut och käkar på restaurang och lyssnar på någonting. Att den möjligheten finns både för att man ska kunna ha saker att göra som ung i Malmö. Men också för att folk ska kunna få sitt första jobb och stå bakom bardisken eller på restaurangen och få sitt första jobb.
4: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Lolil, P4 Malmöhus.
6: Ja, men det är en hel del moln. Det kommer att vara en hel del skurar under kvällen och natten. Lokalt med åskinslag. Temperatur mellan 15 och 19 grader. Och imorgon, ja men det är bra att ha paraplyet med sig då också.

0: nästa torg. Jag har tagit mig från Rådhustorget upp till, oj, nu kommer jag inte ihåg vad det här heter. Det var lite genant. Men där sjöormen ringlar sig i fontänen och sprutar vatten. Mitt i Trelleborgs kärna kan man säga. Och ja, det är fullständigt underbart väder. Lite blåsigt men alldeles strålande sol. Till skillnad från nyss då det spöregnade. Och vi fortsätter ju snacka lite val här.
1: Ja, det ska vi göra. Jag skulle prata äpplen med den. Vi sparar det till lite senare här. Ja. För att jag hörde om äpplena i de lokala nyheterna så tänkte jag, Madeleine Fritsch Lärka, hon har äppelträd, tänkte jag. Det måste hon ha. Vi har aldrig pratat om det, men jag bara kände det instinktivt.
0: Ja, du kände helt rätt.
1: Ja, så att vi tar och pratar lite grann om lite mer äpplen lite senare. Just dina äpplen, Madeleine.
0: Ja,
1: de ska få lite uppmärksamhet.
0: Ja, lite ljus.
1: Ja, och sen ska vi höra vad kommuninvånarna i Trelleborg vill eller tänker skulle kunna bli lite bättre i kommunen.

0: Armhand lämna över till Radiosporten och Per Karl som blickar fram mot kvällens EM-volleyboll.
1: Sporten börjar med EM i volleyboll.
2: När Sveriges volleyballdamer om några timmar spelar kvartsfinal i EM här i Brno så är det svårast möjliga motstånd som väntar. Italien vann alla matcher vid OS i Paris, alla matcher vid VM i Thailand och har så här långt varit obesegrat i EM. Lagets båda stjärnor, Egono och Antropova, är dessutom etta och tvåa i den italienska poängligan före Isabel Haak. Det är alltså motståndet som väntar med start klockan 19 och så här tänker passaren Vilma Julevik inför den här matchen.
3: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium, så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem än snarare resultatet.
2: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
1: Och matchen den hör ni i Sport Extra i P4 och SR-appen klockan 19 ikväll. I natt så stängde transferfönstret i de flesta europeiska fotbollsligor.
4: Flera svenska fotbollsspelare bytte klubb under transferfönstrets sista dag. Viktigaste bytet var att Gustav Nilsson lämnade frysboxen i belgiska Club Brugge och flyttade till Hertha Berlin i den tyska andra ligan. Ja, det menar Raisportens expert Johan Elmander.
5: Jätteviktigt för honom att få spela fotboll och framförallt för det svenska landslaget också. Jag tycker han är en spelare som står för något annat om man ser på de forwards vi har i den svenska landslagstruppen.
4: En som däremot är kvar.

0: Spelaren Nick Kyrgios inte finns med i årets US Open har han blivit en snackis på ett negativt sätt.
1: I knew those were things that were happening away from the tennis courts. I will tell you that.
0: Grekiske stjärnan Stefanos Tsitsipas, som inte alls blev överraskad av Nick Kyrgios positiva dopningstest nu i augusti, där det fanns spår av kokain. Tidigare US Open-mästaren Andy Roddick sågar också Kyrgios beteende. Att skylla sin mentala ohälsa och droganvändning på att han fått utstå näthat, det är hyckleri när han själv varit så hård mot andra i sina sociala medier, säger Andy Roddick i sin podd Served.
2: There's not a moment that goes by in the comment section of Sviantek, Sinner, accusing me of using steroids. And yet you want people to understand that you were in a dark place because of online bullying. It's just hypocritical.
0: Nick Kyrgios är avstängd av ATP efter det positiva dopningstestet.
3: Martin Hedberg, reporter. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdskidlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med nytt jobb som rådgivare för det kanadensiska landslaget. FN Stefan Thomson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada. Han är tränare för både herrar och damer där.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera tillsammans i Moves Like Jagger kvart i fyra. Och Madeleine Fritsch Lerka är i Trelleborg där förmiddagsgänget också var på plats. Pratar med politiker och kommuninvånare om frågor som är aktuella i Trelleborg inför kommunvalet. Om 11 dagar tror jag det var valet är, Madeleine.
1: Jo, men det är det väl, va? Just det, var det för datum? Ja, precis. Ja. Så är det, det går fort.
0: Jag vet. Och du är där nere i Trelleborg nu och pratar med människor. Fortsätt att prata om vad det är de har, för, alltså vilka frågor de funderar på och vad de tycker kan bli bättre kanske. Jag vet inte hur du har ställt frågan till dem.
1: Nej, men nu försöker jag hitta lite yngre personer som kanske inte var med under förmiddagen. Och då ställer jag frågan helt enkelt till Salina Ahmadi som jag stötte på alldeles nyss här. Vad skulle kunna bli bättre med Trelleborg?
2: Det är många ungdomar just nu som åker till Malmö istället för att vara i Trelleborg. För det finns inte så mycket att göra i Trelleborg.
1: Så vad skulle det kunna finnas mer av här i Trelleborg för att ungdomarna ska stanna då?
2: Kanske mer affärer. Istället för att bara bygga lägenheter kanske göra någonting som gör att som lockar in ungdomar att vara kvar i Trelleborg istället för att åka till Malmö.
1: Ja, så affärer.
2: Köpcentrum. Ja.
1: Men grejer att göra också sådär på kvällen och så. Finns det?
2: Alltså inte mycket jämfört med Malmö. Så det är många som åker dit. Men det hade varit nice om det fanns lite saker att göra i Trelleborg också. Mm.
0: Ja, lite saker att göra för ungdomar. Det där känns ju, Madeleine, vi har varit med ett tag. Jag tror aldrig att jag har hört ungdomar säga att det finns tillräckligt att göra.
1: Nej.
0: Där de bor.
1: Jag kan tänka mig att det är ju så att det drar. Malmö ligger så pass nära så att det finns så många, mycket som lockar där. Och kanske är svårt att konkurrera med också. Men det är fint att höra ändå att Salina Ahmadi, som vi hörde här, vill ha grejer så att man inte behöver åka så långt. Att man vill hålla sig kvar i Trelleborg. Annars tänker jag som ung att man kanske sugs in mot storstadens lockelser och sådär. Men hon ville mer ha mer grejer här.
0: Man ville kunna välja, tänker jag. Att inte vara tvungen att åka in till Malmö. Jag, vad som är positivt tycker jag att det i alla fall finns saker för unga att göra i Malmö nu. För att det minns jag att det fanns det inte förr. Så att det är på rätt väg i alla fall, eller hur?
1: Ja. Ja, och sen pratade Salina en del om och shopping och sådär också. Det är också viktigt för dem.

0: 1000 Wildcats Cry. Kan bara föreställa mig i kanske min vildaste fantasi hur det skulle låta. Jag är Mattias Rankinen. Jag har utlovat fotbollssnack här under eftermiddagen. Nu önskar jag att lyssnarna så hur bekymrad du ser ut. Ja. Men jag vet inte vad den där bekymmersrynkan i pannan, vad den betyder riktigt. Du får själv utveckla lite vad du sitter och funderar på.
1: Jo, men jag vet ju att våra lyssnare, säkert många av dem, har stora önskningar om att det ska gå bra för Malmö FF resten av hösten. Nu under dagen har det kommit uppgifter om att Erik Botheim, som har pangat in kulan 10 gånger hittills den här säsongen för De Blåe, har flugit till Norge för att slutföra en övergång till Viking Stavanger. Dessa rykten har ytterligare förstärkts av ett videoklipp från flygplatsen i eller nära Stavanger, där Botheim mycket riktigt går och får frågor från norska reportrar.
0: Ja, okej. Okay.
1: Du kan spela den biten jag har klippt ut kanske.
0: Ja.
2: Hur har samtalen med Viking varit så långt?
3: Ja, var det fint då?
2: Är Malmö villige till att låta dig gå på
1: det? Ja, det enda Botheim sa var, där var det stängt igen, han försökte gå ut genom en dörr, ja, som var stängd. I övrigt sa han ingenting.
0: Ja, han har tappat sin skånska redan.
1: Ja, precis.
0: Jag hörde ingenting av vad det var han sa. Men jag, som du sa, 10 mål den här säsongen. För jag har ändå känt att han har levlat lite och blivit alltså mer stabil senaste säsongen än förra säsongen i alla fall.
1: Han var ju otroligt bra första säsongen i Malmö, sen var han ju väldigt sladdrig förra säsongen, men nu är han ju, har han ju varit på väg tillbaka får man säga. Det har ju varit en del av spetsen.
0: Ja, så att jag tänkte så här, men kanske kommer han att kommer vi att behålla honom, eller hur kommer det att bli nu? Men nu behöver jag inte fundera så mycket på det, utan han är ett minne blott i alla fall. Vet man vad vi fick för honom?

0: det, utan han är ett minne blott i alla fall. Vet man vad vi fick för honom?
1: Enligt uppgifter så har Malmö tidigare i andra liksom, försök till affärer krävt 6 miljoner euro, alltså ungefär 66 miljoner kronor. Den här affären med Stavanger är ju alltså inte slutförd. Det norska transferfönstret stänger idag. Så vi får se hur det går. Men det ser ju ut att gå åt det hållet. Och jag vet inte, vad gör du för analys av det här, Susanna?
0: Jag ser ju inte detta som ett steg uppåt i karriären för Botheim.
1: Nej.
0: Jag tycker att detta är ett steg, kanske, fast jag är partisk. Alltså ett steg snett ändå, kanske nedåt lite. Mm. Alltså jag är lite förvånad, jag trodde nog, alltså de där ryktena som vi hade tidigare om några andra liksom europeiska klubbar, om vi pratar om Turkiet, Grekland kanske, att det skulle vara dit han kanske hamnade, men nu blev det Norge, och det kanske är på hans eget önskemål, det vet man ju inte.
1: Nej.
0: Han kanske vill komma hem.
1: Så kan det vara. För mig blir det ju lite en känsla av att, vilket väl är rimligt, att man har gett upp den här säsongen så att säga, och helt enkelt ska dra in stålar inför nästa. En sak kan vi dock konstatera, och det är att om den här affären går i mål så har nog Botheims nära vän Erling Haaland satt sin fot på stadion i Malmö för sista gången. Det var väl SM-guldet 2024 tror jag som han var och tittade på.
0: Ja, han har ändå varit ett par gånger. Mm. Men som sagt, jag håller med dig där. Men på tal om att sälja Hugo Larsson som nu går till Premier League, Fulham, på tal om vad pengar som kommer att trilla in till Malmö FF. Mm. Där kommer också att komma en liten slant, en liten eftersommarslant till Malmö FF nu. Så det är bara att gratulera och önska Botheim ett stort lycka till.
1: Självklart.
0: Givetvis.
2: P4 Malmöhus.

0: Journey med Don't Stop Believing. Och kan jag inte låta mig tänka på Sopranos, sista scenen, sista säsongen. Och jag vet inte hur det är med det. Jag har faktiskt börjat fundera ibland. Är det skönt när det går lite tid? För då glömmer man en hel del. Så nu är det kanske dags att börja se hela Sopranos-serien från början igen. Nu är klockan 4, dags för Ekot.
1: Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet misstänks nu ytterligare

0: håller ett förhör under dagen och Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten men utan att få svar. I utredning som personen nu är misstänkt förekommer även den 16-årige man som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska 16-åringen själv ha planerat ett skoldåd, men det här är ingenting som åklagaren har velat kommentera.
1: Reporter Andreas Eriksson. Två män i 20-årsåldern häktas misstänkta för dråp på en man i 50-årsåldern i Karlstad. De två männen, båda från Västsverige, nekar till brott. Det var under natten till söndag som mannen i 50-årsåldern misshandlades utanför en restaurang i Karlstad. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer, inte ensamma äldre som förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på bland annat Umeå universitet som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
2: Om en extremt liten stund ska du få en uppdaterad väderprognos från SMHI. Och så ska vi titta in till Maria på trafikredaktionen och få en uppdatering från det skånska trafikläget så här på eftermiddagen.
3: Gärna få, och då kan jag börja med att berätta att just nu verkar ändå funka rätt så hyfsat här på våra vägar utan några större problem. Det är givetvis rusningstrafik och mycket fordon ute på vägarna. Vi ser bland annat att det är mycket kö på inre ringvägen vid Rosengård i riktning mot Limhamnshållet. Ser också att det är en hel del kö på E6an om du kör från Malmö mot Lomma i riktning norrut. Men i övrigt så är det inga akuta störningar att rapportera om, vilket vi kan var glada för såklart. Pollen är det faktiskt fortfarande i luften och de halterna, ja, de är fortfarande nere på låga nivåer. Låga halter av gräs och gråbopollen. Tipsnumret är 020 999 444.
2: Tack för det, Maria. Och då tar jag och kilar över till SMHI-redaktionen och Torbjörn Simon. God eftermiddag på dig.
4: Ja, men god eftermiddag.
2: Jag har sagt att paraplyet är den absolut bästa accessoaren det närmsta dygnet. Tycker du att jag har rätt eller fel?
4: Ja, men det tycker jag du har. Och tittar vi just nu här så är det ju ganska mycket skurar över dag. På väldigt många håll i Skåne. Det har väl släppt lite grann i det sydvästra hörnet, som man kan väl säga då. Ja, Malmö och även då Malmö och söderut. Så där blir det kanske inte jättemycket skurar, men övrigt så får vi nog räkna med att det kommer skurar av och till, men också att det kan vara lite solglimt däremellan där. Hade det tidigare ganska mycket åska också. Just nu så har det aktiviteten minskar lite grann, men jag tror att de närmaste timmarna så kan det nog också bli ytterligare någon åskknall. Temperaturen har ändå varit uppe i 20 grader i samband med de här solglimtarna, annars är det kanske mera runt 15 grader i skurarna.
2: Ja, vindarna är lite friska också när det är skurar, va?
4: Ja, just det. Ja, precis. Det kan friska i lite grann. Precis.
2: Men om då, det här vädret som du nu precis har berättat, kan man bara liksom ta och kopiera det inför kvällen och natten?
4: Ja, det hänger väl i, de här skurarna hänger väl i fram till kväll. Det börjar ju sen, om man kommer fram till sena kvällen, så börjar ju de här skurarna dö ut och försvinna mer eller mindre i alla fall. Och sen till natten så är det ju mest uppehållsväder. Ja, kan man säga någon form av halvklart till molnigt väder, så inte så där speciellt stjärnklart eller sådär då. Sen för morgondagen så är det ju återigen ganska så ostadigt väder, så att molnen börjar dra ihop sig under morgontimman, och sen kommer det in regn eller regnskur. Det kan faktiskt vara lite mera ihållande natur på den här nederbörden i morgon, men även inbakade skurar, så att det kan även förekomma någon åskknall då under morgondagen. Och sannolikt når vi inte upp i de här temperaturerna på 20 grader imorgon, utan vi hamnar mer än någonstans 15 till 17 typiskt.
2: Och det är också typiskt att regnet sover när de flesta av oss sover. Och sen när vi vaknar, då vaknar skurarna också till.
4: Ja, det är ju lite så. Och sen är det en daglig gång i det hela. Det är just solinstrålningen under dagen gör att det bildas mera skurar då fram på dagen och under eftermiddagen. Och sen dör det där ut under

0: kvällen. Men nu är det lite mer ihållande som kommer imorgon då, så att det är inte riktigt samma sak.
1: Men som sagt, håll koll på ditt paraply om du ska ge dig ut utanför ditt hem. Tack så mycket Torbjörn Simon,
0: SMHI. Hej, hej.
1: Hej.

0: Holly Humberstone to Love Somebody. Klockan är 4:09. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Dammit. Och sidan av mig här Mattias Rankinen som ska berätta lite om vad vi har i de skånska nyheterna.
1: Mm. Det var ju så i

0: för mordförsök. Storyn här var att en 17-årig pojke hade hamnat i en konflikt med en yngre pojke ombord på en buss och kontaktat sin 18-åriga kompis. Den 18-åriga kompisen kom då till bussen och ska ha knivhuggit den yngre pojken i bröstet. Flera vittnen till det här förstås. Det här var ju mitt på dagen. Jag var ju ute där och kikade på detta när de hade spärrat av och bussen stod där. I det här tumultet ska den här 18-åringen då även ha skadat sin 17-åriga kompis med kniven. Så att både 17-åringen och den yngre pojken, de fördes till sjukhus med livshotande skador, överlevde båda. Så han åtalas för mordförsök helt enkelt.
1: Vi ska stanna kvar i trafiken, men absolut inte lika allvarligt i alla fall. Tiger Woods, han erkänner nu erkänner sig skyldig till vårdslös körning efter en bilkrasch i slutet av mars, som några kanske kommer ihåg. Då får han alltså körkortet indraget. Han gjorde så här utandningsprov vid olycksplatsen, men vägrade att lämna ett urintest. I alla fall inget allvarligare med föraren som han då kraschade in i. Men inget körkort, men jag tänker att Tiger Woods kommer att lösa det.
0: Ja, det
1: jag tror det finns många som kan anmäla sig till att köra runt honom.
0: Han har väl en sån här golfbil också?
1: Ja, jag vet, men den får man inte ha körkort till.
0: Nej, jag tror inte.
1: Alltså jag har ju, nej, man behöver inte. Det tror jag inte faktiskt. Det borde räknas som cykel.
0: Ja.
1: Om en cykel räknas som en cykel så borde en golfbil också räknas som en cykel. Men jag ska genast kolla upp detta. Annars har vi ju ett sms-nummer 0407 39 10. Lyssnare är alerta. De har koll på läget. Så om jag har fel så kan vi bara räkna 30 sekunder så kommer rätt svar in i sms-lådan.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Madeleine Fritsch, läkare i Trelleborg. Jag stod bara här innan och gissade lite. Jag vet inte hur vi kom in på. Just det, Tiger Woods, att han har blivit av med körkort men kan nog köra en golfbil i alla fall. Men det är inte så säkert. Lite svårt att få information, men jag har kollat, för jag sa att jag trodde att en golfbil ändå klassificerades som en cykel, för att den går ju ganska långsamt. Och där i hade jag rätt. Den får nog köra i högst 20 km i timmen, om nu jag har lyckats vara tydlig när jag söker information på nätet här. Men det klassificeras som en terrängmotorfordon i alla fall. Och terränghjuling heter de, den är under 400 kilo, vilket de flesta är. Och jag tycker att en terränghjuling är lite som en cykel. Jag vet inte, men så är det inte i alla fall. Är du kvar där, Madeleine? Eller har jag satt dig i sömn?
1: Nej, du har satt mig i solen här på, ja, för på jag en så här parkering. Jag sjönk ihop här och började fundera på...
0: Jag tyckte själv att jag var obeskrivligt tråkig när jag stod här och läste upp den här faktan. För jag blev ändå lite nyfiken. Du vet, när man säger saker så blir man så här... Men jag vet inte det, jag måste ta reda på det. Nej. Men jag tyckte att jag lät jättetråkig, och jag uppfattade på din reaktion du nog också tyckte att det var lite tråkigt.
1: Jag pressade ihop. Nej, det var för att jag sprungit runt så mycket faktiskt. Och jag tycker det här är spännande. Jag har ju på något reportage åkt golfbil på en golfbana, och jag är ju lite sådär farträdd. Jag tyckte det gick väldigt fort då, men det är väl också att de är lite rangliga och skrangliga liksom. Det känns lite
0: det
1: snabbare än vad det är.
0: Underlaget, att det är lite terräng, att det guppar lite, att det ger en liksom en annan känsla än när det är helt plant underlag. Så kan det vara faktiskt. Men vet du vad? Vi lämnar det där helt enkelt åt Tiger Woods och andra som är mer i behov.

0: 8 år sedan.
1: Du tycker att det ligger lite högt här?
0: Ja, det tycker jag, för det är nästan till samma som i Malmö. Och jag tycker att, nej, men det är för dyrt helt enkelt.
1: Hur kommer det sig att du flyttar hit då?
0: Jag flyttar hit för att jobba.
1: Så du hittar jobb här?
0: Ja, exakt. Och sen blir jag kvar för jag trivdes.
1: Vad är det bästa tycker du med Trelleborg?
0: Jag tycker väl det bästa är att det är lugnt och att det är mycket gemenskap i stan. Och vi har allting trots att det är en liten stad. Och sen är det ju nära till Malmö om man behöver något annat liksom.
1: Ja, Hanna Nilsson sa det. Och det är lite spännande det hon säger, att hyresrätterna har blivit dyra. Jag kan bara spekulera i att det är så att för, jag är på väg ner mot centralstationen här, och det är så att för 11 år sedan, om jag räknat rätt, så började tågen gå till Trelleborg igen. Och det här innebar ju att många kom på att här kunde man ju faktiskt bo. Så att det har ju, jag gissar att det har påverkat kanske både hyresrätternas, vad det kostar för en hyresrätt, men också att många har valt att flytta hit och det, bo i hus och annat.
2: Ja, det är otroligt smidigt. Jag insåg ju att det faktiskt går tåg till Trelleborg. Jag brukar inte vara där så ofta, har jag alltid åker med någon eller på något vis. Och sen när jag insåg det så var det verkligen så, men herregud, det är så smidigt. Så att jag förstår att det har blivit ett populärt alternativ om man inte vill bo i Malmö till exempel.
1: Mm. Och 30 minuter tar det, och jag går ner nu mot centralstationen, för jag tänker att folk börjar komma hem från jobbet nu som jag kan hugga och snacka med.
2: Hugg dem!
1: Ja!
3: Hallå, Lo här, P4 Malmöhus valreporter. Jag har träffat unga politiker för att fråga dem en sak. Vilket Malmö får vi om ni får bestämma?
4: Ett grönare Malmö, ett tryggare Malmö, ett roligare Malmö.
5: Man är inte till med termin efter termin med att ha vikarier i skolan.

0: 18-åringen kontaktad av sin 17-åriga kompis som hamnat i en konflikt med en yngre pojke ombord på bussen. 18-åringen ska då ha gått på bussen och knivhuggit den yngre pojken i bröstet. Flera passagerare blev vittnen till händelsen. I tumultet ska 18-åringen även ha skadat sin 17-åriga kompis med kniven. Både han och den yngre pojken fördes till sjukhus med livshotande skador. 17-åringen åtalas för medhjälp till mordförsök. Bland bevisen finns bland annat filmer från övervakningskameror. Båda de åtalade har nekat till brott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Liberalerna får bestämma?
2: Jo, men vi vill ju fortsätta satsa på skolan.
1: Liberalernas Carl Philip Nilsson.
2: Så att ännu fler får möjligheten. Men det slutar inte i skolan. Utan när man har gått ut gymnasiet så vill man ju börja vuxenlivet. Man vill ha sin första bostad, ha sitt första jobb eller plugga vidare. Och då ska man ha de möjligheterna. Så därför så vill vi satsa på fler jobb för unga. Så att man kan ta sig ut i arbetslivet. Vi vill se till så att det finns saker att göra på fritiden. Både inom kultur och fritid men också inom näringar. Att ofta så är det ju så att det finns en kombination mellan kultur och näring. Att man går på klubben eller man går ut och käkar på restaurang och lyssnar på någonting. Att den möjligheten finns både för att man ska kunna ha saker att göra som ung i Malmö. Men också för att folk ska kunna få sitt första jobb. Att stå bakom bardisken eller på restaurangen och få sitt första jobb.
1: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier.
3: Notan för fartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborgs kust i mars blir dyr. Det rapporterar Trelleborgs Allehanda. Enligt tidningen betalar polisen Trelleborgs hamn 17 142 kronor.

0: Öhrmalmhus.
1: Ja, men en hel del regnskurar, lite åska, men sen också några solglimtar. Temperatur idag mellan 15 och 19 grader, sydvästlig vind, och i samband med skurarna så är vindbyarna friska. Det är så det ser ut i detta nu i alla fall. Är det fortfarande sol i Trelleborg, Madeleine Fritschläka?
2: Det är det. Det är strålande sol. Men jag har letat mig in på centralstationen, i folkmund kallad Centralen bara helt enkelt.

0: är såhär, nu vill jag höra, för visst är du, visst har du äppelträd?
1: Det har jag. Jag har faktiskt tre gamla och sen har jag lyckats plantera ett nytt som har blivit helt snett. Det står som lutande tornet i Pisa. Men det ger massor av frukt i år för första gången.
0: Men vad gör du? Vad gör du med all din frukt?
1: Alltså nu har jag gjort mos. Och det är röda äpplen och då gör jag med skalet på och så mixar jag det så det blir liksom ett rödaktigt, eller väldigt rött mos. Och det är underbart att lägga på gröten eller ha till exempel om man gör fläskkarré eller sådär, kan man ha lite potatis, ja, och men, äpplemos.
0: Men om det skulle komma någon in och palla äpplen i er trädgård, skulle du bli arg då?

0: Can You Feel It med Jacksons P4 Malmöhus. Och om en timma, då kommer det här.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om osannolika händelser och sammanträffanden. Ni vet, sånt där som man aldrig trodde skulle hända förrän det faktiskt sker. När någon råkar ramla ner från ett träd och klarar sig utan en skråma till exempel. Att råka få en fågelskit i huvudet 3 månader i rad. Eller såklart det klassiska exemplet från det här programmet. Våra lyssnare Josef och Marias barn som föddes på självaste julafton. Alltså, vad är oddsen för det? Har du också en bra historia apropå en sån här osannolik händelse eller ett besynnerligt sammanträffande, då vill jag hemskt gärna höra. Det kan vara någonting du sett, något du hört eller varit med om. Numret är 020 22 10 20. Rubriken ikväll lyder alltså: vad är oddsen för det? Vad har ni varit med om, gott folk, i den här vägen? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här. 020 22 10 20. Vad är oddsen för det?

från Staffanstorp mot Malmö. Sen kan vi också berätta att det är ett strömavbrott i Malmö vid Kirseberg, Sankt Pauli, Östra station. Det är cirka 1100 hushåll av Eons kunder som saknar ström. Men det finns en prognos att den ska vara tillbaka igen klockan 17:00.

Då är riksväg 11 avstängd mellan Staffanstorp och Malmö, mellan Särslöv och Sunnanå i riktning mot Malmö, och det finns ingen prognos i nuläget. Väg 11 alltså avstängd från

0: Där hörde du Maria Jane Smith med Leave My Head. Du lyssnar på P4 Malmöhus och klockan närmar sig 16:45. Och den som brukar lyssna vet ju exakt vad det innebär. Det innebär en liten längre sändning ifrån Ekoredaktionen. Sen så kommer jag tillbaka. Vi kommer att prata lite mer om fotboll förhoppningsvis och NGBG-festivalen i Malmö som drar igång till helgen. Men nu lämnar jag över till Ekoredaktionen.
1: I 16:45 Ekot onsdag. 1,5-graders målet kommer missas enligt FN. Socialdemokraterna backar och de rödgrönas övertag minskar i ny mätning. Drönaranklagelser mot Ryssland skapar politisk debatt i Tyskland. Och många elever med NPF-diagnoser har svårt att klara gymnasiet.
2: På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
1: Delar av innehållet i studion Julia Brynolfsson. Ja, världen kommer inte att klara 1,5-graders målet slås nu fast i en FN-rapport som visar att det kommer som minst att stiga med 1,8 grader. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
3: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
4: Jordens medeltemperatur

0: Flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
1: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
0: Vi måste göra överskridandet av 1,5 grader så kortvarigt som möjligt, säger FN-chefen Guterres. Att få tillbaka medeltemperaturen till lägre nivåer är en stor utmaning enligt rapporten, men skulle kunna ske fram emot år 2100. Men bara om utsläppen kan skäras ner till noll och om man dessutom kan ta bort stora mängder koldioxid från atmosfären. Det är i en skala som ännu ingen är i närheten av att klara av att genomföra, varken tekniskt eller ekonomiskt. Ledare för stilla havsnationer som riskerar att försvinna på grund av stigande hav när 1,5 grader passeras reagerar på rapporten med att mana till akuta utsläppsminskningar. Antonio Guterres säger att sommarens hetta och bränder och dödliga översvämningar är en förvarning om vad som väntar.
1: And this summer, scorching heat, raging wildfires and deadly floods are a warning of what lies ahead.
2: Reporter Mona Hambrius. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
3: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
2: Rapporterade Andreas Eriksson. Fokus på skolan. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen, visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså, han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning.
6: Det är ju ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
5: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
6: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
5: Och det här håller skolminister Lotta Edholm med om.
7: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan, men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
2: Reportrar Tia Regell och Carl Friborg. I en dagsfärs

0: färsk opinionsundersökning som Novus gjort för TV4 faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar enligt mätningen till 2,6 procentenheter. Vi hör Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
1: Den visar att Socialdemokraterna ligger långt ifrån den nivå där vi vill vara. Och att det här valet kan bli väldigt, väldigt jämnt. Det här är en varningsklocka.
0: Och var beror det här då på? Så här svarar vår politikkommentator Helena Gissena.
2: Ja, det har varit en nedåtgående trend under lång tid för dem. Men om den här mätningen bekräftas av andra så är det ju verkligen som Baudin sa en varningsklocka för dem. Deras valstrategi liknar den som de använde sig av 2022. Då utnyttjade de de höga förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson och de lanserade henne som ett slags presidentkandidat kan man säga. Det där räckte inte riktigt för en rödgrön valseger men man gör i stort sett likadant nu. Och väljarna får inga besked om vilka partier hon vill bilda regering med. Hon flörtar ju en del åt höger och därmed så är det oklart hur det ska gå då med deras vallöften om slopat karensavdrag, arbetare, pension, skattehöjningar för höginkomsttagare och så vidare. Och jag tror att den osäkerheten ställer till problem för Socialdemokraterna. För Anderssons förtroendesiffror, de är annars fortsatt höga.
0: Politikkommentator Helena Gissén. Och i samma opinionsundersökning från Novus ökar stödet för Liberalerna från 1,4 till 3,3% och partiet ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Förändringarna är statistiskt säkerställda. Det går utrikes. I Tyskland har utredare identifierat två personer som misstänks ligga bakom den drönare med sprängmedel som hittats på Leipzig flygplats i början av augusti, uppger tyska medier. Det ska enligt bland annat Süddeutsche Zeitung röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Och den tyska regeringens beslut att tydligt peka ut Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket har lett till en inrikespolitisk debatt i Tyskland. Både partier till höger och vänster kritiserar regeringens agerande. Lea Reisner från vänsterpartiet Die Linke säger till tv-kanalen ARD att det inte är tillräckligt att bara luta sig mot underrättelseuppgifter.
3: Sich einfach nur auf Geheimdienstunterlagen oder Geheimdienstberichte zu beziehen, ist bei so schwerwiegenden Vorwürfen definitiv nicht.
4: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmeier, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet, medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen, där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som använts av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Dessutom ska Tyskland ha fått underrättelseuppgifter om att det är Ryssland som ligger bakom. Peter Neumann, statsvetare vid King's College i London, tycker att det var rätt att så tydligt peka ut Ryssland, men är samtidigt besviken över att bevisen som presenterades var så vaga. Särskilt med tanke på den inrikespolitiska situationen i Tyskland, att så pass många är skeptiska till kritiken mot Ryssland, säger Neumann till tv-kanalen ARD.
5: Da hätte ich mir mehr erwartet, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir in Deutschland eine zum Teil sehr skeptische Öffentlichkeit haben.
0: Katarina von Arnt, Berlin. Vi vänder blicken mot Brasilien där anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Och skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
6: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
7: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det.

0: Bolsonaros son, Flavio Bolsonaro, är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Vi byter ämne i Ekot och här är Sveriges Oscarsbidrag i år.
2: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med 3 föräldrar.
3: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
1: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
4: Ja, och det var lite speciellt i år. 3 filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De 3 filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju 2 internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
5: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer bort ganska mycket.
6: Får du med skådespelarna över till USA?
5: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Reporter Björn Jansson. Vi har en rättelse. Vi sa att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att partiet ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novus-undersökningarna. Ekot kvart i fem går mot sitt slut. Fler nyheter hittar du givetvis i vår app Sveriges Radio. Producent Emil Östman, i studion Julia Brynolfsson.
7: Ja, men det är väl bra att ha ett litet paraply eller en regnrockjacka med sig framöver. Det kommer att bli en del skurar men också några små solglimtar. 15-19 grader och ganska friska vindbyar i samband med skurarna. Och det här regnet kommer att fortsätta under kvällen men sen under natten uppehåll bara för att ta ny kraft och ny fart i morgonbitti.

0: Maria, du är redo inne på trafikredaktionen. Det har hänt en hel del ändå under eftermiddagen.
1: Ja, vi tar börja på 11:an mellan Staffanstorp och Malmö som är avstängd mellan trafikplats Särslöv och Sunnanå i riktning mot Malmö. Vägen är avstängd efter en olycka med flera fordon och i nuläget så finns det ingen prognos när vägen öppnar igen tyvärr. Där innan berättade jag också om ett strömavbrott i Malmö runt om Kirseberg, men det är nu löst och alla har fått strömmen tillbaka, så det är ju något positivt. Vad vi annars ser är ju en rätt så intensiv trafik eftermiddag och det som händer är bland annat att det är en hel del köer på Inre Ringvägen i Malmö strax innan Lindeborgsrondellen i riktning mot Limhamn. Ja, där kan vi se att det rullar rätt så långsamt just nu, men det är ju mest eftermiddagstrafiken som är igång. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boy i Die Die. Och Mattias, det ska handla om klotter.
1: Mm, här under onsdags eftermiddagen så är det en man i 30-årsåldern som har på ett sätt som framstår frenetiskt klottrat i centrala Lund. Det var förbipasserande på Lilla Fiskaregatan som larmade polisen. Han ska ha setts klottra ner flera byggnader, butik, hotell, företag och kommunala verksamheter. Enligt polisens presstalesperson Evelina Olsson ska han bland annat ha ritat Davidsstjärnan på fasaderna. Han avlägsnades av polis som nu utreder skadegörelsen som han misstänks för.
0: Ja, då säger jag tack för det. Mer om det är de lokala nyheterna och mer nyheter i Sveriges Radio-appen alltid, dygnet runt. Och ska vidare nu till...
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Till Madeleine Fritsch, läkare i Trelleborg. Hallå?
4: Hallå, jag ska bara hitta mikrofonen här.
0: Ja.
4: Och det gör jag nu.
0: Ja, för jag vet, men jag tänkte att vi skulle behöva, jag vet att du har pratat med en Oscar.
4: Det har jag. Jag är ute och snackar lite om inför valet nu om vad som skulle kunna bli bättre i Trelleborg. Och Oskar, han kom precis med pendeltåget hit och jag mötte upp honom när han tog och hämtade sin cykel. Och frågar just vad han skulle vilja ha som är bättre, som skulle göra stan lite bättre.
5: Jag bor väster om Trelleborg, nära Skådeskansar och en cykelväg ut dit. Hade varit på sin tid. Det har varit uppe på tapeten många gånger, jag förstått. Men trafikfarligt för oss cyklister som pendlar varje dag. Och även på sommaren för badgäster som är och besöker badstranden. Så det är någonting som kommunen borde prioritera.
4: Hur ser det ut idag nu när du cyklar i vägar då?
5: Jag cyklar längs med vägen. Och det är bilister som vejar ut längs med vägen.
4: Så då blir det lite läskigt?
5: Nej, inte läskigt, men det är trafikfarligt. Den här tiden är det ändå ljust ute, så att då är det okej. Men om ett par månader så är det mörkt den här tiden. Då är det lysande reflex för att försöka synas. Men hade man haft en egen fil så hade man slippit behöva oroa sig liksom.
4: Så cykelväg ut till?
5: Skådeskansar.
0: Ja, lite mer Oskar. Cykelväg i Trelleborg alltså, efterfrågar man.
4: Ja, Oskar Gran var det som sa det. Och det är ganska kraftig trafik på den här vägen, så att jag förstår honom verkligen att det kan behövas.
0: Du har pratat med många idag och det finns en hel del som människor i Trelleborg efterfrågar. Några av de saker som de efterfrågar är också frågor som politikerna tycker är viktiga och vill satsa på. Vi får väl se hur det blir så småningom efter valet och vilka frågor man kommer att försöka svara på och lösa helt enkelt.

Big Mountain med Baby I Love Your Way. Klockan är 12 minuter över 5. Och jaha, vi har nu avverkat Malmöfestivalen, alltså den senaste månaden. Det var Lund Comedy Festival i helgen nu. Om man tänker kanske många, gud vad skönt, nu ska jag äntligen slappna av lite. Men

0: i Malmö som har en festival varje år där det är liksom, den här gatan är ju så en super super lång gata vid Sofielund i Malmö där det finns liksom så replokaler, lite fabriker, föreningar, det finns nattklubbar där och sen
1: biltvättar, grönsakshandlar.
0: Ja, men det är liksom, det är så här, gatan som representerar Malmö bäst för att det är liksom så blandat och finns så mycket olika verksamheter där. Och sen då för 10:e året i rad så sätter man då upp den här festivalen och det är nu, det börjar på fredag. Och det här, den här gatan är ju också Sveriges första kulturljudzon. Infördes för 5 år sedan, så man får liksom spela hög musik där. Och det är ju Malmö unikt med att ha en sån gata. Liksom.
1: Grannarna har ingenting för om de klagar.
0: Nej,
1: för
0: precis.
1: Att det är störande ljud, utan det här ljudet har företräde.
0: Ja, precis. Det är inte som, det har ju varit en diskussion nu de senaste veckorna om Karlskronaplan i Malmö, där grannar tycker att det har blivit för bullrigt, för det har öppnat massa nya barer och restauranger och sådär. Och på den här gatan, så det är ju unikt att här får man liksom inte klaga, eller det finns någon gräns på så 85 decibel liksom, men grejen är ju att man ska få låta liksom och spela hög musik sent på nätterna och sådär.
1: Och den här festivalen, är det någon som tilltalar dig? Ska du dit?
0: Alltså, jag ska dit, men jag känner mig väl inte jättetaggad på det liksom.
1: Inte? Varför? Den är så, för det är ju ändå liksom en liten, eller man vill i alla fall att den ska kännas lite underground, lite busig, lite stökig, lite Berlin, lite Köpenhamn distortion. Alltså det ska kännas lite som,
0: men problemet är väl att när man väldigt gärna vill att något ska kännas underground, så blir det aldrig underground. Liksom.
1: Nej.
0: Alltså jag tror att det är så här, när man, alltid när man ska göra någonting som känns som en satsning på typ så unga, så här, uteliv, det ska bli kul, så blir ju unga så här, men va? Vi vill ju, unga vill, tilltalas ju av den här typ subkulturen, och när det här är liksom så uppenbart någonting man satsar på ska vara underground, så blir man ju lite avigt inställd automatiskt kanske.
1: Ja, för att det är ju en etablerad festival. Malmö stad är ju ligger ju också bakom den här festivalen mycket. Men bara en liten sån passus, vad skulle du säga är, om man nu är ung, runt 20, vilken festival är det som liksom känns mest spännande?
0: Ja, men det är väl det jag tycker är tråkigt, att jag har nog inte känt att det finns någon festival jag tycker är spännande. För mig var NGBG spännande, jag är 22, NGBG var superspännande för 2 år sedan, första gången jag var där, och det var liksom, jag menar, hela grejen är ju att det är väldigt okända band, så att man har liksom inte koll på vem som spelar, man bara börjar gå på den här gatan och sen så dyker man in i någon lokal och dansar där och går och kollar på något annat band, och man upptäcker jättemycket ny musik, och det var spännande då. Nu känner jag att det är lite trött kanske. Jag känner inte heller att det är en festival som faktiskt är till för unga, utan det är en lite liksom, kanske att målgruppen är lite äldre egentligen. Men
1: du är lite äldre egentligen.
0: Ja.
1: Kan det vara så, Johanna?
0: Vadå, att
1: du nu har blivit 2 år äldre?
0: Det kan ju vara så. Eller så kanske det är att att det känns lite gjort. Typ. Nej, alltså 10 år. Hur mycket mer finns det att se? Så kanske jag känner.
1: Men där är ju olika saker hela tiden. Nu tar jag ändå försvara NGBG. Och för att jag tycker ändå att det här, att där finns liksom så många prång överallt, att det är som, alltså det är som 1000 adventskalendrar med 1000 luckor som man kan öppna, och det händer grejer överallt. För mig är det att det händer för mycket. Jag går inte dit för att det är för mycket ljud och för mycket intryck. Det är hela tiden som ett evigt stroboskop i ljud och ljus.
0: Nej, men det är ju verkligen, alltså, för det är ju inte bara den här super super höga musiken, det är ju liksom mat, jag tror att det står politiska partier där, det är föreningar, alltså det är otroligt mycket verksamhet. Och det är kanske det som är problemet, det är så överhypat liksom av medverkande aktörer liksom. Men det kanske blir bra, det vet man inte.
1: Alltså jag tänker så här, vi ses på NGBG.
0: Det gör vi.

0: Temper City med Self-Aware och P4 Malmöhus kommer att sända live ifrån NGBG, Norra Grängesbergs festivalen på fredag när den drar igång 10-årsjubileum och allt. Ja, mycket nytt på gång alltid. Helsingborgs IF i Superettan har haft lite stökigt kan man väl säga senaste tiden, och idag i alla fall i förmiddag så var det dags för första träning med nya tränaren Mikael Stare, och det vill jag ju gärna höra om mer om, så bästa är ju bara plocka in dig Andreas Mats från Radiosporten. Första träningen.
1: Ja, han var inte med igår när Helsingborg spelade Superettan mot Örebro. Det blev 1-1 sen Helsingborgs kvittering. Då satt han på läktaren och tittade på, men det var inte han som ledde laget. Men från och med idag så är det alltså Globetrotter Mikael Stare som leder Helsingborg. Han har ju varit i princip överallt på hela jordklotet och tränat fotbollslag, och nu har han hamnat i Helsingborg.
0: Ja men gud, har han varit på alla kontinenter? Nästan
1: va? Jag tror inte han har varit i Sydamerika och Afrika, men han har varit i USA, han har varit i Asien på flera ställen, i Kina, Indien, Thailand och så på olika ställen i Sverige och så senast i Bulgarien. Så att det är en vitt berest man med mycket erfarenhet.
0: Precis, och då kan man tänka sig, men hur hinner han träna så många lag? Och det handlar väl lite grann om hur länge han stannar på varje ställe.
1: Det är ju en rastlös själ, så kan vi väl karakterisera Mikael Stare. Han, det är inte alltid så att han, som vissa tror, att han får sparken från klubbar, utan ibland slutar han ju faktiskt själv efter kort tid för att han får ett annat uppdrag som han tycker verkar spännande, och då flyttar han mellan de här olika lagen. Så att han har ju både framgångar och bakslag i karriären, precis som de flesta i den där branschen.
0: Men även om han då, eller trots att han stannar så korta perioder i varje lag, det handlar ju inte om att bygga något långsiktigt någonstans. Det kanske intentionen kanske är det från början, men historiken säger någonting helt annat. Så anses han ju ändå vara en bra tränare.
1: Oh ja, alltså, han är väldigt högt anseende. Han tas ofta in så där just när, som i det här fallet, när Helsingborg ska dras ner i verkliga

0: bottenstriden i Superettan, och sådana uppdrag har han haft tidigare, till exempel i Norge där han har räddat lag från nedflyttning, och det har varit liksom uppdraget, och det är precis som nu så, eller precis som då, så har han ju väldigt kort anställningskontakt. Nu har han sagt jag är här året ut, eller säsongen ut den här hösten, och det är väl, om jag inte har helt fel för mig, 9 omgångar kvar bara, så det är 9 matcher.
1: Och det är ungefär i vissa andra lag, jag nämner inga, är det ungefär efter så många matcher man får sparken.
0: Det är ju vissa lag som, eller det är ju ganska många lag, ja. Herregud, vad, ja. Fotbollstränare, men det ingår ju i jobbet, det är ju liksom.
1: Så är det ju, det är hög omsättning, men ja. Mikael Stare, man kan i alla fall säga 0% tråkigt verkar det vara. Han skapar starka känslor, det snackas, det är liksom inte så få kontroverser egentligen. Han rör upp känslor både hos spelare och supportrar. Vad är det han gör som skapar så mycket känslor?
0: Han har en oerhörd energi. Alltså, skulle kunna driva x antal villor med Mikael Stares energi. Och han har ju en, ska man säga, han är ganska talför. Nu var jag väldigt diplomat. Han snackar mycket. Han snackar med alla. Han snackar med ledningen i klubbar och styrelser och spelare. Och ofta är det ju då styrelser som kanske inte tycker att han ska göra det. Men han gör det för att han är den han är. Och han är ju också väldigt bra på att få med sig spelare att liksom sluta samman en grupp när det liksom ser lite knackigt ut som det gör just nu för Helsingborg. Så att han kan ju mycket väl vara precis rätt snubbe, som man säger, där Mikael Stare uppväxt, för att fixa det.
1: Så nu då kan vi ju säga att vi vet ju att han har skrivit på för säsongen ut, 9 matcher sa du, så vi behöver kanske inte spekulera så mycket i hur länge han kommer att stanna i Helsingborg, men vad vi vet i alla fall att vi blir inte förvånade om vi ser rubriker från Helsingborgs IF från Mikael Stare framöver.
0: Nej, det kommer det bli, och tänk om han nu lyckas jättebra, då kommer ju de vilja behålla honom, och då kommer det bli mycket härligt snack om det också.
1: Precis. Som det alltid är i fotboll, det händer grejer hela tiden. Tack så mycket Andreas Mats för att du tittade in och snackade lite grann om Helsingborgs IF nya tränare Mikael Stare. Och jag kan säga att för ungefär en timme sedan, 16.08, publicerades första rubriken i HD, Stares budord i HIF. Jag kommer vara skitjobbig. Välkommen till Skåne, Mikael Stare.

Extreme med More Than Words. P4 Malmöhus, dags att strax lämna över till kvällspasset. Jag vill bara säga tack till dig som har lyssnat och vi som har hållit er sällskap här under eftermiddagen. Det har ju varit Madeleine Fritsch, läkare, som varit i Trelleborg, Maria Mattsson på trafikredaktionen.

0: blev vittnen till händelsen. I tumultet ska 18-åringen även ha skadat sin 17-åriga kompis med kniven. Både han och den yngre pojken fördes till sjukhus med livshotande skador. 17-åringen åtalas för medhjälp till mordförsök. Bland bevisen finns bland annat filmer från övervakningskameror. Båda de åtalade har nekat till brott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Notan för fartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborgs kust i mars blir dyr. Det rapporterar Trelleborgs Allehanda. Enligt tidningen betalar polisen Trelleborgs hamn 17 000

0: Skinny Jeans med Eliza Doolittle. Nu ska jag lämna över till kvällspasset. Om du nu har lyssnat på radio och tänkt jag vill också vara med i radio, får ju världens bästa chans nu när du kan ringa in och vara med, dela med dig av dina erfarenheter till kvällspasset helt enkelt. Det är bara att lyssna på vad det är för någonting de ska prata om idag, så kan du bara fylla på och vara med och bli en del av Sveriges radiohistoria.
1: Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och hittills under veckan har jag hört mig själv utbrista. Nej, men vad är oddsen för det? I många samtal, det är inte så konstigt, för era berättelser om när det inte riktigt blivit som planerat har verkligen varit otroliga. Jag tänker på Betsy till exempel, som skulle sommarjobba på Öland men olyckligtvis hamnade på Åland. Eller Janne då, som råkade köra fel när han skulle åka och köpa en husvagn. Då visade det sig att han har hamnat hos ett annat par som också råkar ha en husvagn till salu. Vad är oddsen för det? Vi kan väl lyssna på en kort snutt här.
2: Så går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag... Alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt, så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig och säger, alltså den är till salu, men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd, men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den, säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny...

0: fatta liksom, så här, ah, men det här är ju inte rätt.
1: Du har alltså åkt fel men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
0: Ja.
1: Ja, och Janne slog till på den där husvagnen och verkar idag väldigt glad över att han körde fel. Men vad är oddsen för det? Att det skulle bli så? Ja, det är just den här meningen som utgör kvällens rubrik. Vad är oddsen för det? När det handlar om osannolika händelser och märkliga sammanträffanden. Som när jag själv för några år sedan upptäckte en liten växt som hade slagit rot i ventilen till handfatet i badrummet hemma i vår lägenhet. Alltså, hur kan något slå rot i handfatet hos en barnfamilj där fyra personer tvättar händerna och borstar tänderna varenda dag? Det övergår min fattningsförmåga. Men det hände. Tyvärr klarar sig det lilla skottet inte efter att jag försökt plantera om det en kruka. Men denna pyttelilla vardagshändelse kommer jag troligtvis att bära med mig resten av mitt liv. Och det är ju det som är det fina med grejer som får en att tänka. Alltså, vad är oddsen för det? Man kommer ihåg dem. Som när en person ramlar ner från ett tak och klarar sig utan en skråma. Eller vår lyssnare Kent som ringde in och berättade om när elen i hans hus började svaja och han ringde efter hjälp hos en kompis som är en sån här riktig fixare, ni vet en sån. Man gärna ringer när någonting strular hemma. Men kompisen visade sig vara upptagen och bad dem att få ringa upp lite senare eftersom han just haft oturen att råka köra in i ett elskåp. Alltså samma elskåp som orsakade felet i Kents hus. Vad är oddsen för det? Som vanligt har jag ingen aning om hur många som kommer att ringa, men jag hoppas att du som känner igen dig har lust att slå en signal. Du som har varit med om något som inte borde kunna hända, men som faktiskt gjorde det. Spelar ingen roll vilket område av livet det gäller. Numret är 020 22 10 20. Genom åren har jag snackat med folk som har hittat tidningsartiklar om släkten hemma i Sverige i ett matstånd i Afrika. Och ägg som klarat fall från sjätte våningen, så jag vet att det finns gott om material där ute. Hör du också till oss som har varit med om något som fick dig att tänka, nej men vad är egentligen oddsen för det där? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vi vill jättegärna höra. 020 22 10 20. Vad var det som hände?
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det om sånt som är så osannolikt att man inte tror att det kan hända förrän det faktiskt sker. Situationer och syner som får en utbrista. Nej, men vad är oddsen för det? Spelar ingen roll vilket område av livet det gäller. Det kan vara vad som helst. Det kan vara på jobbet, det kan vara på semestern, det kan vara hemma, det kan vara när man är ute och går. Vill du dela din upplevelse med oss så blir vi jätteglada. Förutom att ringa går det utmärkt att skriva till oss också. På Facebook heter vi Kvällspasset i P4 och i kommentarsfältet till kvällens rubrik kan du berätta vad du var med om eller ladda upp en bild om du föredrar det. SMS går också bra och då är det nummer 72250 som gäller. 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början och mellanet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop då till 72250. Nu ser jag god kväll och varmt välkommen in i programmet Johanna.
3: God kväll.
0: När det kommer till såna här grejer som man tycker är osannolika, vad är det du har varit med om?
3: Ja, men det finns ju vissa ögonblick som liksom man aldrig glömmer. Och ett sånt för mig var att jag flyttade från min barndomsstad Falköping 1999 för att plugga i Växjö under 3 år. Och efter 2 år där så var det dags för utlandstermin och jag valde att åka så långt som till Danmark. Så jag pluggade på universitetet i Aalborg och gick i en internationell klass med studenter från hela världen. Och under en sedvanlig studentpubkväll så kom jag i samspråk med en kille som visade sig vara bosatt i Norge vanligtvis. Men han hade ursprung på Island. Och när han då skulle vara lite artig och fråga vart jag kom från ursprungligen så sa jag att jag är från Sverige, en väldigt liten ort. Den är så liten så att det vet man inte vilken det är. Ja, men vilken är det då, sa han. Ja, Falköping. Ja, där har jag bott, säger han då.
0: Nej.
3: Ja, så att den... I en internationell klass i Danmark träffade en islänning som är bosatt i Norge men som har bott i lilla Falköping nästan samtidigt som jag gjorde det innan jag flyttade därifrån.
0: Gjorde det här att ni blev goda vänner?
3: Det kanske jag inte vill påstå, men det är klart att man nickade kanske lite extra i korridoren i sådär samförstånd liksom.
0: Där är han Falköpingsislänningen.
3: Ja, eller hur? Ja, men då hade han haft en kompis som hade flyttat dit för att jobba och han hängde på sådär. Så att, ja, han hade ju full koll på stan och de olika gatorna och husen och de få butikerna som finns där och sådär. Det var ett osannolikt sammanträffande får man ändå säga.
0: Världen är ju så stor och samtidigt ibland så liten.
3: Ja, men det var lite det man fick känna på där faktiskt.
0: Ja, men jag förstår att du blev förbluffad. Det är en så liten ort så att ingen känner till den. Ja, men vad är det då? Falköping, där har jag bott.
3: Ja, jo, men så va. Ja. Det var lite udda faktiskt. Det hade jag inte riktigt räknat med där och då.
0: Nej, jag förstår det, Johanna. Jättefint passade in, tycker jag, i kvällens program.
3: Ja, men eller hur?
0: Utmärkt första samtal. Tack snälla, Johanna.
3: Tack själv.
0: Ha en god kväll. Har du flyttat tillbaka till Falköping förresten?
3: Nej, det har jag inte gjort. Nu ser jag i Malmö.
0: Ja, det är också en bra stad.
3: Mm. Det är ju faktiskt det. Kanske lite bättre till och med.
0: Ha det gott, Johanna. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Är det någon annan där ute som kommer att tänka på en syn eller upplevelse som passar in här under rubriken? Vad är oddsen för det? Bara att lyfta luren i så fall. Det kan vara en osannolik händelse eller ett märkligt sammanträffande. Något du absolut inte hade väntat dig att det skulle kunna hända. Men det gjorde faktiskt det. 020 22 10 20.

0: BVO Sunshine in the Rain i kvällspasset där jag nu hoppas ha med mig Patricia i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack, tack.
0: Hallå Patricia, var ringer du ifrån?
1: Karlshamn.
0: Karlshamn, aha, då berör inte det här dig riktigt. Men jag måste gå ut med ett litet meddelande för att de som befinner sig i Göteborgsområdet, ni kommer i P4 att kunna höra en politikshow och valdebatt i samarbete med Göteborgsposten, SVT och Sveriges Radio klockan 18-20 här i P4. Så det kommer automatiskt in i P4. Vill ni fortsätta lyssna på kvällspasset, då får ni som bor i Göteborgsområdet gå över till Sveriges Radio-appen. Men Patricia, det här gäller inte dig. Jag vill såklart veta, vad är det för något osannolikt som har hänt dig?
1: Jag bröt handen på min doktor. På läkaren.
0: Är det inte så att man brukar gå till läkaren om man har brutit handen? Du bryter alltså handen på, hur gick det till?
1: Ja, det är helt galet. Hon ville att jag skulle känna styrkan i hennes, eller hon ville känna styrkan i mina händer. Ja. Du vet, när man krossar händerna och så tar man läkarens händer och så klämmer man till liksom.
0: Som en sorts undersökning eller?
1: Ja, precis. Ja. Och det gjorde jag. Och jag kände ju då hur det knakade till. Så jag släpper direkt och sen tittar jag på henne. Och hon sätter sig sakta ner och sen lägger hon sitt huvud i sin andra hand. Så sa jag, vad hände? Hur mår du? Och hon bara, typ, det gör ont, sa hon. Och då förstod jag ju att någonting hade hänt och att hon hade jätteont. Så jag började höra henne lite längre ifrån. Blicken börjar bli konstig på mig. Jag reser mig upp sakta från stolen. Går sakta fram till britsen, lägger mig ner och svimmar.
0: Oj!
1: Och sen, efter en stund då när jag vaknar upp, då står hon jämte mig, baddar min panna med kallt vatten och viftar liksom med handen för att jag ska få lite luft. Och hon har sin brutna hand då uppe mot sitt eget bröst då, så hon använder ju bara den friska handen. Och när jag känner att nu kan jag nog resa mig upp, så sa jag, hur är det? Hur gick det med handen? Ja, den är ju bruten och den börjar bli blå. Och jag ser att handen börjar bli riktigt, riktigt blå. Så jag bara dumpar ner där i britsen igen och svimmar igen.
0: För att du känner dig så skyldig, eller varför svimmar
1: ja,
0: du?
1: Ja, och att jag ser ju vilken smärta hon har. Och att jag har gjort det, så jag vet inte varför jag svimmar. Jag tyckte det var jätteobehagligt.
0: Ja, det förstår jag verkligen att du tyckte. Men läkaren vill alltså testa styrkan i ditt grepp. Hon måste ha varit väldigt nöjd med resultatet rent styrkemässigt.
1: Ja, det var helt galet. Och sen då när jag reser mig upp så frågar jag henne igen då. Hon bara, du var borta en stund. Och så sa jag, men hur mår du? Hur har du? Hur känns det i handen? Hon bara, det svarar inte jag på, för då svimmar du igen.
0: Har du återsett den här läkaren efter detta dramatiska besök?
1: Hon kände igen mig. Och hon hade fått åka in till doktorn och få handen gipsad. Så hon fick ha gips i några veckor till, sa hon. Så det var lite pinsamt.
0: Ja, du är absolut den första personen jag har talat med som har råkat bryta handen på sin läkare. Doktorn fick åka till doktorn, så stark var du.
1: Alltså troligtvis, för hon sa till mig sen att hon hade ju tagit bort, hon hade haft handen bruten och tagit väck gipset. Så, och det hade hon glömt bort då när hon ville känna min styrka.
0: Aha, okej.
1: Okay. Så troligtvis har jag ju knäckt upp det som var på väg att läka. Så hon fick ju ha gips i några veckor till, för jag förvärrade ju hennes skada då.
0: Snopet och obehagligt för båda två, men vad skönt att du fick träffa henne efteråt så ni kunde prata ut lite grann.
1: Ja, vi skilde som vänner.
0: Ja, men jag förstår.

0: hand.
1: Det var farligt helt jobb att vara läkare, låter det som, ibland.
0: Jag har mig som patient, verkar det som.
1: Ja, men känner du fortfarande att du har ett bra grepp, liksom, att du är stark?
0: Ja.
1: Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, har jag fått lära mig.
0: Ja, men det är jag. Jag är nog lite för snäll faktiskt.
1: Det var väldigt snällt av dig att ringa in och berätta. Stort tack, Patricia.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Sköt om dig. Och ta det försiktigt med greppet.
0: Det ska jag göra.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Då säger jag god kväll till Onny. Hallå.
2: Ja, hallå.
1: Det är som Ronny fast utan R.
2: Ja, precis. Jag brukar få heta både Conny och Sonny och Lonny och allt möjligt, men jag heter bara Onny.
1: Då ska det vara Onny också. Vad var det som fick dig att tänka, vad gjorde sen för det?
2: Ja, det var så här att jag bor i Uppland, men har en sommarstuga i Svenningvaland i Värmland.

0: klippas lite grann på, jag har en liten gräsmatta. Men då tog jag då en trimmer, jag har en röjsåg som jag kan göra trimmer av och körde runt där.
1: Ja.
0: Och så lyckas jag då träffa på en sån här solcellslampa som man trycker ner i gräsmattan. Sköt av själva toppen på den och den for iväg med världens fart rakt in i höger bakruta på bilen. Och det är ju inte så många som kan lyckas med det. Så den gick ju i 1000 bitar. Bilen blev full med glas och där stod jag. Och det var ju inte så lätt att skaffa en ny ruta i brådrasket, utan det fick jag spara att jag kom hem. Så jag fick ju lappa ihop det där fönstret med en

0: annan bil står på garageutfarten, lyckas träffa en liten sten som flyger iväg, slår sönder höger bakruta på den bilen. Så jag lyckas med konststycket att krossa två bilrutor, höger bakruta på två bilar inom en vecka. Och jag tror att jag är ganska ensam om det.
1: Jag är helt säker på att du är väldigt ensam om det. Men det tänker man ju inte på när man ska klippa gräset. Vilken kraft det är de här grejerna som snurrar.
0: Ja, det kan, det måste man vara försiktig med.
1: Och en väldigt tur att inte hamna i ögat på det eller att någon människa blir träffad.
0: Ja, nu var jag ganska ensam. Men det är väldigt lurigt. Det kan bära iväg ordentligt. Men det är en högoddsare i alla fall. Så jag tror jag är ganska ensam om de namnen och den där grejen.
1: Ja, det är du och nu. Du är ensam om detta, tror jag. Tills motsatsen är bevisad. Det kanske hör några av sig någon och säger. Jag krossade rutan på...

0: fick jag en vecka all inclusive på lyxhotell i Karibien. Alltså, du hittade rätt plånbok. Niklas, gratulerar. Det här är inte lika trevligt kanske. Det är Annette som skriver. Jag har åkt slalom en gång. Då bröt jag båda benen. Jag förstår att det bara blev en gång, Annette. Ja, klockan närmar sig 6 och smått här och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Vi fortsätter med fler berättelser direkt efter nyheterna. Först blir det sporten då och ikväll med Selma Jennervall.
1: Och vi inleder med en bekännelse.
2: Nu har golfstjärnan Tiger Woods ändrat sig. Under onsdagen erkände han brott efter att

0: om, det rapporterar Yle. Enligt uppgifter handlar det om en drönare som används för kartläggning. Och det är oklart var den kommer ifrån. Detta var Ekot på en minut i studion. Alexander Ivanovski.
1: Har du också varit med om något intressant som sticker ut i vardagen? I så fall är det här helt rätt program för dig. Kvällspasset i... Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har det gemensamt att de får den som är med om det att tänka, nej men vad är oddsen för det? Innan nyheterna ringde till exempel Onny och berättade om när han hade den stora uppturen att krossa höger bakruta på två olika bilar inom loppet av en vecka i somras.

0: på bergknallen gjorde de. Annars så hjälpte det bra om de sköt bara mot sageter, men när de hamnade på bergknallen så studsade de in till oss då liksom. Och det, jag tyckte det var lite tråkigt faktiskt.
1: Ja.
0: Jag tog ju då kontakt med golfklubben. Och då skickade de en väldigt myndig person med, om man säger, vad heter det, knävelborrar med sån mustasch hade han. Han var väl, hade, tänkte själv, en väldigt myndig person i 50-60-årsåldern. Och jag var väl en, kanske en yngling eller yngre man i 25-30-årsåldern som nyss hade köpt det här huset av min faster. Och vi ville ha lugn och ro här på tomten liksom. Va?
1: Ja, men då kommer den här myndiga personen och ni ska samtala om det här då?
0: Ja, vi ska ju reda ut det på något vänster liksom. Han är ju lite, ja du förstår vad jag menar, myndig, han var myndig och jag var ju mindre myndig, men jag hade ändå mina argument va. Vi ställer oss då vid den här bergknallen, för vi hade mött plats där då, så vi står vid bergknallen ungefär. Vi har ungefär 2 meter emellan oss, eller en halv, du vet, lagom pratavstånd emellan varandra liksom va.
1: Ja.
0: Så står vi där och så förklarar jag det hela. Då kommer bollarna här och så studsar de in på min tomt. Då skrattar han lite njugg. Nej, det är alltså sånt här händer inte, säger han. Liksom. Han negligerar totalt det jag sa. Alltså då. Det händer inte, menar han på bara. Liksom, va? Nej, okej. Okay. Men då blir det liksom en konstpaus. Va? Det kan det bli när man har samtal. Va? Man inte pratar med varandra, då blir det stoppa. Säg att den är ungefär 10-12 sekunder, konstpausen. Då står vi mitt emot varandra. Ingen säger någonting, utan man väntar på att den andra parten ska säga någonting. För det var liksom, vad ska man säga, låsläge va? Vi hade olika uppfattningar. Kan du gissa vad som hände då?
1: Jag vill ju tro att det kom en golfboll just då och studsade på den här bergknallen och landade mellan er. Kan jag ha rätt?
0: Exaktement alltså.
1: Men det måste vara så gött för dig. Så gött när han har sagt nej, det är osäkert, det händer inte. Och så gör det i rätt läge.
0: Den kunde tappa i min panna eller i hans huvud liksom. Och så hade vi liggat istället va?
1: Ja,
0: hänger
1: ja.
0: Med?
1: Ja, jag hänger
0: med. Men den tar mellan oss båda två, och detta är absolut sanning alltså. Och studsar då in på min tomt va? Vad gör jag då när det inte händer?
1: Jag tror att du säger, vad var det jag sa?
0: Jag börjar gasgarva. Jag menar, den här situationen, den är ju inte ens platsat till Lasse Åbergs golffilmer va? Den är för bra för det va? Utan bollen studsar in, jag börjar asgarva. Och han så står där med sina mustascher och liksom kokar. Han påminner lite om de här gubbarna i 91, om du vet de här majorerna. De här, va? Sån såg han ut den här va? Och han bara kokar och så skriker han: vi fyller berget! och det betyder då alltså, golfklubben då ska lägga kanske 15-20 kubikmeter massa över det här berget då va?
1: Så att det inte kan studsa längre?
0: Ja just det, och det var resultatet liksom va? Utan, men liksom just poängen är så den sekunden de, när det är tyst va, och så pang och så in på din tomt. Hur många procent är det? Det är promilla alltså.
1: Ja, det kanske inte ens är det. Men det måste ju ha varit den mest vältajmade golfbollen i historien.
0: Ja, tyvärr fick jag inte träffa golfspelaren som gjorde detta. Utan jag vill ge honom beröm i efterhand. Men vem vet? Jag ger beröm till mannen också som gjorde detta. För han har gett mig glädje under mitt liv. Jag har tänkt på den historien. Han avled ganska nyligen, den här mannen. Och han var över 100 år gammal. Så jag såg honom aldrig mer. Men jag vill tacka honom att han fanns till i alla fall.
1: Men fick du stopp på golfbollsproblemet efter det här?
0: Ja, då blir det ju så att då studsar inte bollarna längre. Kanske kommer in några bollar någon gång då och då, men det får jag leva med liksom. För de är ändå värda en femma styck. Ja.
1: Ja, det är de med. Ja, det är mycket osannolikt, men också fantastiskt att det hände, Anders. Och vad glad jag är att du ringde in och berättade.
0: Ja, okej, men det var alltså fullständigt sant. Va? Och det,
1: det utgår jag från. Det är inte... inget roligt att ringa in och berätta saker som inte är sanna. Jag är helt säker på att det är sant.
0: Det låter väl lite sant, tycker du det?
1: Nej, men det är ju ett sådant program idag. Det är just det jag efterlyser, saker som man inte tror ska kunna hända, som låter helt osannolika. Men det hände faktiskt, och det gjorde det för dig, Anders.
0: Så var det, vet du.
1: Ta hand om dig och se upp för bollar, även om de inte studsar längre, så kan man få dem i skallen. Var försiktig. Tack för att du ringde,
0: tack
1: Anders.
0: Tack för det du uträttade, och ett bra program. Ha det bra.
1: Hej då, Anders. Tack snälla.
0: Hej.

0: programmet, Emma.
1: Ja, tackar.
2: Hej, har du någon radio på i bakgrunden eller någonting? Hallå, Emma. Jag hörde bara mig själv, ett konstigt eko. Nu försvann hon.
3: Det kopplades upp i bilen. Hör du mig nu?
2: Nu hör jag dig. Hej, Emma.
3: Ja, ursäkta. Hej, jag ska berätta en historia.
2: Vad glad du är då, du har kommit helt rätt.
3: Ja, tack. Den hände för 10 år sedan, cirka. Jag var på krogen och hade lämnat in min väska i garderoben.
2: Ja.
3: Och jag hade kul och så. Och sen går jag hem och på morgonen när jag vaknar så hittar jag en plånbok i min väska.
2: Som inte är min?
3: Den här, som inte är min. Det är någon kille, jag kommer absolut inte ihåg vad han heter. Men jag ringer honom och han är jätteglad. Han bara, åh tack snälla, jag tappade den igår. Jag bara, men jag har den här, det bara kom och hämta. Men sen när jag ska ge den till honom så kollar han jättekonstigt på mig. Kollar på plånboken och jag bara, vad är det? Han bara, jo, det är min plånbok. Men den där tappade jag för 2 år sedan och jag har aldrig hittat den igen.
2: Vad otroligt konstigt.
3: Ja, så han hade tappat sin nya plånbok dagen innan och trodde det var den. Men det här var alltså en gammal.
2: Det verkar vara
3: ingen aning om hur den hamnar.
2: Lite slarvig person låter det som om man tappar plånboken så.
3: Ja.
2: Men alltså, han tappade en plånbok för 2 år sedan. Den dyker upp i en väska som du har lämnat in i en garderob på en krog.
3: Ja, så min enda rimliga förklaring är att den här plånboken har legat någonstans i den här garderoben och på något sätt hamnat i min väska kvällen innan.
2: Det är ju ytterligare ett exempel på någonting som man absolut inte tror skulle kunna hända, men det gjorde det.
3: Ja, och han, ja, jag får väl ta den här då. Jag bara, ja, det är ju din.
2: Ja, och det är också, om man, en sak om man har tappat plånboken kvällen innan, men om det är 2 år sedan, då har man säkert hunnit spärra och byta ut allting som finns i den av värde.
3: Ja, förmodligen. Det var väl bara plånboken i sig han fick tillbaka. Så ja, det var jätteverkligt faktiskt.
2: Hörde du av dig till stället och berättade om det här?
3: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.

0: inte Mickes mamma längre, så att ja, nej, någon vidare kontakt hade vi inte efter det.
1: Nej, men ni hade kontakt här. Och jag tänker också på det där som du berättade, att ni satt där och ni hörde de här rösterna och det var mysigt. Och då, ja, så gör du det ändå besväret att ursäkta att jag stör, men vi tycker det låter, ja, så mysigt. Och hade du inte gjort det hade ni aldrig fått reda på det här?
0: Nej, så är det.
1: Så det tror, ja, jag är viktigt faktiskt. Om man får en impuls där att jag skulle vilja säga, mm, något till den, alltså, gör det.
0: Ja, men jag har en sån där liten intuition ibland. Alltså, nu hade jag ju inte tänkt att det här skulle ske, liksom, men ja, jag har väldigt lätt för att prata med folk och ja, jag känner saker. Det var likadant, nej, jag skulle kunna dra fler sådana här utlandshistorier, men det har vi ju inte tid med. Men ofta som jag träffar på bekanta utomlands.
1: Men inte riktigt på det här sättet. Inte folk som varit med vid din mans födelse.
0: Nej, inte så. Det här var den värsta.
1: Ja, men
0: ja,
1: du och Micke hänger fortfarande ihop.
0: Jajamän.
1: Då får du hälsa honom så gott och ha stort tack för att du berättade.
0: Ja, tack för att jag fick vara med. Och tack för ett jättefint program.
1: Ja, vad roligt att höra. Ja, jag är glad så länge vi får hålla på. Tack snälla Maggan.
0: Ja, tack.

0: bara smällt till i knät när jag gjorde någon aktion. Men jag var inte hemma och kunde inte åka dit. Han åkte till akuten. De tänkte kanske något korsband eller sådär. Men de gjorde lite vidare undersökningar hos en knäspecialist. Som konstaterade att ja, den här senan som du har framsida lår. Den har lossnat från underbenet. Och det här... Det här är alltså en skada som inte brukar ske i idrottsutövande, utan det här är ju ja, kanske trafikolyckor, sa både fysioterapeuten och läkaren.
1: Både din pappa och din tvillingbror, så tre män ur samma familj har åkat ut för den ovanliga skada?
0: Ja, och då är frågan, är det en högoddsare eller har vi lite genetisk svaghet där i knäsenorna? Jag vet inte, men...
1: Vad tror du?
0: Jag tror att vi kör på lite för hårt och kanske har blivit lite till åren komna för att... eller nej, jag ska inte säga. Vi tränar hårt. Det här var olyckligt, bara, tror jag, framförallt. Otur. Men du
1: har repat dig och farsan har repat sig, men tvillingbrorsan har en bit kvar då?
0: Han ska in på operation imorgon och sy tillbaka sig. Sen ska han uppleva samma resa som jag har gjort nu det senaste dryga året. Så att det
1: kan vara ett litet plåster på såren för honom att du och farsan har blivit bättre och ni kan berätta

0: man ser mycket. Och det är en otrolig fördel med jobbet att man får åka och bara se. Och nu kommer höstfärgerna här alldeles strax och då blir det så otroligt fint att köra.
1: Ja, det låter härligt. Sen förstår jag att det blir rutin även i det. Men det är ju en pojkdröm för många och flickdröm också att bli lokförare. Så att, ja, grattis till dig och hoppas att tåget kommer fram någorlunda i tid. Och att ja, tvillingbrorsan blir okej i sin sena, familjescenan.
0: Ja. Ja, precis. Precis. Ja, annars får man väl transplantera sin starka i andra knät åt han, jag vet inte. Nej, skämt åsido. Nej, men jag tror att det går
1: lova
0: bra.
1: Inte han är nu här.
0: Nej, precis.
1: Ta hand om det, Filip. Kör försiktigt.
0: Ja, tack. Och tack för ett underhållande program.
1: Ja, vad kul att höra att vi är med även på tågen. Tack, Filip.
0: Ja, men absolut. Det är P4 i princip varenda tur. Det är kvällspasset och det är kvalavagnen.
1: Underbart, Filip. Tack ska du ha.

Stella Lefty, Boston, i kvällspasset där det handlar om sånt där man inte tror ska kunna hända förrän det faktiskt sker. Det är många som skriver och jag känner jag vill gärna läsa upp några i alla fall. Så att, ja, den här till exempel, det här tror man inte ska kunna hända. Evelina skriver, jag såg en utter simma i en kanal i Frankrike. Så långt är det ju helt normalt, men sen kommer det. Men baguette i munnen. Så, ja, en utter som simmar i en kanal i Frankrike med en baguette i munnen alltså. Sen har vi Bettan Karlsson som varit med om en lite annorlunda olycka. Jag bröt stortån i hörnet på en sovsäck. Tror man inte heller ska kunna ske, men det kan det. Sen har vi då Annette Björkman. Hon skriver, jag har inhalerat en tvestjärt. De kan tydligen krypa in i astmainhalatorer och när jag tog i lite för att det var stopp så hamnade den i halsen på mig. Det kan jag inte rekommendera för någon och det förstår jag. Vem vill ha en tvestjärt i halsen? Usch. Sen har vi Anders här också. Det är ett ganska långt meddelande men kort och gott kan man säga att det var inbrott hemma hos Anders när han hade varit på semester i Gotland. Det enda de hade tagit var torkskåpet i hallen. Det var ett annorlunda samtal till polisen den sena kvällen när vi kom hem, skriver han. Jag hoppas torkskåpet kom till användning. Vad är det för inbrottstjuvar? Otroligt opraktiskt. Snubbe torkskåp, bara.

0: Rygart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4, då med min goda kollega Sarit Monastyrski bakom mikrofonen. Men kvällens program fortsätter som vanligt med Eftersnack i podden. Alla som vill är varmt välkomna att följa med oss den vägen. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Sen är det så att alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så hajpappar. Men ja, nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Tänk att man fortfarande kan bli förvånad. Wow!
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Alfred, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hallå där.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mormor, Kersti.
1: Ja, mormor Kersti, okej. Och vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Jag vill hänga med mormor.
3: Finns det någonting som stressar mormor väldigt mycket?
2: Pengar.
3: Jaha, pengar.
1: Ska vi ringa upp eller?
3: Ja.
2: Ja.
1: Okej, då kör vi.
4: Hallå?
3: Ja men hej! Jag heter Beatrice och ringer från Fjärrhypnos och er bokning här. Jag vill bara stämma av så att allt stämmer.
4: Det är helt fel, jag har inte bokat någonting hos dig.
3: Nähä?
4: Men jag har inte bokat någonting. Jag har inget bokat till dig.
3: Beställare är en Alfred Sjöberg och betalningsansvarig är Kersti Sjöberg.

0: Hejsan, det är Marcus. Är det Kersti jag pratar med? Då vill jag att du slappnar av.
1: Vem är det jag pratar med?
0: 3, 2, 1.
2: Prankad!
1: Jävla skitunge!
2: Detsamma.
1: Det här är roligt, va?
3: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Frank har råkat bli biten av Uffe, som är grannen Alice lilla hund. Och då blev han förvandlad till ett lurvigt monster som gillar att bli klappad. Det kan bli så när man är hamnskiftare. Det betyder att man kan byta skepnad från vanlig människa till monster och tillbaka igen. När Frank blev förvandlad fick han nya vänner. Uva-Lisa som är bibliotekarie, men ibland är hon en uggla. Picka som är en man som också är en skata. Spöket Jasse som har hjälm och skridskor. Och så spökflickan Magnolia som drunknade i en brunn för länge sedan. När Frank är hos sin vän Alice får han veta att Magnolia var Alice dotter. Och Frank får inte säga någonting. Han kan inte berätta att han har träffat Magnolia. För då avslöjar han att han är ett monster. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Tredje delen av 10.
6: Jag började nästan gråta. Och jag avskydde att jag inte fick säga att Magnolia blivit ett spöke och fanns kvar i Yrred. Jag måste gå hem nu, sa jag. Jag väntade inte ens på ett svar utan reste mig och gick. Det var bråttom. Om jag stannat en sekund till hade jag kanske inte kunnat hålla mig från att säga något. Kvällsmaten stod redan på bordet när jag kom hem.
7: Har du varit med din bästis Alice?
6: Sa Oliver och flinade. Jag svarade inte. Jag sa ingenting under hela middagen. De andra pratade om en cirkus som skulle komma till Yrred. Pappa sa att det var på tiden att folk fick något trevligare att tänka på än monster. Jag visste inget om någon cirkus. Jag brydde mig inte heller. Jag ville bara att det skulle bli natt. Så fort de andra somnat tänkte jag ge mig av till biblioteket. När jag vaknade hade jag förvandlats till ett monster. Jag sprang till biblioteket Ugglan. Magnolia och Jasse väntade på mig där. När jag såg dem började min svans vifta alldeles av sig själv. Jag sprang emot dem. Kastade mig på rygg framför deras fötter. Min tunga rullade ut. Jag betedde mig precis som Uffe. Jasse satte sig på knä. La ifrån sig bandyklubban som han alltid bar med sig och grävde ner fingrarna i pälsen på min mage. Han kunde inte prata. Han skrek så mycket när han dog att han tappade rösten. Men hans ögon sa allt om hur snäll han var. Magnolia satte sig på min andra sida och krafsade mig bakom örat, alldeles lagom hårt. Det var så skönt att jag började gläfsa. Magnolia hyschade. Och sen slickade jag på Jasses hjälm. Han fnissade alldeles ljudlöst.
7: Du är helt knäpp, sa Magnolia.
6: Jag hade blivit kallad för knäpp förut. Men när Magnolia...

till svar och slickade hennes hand. Tänkte väl det, sa hon. Kom nu, vi måste ner i källaren innan någon ser oss. Jag låg på stengolvet i det stora rummet under biblioteket. Jag blundade hårt. Försökte tömma min hjärna från alla tankar som Uva-Lisa och Picka hade sagt åt mig att göra. Koncentrerade mig på ramsan som de just hade lärt mig. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös, men också en svansviftare. Inget hände. Det var så tyst att jag hörde fladdrandet från de hundratals levande ljusen och smaskandet från vampyrerna som åt blodpudding. Jag upprepade ramsan

0: Men att jag vill bli klappad och kliad och att jag slickar på alla jag tycker om. Det är inte alls sån jag är. Skrattade Uva-Lisa. Har du inte förstått hur det funkar? Jag såg förvirrat på henne. Jag är väldigt smart, sa hon. Det är därför jag blir en uggla. Och Picka, han älskar glittrande saker. Det är därför han blir en skata. Och du vill bli omtyckt, Frank. Du vill ha vänner och närhet. Monstret är en del av ditt sanna jag. Jag svalde. Kände mig mer pinsam än någonsin. Jag tänkte på hur jag fjantat efter folk, bara för att bli klappad och kliad. Jag trodde det var monstret som gjorde mig sån. Men det var alltså mitt sanna jag.
1: Det är okej, Frank, sa Magnolia och kom fram.
0: Jag såg på henne. Hon sträckte ut en hand och klappade mig lite tafatt på axeln.
2: Du har hört tredje delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
3: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har det gått en vecka sedan den stora översvämningen i Nepal och Tibet. Över 1200 personer har hittats döda, men fortfarande finns det hopp om att hitta överlevande. Sveriges Radios reporter i Kina, Moa Kärnstrand, berättar att räddningsarbetare jobbar hårt för att rädda personer som stängts in i tunnlar.
5: De som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever. Man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu är det 11 dagar kvar tills det är redan.

0: att tomten bor i den finska staden Rovaniemi. För det har EU bestämt.
1: Det har varit lite bråkigt kring var tomten faktiskt bor. För år 2009 sa Rovaniemi att det var tomtens hemstad. Det tyckte en man i Holland var konstigt. Han tyckte att ingen borde få äga tomten. Men nu har alltså EU bestämt att tomten bor i finska Rovaniemi. Och varje år kommer hundratusentals personer dit för att hälsa på hos tomten.
0: Det rapporterade Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

Här är Sportextra onsdag, kvällen då vi ropar efter ett sånt här. Ja, det är

0: Det är Tjeckien, hemmanationen, med klara 3-0 i set. Det var ju siffror som ingen hade förväntat sig, framförallt inte här i Tjeckien, så som den där matchen blev. Så en strålande insats ifrån det svenska laget inledningsvis i den här turneringen och även upp i slutspelet. Men idag, tufft, Almir Jutovac. Om du ska ge bilden av det italienska laget som Sverige möter idag, vilken bild vill du ge?
1: Det är ju världsspelare på precis varenda position. Vi pratar ju mycket om Isabel Haak i Sverige. Hon är ju på den absoluta världstoppen. Och de övriga spelarna är väl inte riktigt där. De gör det fantastiskt bra utifrån sina förutsättningar. Men i Italien, det är ju kanske inte riktigt sex Isabel Haak. Men det är väldigt, väldigt duktiga spelare på precis varenda position.
0: Det är spelare som spelar i de stora europeiska ligorna, framförallt i Italien men också i den turkiska ligan. Matchen är igång, det är ledning för Italien 3-1 i set och det är Antropova som servar. Hon har gjort 19 serves i den här turneringen, alltså mer än ett serves per match i genomsnitt. Hon är 2 meter och 2 centimeter lång och ett ohyggligt tillslag när hon trycker till bollen mot Hanna Helvig där. Kommer ut på Isabel Haak som ju också har en fin avslutsteknik. Inte bättre än att italienskarna kan ta den där bollen och det gäller svenska blocket ut till Italien och en 4-1-ledning i upptakten på det här sättet. Almir, jag vill se att Sverige tar poäng här nu och kan stoppa en serveserie här från Antropova.
1: Hon har förmodligen den bästa serven vi har sett i det här mästerskapet, en så kallad hybridserv. Jag nämnde innan, en serv som hon döljer väl. Hon kan både göra en float, alltså en lite långsammare serv med mycket sidledsförflyttning, eller en hård spinserv.
0: Nu slog hon ut den bollen och då är det en annan grym server som ska ut. Det är Isabel Haak som ska serva för första gången i matchen. Det är ett akrobatiskt nummer man får uppleva varje gång Isabel Haak sätter bollen i spel. Upp med bollen i luften, trycker till den där, tar sig emot långt nere vid spelplanen, tvingar det italienska laget att bara lägga över bollen gratis. Och så kommer en backspike från Hanna Helvig, räddas utav det italienska laget. Ledning för Italien 4-2, blocket är där men tyvärr poäng för Italien. Och den femte för Italien, 2 för Sverige och... servar och servmottagning förstås oerhört viktigt. Vad kan svenskorna göra för att överhuvudtaget rubba det italienska laget, Almir?
1: Ja, Italien har inte mycket svagheter, men det finns faktiskt en svaghet om man kollar på deras uppställning, och det är att Ekaterina Antropova, som är en av världens bästa högerspikers normalt sett, i det här laget spelar hon som vänsterspiker eftersom det finns en ännu bättre högerspiker i laget i Paola Urbano. Så att det låter som det är en liten skillnad på höger- och vänsterspiker, men vänsterspiker är en helt annan position, så måste vara mycket, mycket mer delaktig i försvarsspel, i servmottagning, och henne måste man sätta väldigt mycket under press då hon, det är inte hennes styrkor helt enkelt.
0: Du tänker exempelvis då i de svenska servarna då, att man ska gå så mycket man kan på henne?
1: Absolut, hon måste ha en hög prioritet, dels att man kan få enkla poäng direkt på hennes servmottagning, men också att man gör det svårt för henne att komma rätt i anfall. För måste hon vara nere och gräva en boll nära marken och sen med sina dryga 2 meter ställa sig upp, ta en ansats och anfalla, så gör man det väldigt svårt för henne.

0: Då är det 9 för Italien, 5 för Sverige. Det första set, det är EM-kvartsfinal i volleyboll det handlar om. Och Hanna Helvig för det svenska laget. Mycket bra via fingrarna på en italiensk spelare ut i svensk poäng. Och så är det 9-6 när Hilmer Julevik ska ut för att serva.
1: En annan väldigt stor nyckel till framgång idag är att vänsterkanten med Anna Haak och Hanna Helvig måste producera poäng. De har ju sitt allra största block mot Isabelle Haak i Italien. Däremot passar den Orro lite mindre, betydligt svagare i block. Där måste man ha, där man har ett bra överläge.
0: Samtidigt som vi ser Anna Haak gör det bra, men en så kallad pancake räddar Italien där nere vid golvet precis. Svenskorna samlade in hög. Bollen till slut till Helvig och så är Libron Italien nere och hämtar bollen igen. Sverige får tillbaka det, men det är tyvärr läge att döda den där bollen från italiensk sida. Och italienska fansen på läktarna jublar över 10-6 för Italien. Det är ju få svenska supportrar på plats. Jag har faktiskt letat och inte hittat en enda när jag tittade inför matchen här. Däremot fler italienska supportrar förstås här. Och ännu fler supportrar var när Serbien spelade matchen innan den här. Serbien vann den matchen mot Grekland ganska enkelt och är vidare till semifinal. Imorgon så fortsätter kvartsfinalspelet i Turkiet. Där är det ju utspritt och där kommer motståndaren då till Italien eller Sverige att träda fram. Och det blir Nederländerna eller Polen som ställs emot vinnaren i den här matchen. Där är de förutsättningarna. Samtidigt som vi ser en misslyckad utmaning från svensk del som gör att Italien får behålla sitt 10:e poäng och Sverige har 6 stycken. Och då är det italiensk serv igen.
1: Lite oroväckande att Sverige använt båda sina utmaningar redan och båda var misslyckade.
0: Inte bra förstås. Man har 2 utmaningar, eller man har ju många som helst så länge man får rätt på dem. Men om man har fel så förbrukar man dem, man max 2 per set. 11:e poängen till Italien, för Sverige ligger kvar fortfarande på 6. Och ja, det är ju intressant som du är inne på, Almir, samtidigt som Sverige tar en timeout här nu. Det är ju intressant som du säger där, att motståndarna vet ju förstås att det är Isabelle Haak som kommer få de flesta bollarna. Vi ska se om vi kan lyssna på, vi ska se om vi kan lyssna på timeouten här.
2: Second, we say when there is zero, the ball starts in. You have to start to run. Also, if there is middle block, yes, they have to come when there is. Again, then the other part we say you have to take some risk more with the cross. Okay, they have to score point where we don't know. Not where we know, okay? Stay, here. Yeah. Stay.
0: Ja, Almir, hänger du med där?
1: Ja, lite grann. Han pratade lite grann om serven. Det var någon mer diagonala servar. Förmodligen fortfarande på Antropova, men en diagonalserv. Och sen pratade de om att de får inte göra poäng på de lägena vi har pratat om. Gör de poäng på andra sätt så är det okej. Men vi får inte tillåta dem att göra poäng på det som vi vet att de vill utföra.
0: Mm. Får se om det blir någon ändring av detta. Det är bollen i spel igen. 11-6 för Italien här då i första set. När ett avslut långt bakifrån är misslyckat. Det tackar vi för. När Paola Egonu går upp för att slå ner den där bollen, en av de stora, stora stjärnorna. Hon leder ju överlägset poängligan italienska, eller vann överlägset i den ligan där Isabelle Haak spelar till vardags.
1: Ja, hon jämförs ju, det har varit Isabelle Haaks rival kan man säga i många, många år. Möts i många stora finaler i Champions League, i klubblats-VM och så vidare. Många tycker att hon kanske tillsammans med Haak är den bästa på sin position. Jag skulle säga att hon är mer spektakulär, men också gör mycket, mycket fler misstag än Isabelle Haak.
0: Och det såg vi alldeles nyss, men Isabelle Haak däremot därefter inte misslyckande när hon diagonalt drar in ett avslut som sitter otagbart för det italienska laget. Och då är det ny serv Sverige och då skiljer det bara 3 poäng igen. Hanna Helvig med serven igen, 11-8 för Italien. Återigen serv mot Antropova som får problem i det där skedet. Öppna för Sverige istället i det här läget. Då Isabelle Haak upp igen och dundrar in ytterligare en poäng för Sverige. Isabelle Haak är på väg att föra in Sverige i den här matchen igen. Nu är det 11 för Italien, det är 9 för Sverige och möjligtvis lite oro borta hos coachen Giulio Velasco där borta. Han var med redan 1989 och coachade Italiens herrlag förresten i Globen när de slog Sverige i den där klassiska matchen i EM 1989. Och nu följer han damerna här och ser sitt lag ta poäng, och då är det Antropova som kommer högst och tar den poängen, och sen är det 3 poäng skillnad igen.
1: Jag tycker Sverige börjar bra. Jag tycker att man sätter press i serven. Nu var den tyvärr på Sylla och inte Antropova den här gången, men man vågar på i serven, och är det någonstans man kan vinna mycket mot Italien så är det på att de inte kommer

0: till i mitten exempelvis. Så att det är lovande spel.
1: Och på det ett lovande avslut ifrån Anna Haak. Du pratar om det, Almia, det gäller att få igång Anna Haak, stora syster till Isabelle, och Hanna Helvig också göra poäng. Och där såg vi ett jättebra avslut från Anna Haak, och det är svensk server, och det är Elma Olofsson. Två poängsledning Italien, och Olofsson kommer med serven här nu då långt bak. Ställer till svårigheter för motståndaren, men tyvärr blir det öppet centralt, och så är det poäng för Italien som tar ledningen med 3 igen. 13-10 Italien. I den här kvartsfinalen i EM som spelas i här i tjeckiska Brno, det omöjliga Italien leder mot Sverige 13-10 i öppningen på den här matchen. Serv då, Antropova igen, som det är dags för, trycker till den ordentligt. Han har Helvig, bra mottagning till Wilma Julevik, till Isabelle Haak som lättar den över blocket, och så är det poäng Sverige, och så är det 13 för Italien och 11 för Sverige. Så där ska det se ut, bra mottagning, han har Helvig, passning och så poäng.
0: Och där ser vi återigen Antropova efter sin serv, spelar i baklinjen, är inte den bästa försvarsspelaren, och hon är inte ens nära på att rädda den här peten som Isabelle Haak så taktiskt lägger i närheten av henne.

0: För nu vill vi se Isabel Haaks serve här när det är två bollars skillnad och Haak kommer till med bollen där, trycker till den. Är det ett service? Ja, det är ett service! Isabel Haak med ett service, det är 13-12 och Sverige är bara poäng, en poäng bakom Italien när Isabel Haak ska serva igen. Åtta service tidigare från Haaks sida, det där var den nionde. Men långt ifrån han tror på vass, förstås 19 service.
1: En intressant detalj är att hon servade väldigt bra just från vänsterkant, alltså från vänster från baslinjen uppe i Göteborg när hon bytte. Och hon fortsätter här på den inslagna vägen.
0: Bombar de på med en ny serve, den gången löser man det från italiensk sida. Via det svenska blocket och så kommer anfall från högersidan då. Och så är den bollen ute men via fingrar på svensk spelare och poäng i Italien. Och Sverige har ju ingen utmaning kvar som du var inne på där, Almir, för att

0: mot Italien. Vi har varit oroliga för den här matchen. Vi har tänkt, ska det möjligtvis vara så att Sverige väger alldeles för tungt mot detta lag? Nu skiljer det en, det är 14 för Italien och Sverige kan gå för lika när han har servar. In på centralspelare och så låg man över det svenska blocket, men jättefint utav Hilda Gustafsson som överraskar alla i arenan när hon lägger ett slag på andra passningen lite grann i sidled, bara viftar bort den ungefär som en geting som ska bort över bordet i augusti idag hemma i Sverige.
1: Och en av hennes styrkor, Hilda Gustafsson, att hon är lite större än Vilma Julvik där fram på nät. Hon vinner många av de här nätdullarna, så att bra taktiskt byte utav svenska ledarstaben också.
0: Härligt att se, det är en timeout tagen då ifrån det italienska laget där. Häftigt med coachen där som jag var inne på, Velasco, som var med redan i Globen 1989. Albi, det är rutin det på tränarbänken.
1: Ja, han är väl en av de mest erfarna i hela världen och har vunnit massor med titlar vart han än har befunnit sig. Men jag hoppas inte att han är med och besegrar Sverige så som han gjorde i Globen 89 då.
0: Nej, det gör inte vi som minns, framförallt när det svenska herrlandslaget besegrade Sovjetunionen som det då hette i semifinalen där. Sovjetunionen hade inte förlorat en enda match 1963, men 1989 i Globen blev det förlust. 14 lika, Anna Haak med den svenska serven då. Tas emot, passning, det är bra läge nu för Italien tyvärr och bollen ut, det är svensk ledning här i mitten av första set. Mina damer och herrar, det är svensk ledning mot stormakten Italien efter att Sverige verkligen har klättrat. Det har varit underläge hela vägen, nu är det svensk ledning 15-14, Anna Haak med serven. Kommer där passningen ifrån Orro och så kommer avslut från Igono. Det går nog igen, lättar den över och den svenska spelarna hinner väl ner där. Linda Andersson, nej, bollen i golvet tyvärr. Och vi har 15 lika i det läget. Men oj, vad nära tog man ner och tog den där bollen också.
1: Ja, och Italien har bytt ut Antropova i baklinjen. Tagit in en försvarsspecialist, att det är svårt att då kan inte serva på henne längre. Men trots det så har de haft lite problem med sin servmottagning faktiskt. Så att återigen, vi tjatar om det, men serven är nyckeln i alla seriesmatcher. Då man kanske inte är det största blockeringslaget.
0: Och det är italiensk serv via nätkanten. Det gör ändå att bollen stannar upp lite grann. Isabelle Haak trycker till och den där sitter väl på linjen. Jajamensan, då är det svensk ledning igen. 16-15. Det är inte långt borta och mycket marginal, men det gör ingenting. Linda Andersson då med den svenska serven. 16-15. Ledning Sverige mot Italien i öppningen av första set. Linda Andersson kommer med serven där, lite svävande framåt. Passningen ut på högerkanten då för motstånd. Isabelle Haak ner och räddar den där bollen. Men domaren blåser av och poängen över till Italien. Jag såg inte riktigt vad som hände där, 16 lika.
1: En liten nätberöring av blockeringsspelarna tyvärr. Det är synd, men det är ändå, man visar att man har koll på läget. Man spelar bra försvarsspel mot Italien och Italien måste ta till, eller ta till. Men ha lite tur där när de tar det poänget helt enkelt.
0: Nu gör en syra med serven, Isabelle Haak upp igen, slår den via spelare i motståndarlaget och då är poäng Sverige och Sverige fortsätter vara i ledningen. Vad är det vi ser här i Brno den här onsdagkvällen när klockan är 20 minuter över 7? Hanna Häll gick upp för att serva då, svensk ledning, nej det var det inte alls, Hilda Gustafsson var det som skulle serva. Är de osäkra hur det ligger till i rotationen här nu? Ja, nu hamnar de rätt i alla fall och då är det Hilda Gustafsson som ska serva istället. Hilda serv kommer där. Svår mottagning för motståndarna, öppnar ändå på högerkanten och när bollen sitter väl utanför igen och så är det tvåbollarsledning för Sverige. Almir, det här hade vi inte kunnat drömma om när vi vaknade idag.
1: Nej, vad är det som händer? Och skulle man ta första set här, då kan man ju på riktigt faktiskt fundera på om Italien kanske hamnar i någon liten skräcksituation här nu och att det skulle kunna vara någonting mer på gång idag. Mm.
0: Antropova med poäng för Italien dock, en mottagning precis som du har varit inne på tidigt som inte är 100%, men hon får ändå en bra boll tillbaka och kan lägga in den där bollen. Och så är det ju svensk ledning fortfarande, men bara med en poäng nu när det är italiensk serv. Då är det Isabelle Haak som lagkamrat, Sara-Lisa Fahre, som ska serva. Den kommer där, väldigt svår serv för svenskorna att ta hand om, tvingas bara lägga fram den mot nät, men Isabelle Haak kommer upp där och poängen tyvärr till Italien. Och kameran precis i vägen, så jag kunde inte se linjen där för ett ögonblick, så drömde jag mig bort och tänkte att de tar nog på linjen, men det gjorde inte.

0: nära. Det var nära fingertopparna med, så där hade man velat ta en challenge kanske, men nej, jag tror att den är ut trots allt.
1: Ja, ut nästa också. Serven skönt, då är det svensk ledning igen, 19-18 i det läget. Och nu är det Hanna Helvig som ska ut serva till Sverige.
0: Och Hanna Helvig är den som har svarat bäst än så länge. De har satt en väldigt bra press på Antropova senast. Vi hoppas på något liknande här nu.
1: Antropova längst ut till höger med svenska ögon sett då. Får inte bollen emot sig här utan hamnar mer centralt. Och det innebär att man kan anfalla från högersidan. Och ett svenskt strålande block ger den där poängen. Med Elma Olofsson och Anna Hako samman där och blockerar ner det där avslutet.
0: Nu finns chansen på riktigt. Nu vill jag se en tuff serv mot Antropova. Det behöver inte vara så tuff. Man vill flytta henne i sidled eller fram kort långt på något sätt så att hon behöver kämpa för att ta sig till bollen. För just nu så är det Antropova som är deras anfallsvapen. Så även om inte man får utdelning på hennes servmottagning så kommer man försöka bromsa ner hennes anfallsspel här. Så jag hoppas att Hanna Helvig lyssnar och vågar gå mot Antropova. Fastän Italien försöker gömma henne lite och flytta henne mycket mot sidlinjen.
1: Och jag påminner för nytillkomna lyssnare att Italien har alltså inte förlorat mot europeiskt motstånd på 37 raka matcher. De gick genom OS-turneringen utan att förlora en enda match. De gick genom VM-turneringen förra året utan att förlora en enda match. De har tappat ett enda set i den här EM-turneringen. Det var mot Frankrike. Nu är det Sverige som leder med 2018 en bit in i det första setet. Och Hanna Helvig ska sikta mot Ekaterina Antropova. Det är det som vi hoppas på, om inte Sylla räddar henne den här gången också. Jo då, håller mot Sylla istället. Och då kan Antropova få avsluta. Och då sitter den där bollen för Italien istället. Aj, aj, aj. Ja, de har löst det där problemet med Sylla istället där inne som går in och tar de där bollarna.
0: Ja, precis. Och det är så man gör. Man försöker liksom täcka ytor för den svagare mottagaren. Men även Sylla är inte någon välkänd servmottagningsspecialist heller. Så att när de två är nära varandra där så finns det mycket yta att serva på.
1: Mm. Har du koll på alla servmottagare i världen, eller?
0: Ja, i alla fall de här världsstjärnorna.
1: Ja, det är bra. Jag ville bara veta. Isabelle Haak har vi koll på ordentligt. Hon ger poäng Sverige igen. Och då är det 21-19. Sverige bara 4 poäng nu från att ta det första setet mot Italien. Och kan det, precis som du säger, sätta lite myror som far runt i järnpartiet på de italienska spelarna nu. När doktorstuderande Elma Olofsson ska slå till bollen. Serva djupt ner där. Bra jobb.

0: Poäng och gör det. Isabel Harker upp och ger Sverige poäng och Sverige leder 22-19 i detta, det första setet. Och Elma Olofsson får fortsätta att serva.
1: Jag sa ju till dig innan sändning här nu att Isabel Haak har ju gått över block många gånger mot annat motstånd, men idag kommer hon inte göra det. Hon har stora tjejer mot sig, men hon har faktiskt gått över block ett par gånger här också. Över block och in i plan.
0: Härligt att se Isabel Haak som blockerar ner en boll där när Antropova försöker. Får hon försöka en gång till, då lägger hon den på en annan yta. Det är öppet för svensk nu och tar ännu större ledning. Och Isabel Haak sätter den bollen också. Det är 23-19 Sverige mot Italien i det första setet. Och Isabel Haak gör som hon vill där framme vid nätet just nu. Om hon inte går över i blocket så går hon vid sidan av blocket. Elma Olofsson med server nu då för att skaffa Sverige setboll mot Italien. Antropova tar emot den här bollen ut med anfallsförsök på högerkanten och då är det poäng för Italien. Men det är fin ledning Sverige fortfarande 23-20. Tyvärr är det Antropova som ska ut och server nu då för italiensk del. Hon har inte gjort något server sen det här sättet.
1: Nej, och som tröst kan jag säga att Sveriges nästa servare blir ju Isabel Haak. Så vinner de det här poänget så ser det ju väldigt optimistiskt ut.
0: Härliga ord från din sida. Antropova med serven där. Hanna Haak får ta emot den i magtrakten. Sverige tvingas bara lägga över en gratis boll på italiensk sida. Som ju öppnar för Italiens man, faller på högersidan. Pang, boom, bara rakt ner med bollen från igår. Och så har man tagit

0: igen Almir igen och se om du hör någonting av vad den svenska coachen Lorenzo Michelli säger.
1: Free ball is to be like attack. So you have to take a risk. Top of the net, we miss, no problem. Free ball, they will score point. So for that, bravo, bravo. We do the next. We need pressure in this ball, and you need pressure because we cannot think. Okay, you said we need the ball in front of us. You bravo, just a little bit behind. Okay, now one point.
2: Oh yeah. Det jag säger där i början är att vi kan inte ge dem några som helst gratisbollar. Så även om vi har tuffa lägen så måste vi våga gå för att riskera mer. För ger vi dem en gratisboll så kallat så kommer de att vinna den, nu sa jag inte det, men typ 99 gånger av 100. Så ta mer risk i anfall.
0: Han tror på med serven där. Den svenska mottagningen gör att det ändå blir ett anfall för Sverige. Isabel Haak, bollen högt upp i luften, hämtas ut ibland. Avbytarna bollen från italiensk sida. Hon räddar den sensationellt bra. Svenskarna är inte nöjda med det. Men det spelar ingen roll för Anna Haak sätter den där bollen. Och det är svensk setboll 24-21. Och svenskorna är upprörda över den där situationen. Där hon faller över en reklamskylt och hämtar bollen där ute i italienska.
2: Ja, de tycker att det är ett orent slag på det tredje slaget som de lägger över nät och vill att det ska bli avblåst. Men domaren släpper det. Det spelar ingen som helst roll i slutändan när vi ändå vinner poäng via Anna Haak.
0: Hör och häpna, det är tre svenska setbollar för Sverige att ta ledningen mot världens bästa volleybolllag i Italien. Det är världens bästa volleybollspelare, vi vill säga det, Isabel Haak, som ska serva för att ge Sverige ledningen med 1-0 i set i den här matchen. Hon tar god tid på sig nu när hon står och studsar med bollen i sina nästan självlysande rosa skor där nere. Isabel Haak så fokuserar hon och vet vad hon kan. Upp med bollen, fram mot linjen, trycker till den stenhårt. Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21. Almir Jutovac, vi har bollat upp bilden av detta Italien som oslagbart, omöjligt. Det går inte att besegra dem. Sverige vinner första set.
2: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag sa ju efter förra matchen att vi ska aldrig räkna bort det här laget. Men ändå är jag dum nog att göra det inför.

0: Alexander Ivanovski.
1: I Nepal har nu över 1200 personer bekräftats döda efter störtfloden i gränsområdet mellan Tibet och Nepal för en vecka sedan. Över 4200 personer saknas fortfarande enligt myndigheter i landet, rapporterar AFP. I Tyskland har utredarna identifierat två personer som misstänks ligga bakom drönaren med sprängmedel på Leipzig flygplats i början av augusti, det uppger tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Sverige nu. Utredningen

0: misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
1: Det rapporterar Andreas Eriksson. Region Västernorrland har sett en kraftig ökning av personer som vaccinerar sig mot mässling efter utbrottet i samband med Urkultfestivalen i Näsåker. Enligt SVT Västernorrland har 370 personer i länet vaccinerat sig mot mässling sedan mitten av augusti och fram till månadsskiftet augusti-september. Det kan jämföras med 95 personer under samma period förra året.
2: Det här är P4, där får ni ekonyheter. Ni får också volleybolldrama. Sverige leder 1-0 i set mot Italien. Det är ju helt osannolikt, som vi har hört från Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Strax andra set, Sverige vann 25-21.
3: Igår så stängdes transferfönstret i de stora europeiska fotbollsländerna. Bland annat så flyttade Hugo Larsson till Fulham. Och efter att ha blivit VM-ratad av Potter trots tre framgångsrika säsonger i Tyskland, tror Radiosportens expert Johan Elmander att flytten är ett bra steg för Larsson att utvecklas och spela för Sverige igen.
4: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
2: Säger alltså Johan Elmander där. Vi vill ha ett sånt här, har vi sagt. Vi minns miraklet 1980 när USA besegrade mäktiga Sovjet i ishockey. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Kan vi få något liknande ikväll?
5: Det trodde jag inte när jag tog mig till arenan i Brno i Tjeckien den här dagen.

0: Svensk ledning 3-0 här nu. Nej, men det, och så att det inleder så här, och redan nu så tvingades Italien att ta en timeout.
1: Och en felaktig challenge från Italien också dessutom. Så att nu är det 3-0 och en challenge mindre för italienskorna.
0: 3-0 Sverige. Hanna Hell ligger tyvärr i nät därvid, men inledde med tre fina servar som gav poäng till Sverige. Och då är det italiensk serv igen, ska jag säga. Egono, hon som jämförs med Isabelle Haak då, som världens främsta. Hon har sån enorm spänst när hon kommer upp. Hon kommer lika högt som Isabelle Haak ungefär. Och det är ju inte många som kommer upp på 3,35. Jag försökte själv här tidigare på eftermiddagen. Jag kom väl upp knappt över min egen huvudhöjd, så att säga. Italien 2 och nu Sverige 3. Ny serv från hennes sida ut den här gången, och det är svensk gratispoäng så att säga. Och då är det ledning Sverige 4-2 nu. Det känns naturligt här att sitta och säga att Sverige är i ledningen med 4-2.
1: Ja, pastorala i sig. Men ganska talande för igår nu. Ett jättebra serve och sen nästa serve ut. Skillnaden mellan henne och Haak, som sagt, att hon är mer ojämn, mer spektakulär. Men Haak är ju bara jämnheten själv.
0: Bra svensk block igen nu då, som öppnar för Sverige, och Isabelle Haak som går upp där, lägger den enkelt, men ner och räddar den vid golvet. Där är Orro passaren, och så är det Egonu som kommer, och ger man henne den möjligheten att komma på högersidan, världsspelen Egonu, ja, då missar hon inte ändå, även om du säger att hon är ojämn, men där var det var öppet läge för henne.
1: Lite slarvigt för Sverige där. Man hade faktiskt en gratis boll att ta tillvara på. Man lyckas inte få passningen bra till Isabelle Haak, så hon tvingas bara rädda in den. Där kunde de gått ifrån.
0: Spelet igång igen. Det är 4-3 för Sverige just nu. När Italien tar ny poäng, det som var ledning Sverige 3-0 i öppningen på det här sättet, är nu 4-4, och Miriam Sylla kommer att fortsätta att serva. 5 poäng gjorde hon i första set. Det var ju Egonu som gjorde flest för det italienska laget. I Sverige var det förstås Isabelle Haak. Hon stod för 11 i det första set mot Italien. När Anna Haak försöker, räddning ner vid golvet från italienska sidan. Och så kommer det ett bra block från svensk sida. Linda Andersson uppe där, blockerar ner Antropovas slag. Ni har hört henne under dagen i våra sändningar, Linda Andersson, om att försöka stoppa Antropova framme vid nät. Och där gjorde hon det. Och då är det svensk serv, och då är det Isabelle Haak och svensk ledning 5-4. Isabelle Haak tar ansatsen, drar till bollen där stenhårt, så Libron flyger bakåt när hon tar emot den, men tyvärr så är det ett läge att avgöra i mitten, och där är ju Sverige lite svagare än motståndare. Far som går upp och tar det där avslutet till 5-5.
1: Och vi ser också att Hilda Gustafsson är inne och passar. Hon kom in i mitten av första set och har fått fortsatt förtroende här. Det gäller att hon vågar spela hela sitt register och vågar spela framförallt i vänsterkanten, som också varit lyckosam i första set.
0: Spelet igång igen. Då är det avslut ifrån Antropova, räddas på svensk sida, och så är det Hanna Hellvig tyvärr ut, och då är det italiensk ledning tyvärr här i det andra sättet. När du säger våga spela ut där, Almir, vad menar du kring Hilda Gustafsson?
1: Ja, men jag menar att hon, att det inte blir bara Isabelle Haak, för att hon känner att jag kom in från bänken, jag vill spela enkelt och hitta den som är het. Det är klart man ska göra det i slutet av sätten, men hon måste våga använda de andra spelarna mer för att göra det svårare för Italiens block.
0: Antropova uppe igen. Filippa Brink räddar den där bollen, men tyvärr går den ut, och det är italiensk poäng där. Det är ju sådana projektiler. Hon är 2,02 lång. Antropova upprepar det igen. Hennes mamma framgångsrik handbollsspelare, och pappan är basketspelare. Ja, men då blir det ju volleybollspelare av den dottern helt enkelt. Ja, då är det fortsättningsvis. De har haft svårt med Fares servar, känns det så här långt. Nu är det hon som servar igen. Anna Haak tar emot den till Isabelle Haak. Haak och ner där, och poäng Sverige. Skönt är att det inte rycker större ledning för Italiens del, 7-6 Italien. Ja, men de har haft svårt med Fares servar, känns det så.
1: Ja, Italien är erkänt servstarkt lag. De har ju några som verkligen går för det alltid, går nu, men även övriga spelare är duktiga på att placera bollen med hög fart på rätt positioner.
0: Svenska blocket starkt igen. Poäng Sverige när Hilda Gustafsson går upp emot tillsammans med Linda Andersson och blockerar ner. När Antropova försöker lura dem lite grann och inte gå på kraft där, så är de där och får ner bollen, och starkt gjort igen. Linda Andersson trea i hela Europaturneringens blockliga, faktiskt den svenska blockeraren. Som försöker igen, men den här gången

0: ta sig ändå på att förbi med den där bollen och kan få ner den till vänster om blocket.
1: Ja, jag tjatar lite om det, men det är så uppenbart när Antropova måste spela servemottagning först nu och måste gå ner liksom, spela nära golvet och sen anfalla som förra bollen, då har hon svårt att komma till. Medan här så täcker de ut henne och gömmer henne lite mer och då har hon lätt att komma till anfall och vinna den bollen.
0: Block från italiensk sida och så är det Italien som försöker och innan den bollen och Kinda Gustafsson mottagning på svensk sida hamnar liksom förbi nätet på sidan på motståndarsidan och så ser man hur Hilda Gustafsson ändå försöker komma ut och nå den där bollen för att få in den i spel igen, men hon lyckades inte tyvärr. Det är italiensk ledning med två bollar 9-7 och då är det svensk timeout igen i det här läget. Vad skulle du vilja se nu, Almir? Vi har ju lyssnat många gånger på vad förbundskaptenen Michelli har sett. Vad skulle du sagt om du var förbundskapten?
1: Nej, men lite grann att de inte slarvade. Alltså, de ska inte ha för stor respekt för Italiens laget. Jag tycker de senaste poängen som man tror på att vinner, det är inga jätteprojektiler, utan hon placerar dem halvsmart, lite liksom halvfart och Sverige spelar försvar med en hand exempelvis. Att man gör sakerna fullt ut ordentligt och inte visar för mycket respekt. De har redan 1-0 ryggen, de vet att de kan spela på den här nivån, men då måste man också göra de här små detaljerna fullt ut.
0: Jag får lite oroväckande här att Katarina Antropova har kommit igång lite i andra set. Hon tog faktiskt bara 4 poäng i första set.
1: Ja, precis. Och är det någonstans som kommer vända på steken så är det via Egonu och Antropovas anfallsspel. Så det gäller att försvåra för henne hela tiden. Framförallt Antropova.
0: Då är det italiensk serv nu och den är lång och det är svensk poäng. Bra, då är det första poängen till Sverige efter timeouten. Och när jag har Ulf Tickan Karlsson med mig som expert i bordtennis så säger han alltid den är så viktig att få den första poängen efter att man använt sin timeout. Så skönt är att det blev det. Och Linda Andersson då för att serva. Andersson studsar bollen några gånger där och kastar inte den så högt, tyvärr i nät. Kanske borde kastat den högre då, eller? Mm.
1: En liten negativ detalj, alltså första sättet spelar de ju nästan till felfritt. Inga servmiss, inga servmottagningsmiss, bara 2 anfallsmiss på hela sättet är exceptionellt. Men andra sätt börjar med lite väl många enkla misstag, alltså lite dumma misstag.
0: Samtidigt så är Antropova servar på Hanna Helvig som tar emot den där bra till Isabelle Haak via blocket poäng Sverige och än en gång så dödar Sverige.

0: hela tiden Isabel Haak som servade efter en tro på vad nu är det Hilda Gustafsson. För Sverige, en poängs ledning för Italien. Sverige vann det första setet mot Italien. Vi påminner så gärna om det när vi ser Italien ta poäng och ta ledning med 11-9. Sverige vann alltså det första setet 25-21. Och om jag har mina anteckningar rätt här så ja, det är första gången Sverige överhuvudtaget tar ett set på Italien i EM-sammanhang på damsidan. Och frågan är om Sverige någon gång överhuvudtaget har tagit poäng emot Italien, alltså tagit set. Jag gick tillbaka en bit i tiden men jag har inte all statistik.
1: Jag kan nästan med säkerhet säga att de inte har gjort det.
0: Då bestämmer vi det, Amir, helt enkelt, att första gången Sverige tar ett set mot Italien nu. Då. Men vi vill ha fler, vi vill ha mera, vi nöjer oss inte, så vill vi ha det. Här Hanna Helvig, tyvärr räddas den av italienskorna. Ut för försök på vänsterkanten via svenska fingrar där framme. Gör ändå att Sverige får möjligheten. Hanna Helvig igen, diagonalt ut och då tar det fingrarna på en italiensk spelare. Poängen till Sverige ändå. Bra, Hanna Helvig!
1: Vi ser det coach Lorenzo pratar om i första sätt där att i de tuffa lägena så måste de våga. Där kan man acceptera misstag. Att, för lägger man en gratis boll till Italien så vet man att det får smälla tillbaka. I de tuffa lägena så måste de våga och det gör hon mycket bra där, Hanna Helvig.
0: Som nu ska serva och så är chans att gå upp lika i det här sättet alltså. Där anfallet kommer på högerkanten och då bara smäller det ju när Paola Egono kommer upp och slår in den där bollen. Vid OS i Paris utsågs hon till turneringens bästa spelare och hon är dessutom, om man har sett filmen Soul eller Själen, Disney-filmen på italienska, så är hon faktiskt en av rösterna där också. Har jag kunnat läsa mig till när jag förberedde mig på den här matchen. Almir, du har aldrig fått någon förfrågan om att vara någon Disney-röst, eller?
1: Inte än.
0: Vem skulle du vilja vara?
1: Oj, jag har faktiskt skit och håller koll på Disney. Jag kollar aldrig på det.

0: Elma Olofsson. Hon som aldrig har spelat i något landslag innan hon kom in i det svenska A-landslaget och fick göra debut här under EM på allvar servar. En boll som hade gått ut, men det är poäng Sverige, för det är en italiensk spelare som inte förstår att den bollen hade gått ut, i min känsla. Och poäng Sverige. Och Sverige leder andra set 13-12.
1: Ja, och så här skärrat har vi aldrig sett i Italien. Det är, liksom, det är ingen supersurf från Elma Olofsson här. Hon placerar en strategiskt, men som du ser, missförstånd i Italien och ett direkt surfpoäng.
0: Kom Olofsson igen. Aj då, tyvärr i nät nästa gång då. För läkarstudenten Olofsson där då. Nu är det ett viktigt läge här, Almir Kjente, som vi sätter 13 lika. Det är några bollar nu som man är väldigt spänd att se utfallet på.
1: Verkligen, och man har dessutom bytt ut Sylla, en av de mest meriterade spelarna, och tagit in Giovannini, som jag inte har lika bra koll på. Liten nyare pjäs för mig.
0: Ja, och nu är ju Antropova placerad till vänster framme vid nät här. Hon kommer ju få bollar om det ges möjlighet. Här kommer en passning, kommer den till henne där också, trycker till via svenska blocket och poäng för Italien. Nu har de ju henne i den positionen som, ja, hon är ju som du har sagt egentligen högerspiker, samma position som Isabelle Haak har i Sverige, men där har ju Italien en annan spelare som är fruktansvärt bra, så hon får flytta till en annan position. Det där redde du ju ut tidigt i den här sändningen, påminner bara för den som är nytillkommen som lyssnar, så att säga. Italien 14, Sverige 13. Ska Sverige få poäng? Isabelle Haak upp via blocket. Poäng Sverige! 14 lika. Ja, det är härligt, tycker jag, att se det, vad ska jag samla det firandet från svensk sida. Det är inte så att man firar VM-guld varje gång man vinner en boll, utan det är samlade gratulationer. Och jag ser det som ett gott tecken att fokus ligger på nästa boll och att inte nöja sig. 14 lika. Då är det Isabelle Haak, server från vänstersidan, diagonalt mot andra sidan är tanken på italienska, och som får över bollen, och så är det Italien som får möjlighet att anfalla här. Antropova är det som

0: se hur de kallar det.
1: Det finns ju möjligheter att ändra i rotationerna så att säga för att få det som man vill. Ser du att Sverige har gjort några sådana förändringar här?
0: Inte Sverige, men däremot Italien håller ju, som du la märkt dig innan också, att rotera tre steg. Det vill säga att man byter helt och hållet på vilka som är fram respektive bak mot svenska uppställningen. Man kan göra det av många anledningar, men det kan vara en anledning att man till exempel har fått nog av att Isabel Haak har en massa poäng, så att man vill ha Antropova, sin största blockspelare, emot henne. Vilket man har fått fler gånger här i andra sätt. Men det har inte gjort någon större skillnad rent poängsigt för Isabel Haak.
1: Haak som servar, ska vi gissa att de servar mot Antropova igen med full kraft, upp med bollen, trycker till den där, och så är det Libron som är inne och räddar den bollen, och så kan Sverige hämta en boll långt ut mot publiken nästan, och Sverige får lägga över den gratis, vad sådana bollar förbundskaptenen inte vill att Sverige ska behöva lägga, för då öppnar det för motståndaren, och då kommer hon ju där igen, Egono, den bästa poänggöraren i Italien i den här matchen, och vräker ner den där bollen. Men det är klart, i det här läget var det väl förlåtet att de fick lägga över en gratis boll, för det var ingen annan möjlighet för svensk del.
0: Där fanns inte mycket annat att göra. Det får man acceptera att det händer då. Då tycker jag att man spelar fortsatt bra. Man spelar bra försvarsspel på det första anfallet där och förlänger aldrig. Så det är inte mer man kan ställa krav på det.
1: Lika läge när det italienska blocket får ner bollen. Återigen så är det Farr med sina, tycker jag, luriga servar. Det känns som att de går liksom helt spikrakt i luften och sen bara dyker ner på slutet.

0: lätt apropå att ha många kvaliteter. Man behöver inte alltid gå med full kraft, utan 17 lika Sverige poäng.
1: Och det är ett slag som de borde vara inlästa på nu i Italien. Men eftersom hon kan smälla bollen precis överallt, så tänker man att om den här lite lättningen eller den här peten, det ska vi kunna hinna upp ändå, men det gör man bara inte.
0: 17 lika, svensk klubb, Linda Andersson kommer med den. Fram till passaren och ut på högerkanten Egono, då är det ju poäng. Det känns som att hon gör poäng varje gång just nu, Egono, när hon får bollen.
1: Jag tycker Sverige får inte tappa servtryck. Nu man har 18-17 mot Italien. Italien som har all press på sig. Och kommer de till sådana här lätta anpasslägen, då kommer det smälla. De måste våga trycka på servtryck.

0: time out Sverige. Vi ser om vi kan höra lite grann vad förbundskapten Lorenzo säger.
1: He's like this. What you can do? Okay. And the rest, Steve. When we have last touch, okay, let's touch the goal with the ball, please. Let's touch him. Okay. Also second line, let's touch the ball to a goal, please. Last touch, eh? Realize all of us, last touch, a goal is to touch the ball, eh?
2: Yeah, yeah.
3: Ja, han pratar lite om att man vill lägga, när man väl tvingas lägga lätta bollar eller halvlätta bollar, så vill han att man lägger dem mot Egonu, så att hon, man tvingar in henne i försvarsspel, vilket vi var inne på innan, att det inte är hennes styrka, tvärtom.
0: Ser det Sveriges för möjlighet här nu att anfalla genom Helvig, räddas utav det italienska laget, bollen nu på högerkanten via svenska fingrar, rörigt i Sverige nu som lägger över bollen gratis för italienskorna som kan anfalla ordentligt, och anfallen från mitten, bra räddning ner vid golvet över Anahak, upp till Helvig, Helvig lägger över blocket med italienskorna, tar hand om den igen, kan anfalla ifrån högerkanten nu där Egonu finns, Anahak ner och räddar den bollen till Gustafsson, över till Helvig, Helvig via blocket, och poäng Sverige! Sverige vänder en boll där vi var väldigt, väldigt illa ute, och nu skiljer det bara en.
3: Och nu har man momentum också. Vi sa innan att man kan blocka taktiskt, att Isabel Haak kan flytta över och blocka Egonu. Italien gör precis det vi pratade om, fast tvärtom, att Egonu har bytt kant nu när de har egen serv för att blocka Isabel Haak. Så de har också fått nog av att Isabel Haak gör en massa poäng.
0: Ja, ah, det är härligt. Mer nog ska de få, hoppas vi. Det är svensk serv underläge. 19-20. Sverige vann första set mot omöjliga Italien. Här kommer Hanna Helvigsson. Via nätkanten, svårigheter för Italien som ändå kan få till ett avslut, men ner vid golvet och hämta den är Helvig, och så är det avslut från Anna Haak som tvingar italienskorna att lägga bollen bara ut, och då är det poäng för Sverige. Och det är 20 lika i set nummer två efter att Sverige mycket sensationellt har vunnit det första setet med 20.

0: Den serven, Filippa Brink tar emot den. Isabelle Haak via blockerande spelare öppnar ändå på högerkanten för motståndaren. Och så är det poäng i Italien. Då är det poäng i Italien. Då är det 23 lika. Gör för allt i världen inget annat denna onsdag kväll nu än att följa den här matchen som just nu pågår, där Sverige går upp mot Italien. 37 raka segrar mot europeiskt motstånd. Påminner om OS-guld, VM-guld. Det är 23 lika, det är set nummer 2, eller Sverige leder med 1-0 i set. Och där kommer den italienska serven mot Hilda Gustafsson till Isabelle Haak, räddas av Igoro. Och så är det Tropova som lägger ut den här bollen, men det är via svenska fingertoppar och det är setboll för Italien. Det är marginaler som handlar om oklippta naglar just nu, Almir.
1: Ja, ah, så tråkigt. Vad jobbigt. Nu kanske man tar en challenge, kör de med.
0: Nej, det är svensk setboll och då, eller italiensk setboll, spelet igång. Anna Haak där, och nu är det möjlighet för Italien. Tyvärr är det möjlighet för Italien. Tyvärr är det möjlighet för Italien. Filippa Brink räddar den där, och nu är det möjlighet för Sverige. Kom igen nu då, via backspike. Poäng Sverige, 24 lika. Poäng Sverige, 24 lika. Och nu är det Isabelle Haak.
1: Hanna Hellvig mot ett trippelblock, så svingar hon bara högt i fingrar och lyckas få med sig poänget. Otroligt starkt.
0: Och nu är det Isabelle Haak vid 24 lika, kan skaffa setboll, Sverige ledning 2-0. Haak med bollen här nu, trycker till den allt vad hon kan, ner i libron och räddar den där bollen. Anfall vänsterkanten för motståndarna, poäng Italien och setboll Italien. Setboll Italien efter att Ekaterina Antropova fick möjligheten att lägga in den där bollen via svenska fingrar och ut. Publiken reser sig upp nu, de flesta håller på Italien, i stort sett alla som är här håller på Italien. Jag känner mig ensam här uppe på läktaren och sitter med ett svenskt gulblått hjärta och tittar på. Och tyvärr så är det Sara Louisa Farr som ska serva här nu, och svenskorna har haft sådana problem med henne serva.
1: Blir det Haak eller Haak som får bollen här frågan?

0: landslag. Och nu har också det internationella skidförbundet FIS tagit ett beslut inför säsongen kring ryska och belarusiska deltaganden. Aktiva från dessa länder kommer att få delta så länge de skriver under en neutralitetsförklaring. De kommer heller inte få bära ländernas färger och inga nationalsånger kommer att spelas.
1: Patrik Ljunggren, Almir Jutovats, vad ska detta sluta?
2: Jag önskar att jag kunde säga lugnt och samlat att Sverige tar sig till semifinal i EM i volleyboll, fast det vore ju en dröm så stor så att jag inte ens vågar drömma den. Det är 1-1 i alla fall mellan Sverige och omöjliga Italien, världsledande Italien, olympiska mästare, Europamästare. Kan, om de skulle vinna EM här, bli den andra nationen genom tiderna som i en svit vinner OS, VM och EM. Men Sverige kan ju sabba det där fortfarande. Vi har upptakten av andra sätt nu, där det är italiensk ledning med 2-1 efter att Isabelle Haak ger det senaste poänget till Sverige. Men du, Almir Jutovats, jag vet att du funderat mycket på skillnaden. Vi pratade om Miracle on Ice när det amatörmässiga amerikanska laget slog Sovjetunionen i den där OS-finalen 1980. Du ser lite likheter även på professionella planet i den här matchen.
3: Ja, visst är det så. Jag menar, Italien består ju av världsstjärnor på varenda position. Men även avbytarna, alltså bänken, det är ju spelare som har spelat i italienska ligan, i turkiska ligan i många år. Högavlönade och ja, heltidsproffs såklart, alltså stjärnor. I Sverige så är ju halva truppen, kolla man förra säsongen så har ju halva truppen varit alltifrån gymnasiestudenter till tjejer som har jobbat heltid och kanske spelat volleyboll upp till i sina klubbar, antingen i elitserien eller i väldigt, väldigt mycket mindre kända ligor än de italienska. Så att alltså, skillnaden ska ju vara gigantisk. Så att det står 1-1 och att Sverige har tagit fler poäng i matchen är ju bara det i sig ett nästan till ett mirakel.
2: Ja, när du talar om välavlönade italienska stjärnor, så Italien är volleybollen så stor, så där handlar det om enorma belopp de här spelarna tjänar varje månad.
3: Så är det.
2: Mm. Då ägnar vi oss åt spelet. Ska det svenska laget, som du är inne på Almir, som för ett år sedan hälften av de

0: ska lägga bollar till sina medspelare. Vad ser du skiljer egenskapsmässigt Ilmar Julevik och Hilda Gustafsson där? Vad kan man tänka när man vill ha den ena eller den andra på plan?
1: De är faktiskt ganska så lika ändå i spelstilen. Det är lite längre tjejer, inte supersnabba på golvet, så att de ska vara bättre fram på nätet än bak i försvarsspelet. Överlag lika, men det handlar mer om dagsformen och vem av dem som känns heta. Så jag tycker att Hilda har varit hetare till Augustin just idag. Och på tal om det vi sa innan, så bägge två spelade ju den svenska elitserien förra säsongen, så det är klart ett väldigt stort ansvar att vara passare. Man kan likna det vid att vara en quarterback i amerikansk fotboll. Jättestort ansvar, och där har vi alltså elitseriespelare mot kanske världens bästa passare på andra sidan.
0: Aj då. Ja, vi hoppas det går vägen ändå, Albin, trots de uppgifterna från din sida. 6-2 för Italien som får öppen gata på högerkanten. Då är Hellvig där och försvarar bra i bakplan igen, som har gjort så många gånger. Anfallsförsök från Anna Haak till vänsterkanten hos motståndaren. Jättebra Filippa Brink som räddar den bollen, och Sverige får över den i ett omöjligt läge. Men Italien kan anfalla igen, och så är det nu poäng för Italien. Och då är det Farr som är där och slår ner den där bollen. Hon som är lagkamrat med Isabel Haak i Conegliano. Det italienska mästarlaget. De vann ju titeln där i Serie A tillsammans här tidigare i våras. Och så är det 7-2 för Italien i öppning på det sättet.
1: Och henne vill vi inte släppa in i matchen, för hon är ju väldigt effektiv nu. Välkommen till.
0: Däremot vill vi se mer av Isabel Haak, och det fick vi där när hon sätter ytterligare en poäng, Isabel Haak. Och då är det 4 poängs skillnad där Italien har 7 och Sverige 3, och det är Haak som ska ut för att serva. Fyra bollars underläge Sverige, 1-1 i matchen. Där har vi förutsättningarna, Sverige mot Italien. Vilken surf från Isabel Haak! Men tyvärr så räddades den ändå av motståndarna. Det där var ju bland det hårdaste jag har sett någonsin i alla sporter, alla kategorier. Och ändå är Libro där och fångar den där bollen.
1: Ja, en Libro som gör sitt jobb, så att säga. Nej, men alltså, fantastisk räddning. Den serven var en bra bit över 100 km i timmen.
0: Ja, det var ju som att få en motorcykel på handleden där från italiensk sida. Det var en imponerande räddning från Italien där. Det är 8 för Italien, 4 för Sverige och svensk serv. Sverige tog nästa poäng här när Anna Haak via fingrarna på motståndare ger poäng Sverige. Det är många gånger så poängen kommer till. Att man slår med flit via blocket, och ibland så bara blir det så och ut. Italiens chans att anfalla, och då dundrar hon ner den där bollen, Miriam Sylla från vänsterkanten, och då är det 9 för Italien och 4 för Sverige.
1: Och det är tydligt ett annat självförtroende på den italienska sidan. Vi minns hur de stod och skällde på varandra i slutet av andra set. Nu är det mer glädje och mer laganda helt enkelt.
0: Och normalt har jag inget emot att människor är glada, men jag ser gärna i det här tillfället att italienarna inte får vara så glada. Samtidigt som vi också ser Isabel Haak göra sånt så ovanligt som att slå ut en boll. Det känns inte heller bra. 10 för Italien, 4 för Sverige. Titta lite extra nu på Almir, vad det är som har hänt i matchen här. Som förändrar matchbilden så som det är när Sverige

0: mot den svenska Libro som är tillbaka igen, som är Filippa Brink, då över till Hanna Helvig. Räddas utav blocket i Italien och så anfaller Italien och den går ut den bollen och inga svenska fingrar på den och det är poäng för Sverige. Italienskorna vill ha det till en touch men nej, det var det inte, säger jag bestämt här. 11-6 i alla fall för Italien och de gör ingen utmaning heller. Sen så Vilma Julevik, vi minns ju hennes enastående servar i förra matchen när hon radade upp, hon vände ju ett sätt till svensk fördel mot Tjeckien. Här kommer serven från hennes sida igen mot Antropova som får tillbaka bollen. Nej, det får hon inte. Igår nu istället och bollen upp på läktaren och poäng för Italien. 12-6 Italien. Kort förklaring också där, Almir Libron pratar man ofta om. Det är en spelare som har en annan färg på sin tröja. Vilka uppgifter har Libron, om du ska beskriva den för folk som inte är vana att följa volleyboll?
1: Ja, exakt. Ja, det är ju en försvarsspecialist eller försvars- och servotagningsspecialist. Så att Libron ska försöka få fram bollen till passaren när de andra servar och försöka rädda massa bollar där bakom sig.
0: Mm, och får inte spela där framme helt enkelt, det är bara med på bakplan.
1: Ja, exakt. Och just därför har de en annan tröja på sig för att domaren snabbt ska kunna skilja ut dem från mängden. Så att om någon Libro släpper för sig att smasha bollen så är det automatiskt poäng till motståndarna.
0: Ja, 12-7 Italien. 1-1 i set i den här matchen. Sverige med en heroisk insats inledningsvis. Tyvärr tappade vi andra set som var mycket jämnt och dramatiskt. Och Sverige nu på väg uppåt och när en passning blir för kort på italienska sidan och det svenska laget kan jubla. De sträcker upp sina fingrar i skyn, möter varandra och så rör de fingrarna lite sådär som en riktigt extremt välutbildad pianist upp i luften. Poäng Sverige. Nu skiljer det bara 4.
1: Ja, och jag gillar Hanna Helvigs serv. Hon har varit den mest aggressiva servaren idag tillsammans med Isabelle Haak.
0: Där kommer det en ny mot Antropova som får tillbaka bollen och ut med den bollen. Ny poäng Sverige. Vi fortsätter få poäng Hanna Helvigs serv. Nu är skillnaden bara 3. En poäng till så hade jag varit, jag ska inte säga att jag är nöjd. Vi kan gärna ta fler än så, men nu är det italiensk timeout här i det spelet istället. Vad är det Hanna Helvig gör bra, eller är det framförallt farten att hon vågar, eller vad är det du tänker?
1: Det är farten, det är att den är nära nät och sen framförallt att det är precision att hon servar i närheten av Antropova. Jag hade velat se statistik, det finns ju statistik för dem att tillgå där att kolla på Antropova. Hur många anfall vinner hon när hon inte tar servotagning först och hur många vinner hon när hon tar servotagning först. Jag tror att det är som natt och dag, för att så fort hon har börjat inkluderas i servotagningen så har hon kommit fel till anfall som nu står när hon slår ut bollen ganska rejält. Så att då kommer jag försöka att gömma henne, antingen ska man försöka pricka henne ändå på den lilla ytan eller gå för någon annan, för det blir mer yta för de andra servotagarna att sträcka helt enkelt.
0: Ja. Och då återstår att se vad Hanna Helvig har tänkt för tankar. Syster till Jonathan Helvig, OS-guldvinnaren i beachvolley är hon. Hanna Helvig som studsar med bollen här nu, kliver framåt mot linjen, trycker till den mot, den hamnar centralt. Och då får Antropova möjligheten mot Helvig upp i ljusanläggningen i taket och ut. Och då är det poäng för Italien, 13-9. Och det är många gånger Miriam Sylla har gått in och räddat Antropova i de där mottagningarna. Och nu är det Antropova som ska serva. Vi har ju sett hela tiden att Hanna Helvig har bemästrat hennes servar. Hon har lagt dem mot Hanna Helvig i stort sett alla gånger. Och Helvig har lyckats returnera tillräckligt väl. Det är en match de två emellan nu när det är 4 bollars ledning, 3:e set Italien. Det gäller att vinna 3 set, det står 1 lika. Antropova upp med bollen där. Lägger ett service. Jag tänkte att vi skulle slippa och se hennes service. Nu har hon gjort 20 service den här turneringen. Hon lurade svenska laget lite där. Var lägger den på en yta hon inte har lagt den innan?
1: Ja, precis. Hon tar till och med ner parten lite på den. Bara för att vara säker på att den kommer sitta. Och den sitter på baslinjen precis.
0: Och det är 14-9 Italien i det här setet. Och då är det timeout tagen för Sverige igen. Och vi kan väl lyssna igen på den hyllade coachen Lorenzo Michelli, vad han har att säga till de svenska spelarna. Ja, det var lite svårt att höra vad han säger där. Michelli som har lyft det här laget. Han hyllades ju av Linda Andersson här tidigare i veckan, framförallt för hans sätt att ge de svenska spelarna självförtroende. Hon pratade mycket om där att vi måste våga tro att vi är bra, att det är det han mycket har kommit in med, att tro på sig själva. Och han har ju erfarenheter, han har vunnit i stort sett alla ligor som klubbtränare i Europa.

0: läggning av bollen när alla väntar sig en passning. Och så är det svensk poäng 16-15 och det är bara en som skiljer.
1: Jag tycker Hilda Gustafsson har varit den stora, stora anledningen till att Sverige hänger med så pass bra som man har gjort.
0: Härligt att höra. Vi pratar väldigt mycket om Isabel Haak alltid och det är ju inte så konstigt. Tyvärr så lärde sig också passaren i Italien det där, Alessia Orro, och gjorde precis likadant som Gustafsson.
1: En detalj från Italien att Libron har ju tagit för sig väldigt mycket i serverbetalningen, så hon tar ju nästan hela banan själv här nu. Då gäller det att man försöker serva mer mot sidlinjen så att det blir svårt för henne att täcka en hel plan själv.
0: Oj, vilken räddning från italiensk sida, men det hjälper inte poängen till Sverige i alla fall efter att Isabella har dundrat ner en boll. Så är Sverige i fatt igen. Den här matchen lever. Vi trodde på förhand att den här kvällen är ganska given vad det blir för en utgång. Och Sverige har varit illa ute i det här tredje setet efter att ha förlorat det andra knappt. Men nu är Sverige med och det är Linda Andersson som servar 16 för Sverige, 17 för Italien. Andersson server kommer där. Passningen Orro. Mitt avslut. Bra svensk block där. En gång till då. Och den bollen går sitter. Det var ju med väldigt

0: bollen i nät i det här läget, så är det två bollars ledning i Italien. Och så är det servfantomen Ekaterina Antropova som ska serva. Får vi se om hon väljer. Hon har ju valt Anna Haak här i tredje set istället för att serva på Helvig som hon gjorde tidigare. Här kommer hon upp där och så är det mot Haak just som tar emot den där serven. Här finns möjlighet för Sverige idag. Haak tvingas ta nästa avslut och Anna i förnamn och då är det möjligt för motståndarna. Så är det svenska blocket där och få in den där bollen också. Och då är det en boll som skiljer. Härligt att se Elma Olofsson samarbete där med Isabel Haak.
1: Elma Olofsson som klev fram även mot Tjeckien när det behövdes som mest i tredje set. Både med blockpoäng och så följde hon upp det med servpoäng den gången. Vi får se om hon kan göra samma sak här.
0: För nu är det hon som ska serva igen. Där kommer hennes serv. Libro ner och tar den där bollen och så ett mittavslut. Men svenskorna räddar den. Har chans att kvittera i matchen nu genom Isabel Haak som går upp, räddas utav passaren i italienska laget. Bollen är framme nät till Isabel Haak som lägger ner den och det är lika. 21-21 efter att Sverige har vunnit ytterligare en boll och Elma Olofsson fortsätter att serva bra. 21 lika, ett lika i set. Sverige på väg att vända och ta sig in i det här tredje setet som vi har haft det så tungt i fram till nu. Elma Olofsson, serven kommer där. Mottag, passning, avslut och poäng Italien, tyvärr. Det går nu, ger poäng till Italien.
1: Det kommer vara mycket Egonu mot mycket Isabel Haak nu, det vet ju alla om. Frågan är vem som kan hålla det mest kall. Men ett jätteläge för Sverige fortfarande. Man hoppas på ett snabbt poäng här och sen har man återigen Isabel Haak på servlinjen i så fall.
0: Ja, det kan bli som server. Hon slog ut bollen förra gången. Den här gången hamnar på Linda Andersson till Isabel Haak som via blocket i Italien når en annan italiensk spelare. Och så är det anfall från Egonu som lägger den där bollen. Men vilken räddning av Filippa Brink och Sverige kan få över bollen genom Anna Haak. Men italienskorna tar tillbaka den igen. Anfaller igen genom Egonu och det är poäng Italien. Alltså ibland är Filippa Brink vilka räddningar hon gör ibland. Det är så spektakulärt att titta på Libro-spelet. Om man bestämmer sig för att titta på spelaren som har en felaktig färg på sin tröja så kan det vara stor underhållning i akrobatik, i energi, i våghalsighet. Tyvärr 23-21 Italien och nu måste Sverige ta nästa poäng. Vi vill inte ha sett bollar i Italien. Här kommer serven mot Anna Haak. Till Vilma Julevik, till Anna Haak igen via blocket, räddas av Julevik till Anna Haak som lägger över det till syrran Isabel. Isabel upp, kamp i nätet, räddas av Italien som kan lägga fram bollen för avslut. Det är ett svårt avslut för Italien och går den ut också, det är poäng Sverige. Skönt, ingen sett på Italien i det här läget.
1: Utmaning va?
0: Ja, så blir det, så blir det. Vad säger de om det där då?
1: Jag tyckte inte att det var en touch, men jag såg inte heller kroppsspråket. Ibland ser jag för kroppsspråket på blockeringsspelarna. Jag kollade inte på det den här gången, så svårt att säga.
0: Det är alltså förutsättningen att det är 23-22 Italien om Sverige istället får den här poängen. Nu ska vi se. Yes, block touch. Tyvärr var det en finger på den här bollen och då är det...
1: Ja, det är så små marginaler så det är...
0: Ja, nu är det 24-21 Italien istället för 23-22. Poängen till Italien, publiken

0: 20 lika, så att uppenbarligen så har man ju hittat ett recept som fungerar bra mot italienskorna, men det krävs såklart en bättre start än vad man fick i det här förra setet.
1: Men wow, jag längtar efter det fjärde setet redan nu, Almir. Det kommer om en liten stund här i P4. Det är 2-1 till Italien, men Sverige är med i matchen mot världsledande Italien. Det är beskedet just nu från Tjeckien.
2: Men innan dess så ska vi här i Sport Extra uppdatera nyheterna från Ekot.
3: Som börjar med att regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsministern Paul Jonsson att det är principiellt viktigt att de som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. 6 av 10 elever med NPF-diagnoser tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning. Han vill att elever med NPF-diagnoser

0: stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt.
1: Och det här håller gymnasie-, högskol- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
2: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
1: Reportrar här var Thea Regell och Carl Friborg. En drönare har hittats i Finska viken. Händelsen utreds som en misstänkt kränkning av finländskt territorium, det rapporterar Yle. Enligt uppgifter handlar det om en drönare som används för kartläggning. Det är oklart var den kommer ifrån.
3: Tack för det, Alexander Ivanovski med oss här under Sportextra kvällen. Uppdaterar nyheterna från Ekot. Nu hoppas vi att Sverige klarar av att vinna ytterligare ett set mot detta Italien och ta det till ett 50 avgörande. Patrik Ljunggren och fråga till dig då, Almir Jutovac. Ser du någonting hos svenskorna att de börjar bli lite trötta eller är det ingen fara?
4: Jo, men lite tapp framförallt i sör mot Ania, måste jag säga. Jag rådar mig med att kolla statistiken precis, och i detta setet nu i tredje så har Sverige 17% positiva mottag medan Italien har 40% positiva mottag, och är det så stor skillnad i mottagning så är såklart Italien stor favorit att vinna, för att på nätspelet är de ju dominanta mot Sverige.
5: Och det fjärde setet är igång här nu. Det står alltså 2-1 i set till det italienska laget. Men vi måste tillkänna ge nu att Isabel Haak har skrivit ny historia. Hon är ju historisk på många sätt. Men nu är det så att sen Europamästerskapen började avgöras på det sätt som de gör just nu, så finns det ingen spelare i historien som har tagit fler poäng under ett mästerskap än svenska Isabel Haak. Hon har nu gjort över 230 poäng sammanlagt och går därmed förbi Tiziana Boskovic från Serbien som slog ett rekord tidigare. Så Bella Haak just nu den mesta poänggöraren i en Europaturnering sedan 2011. Dessutom den första spelare sedan 2011 som gör över 30 poäng på Italien. Så att Isabel Haak fortsätter att skriva in sig i historieböckerna.

0: rekordet. Orden finns inte längre för Isabelle Haaks enorma kapacitet.
1: Nej, jag finner inga ord. Alltså, vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen. Vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra, för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
0: Ja, det är makalöst med denna Isabelle Haak, som alltid också hyllas av sina lagkamrater för att vara den som först och främst är fram och hjälper den det inte går så bra för, som tröstar, som stärker laget och som inte alls gör något väsen av sin storhet. Hon är exceptionell, Isabelle Haak, och nu vill vi att hon kliver fram i det här sättet och gör ännu fler poäng. Upp där, Isabelle Haak! Ner räddas utav italienskan. Orro passar den, och så blir det en svårt överlägge från Italiens sida som gör det enkelt för Sverige att ta emot det. Och så kommer Haak igen, lägger det på en öppen yta. Då är Libron där borta förstås och räddar den bollen. Och så är det avslut på högerkanten, och så är det svenska blocket där och ger poäng Sverige. Det som var 3-1 till 3-2, och Sverige är med i det här fjärde setet.
1: Ja, och vi ser att Italien har ju väldigt, väldigt, väldigt hög prioritet på Isabelle Haak. De går ut tidigt på henne. Hon har två blockerade mot sig där. Den ena är 2-0-2, andra är 1-0-96. Så att det är ju liksom inga små tjejer. De andra spelarna måste också få chansen att komma in i matchen och också leverera lite poäng här nu, för att hon inte ska vara helt ensam.
0: Och det stärker ju ännu mer det vi pratade om, att Isabelle Haak har gjort 31 poäng alltså, och så har hon den bevakningen mot sig, så storvuxna försvarare som vill stoppa henne. Det gör ju det ännu mer enastående. Nu är det 3 lika efter ny svensk poäng. Anna Haak med serven i sättet som Sverige måste vinna om den här Europaturneringen ska leva vidare. Libron räddar den i Italien, och så kommer av Sofia, svenska blocket som är där igen. Nu är det Hilda Gustafsson som är uppe och blockerar ner den där bollen. Det svenska blocket är ju bättre än vad det har varit under turneringen i stort, är min känsla.
1: Definitivt, och Hilda Gustafsson gör ett jättejobb fram på det. Men jag vill inte se någon mer serv på Libron. Libron har varit fantastisk, hon täcker 2/3 av banan. Så att den här serven vill jag se mot andra kanten, mot Sylla, eftersom man tror på vad gömmer sig.
0: Nej, det blev inte så, utan det blev Libron igen, och så är det poäng för Italien direkt på det. Och det är ju intressant att se det du kommer till hela tiden, hur man verkligen, det är ju inte lätt att gömma en människa som är 2-0-2 lång framförallt, men det är ju det man gör, man ställer en spelare framför henne så att de inte kan serva på henne helt enkelt. Men öppnar förstås andra ytor då som svenskarna borde använda. Så för Italien, Filippa Brink mottag och så anfall ifrån Isabelle Haak, blockeras den här gången, nytt försök då på andra kanten. Och då är det poäng Sverige. Vi efterlyste också spel på vänsterkanten för svensk del. Där finns Hanna Hellvig, och då är det poäng Sverige. Och då är det svensk ledning 5-4 i fjärde set.
1: Anna Hellvig kommer att ha en nyckelroll för Sverige här. Hon brukar ju vara den näst bästa poängplockare för Sverige. Lite blygsamma då, 7 poäng än så länge, men hon har inte fått så mycket pass eller, så att henne vill vi inkludera mer tycker jag.
0: Då hoppas vi på det. Linda Andersson nu med serven i alla fall för svensk del. Den kommer däremot Libron än en gång, och sen kommer ett avslut centralt. Och då är hon ju igång. Du har varnat för henne. De får inte få igång Far där inne. Det vill vi inte se.
1: Nej, precis. Far mot Olofsson. Det är en väldigt stor missmatch som vi kallar det. Deras bästa anfallsspelare i mitten mot en ganska mycket mindre centerblockerare i Olofsson.
0: Ja, hon är ju bara 1,80 lång. Egentligen för kort för att vara center i ett landslag, eller?
1: Ja, normalt sett ska det vara så. Men hon har andra kvaliteter. Blockspelet är väl kanske... eller ja, på annan nivå så är blockspelet också hög kvalitet. Men just på den här nivån så klart att det är ju lite svårt.
0: Även om vi har sett några fina blockeringar, och så kommer Isabelle Haak och gör nya poäng till Sverige, eller ny poäng, man får bara en poäng åt gången, och så är det 6 lika. Väldigt, väldigt skönt här, Almir, att Sverige är med i öppningen på det här sättet. Efter att Sverige har förlorat 2 raka set så är ju Sverige med här. 6 lika, Hilda Gustafsson servar för Sverige. Gustafsson servar, jag trodde den skulle gå i näten, gick över med Libron, tar den, och så är det anfall från vänsterkanten, och då kan Sverige inte stoppa Miriam Syllas avslut där, poäng för Italien. Då är det 6 Sverige och 7 Italien.
1: Och man måste också säga att Libron på egen hand har styrt upp det italienska spelet. Fantastisk servmottagning, men jag tycker också att någonstans måste det klicka från svenska spelarna och ledarstaben att undvik henne nu, alltså ta risker åt andra hållet och inte på Libron, tack.
0: Jag hoppas att de hör dig här om inte annat då, när det är ansvarsförsök via svenska blocket som kan vända på den här till Haak där ute. Hon har ett jätteblock mot sig och lyckas ändå ta sig förbi den, men bollen räddar sig från motståndaren, och så kommer ett avslut på Filippa Brink en gång till, och då är hon ju där igen. Hon har kommit igång ordentligt nu, far på den centrala positionen när hon står där framför nätet och trycker ner boll efter boll just nu. 8-6 Italien.

0: Vilma Julevik in igen. Han skiftar ganska mycket nu med passaren i det svenska laget.
1: Ja, verkligen.
0: Italiensk serv då som går mot Helvig till Julevik, till Helvig som får ta sin egen boll så att säga då, så är det boll mot Isabel Haak istället via blocket, räddar Italien den bollen. Orro passar ut på vänsterkanten och sen ska blocket det där bra läst från Elma Olofsson och så är det svårigheter för Italien att få den där poängen och nu är det öppet läge för Sverige att komma in här då. Hanna Helvig via det svenska eller italienska blocket. Italien försöker igen. En tafflig passning som ändå går över nät för Italien. Men Sverige kan komma genom en backspike tyvärr ut. Och det var väl inga fingrar. Jo, det var fingrar på den! Det var fingrar på den. Och italienskorna vill ha det till någonting annat här nu och protesterar. Ja, får se var den här poängen hamnar så småningom nu då.
2: Ja, hon såg ju väldigt förvånad ut i centerblockeraren. Så jag tror inte att det är någon touch tyvärr. För att man brukar kunna se det på kroppsspråket.
0: Ja, det var den mest irriterande uppsynen vi har sett i den här matchen från de italienska spelarna. Det vi just nu känner är 8-7 till Italien, kan ganska snart vara 9-6 till Italien då, om det är så som du tror och bedömer det. Vi tittar på det.
2: Domaren har bedömt för ett nät, vi får se om han...
0: Ja, då är det nättouch på den italienska spelaren där.
2: Ja. Eloge till domaren.
0: Ja, verkligen. Vi tackar domaren för detta. Och så är det svensk serv. Då är det Hanna Helvig med serven. Det skiljer en poäng. Det är Italien som åtta. Det är Sverige som har sju. Det är 2-1 set till Italien. Om Italien vinner det här setet är Italien vidare till semifinal i EM. Om Sverige vinner det så får vi ett femte och helt avgörande set. Och det kan inte Sverige förlora. Sverige har vunnit alla fem setare den här säsongen som har varit någonting av värde. Så vi hoppas på ett femte avgörande set. Haak upp där, tyvärr utifrån Haaks sida och inga fingrar på den heller och då har vi 9-7 till Italien. Nu vill man titta på den här då. Påminner vi om granskningsreglerna att så länge man har rätt så får man fortsätta att begära videogranskning och om man får fel så har man max två gånger per set. Vad är det man kan titta på för olika saker och begära granskning på, Almir?
2: Ja, det har ändrats lite grann nu, men framförallt är det ju nät, beröring och touch som är den vanligaste man tittar på. Nu är det som ett automatiserat system när det gäller bollar som är nära linjen, om de är in eller ut. Så det kan man inte utmana eftersom den aldrig gör fel, så att säga.
0: Nej. Och då återstår att se vad som händer här. Vi på resultattavlan nu då så är det 9 för Italien och 7 för Sverige. Vi tittar på

0: den utmaningen, utan Italien får poängen och har, eller behåller poängen rättare sagt, då är det 9-7 Italien i det här sättet. Det vi inte
1: återigen, ja, förlåt, återigen alldeles mycket större på Libron. De kommer till anfall hela tiden från mitten i Italien. Vi måste ändra någonting där och undvika Libron och sätta de andra spelarna plus.
0: Anna Haak med ett lite svagt avslut öppnar istället för motståndaren och så är det 3 poängsledning i Italien. Rantropova gör poäng igen. Det var ett svårt läge för Haak, så vi ska inte klaga på den mottagningen. Det var ett svårlöst problem helt enkelt för att det blev på det sättet. Nu är det 3 bollars ledning i Italien. Vi vill inte att det rinner iväg. Det är svensk timeout. Ska vi se nu om vi kan få lyssna på den svenska förbundskaptenen här nu. Det kommer en mikrofon där som sticks upp i gruppen utav spelare. Vi ska se om vi kan zooma in den här mikrofonen.
2: For shuffle. Okay, this is the ball what we need now. Eh? This is our side out in this moment. For all of us. Annie, also you are there. When we are going to attack this ball is to take the finger and go. Please. Okay. And then our defense, like we said. But we have to be prepared to counter-attack. Hey, counter-attack again. The ball off, 3 blocking position. When they want to close now, always a gonu. Okay, dai.
1: Ja, han pratar om att när han får tunga lägen så släpper att peta in bollen som han har kul där, så måste de våga svinga högt i fingrarna och hoppas att det blir en touch där. Och när det blir långa bolldueller, svåra lägen, så vill Italien hela tiden passa igår nu och att det är henne man måste prioritera på dem i de situationerna.

0: Och då är det Elma Olofsson ut för att serva igen. Vi har berömt henne tidigare när det handlar om hennes servar. Apropå egenskaper som gör att hon spelar i det här landslaget, så är det inte hennes längd utan bland annat hennes servar och smartness i övrigt. Så vi kommer där och så är det poäng för Italien när bollen hamnar uppe på läktaren. När Italien spelar på Ekaterina Antoro på vad är det där läget. Ja, man får inte skriva sig blind heller på Egono i det där läget. För att det är ju få länder som kan ställa, det är ju inget land som kan ställa upp med en sån anfallsformation framme vid nät så att säga. Och nu finns de ju där framme båda två, en till vänster och en till höger, Egono och Antropova. Nu gäller det att svenskarna får en förflyttning i rotationen här direkt. Blocket uppe ifrån italiensk sida och så är det Haak som försöker Anna räddas av Italien. Nu är det läge för Sverige, nu är det läge för Isabel Haak. Lägger den på en öppen yta, det blir så att Egono ändå får ta den där bollen och så är det via blocket och in och poäng Italien. Och nu rinner det iväg, nu är det 12 bort i Italien. Och så ska det torkas lite fukt på planen.
1: Ja, Anna Haak och Wilma Jullig diskutera lite. De är inte överens om vilket tempo de ska spela till varandra i det anfallsspelet. Så att senaste 2-3 bollarna har Anna Haak behövt peta bollen över nät. Och det var ju det man ville undvika att göra.
0: Mm. Bra mottagning från Helvig öppna för Isabel Haak. Och då är det poäng Sverige. 12-9. Du pratar ofta om servmottagningen, Almir, hur viktig den är. Och det där är ju en perfekt servmottagning från Helvigs sida.
1: Ja, framförallt om Italien vinner servmottagningsmatchen, då ska det vara ännu mer omöjligt att slå Italien. För jag menar, som vi vet, framme på nät så är de ju jättedominanta mot Sverige. Så att där måste Sverige vinna den detaljen i spelet.
0: Isabel Haak med serven stenhårt räddas där nere vid golvytan. Och då är det poäng för Italien när Skropova gör poäng igen. Efter att vi hörde förbundskaptenen varna för Egono så har bollarna hamnat hos Antropova.
1: Ja, hon gör det väldigt bra. Det är ett tufft treblock, men hon träffar högt upp i fingrarna och bollen sticker iväg. Så att rutinerat och bra gjort.
0: Antropova igen med server nu då, stenhårt ner mot Helvig som återigen gör en bra mottagning hos Isabel Haak och då är det svensk poäng istället. Mycket bra, viktigt läge, det skiljer 3. Du var ju till och med så att när man låg under med 5 så kände du ju att här behöver vi inte vara superstressade och nervösa. Nu är det ju bara 3 ändå ju.
1: Ja, men framförallt om man gör samma sak som jag vet förra sättet, att man kryper tillbaka från en 3-4 poängs underläge när det närmar sig 20, så har man momentum och man sätter Italien under press, så att vi hoppas på något liknande här.
0: Men de fortsätter att serva på den italienska libron och då är det enkla poäng för Italien. Det känns i servmottagningen där att du är ju gammal libro när du ser hennes servmottagning. Vad tänker du?
1: Nej, men alltså, som jag sa innan, hon förändrar ju, hon stabiliserar hela spelet så hon rör sig över stora ytor. Om vi jämför lite grann med Filippa Brink då, så ja, hon gör det bra, men hon täcker sin yta, inte mer. Den italienska libron Fersin, och hon är överallt just nu och levererar perfekt mottagning.
0: Mm. Det är som att hon har rullskridskor på fötterna och kan röra sig så snabbt över planen. Vi är glada att vi har Hilda Gustafsson, för hon som passare gör en sån där luring igen. Hon lägger över bollen i ett oväntat läge direkt och så är det poäng Sverige, skiljer det 3. Och då är det Linda Andersson ut för att serva.
1: Ja, och vi har sagt ordet våga, men det är verkligen det som är nycklarna. Våga gå mot sidlinjen. En miss mot sidlinjen ibland kan vara okej, så länge inte Libron får enkla bollar på sig.
0: Ja, Libron tar den också, så är det enkelt avslut från central position där Farr finns och ger poäng för Italien igen, och så är det 4 poängs skillnad när Paola Egono går ut för att serva. Jag ser redo, där kommer bollen, den är lång, men Anna Haak tar den till Hilda Gustafsson, till Isabel Haak som lyfter den här bollen, då det är poäng Sverige. Härligt, härligt, de får inte större utrymme utan nu är det 3 bollars skillnad igen. Tänk en fin servserie nu från Hilda Gustafsson, vad det skulle kunna ge för härlig smak i munnen.
1: Man har hela tiden kontakt. Så länge man inte släpper iväg dem till 4-5 poäng så är det här sättet inte kört. Men

0: intressant scenario.
1: Det är Silla som också servar där på ett mot han Helvig i mottagningen till Isabel Haak. Isabel Haak räddas där bak vid baklinjen av italienska spelare. Så kommer en backspike. Bra då är Anna Haak där nere, räddar den. Två spelare hjälpt åt för att rädda den där bollen för Sverige. Bollen i spel fortfarande i Italien som får anfalla. Ut på vänsterkanten och då är Filippa Brink ner och gör en enastående insats. Men det hjälper inte, det räcker inte. För till slut så kommer ju Alessia Orro och få in den där bollen. Efter att Sverige gjort några väldigt, väldigt fina räddningar så rinner det iväg. Och nu är det fem bollar spel. Och mer vill vi verkligen inte ha.
0: Bra volleybollist nu. De har läst in sig på varandra. Så det är många långa rallys.
1: Och sen nätserve. Tack, tack, säger vi från svensk sida. Och skickar ett litet meddelande ner till servande Sylla. Att det där gjorde verkligen ingenting. Det är det fyra bollars skillnad och det är svensk serv. Och då är det Hanna Helvig ut för att serva. Det är alltså ledning i Italien 2-1 i set. Det här setet är det sista om Sverige skulle förlora då. För Sverige ut i EM här. Och det känns ju olyckligt med tanke på vilket motstånd man bjuder världsnationen. Världens bästa volleyballlag Italien här just nu. Än en gång tyvärr en bra mottagning och direkt avslut från centralt läge där Sara Farr finns. Det finns ingen vasen mot henne när hon kommer upp där inne.
0: Nej, men det grundläggs med den bra servmottagningen. Då är hon ju nästan till ostoppbar i mitten. Det är ju en stora styrka.
1: Serven igång och det är det Anna Haak som slår den där bollen via blocket och i nät på italiensk sida. Då blir det inte större i marginal utan det är 18 för Italien, 14 Sverige. Påminner för nytillkomna lyssnare att det svenska damlandslaget i volleyboll hittills en enastående prestation mot Italien med 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. OS-guld, VM-guld, det är det laget Sverige spelar mot. När Elma Olofsson serverar i nät. Ja, 19-14 Italien. Italiensk serv. Då är det passaren Alessia Orro. Fenerbahce spelar hon i. Kommer den bollen där mot Hanna Helvig via passaren till Isabel Haak. Får problem fram med nät, ingen perfekt passning. Sverige får dock börja om, Haak får bollen igen. Och då är passningen bra och då är Haak där. Och då är det nya poäng för Haak. Isabel Haak som ju är Europamästerskapets mästerpoänggörare sedan 2011. Och det är det man kan jämföra med för det har spelats olika antal matcher på olika sätt. Men hon är den bästa av dem alla efter de poängen hon har.

0: varit den enkelt största faktorn till att de faktiskt har fått igång i både centerspel och andra anfallsspel. Så att henne måste man undvika och sätta press på Sylla eller Antropova med tufft servande. Kommer det ett misstag då så kommer man leva med det.
1: Då är vi redo igen efter en timeout från Italien. Det är 19 Italien, 17 Sverige. Två servers från Isabel Haak på rak. Här kommer bollen i nät. Aj, aj, aj, vad ont det gjorde att den bollen kom i nät. Och då är vi också farligt nära de 25 som avgör matcher. Det är 20 för Italien, 17 för Sverige. Och nu är det Antropova som vill visa att hon är en begåvad servare. De svenska spelarna, 4 till antalet, samlade bak vid baslinjen. Här kommer hon upp i luften, trycker till bollen. Helvig med mottagningen till Isabel Haak. Haak går upp med den här bollen och ger poäng Sverige.
0: Väldigt, väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Antropova är en vass servare. Man bryter den och server direkt. Antropova är nu i baklinjen och får inte anfalla från framåt på nät. Så att, ja, är man optimist så är chanserna fortfarande goda.
1: Jag har mest ont i magen just nu när bollen hamnar på Libron i motståndarlaget. Men Sverige lyckas vinna tillbaka bollen. Helvig går upp och tar den via touchen. Poäng Sverige, och då skiljer det bara 2. 20 för Italien. En skiljer det bara. Vadå, en skiljer det bara. Liten marginal både framme vid blocket och vid linjen. Och det är 20 Italien, det är 19 Sverige. Sverige på väg igen.
0: Jag ställer mig upp nu.
1: Med all rätt. Anna Haak, en lång serv som tas emot. Passar en Orro tillbaka till italienska. Men där är Anna Haak ner och räddar den bollen till svensk.

0: mottagning nu när Denise Melis går ut i sådär.
1: Ja, alla vet vem som kommer få bollen. Det gäller bara att få fram bollen till passaren så att hon kan leverera den till Isabelle Haak.
0: Så den kommer där och så är... Åh, vad synd när Hilda Gustafsson tänker göra en fräckis. Så går den i nät och så är det 22 lika. Och vi ser svenska avbytarna håller för sina ansikten nu. Det är en sån nervositet, det är en sån drama i tjeckiska Brno, universitetsstaden, den näst största i Tjeckien. Det är en dallrande nervositet inne i hallen när Italien servar 22 lika, set nummer 4, Sverige ligger under 2-1. Serven kommer, passningen kommer, Isabelle Haak kommer, blocket och in för Italien, det som nyss var svensk ledning med två bollar är nu italiensk ledning 23-22. Jag sa att förra serven var viktig. Det är bara inte att nämna hur viktig den här serven är nu. Kom igen nu, svenska volleybollspelare. Hade vi en timeout kvar, ja?
1: Ja, och vi såg ju en repris här där bollen var inne med ungefär en halv centimeter. Så att

0: här i hallen just nu. De som kom hit idag har fått uppleva en enastående insats från det svenska laget. Men de italienska världsstjärnorna står ändå där som segrare. Jag går ner och jagar intervjuer. Almir, du stannar kvar och snackar ner den här matchen tillsammans med Johan och Selma.
1: Stort tack Patrik Ljunggren, vilket drama, och vi vill förstås höra kommentarer från de svenska spelarna. Och Almir, kan du hjälpa till att sätta ännu mer ord på det Sverige ändå har gjort, även om det blir förlust? Vi har ju pratat om det inför den här matchen, att det här ska vara omöjligt, men på det sättet de ändå står emot.
2: Ja, men precis, jag vet inte vilka ord jag ska sätta på det, men så är jag helt ärlig, men ja, men de är verkligen slut, både på laget och på Isabel Haak återigen, om man ska liksom ta upp hennes namn. Så gör hon 42 poäng mot Italien, alltså 42 poäng mot Italien, det tror jag inte att någon har mäktat med på otroligt länge. Vi hörde ju Patrik berätta innan om hur dominant Italien har varit i mästerskap, och hon gör 42 poäng på egen hand. Men hela laget spelar ju fantastiskt. Det är de här små detaljerna på slutet. Man leder ju vid efter 20 i flera av sätten, men Italien har väl dels lite tur, om man säger så, med bra spelare har ju tur ofta, men också rutinen med sig och tar några poäng rad där på slutet när det ska avgöras. Men ja, vi tittar på siffrorna igen och ser att det är ju otroligt jämnt. Det skiljer ju 4 poäng totalt hela matchen.
1: Vi har ju pratat mycket förstås om Isabel Haak genom den här turneringen. Är du lite överraskad också att hon får sån uppbackning av övriga med tanke på vilket motstånd de möter idag?
2: Ja, verkligen. Vi har nämnt många här nu, men om jag återigen nämner Elma Olofsson. Hon är en tjej som är betydligt kortare än de andra, framförallt på sin position som center. Hon har ju spelat i elitserien som högst och har liksom inte alls den här rutinen, aldrig spelat i landslaget innan. Hon blev inkallad, eller inte inkallad, men hon blev inputtad på planen i sista sekund då man fick en skada på Gun Hindgren precis innan mästerskapet. Och att möta, alltså att ställas mot de här världsstjärnorna i match efter match och hela tiden liksom göra sitt jobb, det är häftigt att se.
1: Men vi kan inte undvika att nämna Isabel Haak då. Poängrekordet, vi hörde Patrik prata om. Ja, vilken världsstjärna Sverige har fått fram i volleyboll.
2: Ja, om man tänker liksom, nu har jag inte siffrorna i huvudet, men hur liten volleybollnation Sverige är än så länge. Men att vi har en spelare som är den absoluta världstoppen, i mitt tycke kanske, med tanke på form och allting, allra bäst i hela världen. Och tänk, vi pratade in också med även beachvolley-framgångarna som Sverige har haft på sistone när man har OS-guld och man har 2 lag i den absoluta världstoppen på beachvolley. Så det är rätt så häftiga grejer som händer i ett land uppe i norr här i norra Europa.
1: Ja, nu är det ju väldigt direkt efter att de har förlorat och åkt ur. Men om man blickar framåt med tanke på vad de har gjort här och vad det innebär och vad det kan spridas. Vad kommer bakom, eller pikar Sverige just nu i det här mästerskapet, eller vad kan vi blicka framåt?
2: Såklart måste Isabel Haak orka och liksom stå i. Hon har ju så otroligt mycket matcher med sitt klubblag. Hon får ju, som ni ser, alltid väldigt mycket stort ansvar, mycket boll och så. Så att hennes kropp måste orka hålla ett par år till. För det kommer såklart spelare underifrån också. Vi pratar mycket mellan klubbarna i Sverige och det växer så det knakar. Det finns talang, poppar upp överallt. Och det är också en rolig grej att det spelas volleyboll i hela Sverige. Allt ifrån södra Skåne upp till de norrländska skogarna så poppar upp talanger och nya klubbar dagligen, mer eller mindre. Så att det finns mycket talang. Det är att vi som har erfarenhet från volleyboll, som har kunskapen, också orkar och vill engagera oss i de här talangerna, de här klubbarna, så att det kommer mer underifrån. Så att såklart, det kommer bli en omställning när vissa av de här tjejerna blir lite för gamla för att kunna vara med på alla turneringar, typ systrarna Haak, och dela att fylla de luckorna. Men jag är övertygad om att det går att göra så länge jobbet görs ute i klubbarna, vilket man har gjort jättebra än så länge.
3: Man brukar ju tala ibland om att mästerskap är skyltfönster vad gäller klubbligorna och sådär, som får upp ögonen för nya. Finns det en risk eller en chans för det första för svenska spelare att komma in i större europeiska toppklubbar, och är det då en risk för svenska klubbar?
2: Både och. Alltså, vi pratar ju mycket om att svensk elitserie, den är ganska underskattad kan jag tycka. Tyvärr får man inte jättemycket uppmärksamhet, men den är på uppgång och fler svenska klubbar satsar på svenska spelare nu och tar inte in proffs i samma utsträckning som tidigare, för att man ser att det finns talang att satsa på i Sverige. Men samtidigt så vill vi ändå att de här största typ landslagsspelarna ska komma ut i Europa,

0: bara nu såg vi att Elma Olofsson, Vilma Julevik, Hilda Gustafsson, alla tre spelade i elitserien föregående säsong och alla tre har fått kontrakt ute i Europa, mycket tack vare sina landslagsprestationer såklart.
1: Almir Jutovats som har varit Radiosportens expert under volleyboll-EM. Tack för underhållningen då och tack för dina kunskaper.
0: Tack själva.
1: Sverige är alltså utslagna men gör ju en strålande insats och står emot världsettorna, Italien. Italien vann med 3-1 i set. Sportextra fram till 21.40.
2: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Har du startat en samåkningsklubb i ditt kvarter? Eller försöker du ha ett köpfritt år? Du kanske har byggt ditt egna energisnåla hus? Eller plockar upp skräp när du är ute med hunden? Ring och berätta på 020 22 10 30 om vad du gör för miljön.
1: Om en halvtimme här i P4. Nu uppdatering från Ekot.
3: Som börjar med att världen inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
4: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
5: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.

0: US. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ryska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland annekterade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Molchanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Sverige nu. En opinionsundersökning av Novus som gjorts på uppdrag av TV4 och Göteborgsposten läckte till partierna innan den publicerades. Det avslöjar Dagens Nyheter. Sverigedemokraternas presschef säger till tidningen att de inte visste att Liberalerna skulle gå framåt i mätningen, men vill inte svara på om partiledaren Jimmy Åkesson kände till siffrorna när han mötte Liberalernas Simona Moansson i en SVT-debatt kvällen innan siffrorna släpptes. TV4-nyheternas ansvarige utgivare Fredrik Malmberg säger till DN att det är olyckligt att resultatet i opinionsmätningen har läckt.
1: Alexander Ivanovski med Ekonyheterna under Sportextra kvällen här i P4. Vi återupprepar, det har varit ett drama i volleyboll-EM, men Sverige och svenska damerna är utslaget ur EM, förlorade kvartsfinalen mot storlaget och världsstjärnorna i Italien. Italien vann till slut med 3-1. Vi ska om en stund blicka fram mot valet med tillsammans med Malin Rimfors. Det är 11 dagar kvar till valet. Det ska handla om idrott för barn och unga.

0: Jolien med Dolly Parton.
1: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.

0: Italien vann till slut med 3-1 i set, men Sverige vann ju det första setet, Italiens blott andra setförlust under hela detta mästerskap. Radiosportens valsatsning går vidare, där vi fokuserar på idrottens valfrågor, och idag så har det blivit dags för ämnet barn- och ungdomsidrott. Malin Rifors, du har sett med oss här i studion under volleybolldramat. Du har ju också intervjuat alla, och då menar alla, idrottspolitiska talespersoner och har märkt av en stark oro hos våra politiker.
1: Ja, särskilt hos partierna till höger skulle jag vilja säga att det finns en rätt så kraftfull oro och ganska kraftfull retorik när det kommer till vår unga generations förhållande till rörelse och idrott och till mobiltelefonerna. Du vet, de fightas mot mobilen i skolan får man inte ha. Det finns förslag kring skärmtid, man ska rulla tillbaka digitaliseringen utav skolan. Vi kan väl lyssna på Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson, Kristdemokraternas Jakob Forssmed och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
2: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
3: Och nu trycker vi bort mobilerna från skolan. Vi jobbar med skärmtiden. Vi jobbar med att liksom barn ska få en lekbaserad barndom och inte en smartphonebaserad barndom.
4: Stillasittande är ett problem både hos barn i skolan och någonting som vårt samhälle i stort lider av.
0: Ja, oro för en stillasittande generation alltså. Men Malin, vilka politiska förslag finns då för att ändra på det här?
1: Ja, den där oron den finns hos alla partier. Retoriken stärkas till höger som jag sa, och partierna överlag är väldigt överens om att skolan är platsen som vi ska råda bot på det här, för det är där man når alla barn. Men hur man ska göra det i skolan, det är man inte överens om, inte ens inom nuvarande regering. Kristdemokraterna, de har ett skarpt förslag till exempel om 30 minuter rörelse per dag i skolan, varje dag, inte ombytt. Det ska alltså ske utöver ämnet idrott och hälsa i skolan. Men varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna vill styra skolor till att ha den typen av liksom exakta rörelsepauser. De vill inte heller till exempel ha rörelse integrerat i ämneslektionerna. Så där finns det liksom inte riktigt någon samsyn på exakt hur man ska lösa det. Liberalerna och Sverigedemokraterna, de har inga riktigt skarpa förslag, utan pratar liksom fortfarande om Bunkeflo-modellen. Den är ju liksom 26 år gammal.
0: Det var länge sedan.
1: Ja, precis. Det är liksom inte riktigt några fräscha upphottade förslag kanske, utan man är kvar i lite samma hjulspår och lyckas inte komma överens om något riktigt.

0: kunna pröva på idrott och friluftslivsaktiviteter och stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
1: Miljöpartiet hörde vi där, men har de med sig några partier de vill samarbeta med efter valet?
2: Ja, i den där frågan så har de med sig, kan man säga, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De är inte så himla konkreta när de pratar om det här, men de vill satsa mycket mer på skolor och utemiljöer och locka till rörelse och på liksom välfärden generellt. Men framförallt så tycker Socialdemokraterna att skolan har då liksom en viktig roll just i att kompensera för de barnen som inte rör sig så mycket.

0: om idrotten idag?
1: Folkhälsomyndigheten, som ju i grunden är väldigt positiva till den här satsningen, har pekat på att utbudet av aktiviteter är väldigt ojämlikt över landet. Barn i socioekonomiskt utsatta områden och i glesbygden har väldigt få anslutna föreningar, och det här gör att deras kort då får ett mycket mindre värde än för barn som bor i andra typer av områden och med andra typer av föräldrar. Även barn med funktionshinder har missgynnats, och att man pekar dessutom på att det finns liksom brist på ledare och anpassade aktiviteter då, till exempel för funktionsnedsatta. Rädda Barnen är en annan organisation som menar att fritidskortet inte har nått fram till de mest sårbara barnen.
0: Men om det blir regeringsskifte nu då, betyder det då att den här kritiken från oppositionspartierna, kommer de plocka bort det fritidskortet?
1: Nej, det verkar trots allt inte så. Centerpartiet säger att vi hade velat skrota det, men de tror inte att de kommer få med sig de andra partierna på det. Och man hör ifrån till exempel både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att man inte är beredd att ta bort det eftersom så stora investeringar redan har gjorts, och att man dessutom inte vill dra undan pengar från hushåll som redan har det tufft. Så att det är inte säkert att fritidskortet försvinner även om det skulle bli regeringsskifte.
0: Radiosportens valgranskning, tänker du komma tillbaka imorgon?
1: Du, jag tänker vara här redan imorgon igen.
0: Vad handlar det om då?
1: Ja, men då kommer det handla om OS och om Sveriges roll internationellt i världen just nu. Hur tänker politikerna kring det?
0: Malin Rimfors, tillbaka imorgon, det lovar hon.
2: Mm-hmm. Vi tar oss nu tillbaka till volleybollen, för Patrik Ljunggren har fått tag på svenska röster.
3: Det svenska damlandslaget i volleyboll står sannolikt för den bästa insats ett svenskt volleybolllandslag på damsidan gjort i historien. Ändå blir det förlust mot Italien 3-1 i set. Lagkapten Anna Hart, vad fylls du av just nu?
4: Jag fylls av stolthet. Mest stolthet faktiskt. Alltså, vilken fantastisk jävla resa vi har gjort i Sverige. Alltså, med det här laget liksom. Vad vi har tagit oss är helt fantastiskt liksom, att vi kan

0: Ella sa det flera gånger och hon känner ju dem, så att ja, henne kan man ju lita på, tänker jag.
1: Hanna Hellwig där efter förlusten för Sverige i volleyboll-EM. Italien vann ju med 3-1 i set i kvartsfinalen och Sveriges turnering är över efter den där fina insatsen där en världsstjärna har dominerat under det här mästerskapet.
2: Isabelle Haak står framför mig efter en förlust mot Italien. EM över för den här gången. Vad fylls du av?
0: Vad sa du?
2: Vad fylls du av efter situationen och hur det blev?
0: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer ett i världen. Så att man, alltså, jag vet, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde. Och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite. Och sen har de mycket erfarenhet. Så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
2: Men du kunde se på dina italienska kamrater, höll jag på att säga. Du har ju spelat i Italien i flera år. Att de var skärrade.
0: Ja, absolut. Jag sa det till

0: det vi försökte uppnå också. Lorenz satt upp bra taktik för liksom hur vi ska få dem att tänka mer på vad de gör, att det inte så här ska gå så lätt liksom. Försöka sätta upp tre block som många aldrig har gjort innan i laget, hade en dag liksom öva inför det och gör det skitbra liksom. Så att det är bara små saker som tyvärr inte fungerar. Det vi gör här bra, svåra saker bra och enkla saker mindre bra. Så det är synd att inte allting satt, men det är också så här, ja, vi gjorde en bra insats ändå.
1: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
0: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjukt.

0: när du pratar om laget och du pratar om resan. Vad är det som händer där inne?
1: Nej, det är bara synd att det är över. Och alltså, även fast vi inte borde vara besvikna så är man ju det ändå. Men sen så, det blir så många dagar intensivt liksom. Jag vet inte hur länge vi har hållit på i den här EM-bubblan nu, men det är så mycket som har hänt och man hinner knappt liksom analysera innan det är nästa match, innan det är nästa dag. Så att man är ganska, jag vet inte, man måste typ hem och landa lite nu.
0: Ja, för nu är det över. Vad längtar du efter på andra sidan EM nu först och främst, ur personligt perspektiv?
1: Jag vill inte göra någonting faktiskt. Jag ska iväg och ja, vad ska jag göra? Jag ska bara ta det lugnt. Hem till mamma och sen till min kille och bara inte göra någonting, inte ha ett schema alls och försöka ladda om till säsongen.
0: Så har du en hund som väntar på dig också?
1: Ja, exakt. Jag har inte fått spendera typ någonting med någon tid med honom i sommar, så att han blir nog förvånad över att vi kommer ha en hel säsong tillsammans nu.
2: Isabell Haak som nu får vila efter att Sverige åkte ut på volleyboll-EM, förlorade kvartsfinalen alltså mot Italien. Italien vann 3-1 och den vilan är hon väl välförtjänt.
3: Vi tar oss till den europeiska fotbollen. Det har under kvällen spelats Champions League-kval där Paris Saint-Germain har tagit emot Eintracht Frankfurt där det spelade hela tre svenskor. En av dem, Rebecca Blomqvist, stod också för ett mål, ett kvitteringsmål i den andra halvleken till 1-1. Men efter det så var det Paris Saint-Germain som drog undan och vann med 5-1 totalt och är vidare där. Vi tar oss också till den svenska fotbollen och ett besked i allsvenskan.

0: Det ligger femma i skytteligan.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så är det en match imorgon i Sport Extra. Det är ju returmatchen kan man väl säga. Det var ju möte i måndags mellan Djurgården och Mjällby. Returen på Strandvallen imorgon. Regerande mästarna Mjällby har ju lite krisläge. Möter alltså Djurgården på hemmaplan.
0: Dessutom så kommer vi ju fortsätta prata inför valet och tillsammans då med Radiosportens Malin Rimfors som vi har haft med oss under kvällen. Tekniker har varit Mariette Karling och Lotta Linderar. På Radiosportens sajt och sociala medier har Tim Gashi och Gustav Renkeskog ansvarat och studiosällskapet har varit Johan Bengts och Selma Jennervall. Och med det så tackar vi för den här kvällen. Häng med oss imorgon, men häng också med i Karlavagnen som tar vid.

0: Dinner Party med Nigel Horan i Karlavagnen. Och först ut ikväll ska vi till Vadstena. Hallå Ingrid Ginman Nordstedt.
1: Hallå, hallå. Hej, hej.
0: Du, ikväll så pratar vi ju om vad man gör för miljön. Vad gör du, Ingrid?
1: Ja, vad gör jag? Jag gör så här. För det första tänkte jag så här, jaha, det här är ju superviktigt, jättebra ämne. Det är svårt att hålla tyst om man har chansen att uttala sig. Och då tänkte jag, först tänkte jag på den här lilla butiken som vi har här i Vadstena som jag gärna handlar i. Och där handlar man ju då alltså i stora säckar. De har så här gamla, fina, så vad heter det, soppslevar som man öser direkt från säckar till sin påse som man förhoppningsvis har med sig, eller helst har med sig från förra gången man handlade. Då handlar man alltså bönor och gryn och linser och ärtor och ja, de har allting närodlat och man slipper alltså då förpackningar ju. Och sparar väldigt mycket på miljön.

0: själv.
1: Ha det så bra.
0: Det bra.
1: Hej.
0: Detsamma. Tack, hej.
1: Ja, alltså här nämner ju Ingrid en sak som hon gör för miljön. Och det är precis det här jag är ute efter. Alltså det där lilla som du som lyssnar kanske har upptäckt att det här är ju en bra grej för miljön. Eller så är det ett lite större projekt. Alltså du kanske har gett dig på att liksom bygga det mest energisnåla huset du kan tänka dig. Det är stort och smått och det är vardag, eller så var det någonting som förändrade hela livet. Vad gör du som lyssnar för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: trädgården. Du kanske har ett alldeles särskilt sätt att spara vatten och återanvända det som du kanske har använt till att duscha. Ja, det finns ju en radda saker man kan göra för miljön. Vad gör du? Numret är 020 22 10 30. Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

samhället. Det handlar om att skapa en framtid för alla. Och här handlar det om att plantera flest möjliga träd under 12 timmar. Det blev, alltså håll i er nu, över 350 miljoner träd och faktiskt ett nytt världsrekord. Sen slog man sitt egna rekord 2 gånger efter det. Finns det möjligheter så hjälper folk gärna varann med andra ord. Det har gått 7 år nu sedan allt startade och 80% av alla träd man planterat har överlevt. Vi hann bara med drygt 7 stycken träd, just min familj, det är rätt hårt arbete. Men alla miljoner som hjälptes åt i hela Etiopien gjorde otroligt mycket. Varje litet strå betyder allt. Så, du som lyssnar, vad är det för strå du drar till miljöstacken? Vad gör du? Kanske inte något sånt här riktigt stort. Eller så är det något större projekt du har ingått i. Men det kan vara något litet också i vardagen som du gör för miljön. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Birmingham to know a girl. Karlavagnen fortsätter efter ekot om vad du gör för miljön. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska. Klockan är 22 och hon börjar med politik.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu de låga siffrorna i den senaste opinionsundersökningen från Novus. Valutgången har tagits för given, sa hon under TV4s utfrågning om varför partiet backar stort.
2: Jag tror ju att många har tagit valutgången för givet och tagit det för givet att jag kommer bli statsminister och bilda regering. Men jag ser det som att idag ställs ju valet verkligen på sin spets. Vad kommer vi vakna upp till för Sverige den 14 september? Kommer det vara en regering helt dominerad av 12 eller 14 sverigedemokratiska ministrar med poster som finansminister, utrikesminister, försvarsminister? Det är klart att det kommer vara ett helt annat Sverige. Och alternativet är ju en regering som leds av mig.
3: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
2: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
1: Reporter Hiva Abdelsad.

0: Vitryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Molchanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta bakom den planerade drönarattacken mot ett militärt ukrainskt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. Hanna Smith är forskare på hybridhot vid universitetet i Vasa och ser händelsen som en i raden av hybridattacker mot europeiska länder.
1: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
2: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
1: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
2: Hanna Schmidt, som forskar i just hybridhot, menar att den hybrida krigföringen har som syfte att sprida rädsla, skapa förvirring och polarisera debatten och på så sätt påverka politiska beslut i länderna som den riktas mot.
1: Det är just den här liksom debatten som händer då i de samhällena just nu i Tyskland. Vissa säger att det finns inte tillräckligt mycket bevis att det är Ryssland. Man ska inte prata illa om Ryssland. Man är rädd för att nu eskalerar.

0: Christian Stormgård. I Brasilien anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
1: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
2: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Här i Sverige kretsar ju debatten om arbetstid kring om den ska sänkas, men i Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
3: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
0: Reporter Carl V. Andersson. Nu till en rättelse. I morse sa vi i flera sändningar i P4 att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att de ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novos undersökning som TV4 beställt. Så till film, för idag blev det klart vilket Sveriges Oscarsbidrag är i år.
4: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
5: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
0: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
6: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
7: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten.

0: hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
1: Får du med skådespelarna över till
0: ja,
1: USA?
0: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
2: Reporter Björn Jansson. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader. Ekot klockan 10 producerades av Emil Östman i studion Veronica Mitrevska.
3: Här är sporten. Ingen trodde att de svenska volleybolldamerna skulle kunna ro på giganten Italien i EM-kvartsfinalen. Det blev visserligen en förlust med 3-1 i set, men de var chockerande jämna. Vi hör Sveriges storstjärna Isabel Haak.
4: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att vi var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite, och sen har de mycket erfarenhet, så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
5: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
4: Nej, det är inte ett mål som sagt, som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget, och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa, och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet, och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur

0: egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
1: Reporter Patrik Ljunggren. Så fotboll för Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. 19-åringen nickade in 1-1 mot Ajax i Champions League-kvalet. Hon stod också för en assist i vad som blev ett avancemang till ligafasen efter totalt 4-1.
2: Och det här är ju Kalavagnen, den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad du gör för insats för miljön. Numret är 020 22 10 30. Gjorde du en långresa med tåg? Hur gick det? Eller har du byggt ett hus med bara återanvänt virke? Du kanske dumpstrar din mat eller satsar på bivänliga blommor på balkongen. Alla kan ju inte göra allt, men alla kan göra något. Så vad gör du som lyssnar? Samåker du med en ny kompis? Eller ärvde du mormors hela garderob så att du nu inte behöver köpa några kläder? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: allt jag har med Darin. Hallå, Sofia Thelin.
1: Hejsan.
0: Hej, du finns i Borås och i kvällens Karlavagnen så snackar vi om insatser för miljön. Vad gör du?
1: Jag bland annat så jag sopsorterar det mesta, eller så mycket jag kan. Och sen så skapar jag med skräp på återvinningsmaterial.
0: Vad skapar du då?
1: Ja, lite olika saker.

0: skruv och spik och sånt där. Så att alltså, till pärlorna så tog jag tetrapack och delade på längden, och så gjorde jag, fäste jag ihop den änden som den där det spetsig så där.
1: Ja.
0: Och så att det blev liksom raka lådor, och så la jag dem där. Och sen till skruv och spik så tog jag toppar, den översta plasttoppen på drickyoghurtar, och gjorde en botten av, eller liksom klippte av den där pappen möt, där kartongen möter plasten så att säga.
1: Ja.
0: Och så limmade jag på en botten där, och så satte jag ihop två och två, och så har jag liksom diskat ur så att skruvkorken, jag öppnar skruvkorken på för att liksom stoppa i saker.
1: Men så fiffigt, hur kom du på det här?
0: Jag får idéer hela tiden. Det är liksom, ja, det bara kommer.
1: Så det här låter ju väldigt praktiskt med förvaringslådor och så. Är det som att du skapar något konstnärligt ibland också?
0: Jo, men det är ändå att jag gör. En idé som jag inte har kommit på själv, men som var lite kul att testa, det var att jag gjorde en som en korg som man normalt gör av näver. Jag gjorde den med av tomma toarullar istället.
1: Så då fick du som en korg alltså?
0: Ja, precis. Det var en beskrivning jag hittade, så det var så. Men sen, ja, sen jag har gjort blommor av tetrapack, alltså som, ja, typ snittblommor eller liksom, ja, lite speciella.
1: Hur gör man det?
0: Ja, jag har tagit liksom bottnarna och på dem, och så, ja, klipper av den en bit ovanför botten, och så klipper till exempel strimlor uppifrån, och så drar med något trubbigt föremål så att det krullar sig utåt. Jag gjorde någon ros liksom, virade på något vis. Jag har gjort lite olika såna grejer. Och det var lite roligt, för jag stod på vattendagen i Borås för några år sedan. Och det var inte så mycket för att

0: håller på med det. Jag har inte haft någon utställning eller så, men det skulle, jag har tänkt att det skulle vara roligt. Det har jag ut på inte var någonstans. Men det, ja, jag tycker det är kul och jag tycker det är roligt. Och jag skulle vara kul om jag kunde inspirera andra helt enkelt.
1: Mm. Visst.
0: För det går ju att göra så jättemycket.
1: Ja, kan man se att man kan göra grejer av en mjölkkartong? Det är ju någonting som de flesta människor har hemma.
0: Ja, precis. Och jag har gjort, jag tar medicin i sprutor och korkarna, eller de här sprutkorkarna, de har jag byggt ett Eiffeltorn av dem, till exempel.
1: Vad i modell, hur stort är det?
0: Ja, vad kan det vara? Det kan väl vara en, ja, för 30-40 centimeter högt ungefär.
1: Men alltså Sofia, när började du pyssla med skräp?
0: Alltså jag har gjort mycket smycken tidigare med liksom pärlor och allt möjligt, eller liksom färdigt smyckesmaterial liksom. Det höll jag på med, egentligen började den grejen när jag var 10 och hade opererat för hjärntumör och kom på att jag kunde jobba med sernitlera för att träna upp motoriken i fingrarna efter att jag blev lite förlamad i vänster sidan. Så jag gjorde smycken i många år, eller har gjort. Och sen så när pandemin kom så sa min mamma att du kan ju inte bara göra lägga på hög. Hon tyckte liksom att jag samlade på mig, så därför jag har inte varit så bra på att komma ut och sälja eller så. Mm. Göra något med dem. Så där, mer än att jag använde en del då. Men i alla fall, och då blev jag lite sur, men jag någonstans tog jag nog till mig det. Och sen så under pandemin så började jag att skapa med skräp och återvinningsmaterial.
1: Huh. Vad häftigt det, alltså. Det här är ju väldigt inspirerande. Som sagt, man har ju grejerna hemma onekligen.
0: Jag har gjort ett lite roligt pepparkakshus. Det ser inte alls ut som pepparkakshus i färgen, utan det är grönt och vitt för att det är gjort av plastkorkar och halstabletter.
1: Halstabletter?
0: Ja, för att jag använde plastkorkar och limmade ihop och så med limpistol, och så blev det liksom lite för stora hål emellan i, ja, mellan fyra då, det blir liksom, i och med att de är runda så blir det ju ett hål.

0: leverera vid brevlådan. Det är nästan lite overkligt lyxigt. Du som lyssnar, vad gör du för insats för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Det kan ju vara en enkel vardagsgrej som du bara har ställt om. Typ cyklar istället för bil. Eller så genomförde du en riktig lång resa med tåg. Hur gick det? Vad var bäst med det och vad fanns det för utmaningar? Ja, men ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Yeah, I'm trying to like make myself fit. I'm doing the cycling like every day. So that's what I'm doing for the environment, I guess.
1: Cyklar varje dag för miljön. Do you think a lot about the environment and the nature?
0: Yes, I do. Yes, I do think of nature. That's why I love cycling. Nature is what everything I love about. Nature is the one who protect us, so we also love, we need to love the nature.
1: Vi måste älska naturen eftersom den skyddar oss. Thank you so much for being in Karlavagnen.
0: Thank you.
2: Jag heter Mia Sjöberg och jag cyklar mycket för miljöns skull. Till och från jobbet och lite annars också.
1: Hur långt cyklar du då?
2: Jag cyklar 5 kilometer, så det blir en mil om dagen minst då.
1: Är det just för miljön du väljer att cykla?
2: Ja, men det är det mycket. Och sen är det ju för motionen med, såklart. Ja.
1: Tänker du mycket på miljö och på vad du själv kan bidra med?
2: Ja, men vi tänker mycket hemma på att sortera och sopor och sortera till återvinning. Och även skicka till Stadsmissionen gör vi ju ofta hemma.
1: Tack Mia. I en knallturkos studentoverall så möter jag Vitor. Vitor, gör du något särskilt för miljön?
3: Men det skulle jag säga. Jag tar oftast buss eller kollektivtrafik och försöker cykla så mycket som

0: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Vi drar till Godegård, Motala. Hallå Olle Karlsson.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget?
1: Det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det. Du Olle, ikväll snackar vi lite så här insatser för miljön. Vad gör
1: precis
0: du?
1: Precis. Jo, det vi undersökte här tidigare i år var möjligheten att skaffa en elbil.
0: Ah.
1: Och det är så att vi kör ju väldigt mycket ganska korta sträckor, typ 3 mil, 6 mil, kanske 12 mil. Och då tänkte vi så här att vi kanske inte behöver ha en stor elbil utan vi kan klara oss med en liten elbil.
0: Mm.
1: Och vi hittade då en begagnad elbil ganska billigt och investerade i den och kom fram till att vi ju faktiskt tack vare våran solcellsanläggning med batteri och det faktum att vi är pensionärer så att vi kan ladda bilen på dagen när solen är uppe då, så laddar vi i princip gratis via våra solceller och vårt batteri vi har till solcellerna. Vilket innebär ju att vi, förutom att vi inte så att säga släpper ut några avgaser när vi kör våra ärenden, och vi använder den här bilen till 90% av våra resor. Förutom det så bidrar vi också till att vi inte behöver belasta elnätet över

0: in kan man säga.
1: Finns det några baksidor med elbilen som ni har märkt av?
0: Ja, det är väl att man får ju planera det här med laddning och så.
1: Just det.
0: Ja, men är man pensionär som vi är så är det ju ganska lätt faktiskt och planera sina resor så att vi kan ladda tillräckligt ofta för att inte behöva köpa eller stanna och tanka el någonstans på vägen.
1: Men har du någon gång stannat med bilen?
0: Nu hörde inte jag.
1: Har det någon gång skett alltså att bilen har stannat? Att ni inte har...
0: Nej, det har inte inträffat. Och vi har kört sedan slutet på april drygt 600 mil med den här bilen.
1: Ja.
0: Ja.
1: De korta sträckorna, det är ju perfekt ju.
0: Ja, och det är ju så att jag tror att de allra flesta människor kör kanske sträckor på mindre än 20 mil i alla fall. Till 90% av sina resor. Alltså man gör inte speciellt ofta de här långresorna.
1: Nej.
0: Och då har vi ju en annan bil som vi nyttjar då. Men till 90% av alla våra resor så kan vi använda den här bilen.
1: Men Olle, vet du, om du fulladdar din elbil, hur långt kommer du då?
0: Då kommer jag drygt 20 mil på en laddning.
1: Drygt 20 mil? Ja.
0: Och det låter ju inte jättemycket, vi laddar kanske i snitt varannan dag eller någonting sånt.
1: Mm.
0: Men... Och det fina i kråksången är ju också då att man inte behöver ladda jättelång tid. Utan det räcker kanske med 2 timmars laddning så är batteriet fullt.
1: Ja. Det går ju ganska fort då ju.
0: Ja.
1: Men du, hur stort steg var det för er att gå från bensin till el? Alltså tog det lång tid att ta det här beslutet?
0: Ja, jag kan säga att vi tittade ju på lite större, dyrare elbilar och då sa ju ekonomin ifrån initialt för att vi ville inte dra på oss en massa billån och så utan men då började vi liksom att tänka de här banorna att ja men vad är det vi kör mest? Jo men det är ju korta sträckor, då behöver vi ju inte ha en elbil som går 40 mil på en laddning.
1: Nej.
0: Det räcker ju faktiskt med 20 mil.
1: Men, och vad har du gjort med plånboken?
0: Nej, men det blir ju naturligtvis pengar över till annat. Mycket trevligt att man kan kan ju resa mer utan att belasta miljön.
1: Mm.
0: Faktiskt.
1: Men du, hur länge har ni haft de här solcellerna då?
0: De har vi haft faktiskt i 3 år och då när vi skaffade dem för 3 år sedan då fanns inte de här planerna på en elbil.
1: Nej, okej.
0: För då såg man framför sig att det var så dyrt med elbil. Och tänkte inte på de här mindre elbilarna som finns.
1: Just det. Och den här andrahandsmarknaden för elbilar, den börjar ju faktiskt komma igång rätt ordentligt nu.
0: Den är verkligen igång. Och det här är ju en begagnad bil vi köpte som visserligen hade några år på nacken. Men den hade inte gått mer än drygt 4 000 mil. Så att, och man, idag räknar man ju med att batterierna i alla fall minst håller i 20 000 mil.
1: Ja, då är det ju lång livslängd kvar på er bil ju.
0: Ja. Jämför man ekonomiskt med att köra en dieselbil som vi har som andra bil nu då, så

0: i vårt ganska nybyggda hus där vi bor. Så att vi har ju faktiskt från 12 000 kWh per år hamnat på en årsförbrukning på drygt 6 000 kWh.
1: Och det är ju väldigt lite.
0: Ja, så att vi har tänkt till när det gäller energiförbrukningen i vårt hem så att säga. Va?
1: Både gott för miljön och plånbok.
0: Ja, precis. Mm.
1: Olle Karlsson, Godegård, Motala. Tack för att du var med och berättade om din elbil.
0: Ja, tack så jättemycket själv för att jag fick vara med. Och jag tackar för ett jättebra program.
1: Och jag tackar för att du lyssnar. Hej då, Olle!
0: Hej då!
1: Ja, Olle och frun hade skaffat elbil. Du som lyssnar.

0: Ella Langley med Be Her. Hallå, Sara Ståhl i Göteborg.
1: Hej.
0: Pysslar du med något särskilt den här onsdagskvällen?
1: Nej, inte så mycket faktiskt.
0: Nej.
1: Mest taget är det lugnt.
0: Men du, då går vi rakt på ämnet, tycker jag. Vad gör du för miljön, Sara?

0: Smart ju.
1: Så då skriver jag på mina, jag skriver tejp och sen spritpenna. Så det skrivs högt och lågt. Och ibland så lägger jag liksom, alltså som ris ska ju inte sparas i kylen, utan det häver ner i en påse liksom.
0: Och vadå, fryser ner riset?
1: Ja. För du ska inte spara massa ris, utan du kan ju spara, alltså kyla ner det, och sen så kan du liksom, alltså om du lägger matlåda med en gryta och ris liksom, eller så ibland så är det ris bara, nej men hallå, jasminris kanske inte gått i en gryta, utan det kan vara till något annat. Så.
0: Ja, visst.
1: Så bara lägger det på sig. Så det, jag har massa sådana, alltså dels är det ju bara så perfekt om ungarna behöver, eller man liksom panik, nu måste vi ha mat liksom.
0: Ja.
1: Eller liksom. Men sen också det här med att, alltså, som idag, alltså säg, spröbakad torsk, fryst lax. De är liksom 4-pack.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men numera är vi bara 3 hemma. Då gör jag ju bara 3 bitar. Ja. Då åker ju den andra från spröbakad, då åker den ner i en plastpåse. Laxen låter du bara vara, för den klipper du av när den är frist. Liksom.
0: Just det.
1: Och då tar du upp det någon annan gång, som nu vi hade, jag och mannen, och vi åt till. Men det äter de sonen. Då gjorde jag laxen till honom.
0: Perfekt ju, bara slänga upp och... Ja, men alltså, då... har du alltid hjälpt på så här, Sara, med mat?
1: Ja, uppvuxen.
0: Ja.
1: Skåning, uppvuxen på landet, mamma hemkunskapslärare.
0: Ett visst försprång har du där. Så det här skedde hela tiden under din uppväxt, låter det som?
1: Ja. Och sen så jag med som kött ibland, för att så det var så finputsar jag det, och så lägger jag det bitar och så skriver jag pyttkött.
0: För alltså, här handlar det också om matinspiration. Uppenbarligen, ja, alltså, att du kan se en bit kött och bara, men det här kan det bli pytt av. Men för den som kanske inte har den fantasin, har du något tips på hur man kan dra igång för att faktiskt ta vara på den här maten man har hemma?
1: Alltså läs, visst, nätet är jättebra. Men skaffa en vanlig kokbok.
0: Ja, varför det?
1: Ja, men där har du, alltså säg vår kokbok, rutiga, alltså den här vanliga grundrecepten. Alltså det, och sen ha frys direkt. Alltså låt inte det ligga i kylen överfullt, för då ser du inte vad du har.
0: Nej, just det. Och det är ju bara att köra sån då, täcktejp och spritpanna. Så blurrar man ner vad det är
1: för någonting. Ja, så alla, alltså typ seglasburkar eller andra kakburkar och sånt som man har liksom i plattburken. De är perfekta.
0: Mm.
1: Eller plast. Och sen det här sista förbrukningsdag, som är ju, det får man ju tänka sig för.
0: Ja.
1: Jämfört med bäst före.
0: Ja.
1: Men sista förbrukning. Ja, men jag har inte tid med det. Antingen att man inser att man har fryst i några dagar innan hela förpackningen, säger färs.
0: Mm.
1: Eller stek upp färsen.
0: Så har man en klar.
1: Så kan du frysa den. Då är det ingen fara. Huh.
0: Men alltså Sara, hur stor frys har du?
1: Nej, men vi har ju kyl, frys inne. Sen har vi en hel... kyl och 2 helfrysar ute.
0: Det är jättemånga frysar alltså.
1: Ja, men vadå? Man ska inte behöva handla. Utan man handlar ju när det är extra pris och grejer. Och så har man hemma.
0: Ja, och alltså, precis som jag pratade lite med Olle om. Det är ju perfekt också för plånboken att ta vara på den maten man har.
1: Ja, så det kostar ju... Och så gnäller folk över att man inte har pengar.
0: Nej, just
1: bara man använt liksom. Ja, men det,

0: Redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
1: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
2: Reporter Mona Hambrius. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
3: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
4: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning.
5: Det är ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna.

0: Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om miljöinsatser, stora och små. Vad gör du för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Olle som är väldigt nöjd med sin lilla elbil som han dessutom kan ladda med sina egna solceller. Och så Sofia som tillverkar praktiska lådor men också konstverk av mjölkkartonger, sprutkorkar och annat skräp. Är du med i en särskild grupp som gör miljön lite bättre? Eller har du rest riktigt långt med tåg? Hur funkar det? Ring och berätta om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30.

0: ja, alla möjliga insekter kommer.
1: Gör det det?
0: Ja, det gör det.
1: Vilka är det som kan dyka upp då?
0: Vadå?
1: Vilka är det, vad för slags insekter är det som kommer?
0: Ja, det är ju bin och det är ju getingar. Och sen är det andra som jag inte, och flugor. Och andra som jag inte känner namnet på.
1: Hur fick du den här idén?
0: Nej, men jag tänker på hur svårt man kan ha en het och varm sommardag.
1: Du är lite så utgick kanske från dig själv och tänkte att det är nog fler som behöver vatten.
0: Ja, absolut.
1: Men du, Maja-Britta, vad känner du då när du ser de här bina dricka av ditt vatten?
0: Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att jag sitter några meter ifrån och ser de kommer och dricker vatten.
1: Du sitter gärna där och tittar på?
0: Ja, det gör jag.
1: För som sagt, det här är en viktig insats. Det är ju, vi ska ju se till att det finns vatten i, ja, men i trädgårdar eller på balkonger och så för, ja, för bina.
0: Ja, till och med att det har kommit någon kaja dit. Men det är så litet fat så att hon välter fatet istället.
1: Typiskt kajor på något vis.
0: Ja, men då har jag en hink. Så då kan kajan sitta på hinken och dricka direkt ur en hink.
1: Du kanske sa det, men är det på en balkong eller på en uteplats? Eller var
0: det är en uteplats. Det är uteplats.
1: En uteplats. Och så har du en stol några meter ifrån.
0: Ja, ja.
1: Ah. Men du, har du en trädgård dit bina sen flyger och pollinerar sig? Eller?
0: Ja, det har.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om i Karlavagnen, där vi snackar miljö och vad du gör för den. Numret är 020 22 10 30. Och Daniel Jonasson, han skriver på vår Facebook-sida: jag är nöjd. Kan man ju undra, vad har det med miljön att göra? Jo, fortsätter Daniel, jag är nöjd och tacksam för det jag redan har. Och sen skriver han: jag är inte så slängkåt. Jag säljer det jag inte använder. Jag reser sällan utanför kommunen. Allt fint finns där jag är. Jag har låglönejobb, men pengar på kontot finns ändå. Självklart sorterar jag soporna. Gör man inte det så är man nog lite punkt, punkt, punkt, skriver alltså Daniel. Men jag gillar det här med att vara nöjd, för det är faktiskt rätt så miljövänligt att vara just det. Roger Hedlund är inne på lite samma.

0: The Beatles här med Penny Lane. Hallå, Susanne Ammervik i Götene.
1: Hallå.
0: Du, ikväll snackar vi miljöinsatser i Karlavagnen. Gör du något speciellt för miljön?
1: Ja, förutom att man inte tvättar innan man har en full maskin eller likadant disken, så brukar jag ta och bada och spara vattnet och använder det i hinkar och spolar med istället för att använda det rena vattnet och spola ut.
0: Ah, så du tar ett bad i badkaret?
1: Ja. Yep.
0: Och sen så har du, hur många hinkar har du då?
1: Ja, nej, men jag tar ju en hink i taget när jag vattnar och häller i. Och,
0: ja, du låter vattnet vara kvar i badkaret?
1: Ja, för

0: våra toaletter.
1: Ja, det tyckte bättre slamsugen än den sista som hade var här nu. Och när jag berättade vad jag hade börjat med så sa han att det är perfekt.
0: Ja.
1: Han tyckte just att det var vansinnigt att man spolar ut rent vatten.
0: Jag vet ju att det har gett sig på vissa projekt att försöka använda typ havsvatten. Då blir det ju problem med saltavlagringar och sånt där. Men borde ju hitta något. Jag tror det är i Holland där man har kopplat, alltså så att det vattnet man använder i dusch eller i badkar kopplas liksom till toastolen och sen spolar man med det vattnet. Det är ju också skitsmart ju.
1: Ja, men precis. Det är i princip det jag gör då.
0: Ja, du har hittat en egen holländska modell där hemma.
1: Och dessutom då, som sagt, så får du ju de här 10 litrarna på en gång då, som är bra för systemet att hålla liksom det fräscht och liksom igång.
0: Jag får sån lust att skaffa badkar bara för att kunna göra som du, Susanne.
1: Ja, men, och sen har du ju då att du kan ligga och mysa i bubbelbad och liksom lite levande ljus och såna här saker dessutom under tiden. Det är ju win-win-win hela vägen.
0: Ja, visst. Susanne Ammervik i Götene. Alltså, jag skulle bli förvånad om du inte har inspirerat minst en handfull människor i det här.
1: Ja, vi kan se så här. Jag fick ju en ganska syrlig kommentar från någon som tyckte att det var snuskigt istället. Men att menade dels att det var snuskigt att man inte liksom badade mer än en gång i veckan. Och menade att ja, vattnet behöver lukta. Nej, men det gör det ju inte.
0: Varför skulle vattnet börja lukta?
1: Ja, det funderade jag med på vad med vederbörande sa, men att jag fick ett litet påhopp där. Men att,
0: ja. Och som sagt, du hade ju en god anledning till att bada en dag i veckan.
1: Ja, precis.
0: Ja. Susanne, tack för att du var med toppen tips. Om du
1: ja, men tack så mycket.
0: Ha det gott nu.
1: Tack.
0: Hej.
1: Så mycket. Hej.
0: Det fick man något att tänka på. Också att det är bra att spola med 10 liter kinkar då och då i toaletten. Och då passa på att använda vatten som man redan använt till någonting annat. Mycket smart, du som lyssnar. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Tänker fortsätta efterlysa dig som har erfarenhet av tågresa. Alltså en lång sådan. 020 22 10 30 är telefonnumret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: men åka tåg är väldigt smidigt. Man kliver på tåget och hittar man en bra resa så är det oftast inte så himla många byten. Det kanske är 2 byten hela vägen ut södra Tyskland eller 3 på sin höjd. Och då är det väldigt smidigt. Man sitter och pratar med folk, man sover gott. Man får se någonting annat. Man sitter och läser. Jag sitter och jobbar mycket på tåget. Det är superhärligt. Och sen är det miljövänligt.
1: Och så, du sa att du pratar med folk. Det händer att du alltså... Har du träffat någon kompis någon gång? Som du har fortsatt hålla kontakten med?
0: Nej, det har jag nog inte. Nej, inte spontant. Senast jag reste lite längre, då var vi 6 stycken tjejer i kupén. Vi hade så trevligt. Vi satt och pratade hela kvällen. Det var jättemysigt.
1: Wow! Jag menar, då, det spelar ingen roll om man inte har kontakt efteråt. Det är ju en upplevelse i sig ju.
0: Ja, ja. Nej, men det är väldigt trevligt.
1: Men är du inte rädd för att det ska bli, du vet, krångel när du ska byta tåg eller att du missar en anslutning eller så?
0: Nej, det är jag inte. För att har man köpt, det beror lite på hur man köper biljetterna, men har man köpt en biljett som är hela vägen, då är det precis som med flyg. Att missar man ett tåg så är det ju bara att kliva på nästa liksom. Så det är inga konstigheter. Och visst, någon gång har man fått springa mellan tåg liksom i norra Italien eller Tyskland och sådär. Men ska man till exempel till södra Spanien, då måste man sova en natt antingen i Frankrike eller typ i Madrid. För det går inte nattåg där på samma sätt som det gör i Tyskland och Sverige.
1: Ah,
0: så då får man en skön att då kan man ju lägga liksom tågresan så att man äter middag eller frukost liksom i någon av de städerna och sen så fortsätter man dagen efter. Så då tar det en 3 dagar ungefär till södra Spanien.
1: Har du någon tågresa inplanerad framöver?
0: Ja, jag har en tågresa ner till södra Tyskland inplanerad.
1: När bär det av?
0: Ja, här i höst, i oktober.
1: Okej. Ja, vad mysigt du får att låta och åka tåg.
0: Ja, men jag tycker det är superhärligt. Det svåraste är liksom att det är svårt att boka när man ska ut i Europa. Men då får man ju hitta lite tricks och knep. Och ju mer man bokar, desto mer lär man sig.
1: Sofie Djurgård Lövgren i Östersund. Tusen tack för att du ringde och berättade om dina tågresor.
0: Ja,
1: tack. Ha det så bra nu.
0: Detsamma.
1: Hej! Och det kom också en kommentar angående det här. Jenny Engström, hon skriver: jag har tagit

tåget ner till Alperna flera gånger med familjen. Ynnesten att sitta i en tågkupé med sina 20 plus söner som flyttat hemifrån. 24 timmar med samtal, kortspel, goda snacks och dryck. Det kan inte försvinna bort, varken mobilt eller fysiskt. Hur ofta får man göra detta med sin familj? Eller nattåget upp till Abisko. Man vaknar upp lagom till Sveriges vackraste tågsträcka. Och jag måste faktiskt också läsa ett mejl angående det här med tåg också. Hej i kvällen. Vill också egentligen berätta om mitt val av tåg istället för flyg förra hösten från Göteborg till Malaga i Spanien. Det tog 3 dygn, om jag minns det rätt, med en natt på tåg och ett par på mysiga hostel på olika städer på vägen. Kan inte beskriva den resan med några korta ord, men vill bara säga att det var just en resa. Inte bara ett sätt att ta sig från en punkt till en annan. Absolut inte hela tiden lätt och bekvämt på grund av många tågbyten, men så mycket mer berikande än en kort flygtur. Rekommenderas! Och så avslutas det med, nu måste jag pyssla om mina patienter lite, så tack och hej i all hast. Med vänliga hälsningar, Petra Hellberg. Tack Petra för att du mejlade angående din tågresa.

0: Vad lite jag grät när jag 14 år gammal gick och såg Titanic och efter texternas klang till Celine Dion's My Heart Will Go On. Anders Sjöblom i Kinnahult, grät du också till Titanic?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Nej, okay. Vi går raskt över till miljön, Anders. Vad gör du för miljön?
1: Ja, jag tycker att jag har gjort en hel del. I varje fall för några år sedan investerade jag i solpaneler på taket. Och sen nu i vinter så kompletterar jag det med batteriladdning.
0: Mm-hmm.
1: Och sen äter jag väldigt lite kött. Jag köper bara hem kött en gång om året och det är till jul. Då köper jag julskinka och en paket prinskorv och en paket köttbullar.
0: En gång om året äter du alltså kött?
1: Ja, jag kan äta någon gång om året någonstans var det inte är något annat. Men jag köper bara hem det en gång om året.
0: Hur är det då, tycker du? När började du med det? För att börja rättande.
1: Vad sa du?
0: När slutade du äta kött resterande året?
1: Ja, det är ett antal år sedan.
0: Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Nej, det finns många anledningar. Först och främst gillar jag inte hur de behandlar djurna. Och sen då är det ju ett jävla energislöseri. Först odla mat och få upp djur och sen slöja ihjäl dem och äta upp dem. Istället för att odla maten direkt till oss själva. Så jag äter mycket ärtor, bönor och linser och sådana där grejer istället. Så det är ägg och fisk också, sånt där.
0: Ägg och fisk och sånt, ja, men kött det sparar du alltså till julafton?
1: Ja, så länge pojken äter hemma, men sen tror jag inte jag bryr mig om det då heller.
0: Mm. Du Anders, har du lyssnat på programmet ikväll?
1: Ja, jag har lyssnat en del.
0: Det finns ju en hel del liksom stora också.

0: Så annars. Men vad häftigt. Vad då jättelånga cykelresor, gör du dem själv eller i sällskap med någon annan?
1: Ja, till Rom cyklar jag själv och till Nordkap cyklar jag själv, men, och även i Finland, men i Irland där var vi två. Och sen har jag varit i Italien en gång till på cykel och då var vi också två.
0: Varför började du cykla jättelångt?
1: Nej, men jag höll på mycket med att cykla förr, va? Och det var ett roligt sätt att resa på.
0: Så solpaneler med batteriladdare och sällan äter du kött och cyklar mycket. Men du, är du en duktig kock då när det kommer till att koka mat som inte innehåller kött?
1: Det vill jag inte uttala mig om, men det duger till mig.
0: Vad sa du?
1: Jag vill inte uttala mig om jag är duktig eller inte, men det duger till mig.
0: Det duger till dig. Det duger till dig. Men du njuter av din egna mat?
1: Ja, ja.
0: Ja. Har du någon sådär dröm framöver att du ska göra ännu mer för miljön, Anders?
1: Ja, det är inte så mycket mer jag kan göra än sortera och gamla och sånt där.
0: Ska du cykla långt snart igen?
1: Nej, nu har jag inte lika lätt för att cykla så långt, men det blir med oss här hemma kring nu.
0: Ja, jag förstår. Anders Sjöblom i Kinnahult, tack för allting som du har berättat om vad du gör för miljön.
1: Ja.
0: Ha det så gott nu.
1: Ja, samma du.
0: Hej.
1: Hej, hej.

Cha-cha-cha-cha-cha, The Mavericks med Dance the Night Away. Det har kommit mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Lite reaktioner på det som folk har pratat om ikväll angående vad man gör för miljön. Hej! Vill ge bra tips för miljön som jag gör. Kaffesumpen gödslar jag gräsmattan med, liksom askan från öppna spisen till exempel. Jättebra gödning. Sen avskyr råttor kaffedoften. Har jag för mycket krossade tomater över så fryser jag in det som är över i plastpåsar. Riv ner ostbitar och frys in. Mjölk och jäst som är på halva priset köper jag och fryser in. Det går jättebra. Frys in matrester och ha till andra middagar. Morötter som blivit lite fula. Skala, skär i bitar och koka i vatten. Och sen får du gissa, såklart frys in. Maten är dyr och då gör jag mycket.

0: sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
1: Hanna Smith intervjuades i eftermiddagens Studio 1 i P1. Reporter var Sebastian Stormgård. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
2: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
4: med P3
3: och P4.
2: Nu är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Fridberg.

0: Ligger jag i läder?
1: Ja, det gör du. Pajala och Haparanda, de toppar statistiken över svenska kommuner där flest familjer har 4 barn eller fler.
0: Jag visste inte att det var en tävling.
1: Nej, men det är det här om man tittar liksom. Ja. I Haparanda har var tionde familj minst 4 barn. Det är ganska mycket.
0: Gud,
1: alltså var tionde människa du träffar har mer än 4 barn. Det är crazy.
0: Det är väldigt unikt att ha mer än 4 barn bara. Alltså jag tror inte jag känner någon. Känner du någon?
1: Ja, det gör jag. Jag har kusiner.
0: Ja, men precis. Kusiner, ja. Men vad kul.
1: Min faste Karina, min fars syster, hon har ju 4 barn.
0: Vad är det ni har i vattnet där uppe då som gör att ni vill ha så mycket barn?
1: Vi är så glada i barn där. Vår kollega i Norrbotten åkte i veckan till Haparanda där hon träffade Haparandabon Matilda som kan förstå varför man vill ha barn i Haparanda just.
2: Den passande miljö för att satsa på det helt enkelt.
1: En passande miljö tänker hon. Det är därför man skaffar så många barn där.
0: Vad är det för miljö där då?
1: Ja, precis. Vi kan väl komma till det.
0: Okay,
1: varför man liksom skaffar barn just där. För det är ju en trevlig, kanske lantlig miljö, inte så jättestor stad.
0: Nej.
1: Och där får ju med sig positiva saker.

0: är väldigt aktiva. De gillar idrott.
1: Mm, exakt.
0: Hon har ju, alltså vi kan träffa henne en gång i kvartalet, trots att hon egentligen vill träffa oss varannan dag.
1: Ja, och så, jag tror
0: hon bor liksom typ en kilometer bort.
1: Det är mycket så att barnen ska liksom ha på måndag det här, på tisdag är det. Och jag vet inte hur det är här på Aranda och sånt, men jag tror kanske det är mer bara så, ja, ut och spring då.
0: Cykla iväg du till fotbollsplanen.
1: Och det här är fördomar. Ja, jag vet inte om, du får bromsa mig. Du
0: nej,
1: är
0: men det
1: där.
0: Är klart
1: du...
0: att om man bor i en mindre by till exempel, där man har ett stort härligt hus, att det är lättare att ha fem barn.
1: Så får de leka med varandra.
0: Och fotbollsplanen kanske ligger på andra sidan vägen.
1: Man har ett eget fotbollslag.
0: Ja, man har det precis. Man behöver inte skjutsa dem.
1: Nej,
0: man behöver inte skjutsa dem. Men sen, jag vet att du har ju tre stycken barn. Och man kan ju inte undra hur det är att ha många syskon. Vår norrbottniska kollega ställde faktiskt den här skjutjärnsfrågan till den lilla flickan i gungan där i Happis som gungades precis under den här intervjun gjordes.
2: Mm. Vad brukar du göra med dina bröder?
3: Läka!
0: Leka!
1: Läka!
0: Ja.
1: Vad gullig!
0: Vi tackar våra kollegor i Norrbotten som hade åkt till Haparanda för att träffa denna mamma. Nu!

0: var ju audition. Peter!
1: Jag visste att jag hade missat något. Vadå, har det just varit audition?
0: Det har varit audition för rollen som Bruiser.
1: Och jag som alltid har velat att någon ska försörja mig. Det hade ju han kunnat göra det.
0: Ja, Selma var i alla fall där med sin matte Linnea Ekberg. Och Selma är också en liten chihuahua. Vi tar och lyssnar.
2: Selma älskar att träffa nya människor. Hon är så glad och positiv, så jag tänkte hon kommer tycka det här är så roligt.
3: Är det Selma eller du som drömmer om att hon ska bli känd?
2: Jag tror att Selma hoppas på det också. Men såklart så vore det jättekul om hon kom med.
3: Hur har det gått då på auditionen?
2: Ja, men det gick ju bra. Hon har charmat alla här och pussat på alla, hoppat upp på alla. Så jag tycker hon har skött sig jättebra.
1: Åh,
0: gulligt.
1: Alltså eller? Jag kände inledningsvis bara, jag vill väl också vara där på audition och låta Bobo göra det här.
0: Ah.
1: Men sen nu när jag hörde henne så tänkte jag, ja, hon är värdig.
0: Selma.
1: Selma är värdig.
0: Man kan se bild på Piffra Stockholm då, som har varit ute. Alva Olsson var det som var ute där. Och det var ungefär 25 stycken som var på audition. Och Hanna Tillander, hon är ensemblemedlem och projektledare för den här audition. Och jag tänker,

0: tänker sig, men han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Mm. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så att du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså, tänk
1: du hade
0: jag
1: ju jättekraftigt.
0: Jag hade inte.
1: Jo, du hade väldigt jag alltid kraftigt har. Läppstift på läpparna.
0: Nej, så är det. Det syns, jag har samma produkt alltid när jag kommer till jobbet. Genom att det syns mer på grund av att det blir en kontrast. För att jag kallar det hudton i ansiktet nu på grund av hårfärgningen. Alltså det handlar liksom om färg. Men det var bara så kul att du blev så himla arg att jag inte märkte en millimeter.
1: Nej, men jag var ju sur för den är Erling Haaland. Han, den hockeyspelaren med långt blont hår. Han rakar av sig håret och det blir liksom världsstorm. Till och med Zlatan Ibrahimovic tycker till att han har liksom... man kunde höra här när Robert och Frida sände programmet för ett par veckor sedan när han hade just gjort det. Och då känner jag, varför blir det sån upp... Varför får ingen säga något om mig? Jag gjorde ju också det. Ingen, inte chef. Jag träffat, var bara Caroline på trafiken som sa något. Ja, den enda... Ingen jag träffar säger något om mitt hår. Det var någon som sa att jag såg tuff ut.
0: Jag gjorde det.
1: Gjorde du verkligen det?
0: Jag gjorde det när jag kom till jobbet.
1: Kanske tänkte du det?
0: Nej, men jag gjorde det. Men jag ville bara...
1: Nu drar jag på en låt här.
0: Jag vill bara säga att jag är legally brunette nu. Nu är det tjejen i år. Nu går vi färg i år. Nej,
1: har du verkligen färgat?
0: Ja, jag har färgat.
1: Jag tycker det ser lite ljusare ut än brunett.
0: Det är en toning, så det kommer gå ur ändå. Men...
1: Kom lite närmare. Tänk att jag är en gammal man med dålig syn.

0: och så får ni avgöra om Peter borde sett skillnad eller inte.
1: Ja,
0: sen kan
1: kul.
0: Vi ta en bild på dig nu också när du har trimmat en millimeter till av ditt hår.
1: Det var ju 2 veckor sedan.
0: Jag skojar. Det var ju fast du blev...
1: Jag tar så allvar på mitt hår. Jag kan bara säga så att vi pratar ju barn. Och då har Irene hört av sig. Jag vill bara säga att vi var 8 barn. Pappa jobbade på järnvägen, så vi bodde i barnvaktstugor som det hette då. Stugor som var vid järnvägen. Han jobbade i Norrland och kom hem till mamma. Och det blev barn varje gång.
0: Oj.
1: Vi ska få Lars Winnerbäck nu. Hälsningar.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck här i Vaken med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Ja, men tackar.
0: Du, vi ska prata om ett par saker som har landat i London. Vi ska börja prata om tapeter, är det så?
1: Ja, ett konstverk, Bayeux-tapeten, som är tillbaka på engelsk mark igen, där det här textilkonstverket som det

0: Det är 70 meter ungefär, där det en gång skapades för flera hundra år sedan. Normalt sett så förvaras det i Frankrike, men nu har det alltså lånats ut till British Museum. Och under kvällen så var det en invigning där till och med kung Charles var på plats. Och vår London-korrespondent har fått prata en del om det här under dagen och fick då frågan varför det här utlånet är en så stor grej.
1: Jo, men därför att det här är ett unikt utlån. Bayeux-tapeten är en ovärderlig del av Frankrikes kulturarv, och att de har låtit skeppa den, eller snarare skicka den under kanalen till Storbritannien, är en stor sak. President Macron har tidigare skojat om att det tog längre tid att förhandla fram villkoren för det här lånet än vad det gjorde att förhandla fram villkoren för Brexit. Och apropå Brexit så ses också det här som ett sätt att tydligt visa att relationen mellan Frankrike och Storbritannien är bra igen efter de lite såriga Brexit-åren.
0: Precis, som vi hörde Nina Benner säga här då, så ses det här lite som ett exempel på att relationerna mellan Storbritannien och Frankrike är lite bättre igen. Och det var också något som kung Charles tog upp under invigningen under kvällen. Han sa att det här utlånet är en tydlig symbol då på hur nära band länderna har. Nu ska det här konstverket vara i London ett tag, men det är ju långt ifrån alla som kommer få en chans att se det. För det är inte bara att svänga förbi, utan man behöver en biljett, och de har det varit högt tryck på.
1: Biljetterna till hela höstens tider såldes slut på mindre än ett dygn när de släpptes i somras. Någon liknade vid att försöka få fatt i biljetter till en riktigt het rockkonsert. Det kommer släppas nya biljetter senare i höst som då gäller från årsskiftet. Men med tanke på hur mycket uppmärksamhet som den här utställningen får nu, så lär trycket vara stort även nästa gång som biljetter släpps.
2: Otroligt intressant att det är sån tryck för att få se den här tapeten.
0: Ja, och den som vill höra mer om den här, lite vad den föreställer och

0: Nordamerika, dels på grund av Iran-kriget men också på grund av tullbråket mellan USA och Kanada.
1: Men det måste ju vara jättemycket guld, för det vet man ju att de har en jättereserv där.
0: Ja, det var väldigt mycket guld. De har dels då sålt guld i New York och Ottawa och sen köpt lika mycket guld i London, så att man har liksom bytt det, eller vad man ska säga. Det var det ena sättet man har gjort. Men sen har man också rent fysiskt då flyttat 27 ton guld från New York och Ottawa till en stad i Nederländerna. Men till skillnad från Bayeux-tapeten tror jag inte man kan gå och titta på det, även om man har
1: attans, alltså man vill gå in i ett rum och så bara fullt med 27 ton guld. Det hade varit ganska häftigt.
0: Ja, det hade det.
1: Den biljetten hade jag köpt. Men du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in.

0: Ego med Agnes är vaken med Peter och Lisa och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Kul att ha dig här. Jag vet att du har en ganska lugn natt på trafiken.
1: Ja, jag och min kollega Lisa Maja. Ja, där är du. Ja,
2: vi är också kollegor. Ska jag komma över till dig sen?
1: Ja, det kan du göra. Du är så välkommen.
2: Vad trevligt.
1: Ja. Maja Nilsson, ska jag säga. Vi håller kolla på trafikredaktionen den natten. Och gårdagskvällen då har varit också tämligen lugn. Ett par olyckor, framförallt viltolyckor.
0: Brunstiga tjurar som är ute och röfsar runt.
1: Ja, kan det väl vara. Och kor också då, för att det ska kunna bli något. Mm. Fler älgar alltså, tänkte jag på dem. Men som sagt, i nuläget så är det lugnt, så vitt vi vet. Vi hoppas att det fortsätter i samma stil.
0: Härligt, Lasse, jag vet att ni är med oss. Och jag tänker också alla som är ute och åker under natten. Trygg hand att hålla i. Och är det så att man har någonting att tipsa om, då kan man ringa på Trafikens tipstelefon.
1: Stämmer bra.
0: 020 999 444.

0: Port-au-Prince med konfetti vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, det är ju valår. Ja. Mm. Och det är ju liksom mest aktuellt för oss som får rösta. Alltså vi är över 18, eller hur?
0: Ja.
1: Ungdomarna får inte, alltså de här barnen får inte rösta. Men det kanske är viktigt att prata om politik och sånt där ändå, när man går i skolan.
0: Ja. Ja,
1: för någon gång ska de väl rösta, och det kan inte vara så att man på 18-årsdagen bara, oj, kanske jag sätter mig in i politik nu. Utan det är väl bra att ha med sig någonstans.
0: Ja, jag minns bara att det var väldigt, väldigt mycket engagemang på skolan när man gick högstadiet. Mm. Alltså vi var jätteengagerade, så här, provval och allting.
1: Mm. Och så även på Centrumskolan i Dingle.

0: Och sen så att den här 11-åriga William då bara, ja, jag har varit intresserad i 2 veckor. Alltså han har liksom levt sitt liv utan det här.
1: Jag älskar det här. Det är alltså, så gulligt. Fint, jag tycker det är fint och gulligt. Ja. På, ja.
0: Men nu har de engagerat sig i alla fall. Och då blir man ju nyfiken på vad det är som är viktigt för dem. Och 11-åriga William då, han är en av dem som lyssnat intresserat på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
2: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
4: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
5: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
4: 100 km i timmen.
0: Så det blir bra att de inte får rösta än på slutet där, kanske.
1: Men
0: man
1: ändå, alltså, kan som tycka om att jag gillar
0: radikalt
1: tanken att de ska också ha liksom få se,
0: ja,
1: tycka till.
0: Och det hela inslaget finns ju på P4Vs hemsida och där är det lite mer att de faktiskt pratar med barnen om att politikerna har fixat att deras skolgård är bättre och sådär. Alltså att de har sett att politiken kan göra skillnad, att de har fått bättre gungor och så. Men jag tycker det var så kul att också fint att de ville ha saker att få leka ute. Det tycker jag gav hopp.
1: Man sitter och tittar på skärmar hela tiden, det vill man ju inte.
0: Nej, att de inte vill det.
1: Kickbackpark, ja. Mountainbikebanor, ja. Sånt man vill ha.
0: Man borde starta ett barnparti som bara gör alltså alla pengar läggs på bara

0: Bather the devil you know med Kylie Minogue är vaka med Peter och Lisa. Och Lisa, nu har du lagt upp en omröstning på vår Insta-story. Det heter vi vaka med Peter och P4. Klickar man på hjärtat med noten så kommer man till omröstningen.
1: Sluta med det där. Du kan inte säga så, hjärtat med noten. I våra händelser.
0: Ja. Men alltså, då bad jag ju dig lägga ut en bild, en före- och efterbild. Och det har du gjort, och då har du också lagt ut en omröstning. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag? Ja, en helt ny färg ju. Nej, ser likadant ut. Så den omröstningen ligger ute just nu.
1: Mm.
0: Och jag är faktiskt glad att du gav mig möjligheten att rösta. För nu har jag gjort nu. Och jag känner ändå att jag nu fick rösta i en ganska fin klädsel. Jag har ändå i alla fall en ren ny tröja på mig. Jag har långbyxor som ser rekorderliga ut. Jag har skor på mig.
1: Mm.
0: Så såg jag inte ut när jag röstade. Alltså jag är förtidsröstat.
1: Ja.
0: Och det är mycket snack om att det är högtidligt att göra det på valdagen. Men jag vill ju alltid ha det gjort. Och röstade ju faktiskt dag två, när det var möjligt, den 27:e. Röstade jag. Jag tycker liksom själva röstningen är högtidlig nog. Och nu fick jag lite svettningar häromdagen, för våra kollegor i Kronoberg har pratat med en klädexpert som tycker att man ska vara välklädd på valdagen när man går och röstar. Jag hade en fläckig t-shirt och shorts som också var lite smutsiga. Usch! Alltså jag tycker inte alls om hur jag var klädd nu. Jag kände att jag ångrade, inte att jag, eller hur jag röstade, men att jag liksom hur jag var klädd när jag gjorde det.
1: Mm.
0: Till mitt försvar kan jag säga att jag röstade i en container. Vet du, sån här tillfällig valcontainer som de har liksom smält upp mitt i stan. Men den här kvinnan, hon menar dock inte att man måste vara formell. Jag tänker, kan vi lyssna på vad hon egentligen säger om det här?
2: Men ett tips som jag skulle ge.

0: upp lite vid, en snygg overshirt, kanske en liten flanellinspirerad rutig skjorta under och så en snygg cool slips som också gärna är något mönster. Så man busar till lite grann de här trenderna och modet.
1: Mm. Så tycker hon att man ska vara klädd som man.
2: Är det inne och har rutigt?
1: Enligt henne är det det.
2: Okej, okay. Men vet du det...
1: Det var ett tips i alla fall om man känner, vad ska jag på mig då? Så... Hur är jag fin?
2: Jag tror ju att jag har koll på trender och sen så blir man jämt så, jaha, när man hör någon som... Mm. Men du, vet du det... Jag är så rädd för att prata om det här, för jag trodde att det fanns, det här är min, jag vet inte var jag fått därifrån. Jag trodde att det fanns ett så här höger-vänster-läge när det kommer till om man ska vara uppklädd eller inte uppklädd på valdagen.
1: Vadå, om man är åt ett håll?
2: Jag för mig typ att det finns en sån. Aha. Alltså typ om man har slips, eller så, om man klär upp sig i kavaj och sånt, så finns det en sån... eller att det finns en tradition typ så här, att enligt för vissa,
1: men traditionen för vissa... är väl bland alla läger att klä upp sig och gå
2: kanske,
1: och går.
2: Jag kommer inte ihåg det här.
1: Jag menar bara att jag ville liksom bara få det gjort, så att jag bara gjorde det så fort jag kunde.

0: här, alltså vad är syftet då? Om det inte finns ett politiskt syfte ur tradition på det sättet då, vad är syftet med att vara uppklädd? För att man gör en viktig sak?
1: En eller? Viktig sak. Att man liksom tar sitt medborgerliga ansvar och går och röstar.
0: Mm, och då ska
1: oavsett
0: man
1: hur man väljer att rösta så ska man ju gå och rösta. Det, är ju liksom, det finns ju länder där man måste rösta, annars får man böter. Australien har ju en sån lag att man måste gå och rösta.
0: Mm.
1: Annars får du liksom, det är som en fortkörningsbot om du inte går.
0: Mm.
1: Så hade man kunnat ha det här. Men jag känner liksom, jag vill i alla fall bara slå ett slag för att man kan upp sig. Ja. Jag känner att jag ångrar inte hur jag röstar. Och det intressanta är att man kan ju på valdagen ändra sin röst.
0: Mm.
1: Du går till din vallokal som du är liksom, som din vallokal. Då kan du inte liksom gå till vilken, för när man får tidsrösta kan man gå till vilken vallokal som helst i hela landet. Men när man om man vill ändra sin röst så måste man gå till sin vallokal där man har fått på sitt röstkort som man numera mestadels har fått digitalt. Då kan du på valdagen gå och ändra din röst.
0: Jättebra.
1: Och jag känner att jag hade nästan kunnat göra det bara för att få vara välkommen.
0: Nu ska jag berätta en sak för dig som jag menar allvar med. Att vara uppklädd

0: Alltså, förstår men, du, det kan bli... Det kan, så att, va, du behöver inte vara uppklädd. Du okay. kan vara, så länge du är klädd på ett sätt så att du äger det, mm. då är du snyggt klädd.
1: Vad bra Peter. Sagt, Lisa. Ja, jag tycker du skickar ut det till svenska folket. Men jag vill också då skicka in en brasklapp och också ge mig själv kritik. Okej, okay, jag hade kunnat gå klädd bara jag känner mig fin. Mm. Men jag hade ju också kunnat ha rena kläder. Jag hade ju faktiskt en fläckig tröja och fläckiga shorts. Så det är det jag mest inte gillar.
0: Då ska jag skicka med en till sak. Ja. Min pappa en gång skulle på middag på slottet. Han hade väldigt mycket typ så här, kände han var jätteuppklädd. Mådde lite så här, först hade någon så olustig känsla i kroppen. Kollade ner, såg att han hade en fläck på skorna. Kunde andas ut.
1: Killade han då?
0: Men då såg han att det var lite, det skavde lite.
1: Och då
0: slappade
1: han
0: av, då var han

0: I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
1: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga, jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
2: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här, Hiva Abdelsade. Ekot med Sofia Sofroniaro.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket Sofia Sofroniaro. Du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Taylor Swift.

0: Att vara tant är en livsstil, tycker jag. På något sätt. Så jag hoppas ni förstår vad
1: jag
0: menar.
1: Till exempel, jag tycker till exempel att jag är mer tant än vad du är.
0: Nej, jag är ju tant. Du är ju en stor alltså du bor ju i storstan och går på konserter och går på nattklubb medan jag sitter där hemma och virkar och sätter potatis.
1: Okej, du lever mer som en tant, men i din persona känner jag inte att du är tant.
0: Nej, men det är ju när jag är här.
1: Ja?
0: Ja, okej.
1: Det är då jag träffar dig. Alltså jämfört med oss nu så tycker jag att jag är tantigare än vad du är.
0: Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Ja, men alltså grejen är det att nej, när man ska lägga upp grejer på Instagram så är du mer tant.
1: Mm.
0: För då är du så, oj nu hamnar jag i något redigeringsläge här, hur ska jag göra?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, men Peter, du får gå ut, nu är du inne på reels. Det kan inte vara, du ska inte göra en reel här. Nej, men och då pratar vi, när vi pratar om tant så tänker vi så här, flårtanten i skolan, granntanten som du var hemma hos hela tiden.
1: Mattanten. Pratade du om flårtanten häromdagen?
0: Ja.

Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå. Vi pratar tanter här i Vaken med Petro P4 och jag har fått ett meddelande från Anneli. På mors äldreboende för några år sedan så utgick jag ifrån att damerna, liksom jag, tyckte om benämningen tant. Tills åldringen på 92 år till tant kan du vara själv. Oj, vilken favorit hon blev hos mig, hälsar Anneli. Jag förstår det. Och det är ju så att det är inte alla som identifierar sig som tant, även om man har kommit till åren. Medans vissa som är under 40 eller kanske runt 30 till och med, tänker jag att och identifierar sig som en tant. Men nu pratar vi om tanter, favorittanter som satt avtryck, och jag har fått också från Eva-Maj på Utö. Min mamma är min favorittant. Hon är 98 år, fixar mat och

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I vaken. Vi pratar tanter och Kia hört av sig. 20-åriga tanter och 80-åriga tjejer. Jag bestämde mig tidigt för att aldrig bli en tant. Och nu sitter jag här. En 72-årig tjejtant. Så blev det, skriver Kia. Vi har också fått meddelanden på vakens Facebook-sida. Lillemor är en av dem. Våran skolvärdinna tant Karin var en favorittant. Hon var så snäll och lekte med oss första klassare. Jag minns att jag fick komma hem till henne och knapra pepparkakshus. Johan skriver, vi bodde granne med en äldre kvinna i uppväxten. Hon gillade inte att bli kallad för tant, vilket man sa förr i tiden. På ett respektfullt sätt. Då kände hon sig gammal, sa hon. Så även om jag skulle kalla henne för mosterut istället. Det tyckte hon. Ja. Fast hon egentligen var min farmors moster. Så tyckte hon. Och då fick man väl helt enkelt då böja sig efter hennes önskan. Ingrid skriver, tant Ragnhild, mattanten, så ljuvlig, snäll och omtänksam. Och så har vi Irene som skriver, granntanten Maja. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Men då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta.

0: är en händelse som vi såklart följer om det skulle utveckla sig och komma fram mer.
1: Mm. Ja, vi följer detta alltså under natten. När vi får veta någonting så är det här ni får mer information. Jag och du ska fortsätta nu och prata om en helt annan sak, Marcus, nämligen Sveriges Oscarsbidrag.
0: Ja, exakt. Det blev klart under dagen att Alex Schulmans film Arkipelag blir Sveriges bidrag till Oscarsgalan. Och den här filmen är ju Schulmans första film. Den handlar om tre pappor som följer med sina döttrar på en skolresa och då i samband med det här blir påmind om sina egna tonårstrauman från den tiden. Den här filmen, den ska då tävla i kategorin bästa internationella långfilm är förhoppningen. Mm. Men ja, det är ju en bit dit så att säga. Nu härnäst så ska den ju imponera på den internationella juryn också för att hamna på den här shortlisten som det heter, alltså den listan av filmer som faktiskt sen nomineras till Oscar. Så det återstår en del, men Schulman fick frågan under dagen om hur arbetet går nu framåt, hur man tänker vinna.
2: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut, och det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
3: Får du med skådespelarna över till
2: ja,
3: USA?
2: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Han kallar in hela Skarsgårdsklanen för att de ska hjälpa till och promota filmen för jury som sen ska välja ut den här listan med nominerade.
0: Ja, men precis. Gustav som vi hörde, han nämner här, är ju just Gustav Skarsgård, en av de papporna då, eller han spelar ju en av papporna i den här filmen. Alex Schulman som vi har där, han intervjuades av Björn Jansson på Kulturnytt och den här filmen, den har ju inte haft premiär här än. Nej. Utan den kommer ju om en månad ungefär i början av oktober.
1: Ja. Spännande att se hur den svenska publiken gillar filmen, den svenska publiken som inte ens har haft chans att se den än. Och innan ens det är gjort så ska man försöka imponera på den internationella juryn som då väljer ut vilka filmer som får bli nominerad till Oscars senare, nästa år då. Mm. Men du Marcus Lundén, gud vad spännande. Tack så mycket för att du kom in.

David Bowie med Let's Dance i vaken med Petra P4. Vi pratar tanter nu. Ska vi ha en liten stund till. Sen så fortsätter vi under morgonen också. För tanter, ja, men de tål att hyllas tycker jag. Vi har en rad olika människor där ute som har hört av sig. Och en av dem är Kersti som har skrivit till oss på Facebook. Hon skriver, jag hade en liten tant Gärda. Svor som en borstbindare men gullig i själen. Hon och gubben Oskar hade en katt och varje kväll hörde man en lilla kisse, var är du? Sen kom det förbannade katt var ute, men sen kom lilla kissemissen igen. Ja, hon var den gulligaste granntanten man kunde ha, skriver Kerstin.

Pernilla Andersson med Rosor här vaken med P3 P4. Ja, hörni, kära vänner, tanter är mitt underbara. Susanne skriver om sin pianotant som gjort avtryck hos henne. Spelade piano hemma hos en tant. Hon var fin, hennes hus var fyllt av fina saker. Vågade knappt röra sig där. Jag kommer ihåg lukten hemma hos henne än idag. Och nu är jag 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Minnet sitter som gjutet både av tanten, lukten och hennes hus

Superstition med Stevie Wonder här i Vaken, så nu ska jag dra igång nattens tävling. Vad är det för tävling då? Jo, det är nattjakten. Tävlingen med tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att hitta en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut. Och det är Lisa som har signerat även nattens omgång. Första ledtråden, jag kommer här.

Carola med Mickey. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad kan man vinna, kanske du tänker? Jo, man kan vinna en sovmask. På den står det vaken med Petra P4 som förklarar inte att du kanske använder den mitt på dagen. Så kan man vinna en tygkasse också. Det står det, ja, hjärta natt, vaken med Petra P4. Och vill man inte ha något materiellt så kan jag också spela en låt. Det gjorde jag igår till exempel. Vaken snabbla,

0: Animal med Kasai här i baken med Peter P4 som tävlar i nattjakten. Vi fortsätter med det. Först ska vi släppa in Sofia Sofroniado och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, det rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken.